Patriarhului Kiril și a președintelui Federației Internaționale de Șah, Arkadii Dvorkovici, în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni pentru că susțin războiul din Ucraina. Decizia a fost luată după ce Viktor Orban a pierdut puterea în Ungaria, dar și posibilitatea de a bloca sancțiunile Uniunii împotriva Rusiei. Pe lista de sancțiuni, scrie EU Observer, figurează și ministrul sportului, președintele Federației Ruse de Lupte și cel care a condus Comitetul Olimpic al Federației Ruse până în 2024. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat că se pregătește cel mai mare pachet de măsuri restrictive pentru bănci și companii financiare, precum și propuneri de înghețare până în ianuarie a plafonului de preț pentru petrolul rusesc și, pentru prima dată, a sancțiunilor împotriva sectorului pescuitului. Pachetul de sancțiuni trebuie aprobat în unanimitate de liderii Uniunii. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare. DGFM. Shine bright like a diamond. Shine bright like

Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan face apel la responsabilitatea partidelor politice în contextul negocierilor pentru susținerea guvernului condus de premierul desemnat Eugen Tomac. Șeful statului a declarat că, deși interesele politice sunt firești într-o democrație, acestea nu trebuie să prevaleze în fața interesului național. Președintele a respins totodată speculațiile privind eventuale favorizări politice în procesul de desemnare a premierului. Nicu Șordan a subliniat că prioritatea mandatului său rămâne menținerea direcției pro

0: occidentale a României și evitarea unor dezechilibre economice care ar putea avea consecințe directe asupra populației.
1: În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. M-au auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție.
0: Nicu Șordan a atras atenția și asupra lipsei de comunicare dintre partide și a explicat că l-a desemnat pe Eugen Tomac în condițiile în care niciuna dintre formațiunile politice nu a prezentat o alternativă viabilă pentru formarea unei majorități guvernamentale. Premierul desemnat urmează să solicite votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea noului executiv.
1: Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de față alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: Noul sistem de taxare a drumurilor naționale din România, TOLRO, a fost amânat din nou. Autoritățile au decis că acesta să intre în vigoare la 1 septembrie, în loc de 1 iulie, termenul stabilit anterior. Sistemul ar fi trebuit inițial să fie implementat de la începutul acestui an, însă procesul a fost întârziat din cauza problemelor legate de infrastructura tehnică necesară funcționării sale. Același motiv a fost invocat și acum. Practic, autoritățile spun că au nevoie de timp suplimentar pentru testarea și validarea noii platforme informatice. TOLRO va înlocui actuala rovinietă pentru camioanele cu masa mai mare de 3,5 tone și va introduce un principiu diferit de taxare. În locul unei taxe plătite pe perioade fixe de timp, transportatorii vor achita costuri în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul de poluare. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ilie Bolojan poate numi alți miniștri interimari în locul celor ale căror mandate au expirat astăzi. Constituția nu stabilește clar ce trebuie să se întâmple după cele 45 de zile de interimat, susține Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR. Precizarea vine în condițiile în care socialdemocrații susțin că cei 6 miniștri interimari care au preluat portofoliile deținute de PSD după plecarea partidului din guvern nu ar mai avea drept de semnătură.
1: Logic, interimarii trebuie să plece, dar în același timp guvernul care încă nu este interimar, guvernul nu se află în situația interimatului, este demis prin moțiune de cenzură, numai că el stă până când se instalează noul guvern. Și guvernul respectiv primul ministru poate să numească alți miniștri interimari în locul celor care au deținut interimatul. Deci guvernul demis, practic chiar dacă nu mai are plenitudinea actelor pe care le face, el trebuie să aștepte până la instalarea noului guvern, care poate să dureze. Constituția nu spune cât. O încercare, două încercări.
0: Crescătorii de bovine vor primi o subvenție de 68 de euro pe cap de animal în acest an. Ministerul Agriculturii anunță că vrea să aloce 54 de milioane de euro pentru susținerea producției de lapte și creșterea vacilor de carne în România. Acest ajutor are rolul de a compensa pierderile înregistrate de fermieri din cauza războiului din Orientul Mijlociu, spune ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Efectivele de bovine se ridică în prezent la aproape 1,8 milioane de capete, fiind cu aproape 40% mai mici decât în urmă cu două decenii.
2: Avem o formă de sprijin pentru sectorul bovin, acolo pentru a sprijini producătorii de lapte și fermele de vaci de carne, propunem cadrul acestei forme de sprijin pentru situația creată de războiul din Orientul Mijlociu, o subvenție de 68 de euro pe cap bovină, un buget total de 54 de milioane de euro, este valoarea care ar trebui să compenseze creșterile de costuri la motorină și la îngrășămintele chimice în cazul deținătorilor de bovine.
0: Comisia Europeană propune includerea Patriarhului Kiril și a președintelui Federației Internaționale de Șah, Arkadi Dvorkovici, în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni pentru că susțin războiul din Ucraina. Decizia a fost luată după ce Viktor Orban a pierdut puterea în Ungaria, dar și posibilitatea de a bloca sancțiunile Uniunii împotriva Rusiei. Pe lista de sancțiuni, scrie EU Observer, figurează și ministrul sportului, președintele Federației Ruse de Lupte și cel care a condus Comitetul Olimpic al Federației Ruse până în 2024. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat că se pregătește cel mai mare pachet de măsuri restrictive pentru bănci și companii financiare, precum și propuneri de înghețare până în ianuarie a plafonului de preț pentru petrolul rusesc și, pentru prima dată, a sancțiunilor împotriva sectorului pescuitului. Pachetul de sancțiuni trebuie aprobat în unanimitate de liderii Uniunii. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Premierul desemnat Eugen Tomac anunță că e gata să înlocuiască miniștrii pe care i-a propus până acum cu alții la sugestia partidelor, iar armata americană a reluat bombardamentele asupra Iranului azi noapte. Și avem o nouă zi cu ploi astăzi, în special în vest, centru și nord. Acum sunt 7 grade, miercurea Ciuc și 24 în Oravița, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Eugen Tomac transmite astăzi partidelor programul de guvernare. În același timp susține că niciunul dintre membrii cabinetului pe care îl va duce în Parlament la votul de investitură nu este de neînlocuit. Tomac a cerut aseară la postul B1 liderilor formațiunilor politice să vină cu propuneri. Amintim, PNL, USR și UDMR nu agrează guvernul Tomac. PSD pune condiții, iar AUR a anunțat că nu votează un cabinet din care nu face parte.
1: Avem un program de guvernare, îl voi transmite tuturor partidelor, dar ceea ce le-am spus partidelor voi sublinea și în clipa de față. Deci, noi avem câteva priorități care izvorăsc din PNRR. Deci, alt program de guvernare mai mult decât aceste urgențe pe care trebuie să le îndeplinim, nu există. Și obiectivul meu nu este să vin într-un stil populist să anunț lucruri care dau bine. Îmi doresc ca lucrurile bune care au fost începute să fie continuate. Nici o persoană propusă de mine nu este de neînlocuit. Okay. Aici lucrurile vreau să fie cât se poate de clare. Tocmai
2: și
1: de aceea
2: cu ce înlocuiți? Înlocuiți cu membrii? Tot cu tehnocrați.
1: Tot cu tehnocrați. Să vină să propună partidele, dacă au oameni mai buni, evident că sunt deschis. Proiectul pe care îl propun eu va reuși.
0: Reacția premierului vine după ce președintele Nicu Șordan a atras atenția asupra lipsei de comunicare dintre partide și a exprimat că l-a desemnat pe Eugen Tomac în condițiile în care niciuna dintre formațiunile politice nu a prezentat o alternativă viabilă pentru formarea unei majorități guvernamentale.
3: Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de față alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: Tribunalul Militar București ar putea veni astăzi cu o primă decizie în dosarul 10 august. La ultimul termen de judecată, instanța a rămas în pronunțare după ce au fost ascultate concluziile finale ale părților. Decizia nu va fi însă definitivă. Atât procurorii cât și inculpații pot face apel, iar dosarul va merge la o instanță superioară. Ne spune mai multe Ioana Cornev.
4: Vorbim despre procesul în care foștii șefi ai jandarmeriei române, și anume Laurențiu Cazan, Sebastian Cucou și Cătălin Sindile, sunt acuzați de procurori de abuz în serviciu. Ei sunt cei care ar fi coordonat protestele din seara de 10 august 2018, atunci când s-a intervenit inclusiv cu gaze lacrimogene printre protestatari, chiar și printre cei pașnici. Procurorii au cerut în fața instanței pedeapsa închisorii cu executare pentru Sebastian Cucou și Cătălin Sindile, iar în ceea ce

0: Îl privește pe Laurențiu Cazan, s-au gândit procurorii la o pedeapsă mai blândă, cea închisorii cu suspendare și muncă în folosul comunității. S-a ținut cont în ceea ce îl privește pe Laurențiu Cazan și de atitudinea pe care a avut-o acesta de-a lungul procesului, de altfel a fost singurul care s-a prezentat la termene și a susținut declarații în fața instanței.
1: Sunt atacuri violente în Iran. Statele Unite au lansat 10 de rachete Tomahawk asupra unor ținte strategice, unele în apropiere de Teheran. Sunt vizate obiective militare despre care americanii susțin că ar reprezenta o amenințare pentru navele comerciale care tranzitează regiunea. Centrul de comandă american susține că a țintit radare, sisteme de comunicații și instalații de apărare aeriană. La rândul său, Iranul a răspuns cu atacuri în direcția forțelor americane din Bahrain, Cuveit și strâmtoarea Ormuz. Autoritățile iraniene susțin că ar fi lovit două nave de război americane și că au blocat traficul în Ormuz, informații dezmințite însă de Statele Unite. Între timp, Trump a susținut pentru Fox News că a vorbit cu oficial de la Teheran și le-a transmis că aceste atacuri se vor opri curând, dar se pot relua oricând dacă nu se ajunge la un acord. Iranul neagă că ar fi avut loc astfel de discuții. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Cosmin Olăroiu și-a încheiat mandatul de selecționer al Emiratelor Arabe, însă viitorul său fotbalistic se leagă tot de această țară, pentru că aici românul a cucerit 16 trofee. Al Jazeera este gruparea care l-a contactat pe antrenorul de fotbal din România. Această grupare este printre cele mai bogate din Orientul Mijlociu, însă nu a mai cucerit titlul din sezonul 2020-2021.
1: Vreme instabilă astăzi, mai ales în vestul, centrul și în nordul țării. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. Va ploua spre seară și în capitală, iar maxima va fi de 31 de grade Celsius. 6:06, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Este 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Premierul desemnat Eugen Tomac trimite astăzi programul de guvernare către partide, iar Iranul anunță că închide complet strâmtoarea Ormuz. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan face apel la responsabilitatea partidelor politice în contextul negocierilor pentru susținerea guvernului condus de premierul desemnat Eugen Tomac. Șeful statului a declarat că, deși interesele politice sunt firești într-o democrație, acestea nu trebuie să primeze în fața interesului național. Președintele a respins totodată speculațiile privind eventuale favorizări politice în procesul de desemnare a premierului. Astăzi, premierul desemnat Eugen Tomac va trimite programul de guvernare către partide.
1: În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. M-au auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție.
0: Dealerul Tudor Duma, a zis Maru, află astăzi decizia finală în dosarul în care este acuzat de trafic de droguri. Va fi dată de judecătorii de la Curtea de Apel București. Maru este cunoscut drept dealerului Vlad Pascu, cel care a provocat tragedia de la 2 mai, unde 2 tineri au murit și alți 3 au fost răniți. Are mai multe informații Olivia Onesemeniuc.
2: Decizia va fi una definitivă. Mai exact, Tudor Duma va afla dacă va rămâne cu pedeapsa de 4 ani și 3 luni de închisoare cu executare dată în primă instanță sau dacă magistrații își vor schimba hotărârea. Această decizie nu va putea fi contestată. El a fost trimis în judecată în 2023 după ce ar fi vândut droguri la o petrecere, iar la acea petrecere se aflau inclusiv minori, spun procurorii. Numele lui Tudor Duma se află și în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a urcat sub influența substanțelor interzise la volan și a provocat tragedia de la 2 mai, unde 2 tineri și-au pierdut viața, iar alți 3 au fost răniți. Mai mult, anul trecut, un tânăr în vârstă de 20 de ani și-a pierdut viața în garajul lui Maru după ce consumase substanțe interzise.
0: Iranul anunță că închide complet strâmtoarea Ormuz și că atacă 18 ținte americane din Bahrain și Kuwait, asta ca răspuns la bombardamentele lansate de Armata Statelor Unite asupra sa. Au fost lovite orașe din sudul Iranului. Washingtonul dezminte că strâmtoarea ar fi închisă. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, acuză Iranul că nu vrea, de fapt, să încheie un acord de pace.
3: Așa cum a spus președintele Trump, iranienii dansează în jurul discuției. Se poate vedea când cineva se joacă și trage de timp când vine vorba de un acord. În schimb, vor trebui acum să danseze încercând să evite bombele de la Statele Unite, care vor cădea peste instalațiile lor cheie din Iran. Și asta nu se întâmplă pentru că vrem să repornim ceva, nu vrem să facem asta. Se întâmplă pentru că Departamentul de Război este pregătit să asigure faptul că obținem termenii pentru acord pe care îi așteaptă președintele Trump. Ei au avut oportunitatea, aleg să se joace, să tragă de timp. Dacă vor să facă asta, atunci președintele va lăsa negocierile pe mâna Departamentului de Război. Dacă va trebui să negociem cu bombe, atunci vom negocia cu bombe. Și ne pricepem foarte bine la asta.
0: Este 6:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: The Delta is Europe's most gigantic wetland. It extends over 5,640 square kilometers. This basin collects the remains of the industrial pollution from 8 European countries. 2,500 couples of adult pelicans nest in the Delta. They arrive in springtime to lay eggs.
1: Trebuie să recunosc că nu odată mi-am dorit să fiu explorator, unul precum cel pe care l-ai auzit mai devreme, francezul Jacques-Yves Cousteau, unde mai pui că, născut fiind la mare, îmi imaginam cum e să cercetezi adâncurile. Ce ai auzit mai devreme este dintr-un documentar în lectura Exploratorului, un documentar despre Delta Dunării. Pe 11 iunie 1910 s-a născut cel care a fost și oceanograf, și inventator, ba chiar și cineast, recunoscut pentru contribuțiile sale majore în cunoaștere și protejarea apelor. A studiat încă din copilărie navigația, dar și aviația, alegând la 20 de ani să se înroleze în forțele navale franceze, unde a început să experimenteze scufundările și fotografia subacvatică. La 33 de ani primește primul său brevet de inventator pentru aparatul de respirat sub apă autonom, ceea ce știm astăzi că se numește scuba. Invenția la care a lucrat împreună cu inginerul Émile Gagnon îi permitea scufundări mai lungi și mai sigure decât echipamentele tradiționale. În anii următori începe să filmeze viața marină și să scrie despre asta. The Silent World, cartea, foarte bine primită și premiată, a fost urmată de documentarul cu același nume, pentru care a primit un premiu Oscar. Cum am făcut eu cunoștință cu munca de cercetare a francezului? Televiziunea română, pe vremea în care era unică, a difuzat o parte din seria de documentare The Undersea World al lui Jacques-Yves Cousteau.

0: apoi am ascultat pe repeat discul Waiting for Cousteau al conaționalului său Jean-Michel Jarre. Adică ce auzi tu acum. Materialul este un adevărat omagiu adus celui pe care lumea îl cunoștea după Șepcuța Roșie, de care nu se despărțea aproape niciodată. Așa cum toate călătoriile, cercetările oceanografice și nu numai, le-a făcut cu legendara Calypso, o veche navă de patrulare britanică transformată într-un laborator plutitor. Printre cele mai importante expediții făcute de Cousteau se află explorarea Mării Mediterane, a Oceanului Atlantic, dar și a Oceanelor Indian și Pacific. Am început rubrica de azi cu un mic extras dintr-un documentar făcut de francez în Delta Dunării. Trebuie deci să spun că în 1991 a ajuns în două rânduri în Delta, dar fără Calypso, nava fiind prea mare pentru a naviga pe canalele înguste. Cousteau a folosit o navă mai mică, adaptată pentru explorarea labirintului de canale, lacuri și stufăriș, ghid local fiind nimeni altul decât regretatul om de televiziune Radu Anton Roman. Exploratorul a fost impresionat de sălbăticia zonei și a făcut cu tot posibilul ca aceasta să fie recunoscută internațional ca rezervație naturală și zona de protecție a biosferei. Mai mult, Francine Cousteau, soția lui, a fost numită ambasador onorific al Deltei Dunării pentru eforturile de promovare a regiunii la nivel mondial. Zic că e momentul să închei episodul dedicat celui care a fost Jacques-Yves Cousteau și să plănuiesc o deplasare în Delta Dunării. Am fost, mi-a plăcut, am repetat figura și voi mai repeta cât de curând pot.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am găsit! Liberalii decid în această dimineață dacă vor vota guvernul propus de Eugen Tomac. Iranul atacă baze americane din Golful Persic și avem un cod portocaliu de vijelii în județele Arad și Timiș la această oră. Ascultați știrile Digi FM. Zi decisivă așadar pentru premierul desemnat. Conducerea PNL se reunește în ședința Biroului Politic Național pentru a decide dacă va susține sau nu guvernul propus de el. La discuții participă parlamentari, primarii de municipii, reședință de județ și președinții de consilii județene. Până acum, liberalii au criticat lista de miniștri propusă de Tomac. Ar fi prea mulți, citez, tehnocrații roșii, adică oameni susținuți de PSD în cabinet, a spus acum două zile prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Aseară la postul B1, Eugen Tomac l-a invitat pe primarul capitalei în guvern.
2: Sper că domnul Ionaș nu se va supăra. M-aș bucura foarte mult ca domnul primar general Ciucu să vină în guvern, să vină la Ministerul Dezvoltării. Putem lucra împreună. Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din această situație în care suntem, pentru că eu cred că asta trebuie să facă oamenii politici în clipa de față, să dea dovadă de foarte multă responsabilitate, pentru că altă soluție nu avem. Și cetățenii români au obosit de lozinci, de tensiune, vor o România așezată.
1: Între timp, ieri Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa PNL. Se poate și fără voi, de la președintele Senatului până la ultimul reprezentant, toți plecați acasă, a scris liderul PSD într-un mesaj pe Facebook. Șeful social-democraților îi acuză pe liberali că aruncă venin în oameni care au acceptat, citez, să încerce să repare dezastrul lăsat de ayatolahul încruntat al lor. Am încheiat citatul. Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază este absolut necesară în momentul de față, o spune ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna. Declarația a fost făcută după ce proiectul a trecut cu majoritate de voturi în Camera Deputaților for decizional. 17 alimente de bază vor avea în continuare adaosul comercial reglementat. Printre acestea, pâinea, laptele, ouăle, carnea de pui și porc, precum și fructele și legumele vrac. Actul normativ merge acum la președintele Nicu Șordan pentru promulgare.
3: Suntem în situația în care vedem cât de mare este presiunea inflaționistă asupra prețurilor și asupra coșului zilnic și asupra prețurilor medii, motiv pentru care, chiar dacă nu sunt de dorit intervențiile statului în piața liberă, în momentul de față este absolut necesară această prelungire a plafonării adaosului în cazul unor produse. Știm că sunt 17 alimente de bază în cazul cărora adaosurile sunt reglementate. Este nevoie de prelungire. Noi am susținut constant că atunci când este vorba de o presiune inflaționistă ieșită din comun, statul trebuie să intervine și să protejeze puterea de cumpărare acolo unde se poate, măcar la nivelul alimentelor de bază.
1: Au reînceput bombardamentele în zona strâmtorii Ormuz. Statele Unite au atacat ținte din Iran, inclusiv un petrolier. În replică, Teheranul vizează cu rachete bazele americane din regiunea Golfului. Conflictul a reizbucnit după ce iranienii au doborât acum două zile un elicopter Apache al forțelor americane în strâmtoare. Ana Maria Ivan.
4: Armata americană a lansat peste 50 de rachete Tomahawk și mai multe valuri de raiduri aeriene asupra unor obiective militare despre care susține că ar reprezenta o amenințare pentru forțele Statelor Unite și navele comerciale care tranzitează regiunea. Centrul de comandă american susține că a țintit radare, sisteme de comunicații și instalații de apărare aeriană. Iranul a răspuns cu atacuri în direcția forțelor americane din Bahrain, Kuwait și strâmtoarea Ormuz. Pentagonul a dezmințit afirmațiile Iranului, care se laudă că ar fi lovit două nave de război americane și că a blocat traficul în Ormuz. Trump a povestit jurnaliștilor de la Fox News că a vorbit cu oficial de la Teheran și le-a transmis că aceste atacuri se vor opri curând, dar se pot relua oricând dacă nu se ajunge la un acord. Iranul neagă că ar fi avut loc astfel de discuții.
1: Și informații din sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Trei jucători de tenis din România, Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și

0: Gabriela Ruse vor evolua pe terenurile de tenis pe iarbă de la Sertogenbosch și Londra. După miezul zilei vor evolua Sorana Cârstea și Emma Raducanu, în timp ce Jacqueline Cristian o va avea ca adversară pe Bolter la Londra, la turneul de la Queens. În timp ce în țările de jos, la Sertogenbosch, Gabriela Ruse luptă pentru calificare în turul al treilea contra belgiencei Mertens. Partidele din circuitul WTA sunt transmise pe canalele DigiSport.
1: Încă cel puțin o jumătate de oră avem cod portocaliu de vijelii imediate în mai multe localități din județele Arad și Timiș. Sunt așteptate furtuni cu rafale de 70-80 de kilometri pe oră și averse. De altfel, astăzi avem vreme instabilă, în special în vestul, dar și în centrul și nordul țării. Vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 21 și 34 de grade, cu 31 în capitală. 76 minute atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Oana și Vlad. I am not trying to
2: seduce you. Păi cum? Would you like me to seduce you? Păi da. Sigur. Is that what you're trying to tell me? Exact, te-ai prins. Aia e. 3, 2, 1, 2. Băi, cum a început Dante cu una din favoritele mele de la George, măi.
3: George.
2: Hai de George. Ne simțim funky azi.

0: Neața, Oana.
1: Neața, Vlad.
0: Neața, Dante.
1: Neața, Valentina.
2: Neața.
0: Neața, Valentina.
1: Neața, Lume.
0: Neața, Cambe. Neața, Ana. Neața, Clădire. Neața, Melc.
1: Mi-era teamă că vei ajunge la Melc.
0: Melc pe vârfuri. Dimineața. Vreau să intre spiritul de războinic al unic ușor în mine, să mă dezmeticesc așa, să fiu rău.
1: Da, doar un pic.
0: Da, mă mări un pic așa.
1: Două minute.
0: Două minute. Da. Bă, știi că e cu doze mici. E microdozaj la Nicușor.
1: Știi bancul ăla cu pisicile, nu? Cu... Hai, tati, stau și eu un pic aici și după aia plec acasă, oh, știi? Așa și la, da, așa și la tine, un pic.
0: Un pic. Să vă arăt doar că pot să mă încrunt. Să fiu Ayatollah cu Bolojan. Ai văzut? Yes. Mm-hmm. L-au făcut Ayatollah pe sediști pe Bolojan.
1: Creativ, ce să zic. Au schimbat copyright-ul.
0: Dacă Bolojan e Ayatollah la PNL, ce-ar fi Grindeanu la PSD, de întrebă?
1: Greu, faraon.
0: Direct?
1: Da.
0: Bulibar.
1: Hai, nu, uite, e păcat de melodia asta.
0: Da, corect.
1: Că tot îți place.
0: Aoleu,

0: da, după aia facem dansul cearceapului. Toți sunt fete mari ăștia în politică, numai fete mari. Politica e o fată mare. Când nu e...
1: Hai că încerc să te deturnez un pic. Ai văzut ce frumos e afară?
0: Nu,
1: nu te deturnez. Te deturnez spre ceva frumos. Ia.

0: extraordinar de frumoasă aici în București.
1: Da, neața jerseu.
0: Jerseu? Noi râdem, dar oamenii care ne ascultă nu înțeleg.
1: Nu înțeleg. Mi-a făcut mișto un ascultător de mine. S-a dat drept o tipă care, pe care eu am refuzat-o că era îmbrăcat într-un jerseu.
0: De lână.
1: De lână, da.
0: Pentru că ai povestit-o acum câteva dimineți că unul dintre piticii tăi
1: e cu lână.
0: E să-ți bași dinții într-un plovăr de lână. Da.
1: Da.
0: Ce mă bucur că am zis-o din nou.
1: Iar mi-a atins nervul ăla din cap.
0: Știi că cine acum, cine are, cine nu te place, apare, te așteaptă aici la Digi cu plovăr de lână.
1: Da. Da. Nu.
0: Deci dacă vreți să-l râcăiți pe Vlad, hai cu lânica.
1: Da. Vreți să părăsesc petrecerea instantaneu?

0: place că merge pe originale, Dan, în dimineața asta.
1: Nu, e bine, e bine.
0: Da, adică el la Eurythmics s-a dus, nu s-a dus la remake-urile de după.
1: Îmi plăcea mult de Annie Lennox. Mi se părea...
0: Și acum îmi place.
1: Una dintre cele mai interesante.

0: Și ne trimite o poză cu o ploaie, nene. Ne pare rău, Dana.
1: Am citit în dimineața asta că plantele germinează cu 35% mai rapid în momentul în care simt că plouă. Crește greu.
0: Păi și aici în București se germinează la greu, că plouă în fiecare zi. Da.

0: Asta am chef să pilotez un avion. Jur. Să plec în vacanță, dar să-mi pilotez singur avionul.
1: Mie îmi vine să, când ascult melodia asta, să trag cu rachete flamingo în dușmani.
0: Rachete flamingo.
1: Da, sunt ucrainene foarte bune.
0: Flamingo?
1: Flamingo să nu. Și unele zvopsite roz. Mi se pare că au simțul umorului.
0: Super cute.
1: Au dat acum la... Și-au recuperat 600 de kilometri pătrați de front. Sunt ruși și varză. Le-au dozat ăștia muniția, că nu
0: le-a
1: mai
0: dat
1: au...
0: flamingo.
1: Le-a dat flamingo planurile peste cap. Și-a băgat flamingo piciorul în front.

0: în Arad a mai stat ploaia, în Ungaria a fost dezastru, ne trimite cineva o a poză fost. De pe șosea.
1: Cu Orban atâția ani la putere, normal că a fost dezastru.
0: Bună dimineața din Timișoara, unde cineva a comandat o ploaie, o zi minunată să aveți.
1: Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună. E mai bătrân cu 25 de ani ca aia. Asta e doar un număr.
0: Neasa de la Alex, am încercat și eu să mușc dintr-un pulover de lână. Se vede că sunt născut în 7-7 ca Vlad. Chiar e nașpa lână aia. Bă, da, voi n-aveați alte distracții pe vremea aia?
1: Bă, voi vreți să opriți programul, nu? Vreți să facă Oana singură, nu știți când să o lăsa singură la microfon. Treaba voastră.
0: Superb!
1: Dă-o încolo, că îi spui omului că are efecte nocive.
0: Gata, nu mai citesc, promit, dar mi se pare atât de simpatică țăcăneala asta, așa.
1: Efectiv, mi se face rău, uite.
0: Gata, nu, hai să facem o frecție.
1: La piciorul ăla de lemn.
0: Frecție la timpan, uite ce bine sună și asta.

0: e blăniță, dar nu e șemineu. Da, e cald.
1: Eu am chef să sar din avion, apropo de ce ziceam eu mai devreme, că am chef să-mi pilotez singur avionul. Zice, eu am chef să sar din avion. A, chiar sar! Apropo, ieri a fost ziua parașutiștilor militari. La Cluj este superb.
0: Zbor plăcut, colega. N-am sărit, nu vreau să sar, nu mă bag.
1: Eu m-aș băga?
0: Nu. N-ai văzut că nu i s-a deschis uneia parașuta? Acum de curând, noroc.
1: Cum mi-o fi norocul, mă, Vlad?
0: A avut una de rezervă și aia a mers. Așa a scăpat femeia. Dar era parașuta de aia de pe Memu.
1: Bună dimineața, vă salut din Girona, Spania, iar lui Vlad îi spun, bagă mâna unde-i lâna.
0: Con le mani, ciao, ciao. Con le mani, bagă mâna.
1: Până la cot.
0: Mă simt ca un mamut lânos acum. Aoleu!
1: Exact. Ce crezi, Dane, că nu știm și noi? Aoleu, mi-ai dat cu Michael.
0: Cel mai talentat pedofil.
1: Mie îmi stă o perioadă în gât, dacă înțelegi ce vreau să spun, muzica lui Michael.
0: De înțeleg, cum
1: eu
0: sunt eu.
1: Am văzut documentarul, nu pot, îmi pare rău.
0: P. Diddy, la fel, nu mai pot să dansez pe muzica lui. Să-și asculte el muzica lui.
1: Și Michael, acolo în sus, sau da, jos, unde fie. Că nu știu, în momentul ăsta nu știu mare lucru.
0: Cred că e încă în așteptare, nu se hotărăște nici

0: Neața fainilor, vă pup de la Timișoara, pupăm și noi Timișoara, unde o să ajungem în curând. Atât vă spunem deocamdată. O să ajungem.
1: Venim noi.
0: Și eu și Vlad. Vine matinalul la Timișoara. Neața, Marius din Vâlcea, ne pregătim bagajele pentru Eforie Nord.
1: Cred că e câștigătorul de ieri al altei.
0: Asta voiam să întreb, ați câștigat, da?
1: Mai avem,
0: s-a câștigat.

0: Întotdeauna o idee.
1: Ai văzut
0: piesa asta.
1: Videoclipul?
0: Acum?
1: Ce-mi plăcea zgubilitica aia.
0: Da. Că are ceva de lână pe ea. Avea un cardigan ceva mai lânos așa.
1: Vreți să mă vindecați prin expunere la pericol?
0: Exact, să facem un fel de vaccin, de imunizare, știi?
1: Cui pe cui să scoate.
0: Bună dimineața, dragilor! Eu mai am câteva zile din preaviz, dar sunt ok, ne scrie Marius din Chiajna.
1: Păi cine e liber după asta?
0: Bună dimineața din Arad. Acum prin Austria, mergem în Germania. M-a zăpăcit de cap.
1: Dă o tură, dă o talpă pe autoban și din partea mea mi-a plăcut mult pe acolo. Aș mai... Bine, ban la ban trage, că na, fiind din Craiova, ban, banul Craiovei, autobanul nemțesc. Foarte frumos pe autoban. Ar trebui să dăm excursii pentru vitezomani.
0: Da?
1: Vrei să bagi talpă? Ia aici o excursie pe autoban.
0: Neața, același fidel ascultător Cristian Abu Dhabi, Vlad este argonaut, să ne anunțe

0: Neața din capitala Moldovei, la Iași, când ajungeți?
1: A, credeam că e Chișinău.
0: Când ne chemați?
1: Da. Nu, acolo sunt extremiști mulți.
0: Ai, nu spune asta.
1: E plin.
0: Nu cred așa ceva.
1: Se duce
0: nu
1: și așa că săptămâna la fel. N-avem loc de șușa că se intrăm în Iași.
0: Oh. Mirobolanților, scrie Sebi. Neața de la Cluj, 18 grade și cer senin. Cu respect, respectele respect. Noastre, Sebi.
1: Când vine respect, transmit.

0: care scrie vând oaie bălană.
1: Oaia e ok.
0: Oaia e ok,
1: oaia,
0: da?
1: E okay.
0: Că ne place brânza,
1: da. Am râs la știrea asta. E de vreo săptămână, dar văd că reapare. Cică, am crescut-o ca pe propria fică. După 14 luni, familia afla că fetița avea de fapt 37 de ani. Îi dădeau cu biberonul, erau de la...
0: Cum adică?
1: Făceau pampune. E una care voia să fie adoptată. Nu era la prima abatere. Ea mai fusese adoptată și juca rolul. Că eu am 12 ani, sunt o fetiță,
0: da. Înseamnă că și ajuta fizică.
1: Cum? Știa bine rolul. Știa să se prefacă fetiță. Sunt o fetiță de 37 de ani.
0: Mă abțin de la comentarii.
1: Bine, fetiță. Și zicea că a fugit de acasă să scape de părinții abuziși. Și ăștia miloși, eu uite-o cu biberonul în gură.
0: Asta unde s-a întâmplat?
1: Stai așa. Stai că aflu, vă zic imediat. Prin America, în Brazilia.

0: nici n-am simțit cum au trecut astea 25 de minute.
1: Atât de bună a fost muzica asta, Dane, n-am simțit cum a trecut.
0: Mai faci? Mai faci?
2: Păi așa cum am promis, facem carnavalul de la 9:30.
0: Ok.
1: Ăla din Franța.
2: A rămas dator, nu?
0: Corect. Ai zis că nu știm noi că de fapt există ceva acolo.
1: Da, oameni buni, DJ FM, este vinerea mică aici cu noi. Oana Zanfir, Vlad Craveanu și DJ Dante in the mix până la fix.
0: Iar până atunci vin știrile.

0: combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
1: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie ai dușumat de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația.
3: La DGFM, cine ține minte, face cinste. Mol România.

0: apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la DGFM.
1: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
0: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
2: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
3: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
4: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete. Și șosete.
7: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CB PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi. De la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
13: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: 7:30 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Premierul desemnat Eugen Tomac trimite azi programul de guvernare partidelor în speranța că îl vor vota în Parlament. Consiliul NATO decide întărirea apărării pe flancul estic, în special la Marea Neagră. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat a terminat lista miniștrilor, iar astăzi va trimite programul de guvernare partidelor. Susține că acceptă orice compromis și că niciun ministru nu e de neînlocuit, cere propuneri de la partide. Între timp, socialdemocrații refuză alt scenariu legat de guvernare, atâta vreme cât Eugen Tomac a fost desemnat să formeze un nou executiv. Asta spune președintele PSD București, Daniel Băluță. El a fost întrebat și despre posibilitatea ca Sorin Grindeanu să-și asume responsabilitatea guvernării în cazul unui eșec al premierului desemnat.
2: Din punct de vedere politic, este o etapă extrem de importantă, este o perioadă de negocieri, este o perioadă de discuții și niciodată nu este bine să punem căruța înaintea cailor. Până când premierul desemnat nu va avea votul în Parlament, nu este nici măcar deontologic să ne pronunțăm de ce am face într-o situație sau o altă situație. Sunt convins că în cel mai scurt timp România va avea un guvern, pentru că așa este normal. Un guvern cu oameni normali care nu fug de răspundere, un guvern cu oameni care nu se ocupă de răfuieli politice, clamând în permanență că sunt salvatorii acestei națiuni.
1: Deputatul PNL Mircea Fechet cere o poziționare clară a statului român față de declarațiile făcute de europarlamentara Diana Șoșoacă la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. De la tribuna Parlamentului, liberalul a cerut autorităților să analizeze dacă acțiunile și afirmațiile acesteia se încadrează în infracțiunea de trădare prevăzută de codul penal. Șoșoacă i-a spus lui Vladimir Putin la Sankt Petersburg că românii îl iubesc și că nu vor să ajute Ucraina.
3: Un politician român, reprezentant al României în Parlamentul European, îi spune lui Putin, vă admirăm pentru forța voastră. Întrebarea legitimă este ce admiră de fapt. Forța care ucide, care desparte copiii de familiile lor, care distruge școli și spitale. Cer autorităților române să nu mai întârzie anchetarea Dianei Șoșoacă pentru cele 11 infracțiuni de care este acuzată și să reacționeze cu maximă seriozitate în raport cu acest episod care sfâșie credibilitatea externă a României.
1: NATO va întări securitatea pe flancul estic al Alianței în contextul provocărilor din regiune, este mesajul transmis de președintele Nicu Șordan, care a prezentat concluziile reuniunii Alianței Nord-Atlantice desfășurate ieri. Șeful statului spune că deciziile finale vor fi luate la următorul summit NATO, ce va avea loc la Ankara. Alexandra Dinu.
4: Președintele Nicu Șordan a salutat rezultatele reuniunii de astăzi de la Consiliul Nord-Atlantic, acolo unde ambasadorul României la NATO a prezentat situația din țara noastră. În postarea lui, Nicu Șordan spune că aliații NATO și-au exprimat solidaritatea cu România după incidentele recente cu drone și, extrem de important, au convenit să-și consolideze prezența și capacitățile în țara noastră pentru ca dronele aeriene, și am văzut și situația de la Constanța, când o dronă maritimă a ajuns în port și a explodat, care vin din războiul din Ucraina să nu mai fie o amenințare. De asemenea, în cadrul acestei sesiuni de la Consiliul Nord-Atlantic, România a cerut și contribuții suplimentare din partea aliaților, iar NATO a decis accelerarea proiectelor astfel încât să poată fi aprobate la summitul NATO de la Ankara.
1: 7:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Așa, bună dimineața. Băi, e o vreme excelentă, adică e răcoarea aia perfectă de dimineață, pe care ai putea să profiți dacă încă ești în bucătărie, la cafea, deschide geamul, nene.
0: Doamne, ce frumos se aude. Bine, acum depinde unde stai, că dacă e tramvaiul...
5: Și ia, s-ar putea să strice un pic feng shui-ul, dar dacă nu e tramvaiul și ai păsărele în preajmă și astea, e aerul ăla curat, perfect. Da.
0: Asta e de seară. Mă rog. Ceva mai matinal, nu ai.
5: Mi-a venit o glumă răutăcioasă, dar o țin. O țin, țin, pe
0: țin,
5: o
0: țin, țin,
5: o
0: țin, că dacă nu scot lâna.
5: Pun lâna pe tine.
0: Da, cam așa a reacționat aseară și domn președinte, de parcă cineva a dat cu criptonită. Un
5: da,
0: pic așa.
5: Nu știu, ceva a scos fiara din el.
0: O să vorbim cu voi
5: imediat,
0: despre asta.
5: Imediat.

0: DGFM.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
6: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Kaufland prezintă codul grătaraciului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei bucata. Mici de porc, 900 de grame, 12,99 lei. Și Ursus Premium, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Dalta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
10: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
11: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Mâine dimineața între 7 și 10 intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.
14: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway, diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
0: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
16: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Nu scapă de ei nici politicianul.
18: Se mai zburliți ca un arici, ca doi arici. Zburliți ca doi arici. Dăm cu pumnul masă cum dădea Doroftei în ring.
19: Ridicăm degetul și îl coborâm de parcă avem un puseu alergic.
18: Mă încrunt mai tare ca Nicușor când ține conferințe de presă. Mai încruntătura mea îl face invidios și pe Bolojan.
19: Da, scotea flăcări aseară pe nări domnul președinte, da. Nicușor Dan la ora 6.
18: Am mâncat picant.
19: S-a gătit chinezesc, da. La Cotroceni.
18: A, da, băgat ciușcă la ciorbă.
19: Nu ne-am fi imaginat că o să-l vedem așa nervos și pe cuvântul meu că nu vă păcălim, că nu e un moment ungurubulan, s-a întâmplat pe bune.
18: S-a întâmplat pe bune, să nu vă fie frică, suntem aici, vă apărăm dacă vă e teamă de Nicușor. Să știți că ne punem pavăz în fața lui ca să nu vă afecteze cu nimic. Așezați-vă pe un scaun, stați cu minți și auziți aici pe răutatea asta mică.
20: În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării.
18: Da.
20: Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele. Nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții. Pentru a aduce împreună să guverneze România. În condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru. Pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Până în 2028 se vor întâmpla lucruri. Multe lucruri. Sfătuiesc pe român să-și păstreze
18: calmul
20: și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
18: Bă, cum le-a zis?
19: 2 minute fără 2 secunde, domnule președinte. Vă informez că mai aveți puțin de exersat și vă încadrați în durata acceptată de algoritmii de pe social media de 90 de secunde. Yay! Cât durează un reel.
18: Băi, nu te pui cu asta.
19: Nu, rău, e foarte rău.
18: E mușcă din adversari, mușcă din ei. Eu cred că n-a dormit bine nici Grindeanu, nici Kelemen, toți au avut un somn din ăla super agitat, că au stat să se gândească, bă, l-am supărat pe șeful, stai așa să vezi ce ne face ăsta acum, cum ne pune la punct, de nu mai știm pe unde să scoatem cămașa.
19: De auzit, l-ați auzit la Digi FM, poate l-ați și văzut la Digi 24, când a ieșit aseară în direct de la Cotroceni, și mimica feței era schimbată, era transfigurat, domn președinte.
18: Darth Vader, în acțiune.
19: Noi, acum lăsând gluma la o parte, chiar vrem să ne auzim serios cu voi în dimineața asta la 031-400-2929, să vă întrebăm ce părere aveți despre ieșirea asta a domnului președinte Nicușor Dan și cu ce efecte.
18: Ajută la ceva? Da. E utilă în vreun sens? Are vreun efect, vorba Oanei? Se va întâmpla ceva după această ieșire dură?
19: Vedeți că asta nu e vorba care aduce prânzul.
18: Nu. Da, o fi sunat vreun consilier ceva și au fost prea picanți, Crembu, știi? Da. Nu știm ce s-a întâmplat. Dar pe mine m-a pus pe gânduri și poate fi și un tip foarte autoritar.
19: Acum, pe bune, tu ce ai înțeles vorbind strict pe conținut?
18: Că bă, asta am înțeles. Păi băi, asta...
19: Ce faceți voi aici?
18: Bă, băgați-vă
19: mințile. Eu l-am trimis pe Tomac să vorbească cu voi și voi nu numai că nu vorbiți cu el, îi scoateți și limba.
18: Faceți mișto de Tomac? Bă, până la Tomac, bă. Tomac e sor mea. Vă luați de sor mea, vă sparg, băi.
19: Da, public ieri pe B1 TV Eugen Tomac, să știți că l-a propus pe Ciprian Ciucu, pe actualul primar al
18: Ciucu.
19: Bucureștiului.
18: Ciucu îmi place.
19: Da, să preia funcția de ministru al dezvoltării, pentru că știm că domnul Ciucu, prim vicepreședinte PNL, a fost foarte supărat că l-a desemnat pe sociologul Vladimir Ionaș la dezvoltare.
18: Da, și Ionaș are niște legături cu PSND.
19: Așa zic gurile roșii.
18: Așa zic, ar fi un
19: galbene.
18: Soi de om din umbra al PSD-ului.
19: Da. Și domnul Ciucu a refuzat respectuos. A zis așa: vă mulțumesc pentru încredere, domnule Tomac, dar mi-am câștigat deja într-o luptă electorală după ani mulți de muncă ultima poziție politică-administrativă pe care să mi-o mai doresc vreodată pe lumea asta. Sunt încă la început și trebuie să dovedesc că am meritat încrederea bucureștenilor, vezi? Deci domnul Ciucu nu respinge ideea ca la un moment dat să poată să lase funcția de primar pentru ceva mai sus, dar deocamdată zice: bă, sunt la început.
18: Mie îmi place modul ăsta de a gândi și are
19: e
18: dreptate
19: sincer,
18: cumva.
19: Adică așa.
18: Stați-mă să vă arăt ce pot în funcția pe care o am, să vă conving, după care putem urca la nivelul superior. Nu că ar fi vreun nivel inferior, e o funcție grea. Mm-hmm. E o pălărie complicată asta cu primăria capitalei. Dar a părut că i-au întins și o capcană, de fapt au vrut să se bage în seamă știind că Ciucu o să refuze, așa mi se pare mie.
19: Da.
18: Știi cum e, hai că să-i zicem o spune și ăsta sigur o să zică nu și noi părem că suntem dispuși la compromisuri, așa.
19: 031-400-2929, sunați-ne,
18: da.
19: L-ați auzit direct, mă rog, în direct acum la radio, dar declarația e de aseară de la ora 18 de la Cotroceni pe Nicușor Dan, președintele României, supărat că lucrurile și discuțiile dintre Eugen Tomac, premierul desemnat de domnia sa, și partidele parlamentare nu duc nicăieri.
18: Bine, atitudinea asta ar fi fost ok să o aibă de la început, să fie autoritar, să dea cu pumnul în masă. Era poate mai convingător, dar venind abia în ceasul al 13-lea, nu mai convinge pe nimeni, zic eu. Adică pare că s-a flexat aiurea degeaba. Două minute din viața
19: prea
18: lui
19: târziu.
18: Consumate pe nimic.
19: Hai să vedem dacă
18: Hai
19: are sau nu efect. Toma din Brașov, bună dimineața, Toma.
18: Neața, Toma.
1: Bune, nu mă gândeam că are în el așa.
18: Nu te-ai speriat puțin?
1: Puțin, dar e ca în bancul ăla, știți cum e, căci că se întâlnesc doi și zice: bă, am auzit că ai luat bătaie în gara de la Lehliu. La care răspunde: ce bă, aia e gară? Păi nu vă supărați, el trebuia să
18: sare cafeaua din
1: el, că e un pic de artizan al mizeriei astea.
18: Corect.
1: Bine. Păi puneți-o oglindă în față. Boss, cum i-ar spune copiii? Crețule, tu ai dat primul.
18: Vin cu tata.
1: Da. Păi, da. Mă așteptam să zic că, bă, eu nu mai mă joc. Îmi iau mingea și... Da.
18: Vă sparg Artex-ul și vă jucați cu ce vreți voi.
19: Deci spui că e cam fără efect, așa, doar o
1: ieșire
19: publică de imagine.
1: Mi s-a părut așa, o chestie. Hai că, după ce am fost cam până acum, să mă enervez un pic, mai dau un semnal. Păi nu partidele își pregătesc alegerile, se pare. Se pare că el și le pregătește. Eu mă gândesc că acum cine va candida în locul lui... Cum a chemat-o pe doamna aia blândă? Că am și uitat.
19: Elena Lasconi. Iohannis. Da, Elena Lasconi.
1: Nu Lasconi, dinainte. Știți când Iohannis s-a făcut cu PSD?
19: Doamna Viorica Dăncilă.
1: Exact, care va fi următoarea Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale, următoarele. Se pare că Nicușor Dan își pregătește următorul mandat. Nu că are el grijă de ceva de noi. Acum, practic, s-a delimitat de niște chestii.
18: Da, nu știu.
1: Treaba mea e altceva. Cam așa a spus.
18: Nu știu dacă mai are ce să-și pregătească.
1: Băi, nici eu nu cred, dar... Na.
18: Ok, nu, bine, Toma. Mulțumim.
19: Mersi, Toma.
18: Frumos.
1: Zi faină.
19: Asemenea.
18: La fel. Pe cine mai avem?
19: Îl avem pe Dorin din Gherla. Neața, Dorin?
18: Neața.
3: Bună dimineața.
18: Pari speriat.
3: Am auzit pe domnul președinte foarte nervos, se pare că, în cele din urmă. Cred că trebuie să fie mai incisiv de la început, de când a început criza asta politică. Și spunea dânsul că politicienii nu vor să-și asume ceva în direcția asta. Eu cred că am avut un prim-ministru care chiar vrea să-și asume reformele în România, dar președintele a fost pasiv. Asta pasiv.
18: Ce crezi că a zis Grindeanu și ce a zis Bolojan când l-a auzit?
19: L-au văzut aseară?
18: Exact. Că eu nu prea am dormit ok.
3: Bolojan cred că și-a încruntat sprâncenele și el nu vorbește prea multe. Când, din ce l-am cunoscut eu până acum și ce am văzut că a făcut în Oradea, e genul de om care mai mult face decât vorbește. Grindeanu, nu știu, nici nu prea curios. Ce spune Grindeanu, oricum nu are nicio relevanță.
18: Cred că a dat cu ceasul în tocul mesei și și-a zgâriat ceasul scump de panică.
3: Da, da, exact.
19: Bine, Dorin, bine. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Hai să mergem și la Iulian din Bistrița. Bună dimineața, Iulian.
18: Bună dimineața, Iulian.
21: Bună dimineața, bună dimineața. Da, interesant. S-a supărat președintele. Problema este că, părerea mea, unde a greșit domnul Nicușor Dan, a greșit în momentul în care trebuia să susțină pe Bolojan, indiferent de problemele care sunt. Este frica asta, cred că și la domnul președinte, să nu fie suspendat din cauza PSD-ului și a Partidului Aur. Dar problema cea mai mare, Vlad și Ioana, știți care este? M-am gândit chiar ieri în România.
18: Care?
21: Toată treaba asta în care, știi, noi ai un râc așa între români, bă, pro-europeni, ăia-s cu rușii, problema este următoarea. Problema este că noi nu avem oameni care ne conduc care să fie pro-români, adică cu noi. Bă, aia mea în Rusia, nu mai dau nume, aia mea, ăla la mea acolo, ok, faceți unde vreți, faceți ce vreți, e problema asta. Dar când sunteți odată și odată și cu noi românii? Odată cu noi, să guvernați pentru noi, pentru țara asta, pentru cetățeanul român, pentru ceea ce avem noi nevoie.
18: Mi-ar plăcea să te pot contrazice, dar nu pot să te contrazic.
19: Mhm.
21: Acum, nu știu la ce vrei, clar că nu-s de acord, nu știu la ce te referi cu treaba unde a mers doamna Șoșoacă, clar că nu e ok ce face femeia asta. Problema ce mă doare pe mine, Vlad și Ioana, pentru că ei trebuie să guverneze pentru români. Pentru români, să nu mai fie râca aia și cearta aia între români. Băi, nu, trebuie să guvernem în unitate toate partidele, nu contează că oamenii au ales pe aia, 19, 15, 10%. Trebuie să fie reprezentați toți oamenii de toate partidele, Vlad.
18: Știi?
21: Asta e cel mai bun, România, unitatea.
18: Senzația mea e că pe mulții doare la bască de români,
21: da,
18: și
21: bravo,
18: o să vină nota de plată când vom pierde bani din PNRR și din alte fonduri pe care le avem la dispoziție, și atunci o să ne doară pe toți și o să ne dăm seama, bă, ce facem.
19: Pierdem deja banii
18: europeni.
21: Avem nevoie de autostrăzi, avem nevoie de infrastructură, de spitale, de școli, și odată ce se pierd banii, pentru că atât intrați banii ăștia acolo și se construiesc, automat vin posturi, locuri de muncă, dezvoltare. Nu mă interesează, Vlad, pe ei. Pe ei eu interesat de 35 de ani sau de 36 de ani. Bunăstarea lor, iertați-mă, atâta eu interesat. Noi românii ne zbate, plătit taxe. Credeți-mă, e foarte scumpă viața în România, Vlad.
19: Ei, știm că trăim și noi tot în ea. Iulian, mulțumim tare mult. Mulțumim frumos,
18: mulțumim
19: tuturor
18: frumos
19: celor care au sunat.
18: Da, suntem aproape de știri și cred că am depășit un pic timpul.
19: Nu vrem să enervăm pe nimeni,
18: da,
19: vorba aia.
18: După aia nu ne mai se supără și nu ne mai dau știrile sau le dau încruntați și vă sperie. Așa că mai bine ne retragem, ne auzim după.
22: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.

0: 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei, 89. Gilet aparat de ras, 12 bucăți, 35 de lei, 99. Și L'Oreal vopsea pentru păr, diverse nuanțe, 28 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Știi care e diferența dintre un produs cu

0: legați de sub pat.
1: Bau!
2: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la servis.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică

0: A fost ora 8, DGFM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, liberalii încă nu au stabilit dacă vor susține sau nu noul cabinet Tomac. O decizie va fi luată în această dimineață, iar inflația în creștere din Statele Unite nu-l îngrijorează pe Donald Trump, dimpotrivă spune că cifrele sunt excelente și avem 12 grade acum în Miercurea Ciuc, 20 în capitală și Buzău și 23 de grade în Baia Mare. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat a terminat lista cu miniștrii din guvernul pe care îl va prezenta Parlamentului. Eugen Tomac va avea nevoie de 233 de voturi pentru a trece cabinetul. Liberalii decid în această dimineață dacă îl susțin. Lucian Cambeșteanu.
2: Potrivit surselor Digi24, la Ministerul de Interne apare consulul României la Madrid și fost secretar de stat în MEAI în guvernul Cioloș, Trifan Tiberiu. La finanțe ar fi propus Bogdan Glăvan, profesor universitar de economie. Ministru al Justiției ar fi consilierul președintelui pe probleme constituționale, Cosmin Soare Filatov. La sănătate este propus managerul Spitalului Foișor, Șerban Dragoslovescu. La externe, Luca Niculescu, fost ambasador la Paris și coordonatorul aderării României la OCDE. Un alt consilier al șefului statului, Sorin Costreie, este propus la educație, în timp ce Adrian Papahagi ar prelua cultura. Diana Morar, fost parlamentar PNL, este propusă la Ministerul Muncii. Rămâne la dezvoltare Vladimir Ionaș, despre care liberalii susțin că e un tehnocrat roșu, adică susținut de PSD. Ministerul Economiei ar fi preluat de Florin Duma, iar apărarea ar merge la Dan Neculescu, ambasadorul României la NATO. La Ministerul Energiei ar merge Corina Popescu, fostă directoare electrică. Ionuț Mașala, director în CNAIR, ar conduce transporturile, un apropiat al Grațielei Gavrilescu, Teodor Dulceață, ar prelua mediul, iar Nicolae Istudor agricultura. Carmen Moraru, secretar de stat, ar conduce Ministerul Fondurilor Europene.
1: Eugen Tomac anunță că niciunul dintre membrii cabinetului pe care îl va duce în Parlament la votul de investitură nu este de neînlocuit. Premierul a desemnat, a cerut aseară la postul B1 liderilor formațiunilor politice să vină cu propuneri.
3: Noi avem câteva priorități care izvorăsc din PNRR. Deci, alt program de guvernare mai mult decât aceste urgențe pe care trebuie să le îndeplinim, nu există. Și obiectivul meu nu este să vin într-un stil populist să anunț lucruri.

0: care dau bine. Îmi doresc ca lucrurile bune care au fost începute să fie continuate. Nici o persoană propusă de mine nu este de neînlocuit. Okay. Aici lucrurile vreau să fie cât se poate de clare. Tocmai
1: și
0: de aceea
1: cu ce înlocuiți? Înlocuiți cu membrii? Tot cu tehnocrați.
0: Tot cu tehnocrați. Să vină să propună partidele, dacă au oameni mai buni, evident că sunt deschis. Proiectul pe care îl propun eu va reuși.
2: România continuă să negocieze plata celor 680 de milioane de euro datorate companiei Pfizer. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat la Digi24 că suma reprezintă cea mai mare daună suportată de bugetul de stat în urma contractelor pentru vaccinurile anticovid. Potrivit acestuia, Pfizer și-a desemnat deja un reprezentant pentru discuții, însă autoritățile așteaptă motivarea deciziei instanței din Belgia privind plata despăgubirilor.
3: România își dorește să obțină medicamente de care are nevoie, în schimbul plății pe care trebuie să o facă pentru vaccinuri de care nu mai are nevoie. Această sumă trebuie plătită la 2 luni de la notificarea oficială. Astăzi încă nu avem încă notificarea oficială, dar această sumă reprezintă aproape 0,2% din PIB. Deci o sumă foarte importantă, peste 3,4 miliarde de lei, sumă care nu va putea foarte ușor să fie acomodată în cheltuielile bugetare în acest an. Dobânzile pe care trebuie să le plătim zilnic după pierderea acestui proces se ridică la 81.000 de euro. Deci plătim lunar 2,5 milioane de euro, numai cu titlul de dobândă. E cea mai mare sumă pe care o are România de plătit.
2: Inflația a atins maximul ultimilor 3 ani în Statele Unite, însă Donald Trump nu este îngrijorat de creșterea provocată de conflictul din Iran. Întrebat despre cifrele care arată că inflația a ajuns la 4,2% în luna mai în Statele Unite, președintele american a afirmat că aceste numere sunt grozave. Reacția a venit în contextul în care conflictul a izbucnit în Golful Persic. Statele Unite au lovit ținte din Iran în timp ce Teheranul a ripostat cu rachete lansate spre bazele americane din Bahrain și Kuwait. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Perioada de transferuri din vara acestui an începe pe 15 iunie în Anglia, pe 17 iunie în România. Transferul vor fi pe 29 iunie în Serie A și pe 1 iulie în La Liga, Bundesliga și Liga 1. Majoritatea marilor campionate europene vor închide transferurile pe 1 septembrie, în timp ce Superliga României transferurile vor putea fi înregistrate până pe 8 septembrie. Deja Manchester City s-a lansat pe piața transferurilor cu 120 de milioane de lire sterline. City vrea să-l ia pe mijlocașul lui Nottingham Forest, Elliot Henderson. Între timp, la noi, Corvinu Hunedoara a transferat un fotbalist care va evolua la Cupa Mondială. Este chiar fundașul central iordanian Mohamed Aboulnabi.
2: Vreme instabilă astăzi, mai ales în vestul, centrul și în nordul țării. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. Spre seară va ploua și în capitală, iar maxima va fi de 31 de grade Celsius. Este 8 și 9 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
5: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv la mare de la Direct booking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
6: Ok, hai să activăm fondurile din CRR ca să vi le dăm. Și în ce constau ele? Păi sunt niște vacanțe la mare în principiu.
7: Cu directbooking.ro plecați de fapt la Eforie Nord și Neptun, aici în România, în sejururi all inclusive.
6: Înscrie-te chiar acum cu un SMS la numărul scurt 3815, condiții de tarifare conform politicii fiecărui operator de telefonie mobilă, cu un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să mergi în vacanță.
7: Dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci în direct cererea în călătorie către persoana pe care dorești să o iei cu tine în vacanță.

0: e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
4: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile, contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo.
5: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13 lei 99 și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente, 73 de lei, 99. Kaufland. Ieftin și bun.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 8,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
12: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi.

0: World Cup. Astăzi începe show-ul, nu?
1: Balul.
0: Balul. Sunt, o să fiu și eu cu ochii pe televizor, nu știu la cât se... ar trebui să fie și o ceremonie de deschidere, da, să vorbim
1: sunt,
0: mâine.
1: Sunt chiar trei, pentru că țările organizatoare, Statele Unite, Canada și Mexic, au deschiderile pe rând, practic.
0: Uh-huh.
1: În noaptea asta avem ceremonia de deschidere din Mexic, la 20:30 ora României.
0: Ok.
1: Da. Și meciul dintre Mexic și Africa de Sud, practic, deschide balul.
0: Bun.
1: După aia avem mâine ceremonia de deschidere din Canada, la aceeași 20:30, aceeași oră. Uh-huh. Și avem sâmbătă ceremonia de deschidere din Statele Unite, la 2 dimineața.
0: A, păcat, voiam să aud huiduiel la Trump acolo, pentru asta m-aș fi uitat.
1: Pe mine mă enervează Trump din, mă rog, pe lângă toate celelalte motive, că pentru el... fotbalul ăsta european, uh-huh, ăsta la care transpiră și stau cu pumnișorii strânși, nu știu, 90% din locuitorii planetei, pentru el este un sport de femei.
0: Serios?
1: Este soccer. Adevăratul fotbal este fotbalul american.
0: Mă, cu toa bărbatul,
1: normal,
0: ce puternic,
1: da,
0: este Donnie. E, nu, e absolut abject ce se face în ultima vreme. Nu există zi fără o cretinitate venită din partea lui. A ultima pe care a zis-o azi, că inflația e ok, e bună. Da, multe...
1: Pentru cine?
0: Pentru el, pentru domnul. Probabil că are niște afaceri care îi cresc cu
1: prosperă
0: această...
1: Prosperă când celorlalți, mm-hmm, ne merge rău, da.
0: Da, în fine, o să fim cu ochii pe evenimente. Am putea să vă întrebăm și pe voi, în contextul în care România nu participă la acest campionat mondial, cam cu cine ați ține...
1: Și nici Italia, oameni buni, atenție, Dane.
0: Am știut eu data trecută că Italia nu e...
1: Tu ai zis, da, Dan era... Italia? Nu, Italia nu participă, Dane.
2: Bine,
1: este
2: dar
1: pentru al treilea mondial la rând că nu participă.
2: Eu am vrut să țin cu Italia.
1: Ai vrut.
2: O să țin.
0: Avem aici un joculeț pe care îl facem între noi, să pariem pe o echipă de la campionatul mondial și să presupunem că va câștiga acest campionat, mm-hmm, mondial acea echipă. Avem, da, foile pregătite, markerul pregătit.
1: Și cutiuța magică pe post de capsula timpului.
0: Exact. E voie să dezvolim pentru ascultători pe ce am pariat sau...
1: Nu, e secret. Fiecare trece acolo, are și Dan o hârtiuță. Fiecare, uh-huh, trece acolo cine crede că o să câștige și deschidem cutiuța și bilețelele, dar să scrii și auzi, Vlad, să scrii numele acolo. Scrii Vlad.
0: Ok.
1: Da?
0: Okay.
1: Vlad deja Vlad e ca colegul de bancă, cum s-a dat start la test, la testare, la examen. Pune mâna așa să nu vadă nimeni și scrie acolo repede, s-a pus pe treabă. Așa. Deci hai să zicem repede că avem câteva grupe. Avem grupa A, Mexic, Africa de Sud, Corea de Sud, Cehia. Asta pentru cei care poate nu sunt la curent. Grupa B, Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina. Grupa C, Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția. Grupa D, Statele Unite, Paraguay, Australia, Turcia. E, Germania, Curaçao, Costa de Fildeș, Ecuador. F, Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia. G, grupa G, Belgia, Egipt, Iran și Noua Zeelandă. Grupa H, Spania, Capul Verde, Arabia Saudită și Uruguay. Și mai avem grupa L de la Liliana, Anglia, Croația, Panama și Ghana. Ca să nu ziceți că nu știți.
0: Da, ok. Da? Am pariat, bani.
1: Ai pariat?
0: Cutie,
1: ok.
0: Da.
1: Hai să mai și zicem că... avem așa, stai că zic favoritele și cele mai puțin favorite. Cu cele mai puține șanse. Spania este favorită la pariuri, să știți.
0: Era de așteptat.
1: Urmată de aproape de Franța, Anglia, Brazilia, Argentina și Portugalia. Țări cu tradiție, okay, în performanță fotbalistică și cele mai puține șanse sunt în dreptul lui Haiti și Curaçao.
0: Păi de Curaçao ăsta... nici nu știam că au echipă de fotbal până la campionatul ăsta mondial.
1: Eu nu știam nici de Iran că se bagă la așa
0: de
1: ceva.
0: De Iran știam că au echipă de fotbal. Am înțeles că sunt supuși la un tratament destul de dur din partea americanilor. Echipa și lotul și staff-ul.
1: Mamă.
0: Da, au o viață destul de grea
1: acolo.
0: Eu acolo
1: vreau să fiu atentă. La treaba asta vreau să fiu atentă.
0: Eu ce să zic?
1: Scriem?
0: Eu am scris. Am pus.
1: Dane, tu ai scris? Ai bilețelul. Ok, bun.
0: Va fi interesant pentru că e ultimul mondial, mi se pare, pentru Messi, pentru Cristiano Ronaldo. Da, și el participă cu Portugalia. Și va fi interesantă întâlnirea dintre
1: Messi în ce echipă e?
0: Este Argentina.
1: Argentina. Da. Ronaldo e în...
0: În Portugalia.
1: Portugalia. Bine, mă. Hai
0: și o întâlnire între Yamin Yamal și Messi sau Ronaldo va fi faină de urmărit.
1: Gata,
0: bun,
1: am scris.
0: Am notat.
1: Dar ne dai și tu bilețelul Valentinei. Vali, adune și nouă bilețelul că vreau să închidem și să sigilăm cutiuța.
0: Mhm.
1: Să rămână consemnat.
0: Câștigătorul ce primește? O minge în cap.
1: Ne gândim noi. Bun, deci astăzi, 11 iunie, în ziua în care mai sunt câteva ore și începe campionatul mondial de fotbal 2026, fiecare dintre noi din echipa de azi de la matinal a estimat un câștigător.
0: A dat un pronostic.
1: Gata, uite.
0: Bun,
1: am închis cutiuța.
0: Sigilat.
1: O vedeți,
0: ștampilat.
1: Da? Mă rog. O vedeți, o să o vedeți mai târziu pe social media. De auzit trebuie să ne credeți pe cuvânt că noi am sigilat cutiuța. Se aude, da?
0: Este.
1: Bun, o vedea noi.
0: Acum, ce facem? Ne pregătim pentru o cerere în călătorie. Ok.
2: Cere, re și ți se va da. La DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
0: Cui
1: avem
0: zicem?
1: Așa.
0: Cui zicem bună dimineața?
1: Păi o avem pe titulară, cea care s-a înscris. E Viorica din Suceava. Bună dimineața, Vio.
0: Neața, Vio.
3: Bună dimineața.
1: Așa. Hey. S-a trezit dulceața?
3: Absolut!
0: Perfect! Cu cine vei discuta tu, Vio? Ia.
3: Aș vrea să-l invit în călătorie pe soțul meu,
1: da,
3: cu ocazia zilei de naștere, când voi împlini 35 de ani.
1: Bravo! Gabriel, bun, ești cu noi? Bună dimineața!
0: Neața, Gabi.
4: Bună dimineața! Sigur, mă bucur să vă aud.
1: Măi, ce tonul s-au ei.
0: Da, o zi în forță. Hai să... Vă ascultăm.
1: Hai să vă ascultăm, Viorica, pune întrebarea.
3: Dragul meu soț, dorești să mergi cu mine în călătorie?
4: Vreau să merg cu tine în călătorie acum și oricând.
0: Fără echivoc, un răspuns tranșant.
1: Câți ani de căsnicie aveți, dragilor?
3: 34.
1: Mamă, ce bine că ați dat amândoi același răspuns, că m-a luat așa un pic cu emoții. Bine, păi pentru 34 de ani de căsnicie merită să primiți un premiu frumos. Uite, o să extragă mâna magică a lui Vlad.
0: Învârt bilețelele, le învârt. Îmi spuneți voi când să mă opresc. Eu le învârt.
3: Stop!
0: Gata! Ce-o fi? Ce-o împăță?
3: Doamne ajută!
0: Scrie așa pe bilețel... 5 nopți cu all-inclusiv la Complex Hotelier Club Dunărea din Eforie Nord.
3: Super!
1: Viorica, Gabriel, vreți, nu vreți, plecați în călătorie.
4: Extraordinar de frumos.
1: La mare.
4: Mulțumim foarte mult.
1: Mulțumim din
3: suflet. Vă iubim.
0: Și noi pe voi, și dragilor. Noi. Distracție faină și să ne povestiți când vă întoarceți cum a fost experiența.
3: Sigur. Mulțumim mult. Foarte mult.
0: La fel.
1: Vin
0: știrile.
2: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în călătorie. Vacanță plăcută! DGFM.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Hei, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promo.
5: Cu Promohit până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: centimetri la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco in plus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătite de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
7: Bau!
8: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei banane la doar 5,39 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
14: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
15: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
16: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 8:32 de minute, DGFM știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, guvernul interimar dezvăluie cât plătesc unii politicieni chirie în vilele de la stat, iar medicii legiști protestează astăzi față de noua lege a salarizării. Ascultați știrile DGFM. Ilie Bolojan poate numi alți miniștri interimari în locul celor ale căror mandate expiră astăzi. Constituția nu stabilește clar ce trebuie să se întâmple după cele 45 de zile de interimat, susține Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR. Precizarea vine în condițiile în care socialdemocrații susțin că cei 6 miniștri interimari care au preluat portofoliile deținute de PSD după plecarea partidului din guvern nu ar mai avea drept de semnătură.
2: Logic, interimar este să plece, dar în același timp, guvernul care încă nu este interimar, guvernul nu se află în situația interimatului, este demis prin moțiune de cenzură, numai că el stă până când se instalează noul guvern. Și guvernul, respectiv primul ministru, poate să numească alți miniștri interimari în locul celor care au deținut interimatul. Deci guvernul demis, practic chiar dacă nu mai are plenitudinea actelor pe care le face, el trebuie să aștepte până instalarea noului guvern, care poate să dureze. Constituția nu spune cât. O încercare, două încercări.
1: Pe de altă parte, premierul desemnat Eugen Tomac a dat asigurări aseară la postul B1 că lista finală de miniștri din noul guvern nu este definitivă. Așteaptă propuneri de tehnocrații de la partide. Astăzi le va trimite acestora și programul de guvernare. PSD plătește mai puțin de 300 de lei lunar pentru sediul central al partidului de pe șoseaua Chiselef, iar liberalii dau un pic mai mult de 1000 de lei pe două sedii de pe strada Modrogan. Sumele se află pe lista completă a chiriilor administrate de regia protocolului de stat publicată în premieră. Este vorba despre 160 de clădiri sau locuințe oferite prin contract instituțiilor publice, partidelor politice și firmelor private. Cu detalii, George Vila.
3: Majoritatea contractelor destinate instituțiilor publice au fost atribuite direct, fără licitație, cele mai mari suprafețe fiind concentrate la Casa Presei Libere și pe Splaiul Independenței. Cel mai mare contract unic din document aparține Consiliului Concurenței, care plătește peste 460.000 de lei pe lună pentru un spațiu la Piața Presei Libere. ANAF urmează în clasament cu o chirie cumulată de peste 410.000 de lei lunar pentru aproximativ 10.000 de metri pătrați în același complex. În ceea ce privește partidele politice, documentul relevă diferențe majore de tarif și suprafețe. PNL ocupă peste 21.000 de metri pătrați pe alea Modrogan, plătind în total pentru două sedii o chirie simbolică de circa 1.060 de lei pe lună. PSD achită doar 269 de lei pe lună pentru sediul central din șoseaua Chiselef, o clădire veche și un spațiu de peste 5.300 de metri pătrați, în baza unui contract din 2014, fără termen de încetare explicit. USR înregistrează cea mai mică suprafață închiriată, doar 41 de metri pătrați în șoseaua Chiselef, pentru care plătește 243 de lei și 204 euro lunar. Prin contrast, o firmă privată plătește aproape 60.000 de euro pe lună pentru un spațiu de 7.100 de metri pătrați pe strada de la Vrancea, în baza unui acord semnat în 1996.
1: Medicii legiști și personalul din institutele și serviciile de medicină legală își suspendă activitatea astăzi timp de 2 ore. Nu vor lucra între 10 și 12 în semn de protest față de subfinanțarea cronică și excluderea sistemului medico-legal din prioritățile bugetare. În acest interval vor fi asigurate doar urgențele medico-judiciare. Protestatarii amintesc faptul că fără medicina legală anchetele penale stagnează, iar procesele pot fi amânate și există chiar riscul ca sistemul de justiție să se blocheze. Oamenii cer deschiderea unui dialog real și corectarea de urgență a prevederilor discriminatorii din noua lege a salarizării. 8:36 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
4: DGFM.
0: Avem un super subiect de povestit cu voi imediat, dar până atunci să nu credeți că am uitat, ca în fiecare dimineață, vă întrebăm ce ați zice de un prânz cu cel mai bun hot dog și cea mai aromată cafea? Ce ați zice de 10 pentru tine și toți colegii tăi? Și ce ați zice dacă v-am dat și carburant ca să ajungeți să luați prânzul la Fresh Corner?
5: Am zice că ar fi excelent, pentru că Mall România face cinste la DGFM.
0: Câștigă zilnic 10 meniuri de hot dog și cafea plus carburant Evo Plus, fi cel mai popular din gașcă cu Mall România.
5: Dar rămâneți pe recepție ca să aflați când le puteți câștiga.
4: DGFM.

0: Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi.
1: Da, avem un caz petrecut în Salzburg.
2: Îți place cum sună
1: Salzburg.
2: Care a stârnit un maxim interes, dar și păreri contradictorii.
1: Da, un român.
2: Român.
1: Român
2: de ai noștri, da? Român. Așa, bun.
1: Un român român de ai noștri, 36 de ani, stabilit de 8 ani în Austria, a fost condamnat la 3 luni de închisoare.
2: 3 luni?
1: 3 luni de închisoare.
2: Poate fi mult dacă nu-ți place să stai închis.
1: Poate fi puțin, dar dacă nici n-ai locuință, n-ai ce să mănânci, uneori...
2: Poate fi puțin, foarte puțin.
1: Poate fi o portiță de scăpare prin închisoare. De ce l-au închis?
2: Pentru că au fost descoperite pe corp mai multe tatuaje care glorificau regimul nazist. Atenție! Bă, regimul nazist? Ok.
1: Ce ai făcut?
2: Inclusiv imagini cu Hitler, Goebbels, Mengele și Eva Braun. Prietenul meu, de la ce te-ai luat?
1: Ok, Eva Braun?
2: A zis să acopere cât mai mult din întreaga poveste.
1: Să nu fie acuzat de sexism după aia. Bă, am pus numai bărbați, Hitler, Goebbels, Mengele. Hai să bag și o femeie. Aia e babra. Ok.
2: Da, știm deja că în Austria promovarea simbolurilor naziste este o infracțiune.
1: Da, în fața instanței, bărbatul a declarat că și-a făcut tatuajele când era mic, în adolescență, când frecventa mediul ultras din Milano și că își dorea să fie acceptat într-o facțiune radicală a suporterilor echipei de fotbal AC Milan. Ăștia sunt tăia de... Chiar fac salutul nazist la anumite meciuri. Eu știam că sunt... E vorba de altă echipă. Probabil că sunt reminiscențe de la Mussolini, I don't know.
2: Posibil, da. Eram tânăr și prost, a fost scuza invocată de al nostru, care a fost condamnat, cum spuneam, la 3 luni de închisoare.
1: Și omul ăsta le va executa, pentru că mai are o condamnare pentru tâlhărie.
2: Deci are antecedente.
1: De fapt, chiar în timp ce ataca și agresa un alt român ca să-i fure portofelul,
2: ce-a făcut?
1: A fost prins și tot atunci au fost observate și tatuajele. Probabil că l-avea pe mână, pe cine, pe Mengele sau ceva.
2: Și nu e doar atât, i s-a și recomandat să-și scoată tatuajele, altfel va mai sta în închisoare.
1: Păi și săracul, de unde are bani? Că știi că e mai scump să le scoți decât să le faci pe tatuaje.
2: Băi, ce mă bucur că nu mi-am făcut tatuaje când eram tânără. Da. Am fost, uite, la un milimetru să-mi fac.
1: Eu am avut noroc că mă răzgândeam tot timpul. Îmi ziceam,
2: și eu la fel, exact.
1: Parcă ar merge altceva în locul ăsta.
2: Da, exact. Da, eu am vrut să-mi tatuez, după ce am terminat facultatea, niște kanji. Niște litere din alea japoneze, știi? Aha. Și nu mă puteam hotărâ la simboluri. Ce să însemne, în traducere, putere, iubire, frumusețe, înțelepciune. Și am zis, bă, este atât de multe opțiuni că nu mă pot hotărâ.
1: Nu, eu aveam o idee și o am încă... Am rămas la una, dar am zis, acum probabil că îmbătrânesc. Dacă mi se lasă mușchii, nu mai investa tu ajut. Știi? Era un microfon.
2: Așa.
1: Capul meu... meu ca o tiribombă, ca un carusel cu căluți. Capul meu. Mamă. Nu cu căluți, cu lanțurile alea de târg, știi?
2: Da.
1: Și din microfonul ăla ieșeau niște lanțuri și se dădeau oameni în mine, cum ar veni. Eu eram radioul simbol, eu eram miezul caruselului și în lanțuri se dădeau oameni, adică în microfonul care era din mine. Înțelegi?
2: Super.
1: Complexă treaba.
2: Trebuie un tatuator profesionist.
1: Găsisem. Am întâlnit întâmplător cu cel care l-a tatuat pe Nuțu.
2: Ce ai făcut?
1: Da, bun, că ăla știa să fac.
2: Ok. Bine. Și acum întrebare pentru voi, că tot am anunțat mai devreme că urmează un subiect foarte ofertant. Ce ai făcut când ai fost tânăr și prost? Dane, nu te codi, că te întrebăm și pe tine dacă tot ești aici cu noi. Trează în dimineața asta, eu știu ce am făcut.
1: Avem o scuză, eram tineri.
2: Da. Eu zic prima, da?
1: Da.
2: Că oricum, n-aveți cum să mă bateți la asta. Mi-am smuls sprâncenele.
3: Da. Le-am ras cu lama, sprâncenele și genele.
1: Și genele?
2: Da, mi-am retezat și genele, de la ochiul drept, cu cleștele de întors genele. În clasa a 12-a, când voiam... Da, mă, da, știți cum e cleștele ăla, nu? Arată ca un obiect de chirurgie. un obiect chirurgical. Și cu ăla, domnișoarele și în ziua de azi își răsucesc genele, astfel încât să stea curbate.
1: Știu.
2: Și eu mi-am luat o chinezărie, nu mi-am luat the real deal, nu mi-am luat originalul, și chinezăria s-a strâmbat și în loc să pice fier pe cauciuc,
1: a fost
2: a picat fier pe fier și mi-a făcut așa. Și am rămas chiară la ochiul drept.
1: S-a transformat în foarfecă.
2: Și eu trebuia să merg la banchetul de clasa a 12-a. Da. Așa, și m-am dus așa, că n-am avut încotro. Da. Nu erau gene false pe vremea.
1: Lansai o nouă modă.
2: E, da, exact. Cum se poartă acum cercel doar într-o ureche, într-o ureche, așa am fost și doar într-un ochi.
3: Eu am prins aparatul de bărbierit
2: așa.
3: De la tata. Da. Și am zis cu fratele meu, băi, hai să vedem cum se face. Aveam vreo 6-7 ani. Și el mi-a ras sprâncenele și genele, eu îi le-am făcut lui. Adică
2: dar,
3: am
2: de
3: rămas...
2: ce, dar de ce v-ați dus la sprâncene și la gene?
3: Pentru că nu aveam încă barbă.
2: Așa, ați vrut adică să radeți ceva?
3: Ceva, da, în cap nu puteam, că era... Și ne-am dus direct la ochi.
1: Eu nu pot să vă povestesc ce tâmpenie.
2: De ce nu poți?
1: E atât de...
2: Atât de rău e?
1: Da, nu. Dar hai să vă zic alta mai... Mi-am cumpărat Letcon.
2: Ce e Letcon?
1: Începusem să fiu pasionat de circuite integrate și...
3: pistol de lipit.
1: Pistol de lipit, da.
2: Da, zi așa, da.
1: Și luam tranzistori, diode, condensatori, învățasem eu, aveam și scheme din alea cum să fac un radio al meu acasă, nu știu ce. Și l-am probat desfăcând o mulțime de piese din pick-up, radio și televizor. Am stricat toate lucrurile într-o singură zi.
3: Au rămas doar mobilier.
1: Da, am scos plăcile alea de acolo cu circuite să văd cum merge Letconul.
2: Și ne mai știu să le lipești la loc, nu?
1: Evident, trebuia o lipitură de un anumit fel. Dar când s-au întors ai mei, au avut o surpriză.
2: Deci, practic, n-au mai putut folosi nimic, nimic în casă.
1: Nimic.
3: Doar Letconul.
1: Letconul mergea.
2: Și,
1: da.
2: Și ți-ai luat-o pe coajă?
1: Evident.
2: Eu am aruncat cu petrol pe jar și a sărit flama pe obraz, ne scrie cineva.
1: Am aruncat spray în sobă. Și a sărit ușa din balamale de la sobă. Dar nu eram la mine, eram într-o vizită. Și cu un alt prieten de vârstă, hai mă, aruncăm un spray în sobă să vedem ce se întâmplă. Da, frate, hai să-l aruncăm. Bam!
2: Dar chiar erați tineri.
1: Eram tineri și foarte, foarte neliniștiți.
3: Mai am și una de copil prost.
1: Da.
3: Tânăr și prost. Eram în clasa 10-a, am rămas corigent la matematică.
1: Așa.
3: Și am zis cu un coleg care era și el corigent, băi, hai să facem profului de mate, că prea a dat pe noi anul ăsta și ce să-i facem? Avea o Dacie frumoasă, 1300.
1: Nu spune că ai băgat cartofi pe țeava de șapă.
3: Nu.
1: Asta am făcut.
3: Am cumpărat niște cuie mici și le-am fixat în gumă de mestecat în asfalt în fața roților. Mm-hmm. Când pleca din loc să se înfingă în cuie. Da. Doar că mașina profului de mate era parcată în fața geamului de la cancelare, acolo unde el își făcea veacul. Mm-hmm. Și ne-a văzut. Și a ieșit.
1: Nașpa. Pe mine
3: o ușoară bătaie pe umăr și după aia o ușoară bătaie peste tot.
1: Da, știi cum e? Păi dacă își ținea și mașina în fața cancelarii, era clar că voia să aibă un ochi vigilent asupra proprietății lui, da?
2: Uite, neața, m-am însurat, scrie cineva.
1: Lasă-mă, știi cum e... După
3: fără supărare, dar se spune că când ești prost de mic, atunci când ajungi mare, doar te joci.
1: Ideea e să-ți placă cum te joci.
2: Și să nu fie, să nu iasă nimeni rănit din asta.
1: Că dacă îți place cum te joci, nu simți că muncești.
2: Am băgat un fir îndoit în priză, bine că a fost izolat, altfel nu v-aș fi scris acum, ne scrie Alex. Pe la 8 ani am dat foc în bucătărie la o bucată de plastic și mă uitam la ea cum arde spre mâna mea. Am început să o scutur să-l sting și picături de plastic topit au sărit pe tot corpul meu.
1: Cred că are semne și acum.
2: E posibil, da. Eu am dat foc la claia de fân. Am pus benzină pe un fier de ață și de la depărtare i-am dat foc cu o dinamită.
1: Dinamită?
2: De unde ai avut dinamită, prietenul
1: nostru? Nu te supăra, mai ai niște dinamită în plus. Dă-ne și nouă niște dinamită. Grenade, bombe, rachete cu rază lungă de acțiune, ce mai găsim pe la tine? Dinamită?
2: Băi, Eu nu știu să citesc mesajul ăsta. La 4 ani mi-am făcut cu oja mamei toate cele 21 de degete.
1: 21.
2: Nu vă povestesc curletele de când îmi ștergea cu acetonă degețelul 21. Au! Vai!
1: Apropo de degețelul 21, asta voiam să vă zic. Da, uite că a dat tonul ascultătorul. M-au păcălit unii mai mari. Și au zis că dacă bag degețelul 21 într-o sticlă cu parfum, o să mă simt nu știu cum.
2: Ce ai făcut?
1: Da! Man on fire!
2: Da, cine a mirosit frumos o săptămână? Am eu o poveste cu cineva care, din familie, care când a intrat după altcineva la toaletă a zis: da, ce ai vrea, dragă, să miroasă viorele? Așa, la tine chiar mirosea viorele.
1: Viorele!
2: Doamne! Ia să vedem ce mai scriu ai noștri. Am aruncat în sobă 3 fiole de ser, tata a trebuit să refacă soba.
1: Da.
2: Fratele meu a băgat o pocnitoare într-o sticlă de 5 litri cu benzină. A venit acasă cu genele, sprâncenele, bretonul, pârlite, ne scrie Ana. Bine că doar atât. Îți dai seama.
1: Da. Asta cu exploziile la copii e ceva ce pe vremuri era la super modă. Cred că toți copiii aveau cu carbitul instalații din
2: astea. Da, eu am fost pirumană când eram mică.
1: Și eu am dat foc la gard, la gunoi și la un vișin.
2: Da.
1: Am luat atunci o bătaie memorabilă.
2: Băi, eu vreau să vă zic o chestie. Când eram foarte mică, eram fascinată de foc.
1: De foc și eu la
2: și fel. Unde era foc, stăteam efectiv hipnotizată și mă jucam cu un băț. Dar nu, deci nu făceam nimic, pur și simplu stăteam lângă foc și dădeam cu bățul ăla în foc să-l mai rearanjez. Așa,
1: cred că e în ADN-ul uman, pentru că pe vremuri
2: focul înseamnă viață, supraviețuire.
1: Da, era o chestie.
2: Măi, și stăteam și aveam vreo 7-8 anișori și eram la niște prieteni în vizită la Râșnov, la 10 km de Zărnești. Țineți minte detaliul ăsta că e important.
1: Okay.
2: Și eram cu trenul. Noi merseserăm cu trenul. Mama, tata și doi copii. Și maică mea și taică mea m-au zis în continuu cât eram în vizită: nu mai sta lângă foc că faci pe tine.
1: Lasă-mă
2: pe mine. Mie îmi plăcea la foc acolo să dau cu ujar.
1: Și mie mi-au zis, dar nu mă interesa dacă făceam.
2: Da, și am stat-o după amiază întreagă lângă foc. Nici nu le-am dat bătăi de cap al lor mei, că eram acolo, lângă foc. Eram Moana, fetița focului, știi? Păi și ne-am urcat în tren și am plecat acasă și de la gară am mers spre bloc, încă vreo 500 de metri, un kilometru. Frate, și fix în fața scării. Dar fix în fața scării.
1: Da?
2: Vă imaginați ce s-a întâmplat.
1: Ai făcut pipi?
2: Eu.
1: Cred că pe la...
2: S-a dat cu stropitoarea.
1: Ultima dată când
2: de atunci n-am mai stat lângă foc.
1: Când am făcut pipi în pat a fost pe la 8 ani. Cam atunci a fost ultimul. Da, când tu, Dante, când...
2: Dar nu am ajuns la subiectul ăsta.
1: Păi de la... Dacă zici că s-a adeverit după ce te-ai jucat cu focul,
2: chiar
1: ai făcut în fața scării?
2: Da, da.
1: Dante?
3: Cred că m-am dus un pic spre liceu.
1: Ok.
3: Nu știu, clasa 9-a. A 8-a?
2: Cum adică? Așa de... Cum?
1: Da?
2: A 9-a?
1: Da, se întâmplă, da. Visezi ceva și...
2: Clasa a 9-a?
1: Dacă visezi...
3: Prostata, domnule.
2: Ok. Când eram mică, la vreo 7 ani, mi-am tăiat genele cu foarfeca. Mama m-a bătut și certat atât de tare că am plâns atât de mult încât acum am genele mai mari ca niciodată. Au crescut la loc foarte frumos și uniform, tot răul spre bine.
1: Era legenda asta că mulți colegi veneau tunși la chelie, că părinții lor considerau că așa li se îndeasă părul.
2: Doamne,
1: li se îndesește părul. Da?
2: Da? Oana, fetița cu chibrituri, îmi scrie cineva. Am băgat pisica în sobă. Când i-am dat drumul, mergea ca Superman pe toți pereții.
1: God damn it, n-am avut sadisme de ăsta.
2: Aoleu. Ia să vedem. Eu aveam o problemă cu proful de atelier la timpul ăla. I-am luat pantofii pe care avea sub catedră. I-am găurit cu un fel de bormașină. I-am umblat în geantă, i-am luat sandvișurile de acasă care erau cu unt și magiun, i-am luat gemul de pe unt și i-am pus vaselină. Când am mâncat, am nebunit, ne scrie Marian. Mamă! Ok. Bună dimineața din Arad. Ia să vedem. M-am tuns chel și mi-am tăiat și genele din greșeală. Aveam 12 ani, eram tânăr și deștept.
1: Bă, asta e, toți am făcut prostiile specifice vârstei, să zicem. Acum, specific acestui program este și câștigul.
0: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la Digi FM.
1: Păi, a venit momentul în care MOL face cinste!
2: Trebuie doar...
1: Face cinste!
2: Ok. Poți câștiga chiar acum 10 delicioși hot dogi, 10 cafele Fresh Corner, plus carburant ca să ajungi la cea mai apropiată stație MOL să le iei.
1: Mai, ce trebuie să faci? Să fii atent la vorba care aduce prânzul, anunțată imediat de noi. Dacă o reții și intri în joc, poți deveni omul care face cinste azi la birou sau în gașca de prieteni.
2: Bun, vorba care aduce prânzul, pe care trebuie să o țineți minte, pentru că imediat după știri trebuie să ne sunați să ne o spuneți, este...
1: E joi și aș vrea acum, pe loc, cafea și hot dogi. Am noroc?
2: 031 400 2929.

0: DGFM. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete. Și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 8 și 14 iunie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente, 3 strat 8 role, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
10: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Tudor Dumaziz Maru află astăzi decizia finală în dosarul în care este acuzat de trafic de droguri. Va fi dată de judecătorii de la Curtea de Apel București. Maru este cunoscut drept dealerul lui Vlad Pascu, cel care a provocat tragedia de la 2 mai, unde doi tineri au murit și alți trei au fost răniți. Olivia Onesemeniuc are detalii.
1: Decizia va fi una definitivă. Mai exact, Tudor Duma va afla dacă va rămâne cu pedeapsa de 4 ani și 3 luni de închisoare cu executare dată în primă instanță sau dacă magistrații își vor schimba hotărârea. Această decizie nu va putea fi contestată. El a fost trimis în judecată în 2023 după ce ar fi vândut droguri la o petrecere, iar la acea petrecere se aflau inclusiv minori, spun procurorii. Numele lui Tudor Duma se află și în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a urcat sub influența substanțelor interzise la volan și a provocat tragedia de la 2 mai, unde doi tineri și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți. Mai mult, anul trecut, un tânăr în vârstă de 20 de ani și-a pierdut viața în garajul lui Maru după ce consumase substanțe interzise.
0: Peste o oră, conducerea PNL se reunește în ședință a Biroului Politic Național pentru a decide dacă va susține sau nu guvernul Eugen Tomac. La discuții participă parlamentari, primari și șefi de consilii județene. Până acum, liberalii au criticat lista de miniștri propusă de Tomac. Ar fi prea mulți, citez, tehnocrații roșii, adică oameni susținuți de PSD în cabinet, a spus acum două zile prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Aseară la postul B1, Eugen Tomac l-a invitat pe primarul capitalei în guvern.
2: Sper că domnul Ionaș nu se va supăra. M-aș bucura foarte mult ca domnul primar general Ciucu să vină în guvern, să vină la Ministerul Dezvoltării. Putem lucra împreună. Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din această situație în care suntem, pentru că eu cred că asta trebuie să facă oamenii politici în clipa de față, să dea dovadă de foarte multă responsabilitate, pentru că altă soluție nu avem. Și cetățenii români au obosit de lozinci, de tensiune, vor o România așezată.
0: Populația din Sevastopol, Crimea, nu mai are carburanți. Autoritățile au oprit distribuția din cauza că azi noapte camioanele cu combustibil n-au putut ajunge în oraș. Motivul? Dronele ucrainene. Ana Maria Ivan.
3: Autoritățile instalate de Rusia în Sevastopol, în Crimea ocupată, au suspendat distribuția oricum raționalizată de carburanți și asta deoarece camioanele cisternă nu au mai putut ajunge în oraș în urma unor atacuri ucrainene asupra rutelor de aprovizionare. Prioritate la alimentarea cu benzină și motorină au transportul public, serviciile de utilități, vehiculele de intervenție și cele guvernamentale. Autoritățile ruse au anunțat că peste 20 de drone ucrainene au fost doborâte doar în această dimineață deasupra Sevastopolului. În același timp, dronele trimise de Kiev au căzut și în regiunea Krasnodar, aflată aproape de Crimea. Un incendiu a fost raportat la o mare rafinărie. 3 persoane au fost rănite. Președintele Zelenski a anunțat că toată logistica militară rusă de pe întreg teritoriul ocupat temporar de ruși este acum la îndemână a dronelor ucrainene.
0: Știrile din sport acum, Ovidiu Pețenghia.
4: Cristiano Ronaldo nu a marcat înainte de startul la campionatul mondial. A fost ultimul amical pentru Portugalia, câștigat cu 2-1 în fața Nigeriei. Neto a deschis scorul în minutul 23. Adams a restabilit egalitatea, iar golul decisiv a venit în minutul 75 de la Conceição. În noaptea care a trecut a jucat Chiang, o partidă amicală pe care a câștigat-o. A fost 3-0 în fața echipei din Costa Rica.
0: Avem vreme instabilă astăzi, mai ales în vestul, în centrul și nordul țării. Aici va fi cod galben. Vom avea averse, descărcări electrice, iar temperaturile maxime ajung totuși până la 34 de grade. 9:05 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Hot dog, cafea bună și carburant MOL EVO le găsești la cea mai apropiată stație MOL. Fii atent la vorba care aduce prânzul și poți câștiga un super prânz pentru toată gașca doar la Digi FM.
6: Simt că cineva s-a conectat cu noi și este pe fir.
7: Bip, bip, Corina din Cluj, ești cu noi, neața?
6: Neața.
8: Da, da, bună dimineața.
7: Salut!
6: Neața, Corina.
8: Salut!
6: Ne place tonusul tău, transmiți o energie foarte bună și încercăm să-ți încărcăm bateriile și mai mult ca să o transmiți la mai multă lume.
8: Da, asta este, colegilor mei.
7: Hai, să auzim vorba aia.
8: E zoi și aș vrea acum pe loc cafea și hot-dogi. Am noroc?
6: Yeah! Ai noroc!
7: Ești cea mai tare din gașcă, Corina.
6: Bravo.
7: Și de la birou, bravo. Mulțumesc, 10 hot-dogi, 10 cafele Fresh Corner, carburant. Trebuie doar să te duci la cea mai apropiată stație MOL să le iei.
6: Așa, în felul ăsta, să știi, voi fi cea mai populară din gașca de colegi. Felicitări, draga noastră, rămâi pe fir.

0: să spună Valentina cum intri în posesia premiului.
1: Cine ține minte face cinste și devine cel mai popular din gașcă. Doar cu MOL România la DGFM.

0: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
7: Da, drag, am văzut.
8: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
9: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway, diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Tehnologie de top aveți?
12: Da.
11: Prețuri bune?
13: Ia să văd foaia.
11: Da, domne.
14: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
15: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
16: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
17: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.

0: vreau să cresc.
1: Eu am sindromul Peter Pan, așa. Așa e, mai nimerit. Da, mai nimerit. Avem o invitată foarte simpatică în dimineața asta. Am să o rog pe Oana să facă introducerea. Este vorba, zic eu,
2: zici,
1: e vorba
2: zic,
1: despre...
2: Hai, dar nu vă certați, vă rog, pe mine.
1: E actrița Vero Căliman. Noi am mai vorbit de ea, tot am avut senzația de deja vu că ne cunoaștem de
3: da,
1: nu știu câtă
3: de acasă.
1: Dar nu, a fost da. O senzație falsă.
3: E în premieră la noi, da. Vero Căliman. Bine ai venit în studio DGFM. Vorbim despre Big Little Festival. Tu ești directorul creativ.
1: O, doamna
2: bună
1: director.
2: Dimineața, ce bucurie să mă aflu aici.
3: Doamna director, da. Spune-ți-ne mai multe.
2: Haide că așa nu mi-a mai spus nimeni. Mulțumesc, apreciez. Le voi transmite și colegilor mei să mă strige așa.
1: Dar de când pun copii în funcție de conducere?
2: Vai, da, ce compliment! Ok, pot să vin în fiecare dimineață aici, mi-ar prinde bine o doză de încurajare, așa? Big Little Festival este cel mai mare festival, nici nu știu de unde să zic, dar cel puțin din București, cu siguranță, se întâmplă între 21 și 23 august la, în grădina Palatului Mogoșoaia, adică în parcul.
3: Doamne, superb locul ăla!
2: Este absolut fabulos! Da, anul trecut a fost prima ediție în parcul Mogoșoaia, anul ăsta este cea de-a doua, am pregătit o grămadă de surprize și de experiențe.
3: Și DGFM e partener!
2: Da! Vă mulțumim din suflet! Ce să vă spun despre festival?
1: Cu ce ne jucăm acolo?
2: Să... Cu ce ne jucăm?
1: Cu ce ei ne
2: bine,
1: jucăm?
2: Pe lângă faptul că avem 7 zone dedicate, adică avem scena poveștilor, adică teatru pentru copii, avem scena mare, avem zonă de Nerf Arena, adică și te duci puși prin pădure cu chestii.
3: Serios?
2: Alea.
3: Și nu te întâlnești cu ursul, da?
2: Nu te întâlnești cu ursul, cu siguranță. Avem zonă de gaming, avem zona de disco, adică am jucat anul trecut bingo disco. Mai țineți minte?
3: Nu.
2: Ați jucat vreodată?
3: Nu.
2: Trebuie să veniți la Big Little Festival. Deci a fost un hit. Deci toți părinții efectiv au stat acolo ore întregi. Știi? Practic se pun mai multe melodii, tu trebuie să faci o linie, primești un cartonaș și când ai făcut linie, strigi bingo.
1: Și intră adică melodia ta.
2: Da, și o vânătoare de melodii. Foarte, foarte, foarte fain. Și mai avem o zonă de pădure în care noi, organizatorii festivalului, ne dorim să creăm așa un spațiu, cum să zic, în care se creează amintiri dincolo de faptul că vii într-un festival, te joci, te dai îngonflabile. Sunt extrem de importante și acestea.
3: Mă, bine aveți că eu și cu Vlad avem această fantezie.
1: Gonflabile? Ce gonflabile? Stai.
2: De alea în care sar copii.
3: Bine, aveți?
2: Avem o vamă, în schimb, prin care toți copiii și toți părinții care ajung în festival trebuie să treacă, să-și ridice pașaportul exploratorului.
3: Ai, ce fain!
2: Foarte fain, mare succes a avut anul trecut. Deci vii, îți iei pașaportul, după care trebuie să începi să aduni vize. Bine, anul ăsta a mers puțin mai departe cu visul, ca să spun așa. Anul trecut a fost visat de cei mici, creat de cei mari. Anul acesta ne dorim să ducem visul în construcție și să luăm, știi cum e, că întâi îți imaginezi, după care trebuie ușor să-l pui în concret.
1: Îmi place asta, dream
2: concret.
1: Under construction.
2: Exact, exact, da. Și pădurea despre care îți vorbeam, anul ăsta se va numi șantier deschis pentru visuri.
3: Oh, ce fain! Oh,
1: super.
2: În mijlocul parcului avem și anul ăsta Copacul Dorințelor. Mare succes anul trecut, jur, am adunat mii de dorințe. Practic te duci lângă copac, îți scrii dorința și am pus niște panglici așa frumoase pe care copiii își prind dorința.
1: Iar zi de curiozitate, ce te-ai uitat în
2: vai, da, sigur,
1: câteva.
2: Și dacă intrați pe Instagram, pe Big Little Festival, o să vedeți acolo multe dintre dorințele copiilor. Îmi doresc să urc pe scenă anul viitor la Big Little Festival.
1: Okay.
2: Îmi doresc ca mama să fie fericită. Îmi doresc să fim sănătoși, să ne întoarcem și anul viitor la festival. Vă dați seama că acum n-ai o zic de festival, dar au fost foarte
1: nimic
2: multe.
1: Nimic cu ultima consolă de jocuri electronice, ultimul model de telefon.
2: Să știi că nu. Ce a fost foarte drăguț, un băiețel a spus, îmi doresc un tricou cu autograf de la Ronaldo.
1: Drăguț!
2: Foarte drăguț. Îmi doresc ca mami să se joace cu mine. Și practic, asta încurajăm noi în acest festival. Nu este un festival doar pentru copii sau doar pentru părinți, este un festival pentru întreaga familie și ne dorim să creăm experiențe care să rămână în amintirea lor, mai ales că e fix înainte de începutul școlii, știi, mai ai nevoie așa de un mic push. Nu mai zic de artiștii minunați care urcă pe scenă.
1: Ce avem acolo?
2: Avem acolo vineri, va cânta Antonia Grigore, o tânără artistă extrem de iubită de copii. Iar astăzi aș vrea în premieră să anunțăm al doilea artist care va veni anul acesta la Big Little Festival.
1: Cine?
3: Știu că Vero a venit cu niște surprize pentru noi.
2: Da.
3: Așa. Care sunt ce? Că nu ne-ai zis despre ce e vorba. Ce surprize ai tu?
2: Am de oferit astăzi la DGFM 3 abonamente pentru festivalul Big Little Festival. Adică 3 abonamente pentru toate cele 3 zile.
1: Începe vineri, sâmbătă și se termină duminică.
2: Exact.
1: Cool.
3: Bun. Da. Bun. Și atunci, de-aia te-am oprit puțin mai devreme, să îi punem pe ei să ghicească?
2: Ar fi artistul? Super, cred că ar fi un joc interesant. Să ne trezim puțin și mințile în dimineața asta.
3: Ok, hai să cer măcar un indiciu. E român, da?
2: Da, este român.
3: E super celebru?
2: Super celebru.
1: Are barbă?
2: Are barbă? Stau să mă gândesc, mai există români artiști care nu au barbă?
3: A, deci e un el.
2: Te-ai dat de gol.
3: Lasă că e bine, cam mai restrâns cercul, da?
2: Nu putea să fie o ea cu barbă, totuși.
3: Corect.
1: Acum mai Eurovision. Concita Vârșt.
2: Lasă că vine Eurovisionul și la noi în România.
3: 031-400-2929. Ați auzit-o pe doamna director Big Little
2: creativ
3: Festival.
2: Creativ, te rog.
3: Așa, doamna director creativ. Vero are de dat 3 abonamente în dimineața asta pentru ediția a doua a festivalului. Care
2: este
3: se
2: ediția
3: întâmplă...
2: a treia. Da, prima ediție s-a întâmplat în Brașov.
3: Corect.
2: Dar anul trecut ne-am mutat în București și intenționăm să rămânem aici.
3: Așa e. Okay. Deci 031-400-2929, primii 3 ascultători care sună și
1: ghicesc artistul.
3: Ghicesc, da, ar trebui. Dar cum
2: Vare
3: facem?
2: Să mai dăm un indiciu?
3: Dar cum facem?
1: Nu, cred că e suficient.
2: Crezi?
1: Cred că e suficient.
2: Deci are barbă, e super cunoscut.
1: Da.
2: Și hai să mai zic ceva. Dacă eu așa sunt generoasă. Yeah.
1: A fost arestat?
2: Nu, din câte știu eu.
1: Ok.
2: Bine, hai, mai puneți voi întrebări, că sunt amuzante.
1: Ce să te mai... căsătorit?
2: Da.
1: Da?
2: Da.
1: Ok, ești căsătorit. Mm-hmm. Intrăm pe lista de căsătoriți.
3: Ok, bine. Bun. Hai că se strâng așa. Și o să facem ca procedura acum pe genunchi, că noi n-am știut cu ce vine Vero în dimineața asta. Nu-i zicem, chiar dacă primul intră în direct și zice răspunsul corect,
1: da.
3: Nu zicem dacă e corect sau nu, ca să nu influențăm pe ceilalți doi. E bine așa?
2: Sunt de acord.
1: Okay,
3: bine.
2: În calitate de director.
3: Director corect.
1: Avem aprobarea directorului creativ.
2: Ce-mi place la voi.
1: Hai să luăm primul ascultător.
3: Da. Îmi place că avem nu doar din București. Avem și din Constanța. Fii atent. Avem așa. Cătălin din București.
1: Bun.
3: Viorel din Constanța și Robert din București. Da? Oameni buni, vă luăm pe rând, ascultăm răspunsurile și vedem ce facem.
1: Ok.
3: După. Da?
2: Exact.
1: Nu ne pronunțăm la nimeni.
3: Nu.
1: Bun.
2: Intrăm în direct?
1: Da.
2: Ce tare!
3: Cătălin, neața.
0: Bună dimineața.
1: Neața Cătălin, cine crezi tu că e?
0: Spune-ți.
1: Păi tu
2: trebuie să spui. Până dimineața.
0: Păi, eu m-am gândit dimineața asta la Smiley. A fost primul în capul meu.
3: Bun, rămâi pe fir.
2: Zâmbetul să rămână cu tine.
3: Viorel, din Constanța. Bună dimineața.
1: Neața, domnule Viorel.
0: Bună dimineața.
3: Da, spuneți, vă rog.
0: Antonia.
3: Am zis că e el.
1: Bărbat.
3: Antonia n-are barbă.
1: Da.
3: Ultima oară când am verificat, n-avea barbă, să știi.
1: Eventual vele ar putea.
3: Bine, hai mai încearcă o dată, Viorel. Ia mai încearcă. Artist român care are și barbă și căsătorit, e super celebru. Cântăreț. Viorele!
1: Măi, Viorele!
3: Nu, ia, mai gândește-te un pic, că luăm pe Robert din București. Ia zi, Robert, bună dimineața!
0: Bună dimineața! Eu merg tot pe Smiley.
3: Bun, okay. Viorele, te mai lăsăm o dată, să mai zici o dată. Cam cine crezi că e? Viorele, te rog eu frumos, zici ceva!
2: Trage aer în piept!
1: Zi la plăsneală!
2: Și expiră!
1: Cine crezi tu?
2: Ok.
1: Nu, bine. Viorel.
2: La revedere, Viorel.
3: Pa, Viorel, te-am pupat.
1: Cred că e balanță, Viorel, că nouă ne-am.
2: Care-i problema cu balanțe? Păi,
1: suntem balanțe? Da. Da. Nu ți-a mult să te hotărești asupra unui lucru?
2: Nu, sunt celălalt tip de balanță.
1: Da, ok. Mie mi-a foarte mult. Dacă vrei să-mi strici ziua, pune-mă să aleg între
2: mai. Înghețată de ciocolată sau de vanilie?
1: Da. Da, de-astea.
3: Stai că e Costel cu noi. Bună dimineața, Costel.
1: Dimineața, Costel.
4: Bună dimineața.
3: Ce faci?
4: În drum spre grădiniță.
3: Superb. Hey. Zine un artist. Cine?
4: Este Smiley.
2: Smiley
4: este.
2: Bine!
1: Okay. Bravo!
3: S-a strigat bingo!
2: Anul acesta la Big Little Festival, Smiley va fi alături de noi cu un super, super concert, exact cum v-a obișnuit.
3: Perfect! Cătălin, Robert, Costel, mergeți la final de august la Palatul Mogoșoaia, la Big Little Festival, cu mic, cu mare. Uite, din partea lui Vero aici.
2: Avem! Siguranță, da! Avem zona de grătar, cum să nu, păi.
1: Au și mic, cu mare acolo.
2: Exact! Ce super. Tare!
3: Cătălin, Robert și Costel, mulțumim că ați sunat, rămâneți pe fir, vorbiți cu Valentina, vă dă toate detaliile, să fie cu generozitate de la echipa Big Little Festival. Invitații pentru voi!
1: Băi, m-am prins fără să mă uit pe desfășurător, că e Smiley, dar n-am zis.
3: Bravo!
1: Am zis,
3: vrei
1: barbă,
3: să mergi și tu?
1: Ea mi-a spus, da, are barbă și am fost convins 100% că e Smiley. Da?
3: De vrei că Smiley...
2: Cred că m-am dat de gol când am spus super celebru.
1: Posibil.
3: Mai avem câțiva super celebri.
1: Că putea fi grasul XXL. Da?
2: Corect! Dar bine, mai... când îți funcționează și intuiția și te gândești așa puțin care-i contextul și care... Da.
1: Mă joc tare, frate!
3: Smiley! E genul de artist care se pretează și la genul ăsta de festival pentru că are o plajă atât, o plajă de public atât de largă.
2: Este iubit și de copii, exact, și de adolescenți și de părinți.
1: Am fost la vreo două concerte, erau copii în delir acolo.
3: Da,
1: zici,
3: da,
1: a
3: da.
1: Venit Michael Jackson când era
2: exact. Da. Așa a fost.
3: Te-am văzut povestind pe Facebook, Vero, că tocmai ai dat ultimul examen la masterul Teatru Comunitar și Terapeutic. Ce înseamnă asta?
2: Teatru Comunitar și Terapeutic, wow! E o formă foarte interesantă de a face teatru, dar cu oamenii. Adică spectatorii se transformă în actori, iar piesele nu sunt construite după un text
1: prestabilit,
2: ci din discuții și din experiențele oamenilor cu care lucrezi.
1: E un soi de improvizație sau...
2: Da, da, e un soi de... Folosim foarte multe tehnici de improvizație, evident, dar sunt foarte atent așezate și... Adică e o formă terapeutică de a face teatru. Știi, te ajută când tu ai o situație, dar ai o problemă cu un coleg, te-a deranjat.
3: Așa,
2: okay?
3: Da.
2: Și tu nu știi cum să gestionezi...
1: Nu te uita la mine, Oana.
2: Nu știi cum să gestionezi situația aia.
3: Tu eram cu spatele, pe bune!
1: Nu mai întoarce spatele la mine, Oana.
2: Exact, și acum eu cu colega voastră care ne filmează.
3: Bianca,
2: cu
3: da.
2: Bianca, alături de Bianca, eu voi fi Oana, ea va fi Vlad și vom juca situația dintre voi, da? După care voi vă priviți din exterior și s-ar putea, dacă nu 100%, să vă ajute și să vă dea idei de soluții diferite pe care să le, să le abordați.
3: Mamă!
2: Și asta e o componentă.
1: Dar du-te și în Parlament și fă
2: da,
1: asta.
2: Da, corect! Dacă mă susțineți, merg. Deocamdată lucrez cu copiii de la sate și e fantastic.
3: Nu, cu copiii din Parlament, am vrea
1: să... Să fie un pic de armonie acolo, să se uite din exterior,
2: exact,
1: să se vadă.
2: Să se privească. Păi știi cum facem? Luăm niște copii, analizăm niște subiecte, îi punem pe copii să joace și domnii să privească.
3: Mișto.
2: Cred că ar fi de bun augur.
3: Dacă nu dorm, să privească. Corect.
1: Dacă nu stau pe telefon și joacă biluțe.
3: Corect. Vero Căliman, mersi tare mult că ai venit la noi, ne
1: mulțumim.
3: Bucurăm.
2: Mulțumesc, v-am adus un dar, cărticica mea Inimii Inimioara în colțul îndoielilor, care se va găsi la Big Little Festival. Vom face acolo un mare colț al îndoielilor, pentru că na, cu toții am trecut cel puțin o dată printr-o situație de respingere. Vă mulțumesc foarte mult.
1: Și noi îți mulțumim, mai ai fost foarte simpatică, ne-am distrat.
3: Da, să mai vii la noi.
2: Mai vin.
1: Mergem să ne vedem în exterior.
2: Dar veniți și voi la Big Little Festival.
3: 21-23 august
2: la Palatul Mogoșoaia,
3: am reținut. Te pupăm.
2: Mulțumesc.
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi, DGFM. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare.
6: Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
9: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi...
10: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Sovata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Sovata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
15: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
14: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: 9:30, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Dosarul 10 august ar putea primi astăzi o primă decizie la Tribunalul Militar. Iranul anunță că a blocat strâmtoarea Hormuz. Ascultați știrile Digi FM. Tribunalul Militar București ar putea veni astăzi cu o primă decizie în dosarul 10 august. La ultimul termen de judecată, instanța a rămas în pronunțare, după ce au fost ascultate concluziile finale ale părților. Decizia nu va fi însă definitivă, atât procurorii cât și inculpații pot face apel, iar dosarul va merge la o instanță superioară. Ne spune mai multe Ioana Corneev.
1: Despre procesul în care foștii șefi ai jandarmeriei române, și anume Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, sunt acuzați de procurori de abuz în serviciu. Ei sunt cei care ar fi coordonat protestele din seara de 10 august 2018, atunci când s-a intervenit inclusiv cu gaze lacrimogene printre protestatari, chiar și printre cei pașnici. Procurorii au cerut în fața instanței pedeapsa închisorii cu executare pentru Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile, iar în ceea ce îl privește pe Laurențiu Cazan, s-au gândit procurorii la o pedeapsă mai blândă, cea închisorii cu suspendare și muncă în folosul comunității. S-a ținut cont, în ceea ce îl privește pe Laurențiu Cazan, și de atitudinea pe care a avut-o acesta de-a lungul procesului. De altfel, a fost singurul care s-a prezentat la termene și a susținut declarații în fața instanței.
0: Ministerul Mediului a lansat în dezbatere ghidul de finanțare pentru noul program Rabla. Bugetul din acest an este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mare față de cel de anul trecut. O noutate majoră anunțată de minister este că mașinile achiziționate trebuie să fie fabricate în Uniunea Europeană sau în state partenere, precum Regatul Unit, Elveția, Turcia sau Maroc. Valoarea maximă a vehiculelor eligibile nu poate depăși 70.000 de euro, cu TVA inclus. În ce privește stimulentele, românii pot primi un ecotichet de 18.500 de lei pentru o mașină pur electrică, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid și 10.000 de lei pentru mașinile cu motorizare termică sau motociclete. Au reînceput bombardamentele în zona strâmtorii Hormuz. Statele Unite au atacat ținte din Iran azi noapte, inclusiv un petrolier. În replică, Teheranul vizează cu rachete bazele americane din regiune. Conflictul are izbucnit după ce iranienii au doborât acum 2 zile un elicopter Apache al forțelor americane, chiar în strâmtoarea Hormuz, pe care acum susțin că au blocat-o. Ana Maria Ivan.
2: Armata americană a lansat peste 50 de rachete Tomahawk și mai multe valuri de raiduri aeriene asupra unor obiective militare, despre care susține că ar reprezenta o amenințare pentru forțele Statelor Unite și navele comerciale care tranzitează regiunea. Centrul de comand american susține că a țintit radare, sisteme de comunicații și instalații de apărare aeriană. Iranul a răspuns cu atacuri în direcția forțelor americane din Bahrain, Kuwait și strâmtoarea Hormuz. Pentagonul a dezmințit afirmațiile Iranului, care se laudă că ar fi lovit 2 nave de război americane și că a blocat traficul în Hormuz. Trump a povestit jurnaliștilor de la Fox News că a vorbit cu oficial de la Teheran și le-a transmis că aceste atacuri se vor opri curând, dar se pot relua oricând dacă nu se ajunge la un acord. Iranul neagă că ar fi avut loc astfel de discuții.
0: 9:34, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
3: Și nu numai, l-am activat din nou pe robotul dansului, robotul distracției.
4: Hai robot... cu carnavalul ăla, exact. Din Franța. Dane, zic da, cum e.
5: Bună dimineața din nou.
4: Da,
5: o să fac o prefață acestui segment și să ascultăm din matinalul de marți. Carnaval.
3: Carnaval în Europa.
5: Franța.
3: Franța? Păi și ce cu...
4: Ce treabă are Franța cu carnavalul, mă, prietenul nostru?
5: Cum să nu are?
4: Ia povestește-ne tu mâine. Poi mai mâine, multe da. Despre carnavalurile da. Din Franța. Ia să vii tu pregătit.
5: Facem și povestea carnavalului din Franța.
4: Avem du fromaj, da. S'il te plaît. Oui,
5: da.
4: Carnavalul din Franța.
3: Da. Carnaval de șanse.
4: Deci cum Bun. E cu carnavalul din Franța?
5: Carnavalul
4: astăzi este
5: Franța.
4: Poimâine, cum ar veni.
5: Da, astăzi da. Este poimâine. Mi-am făcut câteva notițe pentru că nu pot memora atât de multe informații.
4: Tema la control, te rog.
5: Tema la control, Ia. Da. În Franța medievală și renascentistă, da. Carnavalul era singura perioadă din an în care regulile sociale stricte erau abolite. Prin utilizarea măștilor și a costumelor, țăranii puteau parodia regele, nobilimea și biserica fără a fi pedepsiți. Era o supapă de siguranță socială necesară într-o monarhie absolută, absolutistă. Dar nu ne oprim aici, da? Ca să înțelegem. putem analiza un pic și...
4: Că nu se vede, la popos nu se vede privirea lui Vlad acum. Niște păsărele care cântă liniștite în copac, ai?
5: Bun, bun, bun. O să continui foarte scurt cu etimologia istorică, dar și populară a cuvântului carnaval, pentru că provine dintr-o expresie latină târzie, de la carne levare, care înseamnă a scoate carne.
3: Nu, e dintr-un limba bătrână, înseamnă carnavalnic. Carnavalnic.
5: Da. În ambele cazuri, adică și în etimologia populară care derivă din carnevale, se ajunge la actualul carnaval, în ambele cazuri aceasta semnifică apropierea postului mare. Bun, și revenind în Franța.
4: Așa.
5: Franța este locul de origine al conceptului de carnaval sub denumirea de Mardi Gras. Este sărbătorit în mod tradițional înainte de Miercurea Cenușii, adică ultima zi din postul mare. Această zi marca ultima ocazie pentru francezi de a consuma alimente bogate în grăsim și carne înainte de postul catolic.
4: Da, măi, Dănuțule, dar Mardi Gras, uite, zi, Vlad, că tu ești mai apropiat de Franța decât de mine. Mardi Gras nu-i post de rap carnaval, e sărbătoare, nu?
3: Mardit.
5: E o sărbătoare, dar are, cum să spun eu, termenul de carnaval s-a cristalizat în Europa pentru prima oară în Franța și Italia.
3: Și ăia la Rio ce zic?
5: Nu știu.
3: Brazilia.
4: Și de la Veneția ce zic?
3: Da.
5: Veneția a fost unul dintre, chiar primul... carnaval documentat al măștilor și carnaval de masă. Da. Al doilea carnaval din Europa și din ce am documentat eu din lume a fost la Nisa.
4: Hai. Ia uzi, măi, frate!
5: În 1294.
4: Ia uzi, mă!
5: Da. Mă refer la carnavalul de masă cu măști care alegorice, cu multă lume.
4: Da, ziua
5: de azi
4: nu se mai face la Nisa.
3: Păi nu.
5: Ba da, se face anual din 1294, în fiecare an. Este marele carnaval de la Nisa.
3: Ne-a dat peste nas cu chestiile astea.
4: Da, și eu zic.
5: Nu, am avut de învățat foarte mult, eu. Este cel mai mare și mai spectaculos și mai vechi carnaval din Franța, cel de la Nisa, care datează, cum v-am spus, din 1294. Este, cum să spun eu...
4: Cu cuvintele tale.
5: Este reprezentat de bătăliile cu flori, de actori costumați, care alegorice și așa.
3: Pamplona cu roșiile, cu...
4: Da, festival.
5: Eu m-am rezumat la Franța și un pic Anglia, dacă vreți să vorbim. Dar
4: nu, e ok.
5: Așa, în Franța, un al doilea mare festival, că sunt foarte multe
4: mai
5: în Franța.
4: Mai avem timp până la fix, e ok.
5: Da, carnavalul de la Dunkirk.
3: Normal, îl ține minte că e cu Dan.
5: Care datează din secolul XVII, este unul dintre cele mai vibrante și neobișnuite evenimente din Europa. Se desfășoară anual, pe parcursul aproximativ 3 luni din ianuarie până în aprilie, având punctul culminant în jurul perioadei Mardi Gras, cum v-am spus, lăsata secolului și în Franța.
4: Da,
3: ești un carnavol.
5: Am cel puțin 7 carnavaluri mari din Franța.
4: Nu,
5: mari
4: la nivel mondial. Te credem pe cuvânt.
3: Carnavalistul nostru.
4: Da.
5: Dar cel mai mare este cel de la Nisa, care are peste 100 de ani.
4: Bun, Dane, hai, că ai trecut.
5: Am zis 100 de ani.
3: Da.
5: Mult peste
3: 100 de ani.
5: Da.
3: Nu, ne-a pus la punct.
4: Am făcut un pic mișto de tine alaltă ieri.
5: Nu, eu m-am pus la punct.
4: Așa.
5: Pentru că eu nu aveam toate informațiile astea. Am avut timp să le... asimilez.
3: Pitrocești. Bravo.
4: Bine, domnule, deci să zicem că pe harta noastră mentală în momentul ăsta, Franța este o țară a carnavalurilor, da? Demnă, de fapt, o țară de unde s-a născut carnavalul.
5: După Italia este a doua țară unde s-a cristalizat termenul de carnaval de masă.
4: Am învățat foarte multe lucruri împreună în această săptămână. Eu zic că după atâta teorie,
5: să dăm drum la muzică.
4: Să mai facem și o petrecere. Hai cu carnavalul.

0: Să moară Brazilia, scrie cineva. De ciudă, bănuiesc eu.
1: Să nu moară, domnule, nimeni.
0: Uite, Vlad, scrie cineva că tot din limba noastră bătrână vine și cuvântul sniper, care înseamnă sniper.
1: Știu.

0: că e vinerea mică la DGFM. E vinerea mică.
1: Este.
0: Ce voiai să zici?
1: Melodia asta a avut o parte cu mi-am ferfelit. Ia ce zic oamenii noștri la 0774-601-601. Ia.
0: Dana zice, Dante, a fost mega, wow, foarte bună și a doua și a treia melodie, au fost Iaba Daba Du, scrie Dana, care te-a auzit în prima parte.

0: Barbra Streisand.
1: Suntem aici la primire 0774-601-601. Este joi, este Dante in the mix, până la fix.

0: Neața, dragilor, se poate descărca mixul. Mixul ăsta nu știu, dar orice altă combinație de muzica lui Dante poate fi ascultată pe aplicația Digi FM.
1: Da,
0: știți?
1: Mixul nu se poate descărca, dar puteți să vă descărcați voi pe mix energiile acumulate.

0: de când am auzit piesa asta, Dane? De când făceam carnaval în casa scării. Cu copiii de pe palier.
1: Când tai la spriu.
0: Oh, da.
1: Farmec.
0: Neața, și noi tot la muncă în solari, îngrijind roșiile. Suntem ca la carnaval cu soare, ne scrie Denisa din Dâmbovița. Te pupăm, Denisa.
1: Sper să-i ocolească vijelii. Am văzut multe solari, din păcate, distruse.

0: program măcar 2 ore. Sunteți bestiali, mulțumim frumos. Să știți că de la 10 vine Marius Dobre. Să nu ziceți că nu v-am zis.
1: E Vidia în concediu?
0: Probabil. Da.

0: țară din cauza lui Dante, cine mai poate lucra acum? Cum adică vrei să-mi spui că n-ai chef de muncă pe muzica asta? Că te gândești la vacanță, la petreceri,
1: nu, nimeni nu se gândește.
0: La cocktailuri, la soare.
1: Nici prin cap nu ne trece așa ceva. No way.

0: pasito a bailar.
1: Un, dos, tres. Un pasito a bailar de María.
0: Un, dos, tres. Un pasito a bailar.
2: Să vă mai spun că duminică am venit din concediu din Bella Italia și vreau înapoi în Italia acum. Super muzică!

0: Asta e despre situația aia de egalitate, când lucrurile sunt bara-bara.
1: Bună dimineața, dragilor! Dansez pe malul mării, la Năvodar. Vă aștept.

0: Da, da, nu ăla de la ruginoasa, știi?
1: Nu, nu.
0: Acum e ruginoasa în care își dau cu bâte în cap.
1: Da, și uitați-mi de ăștia. Se pare că i-au interzis.
0: Exact.
1: Ia. Ma. Da. Sí, señor.

0: carnavalul lui Dante.
1: Dante în premier.
0: Caliente.
2: Sunt înnebunit după trompete, tobițe, super.

0: Botoșan la ora asta. Călduț, călduț. Apropo de asta, am îndrăznit ieri să-mi spăl mașina. Mi-am asumat un risc. Știi cum e? Am stat și am bibilit-o, am lustruit-o. La o oră după a venit o ploaie.
1: Nu, eu am avut ceva porumbei sau am spălat-o.
0: Așa.
1: Și n-a durat mai mult de o zi că mi-au însemnat-o.
0: E cu noroc.
1: Și acum mă gândesc să-mi cumpăr o fisă doar.

0: sărbătoria, da.
1: Aoleu, uite câte ceasul acum, văd.
0: Ai, ai, ai.
1: Se cam termină carnavalul, da. De Digi FM în dimineața asta, bai Dante. Mulțumim, Dane, ți-ai făcut temele.
0: Excelent.
1: Ești iertat, ești iertat. Excelent. Toată lumea te iubește, să știi.
0: Excelent, ca de obicei, Dante. Noi suntem Oana Zamfir
1: și Vlad Craioveanu.
0: Și dacă nu vă e cu supărare, ne auzim și mâine.
1: Și mâine, de la 10, Marius Dobre. Rămâneți aici, vă pupăm!
0: Bye!

0: știri, muzică și entertainment.
1: DGFM.
0: DGFM.
2: E revoluția prețurilor pe EMAG, cu peste 1 milion de oferte și șanse duble la super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
3: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochii, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei pâine domnească Velpitar 1 kg la doar 6,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună dimineața, a fost ora 10, ascultați știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, liberalii decid de la această oră dacă susțin sau nu noul guvern tehnocrat, iar șeful Pentagonului acuză Iranul că nu ar vrea de fapt să încheie un acord de pace. Și avem 17 grade acum în Oradea, 25 în capitală și Sibiu și 26 de grade în Tulcea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat a terminat lista cu miniștrii din guvernul pe

0: și coordonatorul aderării României la OCDE. Un alt consilier al șefului statului, Sorin Costreie, este propus la educație, în timp ce Adrian Papahagi ar prelua cultura. Diana Morar, fost parlamentar PNL, este propusă la Ministerul Muncii. Rămâne la dezvoltare Vladimir Ionaș, despre care liberalii susțin că e un tehnocrat roșu, adică susținut de PSD. Ministerul Economiei ar fi preluat de Florin Duma, iar apărarea ar merge la Dan Neculescu, ambasadorul României la NATO. La Ministerul Energiei ar merge Corina Popescu, fostă directoare electrică. Ionuț Mașala, director în CNAIR, ar conduce transporturile. Un apropiat al Grațielei Gavrilescu, Teodor Dulceață, ar prelua mediul, iar Nicolae Istudor agricultura. Carmen Moraru, secretar de stat, ar conduce Ministerul Fondurilor Europene.
1: Carburanții s-au ieftinit din nou astăzi, este a patra zi consecutiv în care prețurile la pompă scad. Totuși, la un singur distribuitor, benzina și motorina costă mai puțin de 9 lei, ne spune mai multe Adina Leoveanu.
2: Reducerile aplicate aseară de grupul OMV Petrom au fost de 10 bani la benzină și 5 bani la motorină. Aceeași corecție a fost adoptată ulterior și de grupul maghiar MOL. Astăzi au venit ieftiniri și de la ceilalți distribuitori. La Rompetrol, benzina este 8 lei și 88 de bani, la Petrom 9 lei și 12 bani, în timp ce la OMV și MOL 9 lei și 18 bani. Socar și Lukoil vând benzina cu 9 lei și 28 de bani. Motorina este 8 lei și 99 de bani la Rompetrol, în timp ce la Petrom este 9 lei și 18 bani. OMV și MOL vând litrul de motorină cu 9 lei și 24 de bani, iar Socar și Lukoil cu 9 lei și 28 de bani. Până la finalul acestei luni, adăusurile comerciale sunt limitate la cele de anul trecut, iar prețurile pot crește doar o dată pe zi, conform unei reglementări a guvernului.
1: Armata americană neagă că navele sale de război au fost lovite în strâmtoarea Ormuz, așa cum susține Iranul. Presa de stat iraniană indică faptul că navele americane aflate în apropierea strâmtorii au fost ținta unor rachete și drone. Iranul a anunțat totodată că închide complet strâmtoarea Ormuz și că atacă 18 ținte americane din Bahrain și Kuwait. Asta ca răspuns la loviturile americanilor în mai multe orașe din sudul Iranului. Washingtonul dezminte însă că strâmtoarea ar fi închisă, iar șeful Pentagonului acuză Iranul că nu vrea de fapt să încheie un acord de pace.
0: Așa cum a spus președintele Trump, iranienii dansează în jurul discuției. Se poate vedea când cineva se joacă și trage de timp când vine vorba de un acord. În schimb, vor trebui acum să danseze încercând să evite bombele de la Statele Unite, care vor cădea peste instalațiile lor cheie din Iran. Și asta nu se întâmplă pentru că vrem să repornim ceva, nu vrem să facem asta. Se întâmplă pentru că Departamentul de Război este pregătit să asigure faptul că obținem termenii pentru acord pe care îi așteaptă președintele Trump. Ei au avut oportunitatea, aleg să se joace, să tragă de timp. Dacă vor să facă asta, atunci președintele va lăsa negocierile pe mâna Departamentului de Război. Dacă va trebui să negociem cu bombe, atunci vom negocia cu bombe. Și ne pricepem foarte bine la asta.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Anglia s-a impus clar în ultimul meci amical de fotbal înainte de startul campionatului mondial. A câștigat cu 3-0 noaptea care a trecut contra naționalei din Costa Rica. Rice, Gordon și Watkins s-au marcat pentru Anglia. Astăzi este primul meci la Cupa Mondială de la ora 22. Mexic confruntă pe Africa de Sud. Anglia va juca pe 17 iunie de la ora 23 contra naționalei de fotbal din Croația.
1: În vestul, centrul și nordul țării astăzi vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade. Spre seară va ploua și în capitală, iar maxima va fi de 31 de grade Celsius. Este 10 și 6 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
4: Mulțumim, Ana Maria, pentru știri. Bună dimineața și bun găsit. Am nevoie de voi pentru următoarele 3 ore pentru a petrece împreună o dimineață perfectă alături de muzica de la Digi FM. Am pregătit Nicole Sherry, Pic de dragoste, Smiley cu Pașaman, Love is for Free și chiar acum ascultăm Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

La DGFM începem cu ce ne interesează mai mult, vremea. Vremea de astăzi merită să vă bucurați de ea, pentru că probabil este cea mai călduroasă zi din acest an. De altfel, am avut un mai de vară. Luna mai 2026, a doua cea mai caldă lună mai din istorie în Europa, a stabilit numeroase recorduri în Franța, în Irlanda, Portugalia, așa că dacă ți se pare prea cald, nu-ți vă griji, se rezolvă până mâine. Sunt curios dacă și la tine e vreme de vacanță, așa că aștept mesaje și poze chiar pe WhatsApp la 0774 601 601.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

10 și 23 de minute. Florin ne salută din Roma, unde sunt 23 de grade, ne trimite și o poză. Mulțumim. Spuneam mai devreme să profităm de vremea de astăzi, pentru că de mâine se anunță furtuni și răcire bruscă. Temperaturile scad chiar și cu 10 grade în 24 de ore. Unde, cum, când, mai multe detalii la știrile Digi FM în 6 minute. Până atunci, Morenito și Ina.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: E provocator. 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
5: Și îi place să fie contrazis.
6: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil, așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
7: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
8: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
5: ca să audă toată România ce ai de zis.
4: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
8: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
9: Mâine dimineață, între 7 și 10, intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
11: Sâmbătă urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1. De la 16, Magdeburg luptă cu Füchse Berlin, iar de la 19, Aalborg se bate cu Barcelona. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
12: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
13: Brico.
14: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie, cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasic Fixel și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
15: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Carmangeria Selgros ți-a pregătit carne tocată de porc la doar 15,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie, în limita stocului disponibil.
17: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: A fost ora 10 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, Lucian Cambeștean.
1: Bine v-am găsit, ne așteaptă o zi și o noapte de vijelii în aproape toată țara. Premierul desemnat Eugen Tomac anunță că e dispus la compromisuri cu partidele pentru ieșirea din criză. Ascultați știrile DGFM. Aproape toată țara va fi măturată de vijelii de azi de la prânz până mâine dimineață. Un cod galben a intrat deja în vigoare, iar unul portocaliu intră la ora 12. Vor cădea până la 70 de litri de apă pe metru pătrat într-un timp foarte scurt în jumătate de țară. Adina Leoveanu.
2: 20 de ore de cod portocaliu, de asta vom avea parte începând de astăzi, de la ora 12 până mâine dimineață la ora 10. Este vizată aproape jumătate din țară. Potrivit meteorologilor, avertizarea cod portocaliu va fi în vigoare în județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava. De asemenea, sunt vizate zonele montane din Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. În aceste zone sunt așteptate ploi torențiale cu acumulări de până la 60 de litri de apă pe metru pătrat, izolat peste 70 de litri. Vântul va sufla în rafale de 70 până la 90 de kilometri la oră, iar grindina va fi de dimensiuni medii. Este în vigoare deja și un cod galben de ploi în Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și Maramureșului și zona montană. Practic, nu vor fi măturate de vijelii și ploi torențiale, doar Dobrogea și vestul extrem al țării.
1: Eugen Tomac anunță că niciunul dintre membrii cabinetului pe care îl va duce în Parlament la votul de investitură nu este de neînlocuit. Premierul desemnat a cerut aseară la postul B1 liderilor formațiunilor politice să vină cu propuneri. Amintim, PNL, USR și UDMR nu agrează guvernul Tomac. PSD a pus condiții, iar AUR a anunțat că nu votează un cabinet din care nu face parte.
3: Noi avem câteva priorități care izvorăsc din PNRR. Deci, alt program de guvernare mai mult decât aceste urgențe pe care trebuie să le îndeplinim, nu există. Și obiectivul meu nu este să vin într-un stil populist să anunț lucruri care dau bine. Îmi doresc ca lucrurile bune care au fost începute să fie continuate. Nici o persoană propusă de mine nu este de neînlocuit. Okay. Aici lucrurile vreau să fie cât se poate de clare. Tocmai
4: și
3: de aceea
4: ce înlocuiți? Înlocuiți cu membrii? Tot cu tehnocrați.
3: Să vină să propună partidele, dacă au oameni mai buni, evident că sunt deschis. Proiectul pe care îl propun eu va reuși.
1: Inflația a atins maximul ultimilor 3 ani în Statele Unite, însă Donald Trump nu este îngrijorat de creșterea provocată de conflictul din Iran. Întrebat despre cifrele care arată că inflația a ajuns la 4,2% în luna mai în Statele Unite, președintele a afirmat că aceste cifre sunt grozave. Reacția a venit în contextul în care conflictul a izbucnit în Golful Persic. Statele Unite au lovit ținte din Iran azi noapte, în timp ce Teheranul a ripostat cu rachete și drone lansate spre bazele americane din Bahrein și Kuwait. 10 și 34 de minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Lucian, pentru știri, iar eu sper că am pregătit numai melodii de neînlocuit în playlistul DGFM. Continuăm cu Maroon 5, Move Like Jagger și Kygo, Remind Me to Forget. DGFM.

10:44 de minute, am pentru tine un motiv în plus să faci o vizită la celebra deja piață Obor. În afară de celebri mititei și roșiile 100% românești, acolo își fac piața și vedetele. Din ce am observat în online, Loredana Groza și Fuego au avut o întâlnire spontană la Tarabe. Din lista de cumpărători, castraveți pentru salată, mazăre și sigur vedetele sezonului, cireșele. Sunt curios cât mai sunt cireșele în localitatea în care ne asculți. Aștept mesajele tale la 0774 601 601, pentru că aici la București greu coboară sub 30 de lei kilogramul.

10:53 de minute, rămâneți pe aproape pentru că aflăm la știri câți bani are Europa. Mai exact, s-a votat bugetul Comisiei Europene. Vom discuta despre asta în 7 minute în știrile DGFM. Până atunci, Lil Nas X, Start Walking.

0: Digi FM.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
8: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la Direct Book King.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi,
9: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentată de Digi FM Music Radio.
10: În curând, toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi.
11: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei, și Ariel All-in-One detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
16: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Napoca ciocolată, caramel sau căpșune 900 ml la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: fost ora 11, asculți știrile Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Marius, bun găsit tuturor! Liberalii decid la această oră dacă și în ce măsură vor oferi votul de încredere pentru cabinetul lui Eugen Tomac. Mai mulți bani vor fi alocați către securitate, economie, migrație și sprijin pentru Ucraina în bugetul Uniunii Europene pe 2027. Sunt 26 de grade acum la București și Craiova, 23 în Sibiu și Suceava, 17 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Continuă protestele în sistemul medical față de noua lege a salarizării. Sute de angajați din serviciile de ambulanță au ieșit în stradă, nemulțumiți că riscă să piardă până la 3.000 de lei din venituri odată cu reducerea sporurilor. Ei protestează mai întâi în fața Ministerului Sănătății, după care vor merge și la Ministerul Muncii.
2: După calcularea ministerului, salariile ar urma să scadă cu 500-1500 de lei, ceea ce nu este justificat, având în vedere condițiile în care lucrăm, pericolele la care suntem expuși.
3: Cât ar însemna în cazul tău salariu? Cât ar urma să scadă?
2: În jur de 1000 de lei net. Este o sumă semnificativă, având în vedere și inflația. Consider că în momentul de față și o sumă de 100 sau 200 de lei contează foarte mult. Dacă se concretizează noua lege a salarizării, viața noastră va fi mult mai grea. Se pare că va fi și ieșirea mea din acest sistem.
4: S-au redus oruri atât de sâmbătă, duminică, sărbători legale, cât și de gardă.

0: Participă parlamentarii, primarii municipiilor, reședințe de județ și președinții de consilii județene. PNL a fost primul partid care a purtat discuții cu Eugen Tomac, însă după această întâlnire, semnalele transmise de liberali nu au fost tocmai pozitive. Potrivit poziției exprimate de PNL, PSD și AUR ar trebui să-și asume guvernarea. Ieri, președintele a pus presiune pe partide pentru a-l susține pe premierul desemnat și a făcut apel la responsabilitate. Vasile Blaga a declarat însă înaintea ședinței că șeful statului ar fi trebuit să facă acest apel înainte de momentul moțiunii de cenzură. În opinia sa, acum este prea târziu pentru un astfel de apel, iar partidele vor lua propriile decizii. PNL este în acest moment destul de scindat, spune Andrei Țăranu, analist politic, profesor SNSPA.
1: Sunt convins că există mai multe voci în PNL care și-ar dori să se întoarcă la guvernare într-o formulă de coaliție chiar sub conducerea domnului Tomac. Dar, așa cum se pare, de cealaltă parte, domnul Ciucu și o ramură importantă a PNL-ului și-ar dori mai degrabă rămânerea într-o opoziție activă alături de USR împotriva președintelui, de fapt.
2: Credeți că se va impune tabăra Ilie Bolojan Ciprian Ciucu?
1: Până acum această tabără s-a impus. Cealaltă tabără a tăcut și a înghițit.
0: Comisia Europeană propune pentru 2027 un buget de aproape 200 de miliarde de euro. Mai mulți bani vor fi alocați către securitate, economie, migrație și sprijin pentru Ucraina. Roxana Horchidan.
3: Pentru securitate și apărare sunt prevăzute aproximativ 3 miliarde de euro. Sprijinul pentru Ucraina rămâne una dintre principalele priorități ale Uniunii Europene, iar bugetul include finanțări dedicate Kievului prin mecanismul pentru Ucraina, dar și prin noi instrumente de sprijin financiar. Aproape 22 de miliarde de euro sunt propuse pentru competitivitate, inovare și dezvoltare economică. Și programe precum Erasmus Plus, infrastructura europeană, piața unică, cercetarea și sectorul digital vor continua să primească finanțări consistente. Comisia propune și fonduri suplimentare pentru gestionarea migrației, protecția frontierelor și integrarea migranților, aproape 5,8 miliarde de euro. Proiectul de buget trebuie negociat și aprobat de Parlamentul European și de statele membre până la finalul acestui an.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Trei jucătoare de tenis din România, Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse, vor evolua pe terenurile de tenis pe iarbă de la Sertog, Gamble și Londra. După miezul zilei vor evolua Sorana Cârstea și Emma Raducanu, în timp ce Jacqueline Cristian o va avea ca adversară pe Bolter la Londra, la turneul de la Queens. În timp ce în țările de jos, la Sertog, Gamble și Gabriela Ruse, luptă pentru calificare în turul al treilea contra belgiencei Mertens. Partidele din circuitul WTA sunt transmise pe canalele DigiSport.
0: Este cod portocaliu de ploi torențiale în 17 județe din centrul țării. Se vor strânge cantități însemnate de apă izolată de peste 70 de litri pe metru pătrat. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Astfel de fenomene vor fi și în Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și în Maramureș, zone aflate sub cod galben până mâine dimineață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade, cu 31 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 6 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
5: Mulțumim, Adina, pentru știri. Evoluăm și noi pe terenul hiturilor cu Alexia, Două linii și chiar acum Metr Jim, Bella.

Feli, chiar așa, să cânte trompetele, pentru că am o veste bună pentru toți nostalgicii și toți fanii filmelor cu jucării. Vă anunț că filmul Toy Story 5 va fi lansat pe data de 19 iunie și pentru toți fanii Taylor Swift vă anunț că artista a compus și interpretat pentru acest film melodia I Knew It, I Know It, și evident pentru toți fanii Tom Hanks vă anunț că, din fericire, face parte din nou din distribuția vocală a peliculei.

Cine m-a pus? Cine m-a pus să vă întreb cât sunt cireșele pe la voi prin piață? Așa am aflat că în Oțelul Roșu, care este Severin, 15 lei kilogramul, dar undeva în Arad sunt între 6 și 10 lei kilogramul. Unde în Arad mai exact? Te rugăm să ne lămurești pe WhatsApp. Noi mergem însă pe centura Craiovei la știrile Digi FM, pentru că avem vești despre lucrările de acolo în 7 minute. Caro Emerald, până atunci, Night Like This.

0: DGFM. Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da!
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule!
6: I-am parafat. Clinica Santel, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santel poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Călătoriile de studiu ale casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
12: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
13: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
13: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
14: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei bere blondă Albrau, doză de 0,5 litri la doar 1,98 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie, în limita stocului disponibil.

0: A fost ora 11:30, urmează știrile DGFM cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Centura de sud a Craiovei ar fi trebuit să fie gata în această toamnă, dar în prezent lucrările au fost abandonate. Cine nu știe să paseze mingea, chiar dacă are talent, nu a înțeles încă jocul, este mesajul transmis de Papa Leon înainte de Cupa Mondială. 15 grade acum la Oradea, 20 la Baia Mare și Cluj-Napoca, 26 în Vaslui și Iași. Ascultați știrile DGFM! Prima sesiune a examenului de bacalaureat continuă astăzi și mâine cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională. În perioada 15-17 iunie, absolvenții de liceu vor susține proba de evaluare a competențelor digitale. Nu se acordă note sau calificative de tip admis-respins. Probele scrise sunt programate din 29 iunie. Prima este la limba și literatura română. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, zi în care se pot vizualiza lucrările scrise și depune contestațiile. Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Peste 130.000 de candidați absolvenți de liceu din promoția curentă și din seriile anterioare sunt așteptați să participe la această sesiune. Centura de sud a Craiovei ar fi trebuit să fie gata în toamnă, numai că lucrările la cei 10 kilometri care ocolesc orașul au fost practic abandonate la 4 ani de când au început, pentru că firma de construcție este în prag de faliment. Termenele de execuție au fost prelungite de 6 ori până acum. Constructorul a motivat fiecare termen întârziat prin lucrările dificile de relocare a utilităților și a rețelelor electrice. Cristi Tudor este purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.
2: Că nu se vor mai accepta alte prelungiri pentru că nu mai au de ce să solicite, este o lucrare complicată pe care noi nu putem, pentru că nu avem personal și echipament de specialitate, să facem acea lucrare.
1: Constructorul promitea că va da în folosință jumătate din tronson până la finalul lunii mai, însă nici asta nu s-a întâmplat. Șoferii sunt nemulțumiți.
3: E chiar bătaie de joc.
4: Și că nu i-ați mai văzut lucrând în această zonă?
3: Păi mai vin niște băieți de dau cu bătura pe aici pe asfalt că iasă pietriși de sapie, dar în rest cred că de-asta toamnă.
4: Cât de mult v-ar ajuta această centură?
5: Foarte mult ne-ar ajuta pentru că se circulă foarte mult pe partea asta.
1: Cupa Mondială începe în această seară în America de Nord, pentru prima dată în format extins, cu 48 de echipe. Mexicul și Africa de Sud vor deschide turneul final de la ora 22 în grupa A, pe stadionul Azteca din Mexico City. Cupa Mondială va continua mâine dimineață de la ora 5 cu partidele Coreea de Sud, Cehia și Canada, Bosnia-Herțegovina de la ora 22 la Toronto în grupa B. România nu s-a mai calificat la turneul final din 1998. În lipsa naționalei, trei arbitri români vor participa la Cupa Mondială, centralul István Kovács și asistenții Mihai Marica și Ferenc Tóniogi. Va fi ultimul turneu final pentru staruri precum Ronaldo, Messi sau Luka Modric. Argentina este campioana lumii în exercițiu după finala câștigată în fața Franței în urmă cu 4 ani. Papa Leon a transmis un mesaj despre solidaritate și spirit de echipă înainte de startul Cupei Mondiale. Fotbalul ne amintește ceva ce nu trebuie să uităm. Viața nu este o cursă în care să ne etalăm individual, ci un drum pe care învățăm să mergem împreună. Cine nu știe să paseze mingea, chiar dacă are talent, nu a înțeles încă jocul. Cine nu știe să trăiască alături de ceilalți și pentru ceilalți, nu a înțeles încă viața, a transmis într-o postare pe ex suveranul pontif. Atât la știri, 11:34, vă las cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Adina, pentru știri. Pasez și eu mai departe mingea către playlistul DGFM. Și am preluat cu Montel Jordan This Is How We Do It, Imani, Don't Be So Shy. Și chiar acum Raluca, piesă nouă, Queen in Puerto Rico.

0: 11:43 de minute și sunt sigur că episodul de astăzi din matinalul Digi FM pe care îl vei asculta în continuare va rămâne pentru totdeauna cu Porec la degetul 21.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Da, un român, 36 de ani, stabilit de 8 ani în Austria, a fost condamnat la 3 luni de închisoare.
3: Poate fi mult dacă nu-ți place să stai închis.
2: Poate fi puțin, dar dacă nici n-ai locuință, n-ai ce să mănânci, uneori...
3: Poate fi puțin, foarte puțin.
2: Poate fi o portiță de scăpare prin închisoare. De ce l-au închis?
3: Pentru că au fost descoperite pe corp mai multe tatuaje care glorificau regimul nazist.
2: Da, în fața instanței, bărbatul a declarat că și-a făcut tatuajele când era mic, în adolescență, când frecventa mediul ultras din Milano și că își dorea să fie acceptat într-o facțiune radicală a suporterilor echipei de fotbal AC Milan.
3: Eram tânăr și prost, a fost scuza invocată de al nostru, care a fost condamnat, cum spuneam, la 3 luni de închisoare. Ce ai făcut când ai fost tânăr și prost? Eu zic prima, da?
2: Da.
3: Că oricum, n-aveți cum să mă bateți la asta. Mi-am smuls sprâncenele, mi-am retezat și genele de la ochiul drept, cu cleștele de întors genele, în clasa a 12-a. Știți cum e cleștele la, nu? Arată ca un obiect de chirurgie. Uh-huh. Un obiect chirurgical. Și eu mi-am luat o chinezărie, nu mi-am luat originalul, și chinezăria s-a strâmbat și în loc să pice fier pe cauciuc,
2: a picat fier pe fier
3: și mi-a făcut așa.
2: Ai.
3: Și am rămas chiară la ochiul drept.
2: S-a transformat în foarfecă.
3: Și eu trebuia să merg la banchetul de clasa a 12-a. Da. Așa, și m-am dus așa, că n-am avut încotro. Da. Nu erau gene false pe vremea.
2: Lansai o nouă modă.
3: E, da.
2: Hai să vă zic alta mai... Mi-am cumpărat Letcon.
3: Ce e Letcon?
2: Începusem să fiu pasionat de circuite integrate și...
4: Pistol de lipit.
2: Pistol de lipit, okay.
3: Da, zi așa, da.
2: Și luam tranzistori, diode, condensatori, învățasem eu, aveam și scheme din alea, cum să fac un radio al meu acasă, nu știu ce. Și am probat, desfăcând o mulțime de piese din pick-up, radio și televizor. Am stricat toate... lucrurile într-o singură zi. Am scos plăcile alea de acolo cu circuite să văd cum merge Letconul.
3: Și ne mai știu să le lipești la loc, nu?
2: Evident. Când s-au întors ai mei, au avut o surpriză.
3: Deci, practic, n-au mai putut folosi nimic în casă.
2: Nimic.
4: Doar și... Letconul.
2: Letconul mergea.
3: Și, Și ți-ai luat-o pe coajă?
2: Evident.
3: Eu am aruncat cu petrol pe jar și a sărit flama pe obraz, ne scrie cineva.
2: Am aruncat spray în sobă. Și a sărit ușa din balamale de la sobă. Dar nu eram la mine, eram într-o vizită. Și cu un alt prieten așa? De vârstă, hai mă, aruncăm un spray în sobă să vedem ce se întâmplă. Da, frate, hai să-l aruncăm. Bam!
3: Eu am dat foc la claia de fân, am pus benzină pe un fier de ață și de la depărtare am dat foc cu o dinamită.
2: Dinamită?
3: De unde ai avut dinamită, prietenul
2: meu? Nu te supăra, mai ai niște dinamită în plus. Dă-ne și nouă niște dinamită. Grenade, bombe, rachete cu rază lungă de acțiune, ce mai găsim pe la tine? Dinamită?
3: Fratele meu a băgat o pocnitoare într-o sticlă de 5 litri cu benzină. A venit acasă cu genele, sprâncenele, bretonul, pârlite, ne scrie Ana. Bine că doar atât. Îți dai seama.
2: Da. Asta cu exploziile la copii e ceva ce pe vremuri era la super modă. Cred că toți copiii aveau cu carbit instalații din
3: astea. Da, eu am fost chiromană când eram mică.
2: Și eu am dat foc la gard, la gunoi și la un vișin.
3: Da.
2: Am luat atunci o bătaie memorabilă.
3: Mm. Am băgat pisica în sobă. Oh. Când i-am dat drumul, mergea ca Superman pe toți pereții.
2: God damn it. Nu, n-am avut sadisme de astea.
3: Aoleu. Ia să vedem. Eu aveam o problemă cu proful de atelier la timpul ăla. I-am luat pantofii pe care avea sub catedră, i-am găurit cu un fel de bormașină, i-am umblat în geantă, i-am luat sandvișurile de acasă care erau cu unt și magiun, i-am luat gemul de pe unt și i-am pus vaselină. Când am mâncat, am nebunit, ne scrie Marian. Mamă! Băi, eu nu știu să citesc mesajul ăsta. La 4 ani mi-am făcut cu oja mamei toate cele 21 de degete.
2: 21?
3: Nu vă povestesc curletele de când îmi ștergea cu acetonă degețelul 21.
2: Apropo de degețelul 21, asta voiam să vă zic, dar uite că a dat tonul ascultătorul. M-au păcălit unii mai mari. Și au zis că dacă bag degețelul 21 într-o sticlă cu parfum, o să mă simt nu știu cum.
3: Ce ai făcut?
2: Da. Man on fire.
3: Da, cine a mirosit frumos o săptămână? Am eu o poveste cu cineva care, din familie, care când a intrat după altcineva la toaletă a zis: da, ce ai vrea, dragă, să miroasă a viorele? Așa, la tine chiar mirosea a viorele.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

Penurie de carburant, sigur ne speriem când auzim că nu e la noi, ne mai liniștim. Detalii am pentru tine la știrile Digi FM în ceva mai mult de 7 minute. Până atunci, Irina Rimes ne cântă despre Există.

0: oferte câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting, alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: A fost ora 12, ascultați știrile DGFM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Tribunalul Militar amână pentru luni pronunțarea în dosarul 10 august și criza carburanților se adâncește în Crimea după noi atacuri ucrainene. Ascultați știrile DGFM. Apar noi informații din ședința PNL. Contestatarii lui Ilie Bolojan nu au venit la ședința în care se decide dacă se votează sau nu cabinetul Tomac, indică surse politice. Asta în timp ce și Nicușor Dan a pus presiune publică pe calculele interne ale partidelor. Însă este un pic cam târziu. Acest lucru trebuia făcut înainte de moțiunea de cenzură, reclamă liberalii Vasile Blaga și Gigel Știrbu.
2: Nu a zis rău ce a spus domnul președinte, dar poate era mai bine să pună această presiune pe PSD acum câteva de luni, când zilnic încălca protocolul. În ceea ce mă oferește, eu cred că, spre bine României și al partidului, evident, cred că ar trebui să rămânem consecvent deciziilor luate. Un partid nu prea votează, adică nu votează un guvern care nu face parte, hai să fim serioși.
3: Nu mi se pare corect să existe o presiune din partea președinției. Cred că acest mesaj ar fi trebuit să vină înainte de moțiunea de cenzură.
1: Aproape 50 de pagini de Facebook sunt implicate într-o campanie coordonată de manipulare privind legea salarizării. Avertismentul vine de la Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Dragoș Pâslaru a anunțat într-un mesaj pe Facebook că va sesiza autoritățile competente în acest sens. Adina Leoveanu explica.
4: Ministrul a enumerat mai multe pagini, printre care România, Pământ Sfânt, Iubire și Trădare, George Becali sau Dragoste și Suflet, despre care afirmă că au distribuit simultan conținut similar cu caracter politic. Dragoș Pâslaru susține că paginile se prezintă drept comunități despre familie, tradiții românești sau viața de zi cu zi. În realitate însă, ele funcționează, citez, ca vehicule de propagandă pentru conținut politic manipulator. Milioanele de urmăritori acestor pagini ar proveni din rețele de conturi false și ferme de boți, iar administrarea lor ar indica utilizarea unor infrastructuri digitale aflate inclusiv în India, Emiratele Arabe Unite, Olanda, Franța, Italia și Regatul Unit, potrivit ministrului. În postarea sa, el a descris și mecanismul pe care îl atribuie acestei presupuse rețele. Sunt folosite imagini inclusiv din surse oficiale, sunt publicate informații scoase din context ori inventate și sunt promovate mesaje alarmiste cu scopul de a alimenta furia publică și neîncrederea în autorități.

0: Autoritățile din Sevastopol au anunțat suspendarea temporară a distribuției după ce camioanele cu combustibil n-au putut ajunge în oraș, totul din cauza dronelor ucrainene. Ana Maria Ivan cu detalii.
1: Autoritățile instalate de Rusia în Sevastopol, în Crimea ocupată, au suspendat distribuția oricum raționalizată de carburanți și asta deoarece camioanele cisternă nu au mai putut ajunge în oraș în urma unor atacuri ucrainene asupra rutelor de aprovizionare. Prioritate la alimentarea cu benzină și motorină au transportul public, serviciile de utilități, vehiculele de intervenție și cele guvernamentale. Autoritățile ruse au anunțat că peste 20 de drone ucrainene au fost doborâte doar în această dimineață deasupra Sevastopolului. În același timp, dronele trimise de Kiev au căzut și în regiunea Krasnodar, aflată aproape de Crimea. Un incendiu a fost raportat la o mare rafinărie. 3 persoane au fost rănite. Președintele Zelenski a anunțat că toată logistica militară rusă de pe întreg teritoriul ocupat temporar de ruși este acum la îndemâna dronelor ucrainene.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
2: Carlo Ancelotti a împlinit 67 de ani, iar selecționerul Braziliei își dorește ca toți fotbaliștii să fie apți pentru startul campionatului mondial. Neymar își continuă programul intensiv de recuperare după o leziune de gradul 2 la gambă. Fotbalistul în vârstă de 34 de ani va rata cu siguranță primul meci al Braziliei la turneu, iar deocamdată nu există informații clare privind o eventuală revenire. Primul meci al Braziliei la campionatul mondial de fotbal va fi pe stadionul MetLife. Brazilia-Haiti este pe 20 iunie de la ora 3:30. Meciul de deschidere pentru Brazilia este contra naționalei din Maroc, duminică 14 iunie de la ora 1 noaptea. Iar ultima partidă din grupă pentru Brazilia va fi împotriva naționalei de fotbal din Scoția pe 25 iunie.
0: Este cod portocaliu de ploi torențiale în 17 județe din centrul țării. Se vor strânge cantități însemnate de apă izolat de peste 70 de litri pe metru pătrat, iar ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 34 de grade, cu 31 de grade în capitală astăzi. 12 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre.
3: Mulțumim, Roxana, pentru știri. Am revenit la muzica DGFM, The Second Voice, Tell Me B și Tiny Tempo, Girls Like.

0: 11 și 20 de minute și cu siguranță ce se întâmplă mai important astăzi, 11 iunie, este că începe cel mai american campionat mondial de fotbal de până acum. 48 de echipe care joacă peste 100 de partide în 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic, cu un buget de peste 3 miliarde de dolari. La banii ăștia e normal că în pauza finalei vor cânta Madonna, Shakira și grupul K-pop BTS. Până atunci însă aș fi curios pe cine vezi tu campioană mondială. Să începem deci pronosticurile la DGFM pe WhatsApp la 0774 601 601.
1: Asculți DGFM cu Marius Dobre. DGFM. Hi, it's

Diamonds, Sam Smith la DGFM, 12:23 de minute, că tot am zis de ziua de debut a campionatului mondial de fotbal. Vom afla la știrile DGFM care e și meciul de început și ce notabilități din Departamentul de Stat vor participa. În 5 minute până atunci, Macklemore cu Ryan Lewis, Thrift Shop.

0: Metro Playmax, sunt ofert de câte vrei.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. Mol România.

0: apropiat de stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la DGFM.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Ui, și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grecesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ora 12 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Liberalii au decis, PNL nu votează guvernul Tomac și aproape toată țara va fi măturată de vijelii până mâine dimineață. Ascultați știrile Digi FM. Este așadar informația momentului la Digi FM. PNL nu va vota guvernul Eugen Tomac. Decizia a fost luată în unanimitate în ședința Biroului Politic Național al PNL, potrivit surselor Digi24. În ședință, vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, l-a acuzat pe Nicușor Dan că a transmis un mesaj profund fascist. În opinia liberalului, este indusă ideea că toate partidele sunt la fel și niciun partid nu mai poate guverna. Rebecca Manea cu detalii.
2: Este prima decizie luată de partidele din fosta coaliție de guvernare, așadar Partidul Național Liberal a dat tonul, nu va susține guvernul Tomac. O decizie la care ne putem spune că ne-am așteptat, pentru că încă de luni Ilie Bolojan spunea foarte clar, un guvern care nu are susținere nu este o variantă bună pentru România. Am văzut și alte voci critice de-a lungul acestei săptămâni. Au fost însă la această ședință absenți mai mulți lideri care l-au contestat de-a lungul timpului pe Ilie Bolojan. Nu a fost prezent aici în ședință șeful CGI Ilfov Bertuma, nu a fost prezent Alina Gorghiu, nici prim-vicepreședintele Adrian Veștea. Mai departe vom aștepta să vedem care vor fi deciziile și în ce măsură partidele din fosta coaliție vor susține această propunere de executiv.
1: Aproape toată țara va fi măturată de vijelii până mâine dimineață. Un cod galben a intrat deja în vigoare, iar unul portocaliu intră și el la această oră. Vor cădea până la 70 de litri de apă pe metru pătrat într-un timp foarte scurt. Adina Leoveanu cu detalii.
3: 20 de ore de cod portocaliu, de asta vom avea parte începând de astăzi, de la ora 12 până mâine dimineață la ora 10. Este vizată aproape jumătate din țară. Potrivit meteorologilor, avertizarea cod portocaliu va fi în vigoare în județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava. De asemenea, sunt vizate zonele montane din Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. În aceste zone sunt așteptate ploi torențiale cu acumulări de până la 60 de litri de apă pe metru pătrat, izolat peste 70 de litri. Vântul va sufla în rafale de 70 până la 90 de kilometri la oră, iar grindina va fi de dimensiuni medii. Este în vigoare deja și un cod galben de ploi în Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și Maramureșului și zona montană. Practic, nu vor fi măturate de vijelii și ploi torențiale, doar Dobrogea și vestul extrem al țării.
1: Avertisment și pentru turiștii care vor să meargă la munte în aceste zile. Vremea va fi instabilă și aici, astfel că cei care vor să pornească pe trasee trebuie să fie echipați corespunzător. În plus, la altitudini mari am putea avea și precipitații mixte sau chiar ninsoare, spune Mugur Gavrilă, meteorolog la stația Vârful Omu.
4: Avem o avertizare și noi pentru această zonă va veni o perioadă de instabilitate care se va extinde și pe weekend. Va scădea temperatura, este posibil să avem averse de lapoviță sau poate chiar averse de ninsoare dacă temperatura va scădea sub 0 grade, sub 1 grad, sub 2 grade. Foarte, foarte instabilă vremea. Mare atenție așadar pentru cei care doresc să ajungă aici la Vârful Omu să își ia toate măsurile de precauție pentru că este foarte periculos să fii surprins de o aversă de măzăriche, de grindină și mai rău de descărcările electrice de care noi ne temem cel mai mult aici sus.
1: Secretarul de stat american Marco Rubio va participa mâine la primul meci al Cupei Mondiale, a anunțat Departamentul de Stat. Aceasta va avea loc între Statele Unite și Paraguay. Turcia, Australia, Paraguay și Statele Unite se află în grupa D pentru Cupa Mondială din acest an. Și Donald Trump și-a anunțat intenția de a participa la Cupa Mondială, fără a oferi însă mai multe detalii. 12 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobrea.
0: Mulțumim, Roxana, pentru știri și înapoi la muzica Digi FM cu Justin Timberlake, My Love și chiar acum Duke Dumont cu Jack Jones, I Got You.

12:45 am găsit o știre din ciclul La ei nu e ca la noi. Un poștaș din Elveția cu o vechime de 42 de ani a fost concediat fără preaviz după ce ar fi încălcat regulile interne de livrare. Mai exact, a urcat coletele până la etaj, contrar instrucțiunilor prin care ar fi trebuit să le lase la intrarea în clădire lângă cutiile poștale. Din fericire, poștașii din România se bazează pe proverbul că mai binele e inamicul bine.

campionatul mondial de fotbal. Ionuț din Sibiu zice că finala va fi Brazilia-Belgia, câștigă Belgia, iar Dieter din Timișoara mizează pe Franța. Eu mizez pe faptul că rămâi cu DGFM, urmează audiența națională. Sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu DGFM.

0: DGFM. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe Cherry România.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
6: Mâine dimineață între 7 și 10 intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.

0: ora 13, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! PNL nu va susține investirea guvernului Tomac. Ministerul Sănătății vine cu primele propuneri oficiale pentru noua lege a salarizării. Sute de oameni din sistem au protestat din nou astăzi. Sunt 30 de grade acum la București, 28 în Ploiești și Iași, 18 la Oradea. Ascultați știrile Digi FM! Este așadar oficial, PNL nu va vota guvernul Eugen Tomac. Un astfel de guvern este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspundere, a spus liderul partidului Ilie Bolojan. Decizia a fost luată în unanimitate, a mai precizat liberalul. Prin urmare, aleșii PNL nu vor participa la vot sau vor fi prezenți, dar nu vor vota, a anunțat cu puțin timp în urmă Ilie Bolojan.
1: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar.
0: Ilie Bolojan îi răspunde și președintelui Nicu Șordan după atacul de aseară la adresa partidelor și după apelul la responsabilitate lansat de șeful statului. Liderul PNL îi transmite lui Nicu Șordan că un astfel de apel trebuia făcut înainte ca guvernul să fie demis prin moțiune de cenzură.
1: Înainte de această moțiune de cenzură, Partidul Național Liberal a adoptat două rezoluții care au fost comunicate public, prin care am făcut apel la responsabilitate și apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură. În așa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conștiente că am avut o coaliție care cu bune și cu relele ei a funcționat, că acel guvern a scos România din fundătura în care era.
0: Continuă protestele în sistemul medical față de noua lege a salarizării. Sute de angajați din serviciile de ambulanță au ieșit în stradă, nemulțumiți că riscă să piardă până la 3.000 de lei din venituri odată cu reducerea sporurilor. Ei au protestat astăzi în fața Ministerului Sănătății și la Ministerul Muncii.
2: După calcularea ministerului, salariile ar urma să se scadă cu 500-1500 de lei, ceea ce nu este justificat, având în vedere condițiile în care lucrăm, pericolele la care suntem expuși.
3: Cât ar însemna în cazul tău salariu, cât ar urma să se scadă?
2: În jur de 1000 de lei net. Este o sumă semnificativă, având în vedere și inflația. Consider că în momentul de față

0: cu primele propuneri oficiale pentru noua lege a salarizării. Una dintre cele mai importante vizează modul de remunerare a gărzilor și a activității desfășurate în weekend sau în zilele nelucrătoare, a anunțat ministrul interimar al Sănătății, Cechi Autilo.
1: Trebuie să înțelegem că, practic, suntem în afara programului de lucru normal al societății, în care medicii și asistenții, personalul medical, asigură ceea ce trebuie asigurat pentru noi toți și sporul de 10% propus pentru acest tip de activitate la sfârșitul săptămânii sau în timpul nopții, din punctul nostru de vedere, este prea puțin. Și acest spor trebuie să fie unul mai consistent. Bolile, din păcate, și problemele, accidentele și așa mai departe, nu sunt pe programul normal de lucru. Noi am propus un procent la gărzile de urgență de 100%, de 70% la garda de monitorizare și la garda de domiciliu de 40%.
0: Acum cu Ovidiu Pețenghia.
2: Răzvan Lucescu a stârnit interesul lui Al Sadd, echipă din Qatar, antrenată în prezent de Roberto Mancini. Italianul este foarte aproape de revenirea pe banca squadrei Azzurra, alături de care a câștigat trofeul Euro 2021. La fel ca România, Italia absentează de la campionatul mondial. În golf, Răzvan Lucescu le-a mai antrenat pe El Jaish și pe Al Hilal. Răzvan Lucescu se află la PAOK din iulie 2021 și are 6 ani de când a revenit la formația din Grecia, pe care a mai antrenat-o în perioada 2017-2019.
0: Este cod portocaliu de ploi torențiale în 17 județe din centrul țării. Se vor strânge cantități însemnate de apă izolat de peste 70 de litri pe metru pătrat. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Astfel de fenomene vor fi și în Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și în Maramureș, zone aflate sub cod galben de ploi până mâine dimineață. Contăm pe maxime între 21 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 6 minute, rămâneți cu Digi FM.
3: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță.
4: Bine, v-am găsit în audiență națională. Liberalii au decis în urmă cu puțin timp că nu vor vota, nu vor susține în Parlament guvernul lui Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan, să își caute o majoritate și să formeze un nou guvern după moțiunea de cenzură votată în urmă cu aproape 40 de zile deja de Parlament, moțiune inițiată de PSD și AUR. E o decizie a liberalilor votată în unanimitate de forul de conducere al PNL, anunțată oficial de Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, care a spus că principalul motiv pentru care conducerea PNL a luat această decizie e că guvernul lui Eugen Tomac ar fi în realitate un paravan pentru ca PSD să fie protejat de responsabilitate, de responsabilitatea guvernării. Mai multe despre ce s-a discutat în ședința cu ușile închise a liberalilor, cine a fost, cine a lipsit de la discuții, cine a votat, mai ales, dar și ce reproșuri s-au făcut acolo, nu numai pentru Eugen Tomac, nu numai pentru PSD, ci și pentru Nicușor Dan. Vorbim ceva mai târziu în audiență națională, când analizăm și discursul nervos, cred că e un termen corect, al lui Nicușor Dan de seara trecută, o declarație de presă anunțată din scurt, așa cu nicio oră înainte ca ea să aibă loc la Palatul Cotroceni, un președinte care nu a vorbit mai mult de 2 minute și jumătate, timp în care a făcut apel la responsabilitate, dar a și arătat cu degetul către partidele parlamentare pe care le-a calificat drept responsabile pentru criza în care am ajuns, pentru că nu au mai vorbit între ele. Și-a apărat Nicușor Dan seara trecută alegerea de prim-ministru în persoana lui Eugen Tomac, despre care a spus că l-a văzut drept politicianul capabil să aducă, să readucă la aceeași masă partidele din fosta coaliție de guvernare. Pare că nu a fost un succes, dacă e să judecăm după oficializarea deja a deciziei PNL. A mai spus însă ceva aseară Nicușor Dan, apropo de ce așteaptă românii în viziunea domniei sale și de cât de puțin interesați sunt românii de dezbaterile noastre electorale, a spus șeful statului. Ion Meioniță, te salut!
5: Bun găsit, Andreea! Bun găsit tuturor! Până la urmă avem o decizie

0: așteptată la nivelul PNL. Votul este unanimitate, nu?
1: Acolo au votat în unanimitate membrii prezenți, conducerii
0: cei
1: PNL,
0: care
1: însă n-au fost
0: votul.
1: Toți.
0: N-au fost toți în sală.
1: N-au fost toți în sală, nu știm care a fost motivul unor absențe în special din tabăra contestatarilor lui Ilie Bolojan. Nu e însă prima oară când nu se întrunește în integralitate forul de conducere al PNL. E posibil să fi fost și absențe motivate. Să spun da. Așa, dar au fost și din tabăra contestatarilor, să spun așa, care totuși au contribuit la acest vot în unanimitate. Și una dintre prezențele notabile este cea a lui Cătălin Prădoiu, pe care l-am și văzut acolo lângă Ilie Bolojan în timpul declarațiilor de presă.
0: Cred că a mai fost Rareș Bogdan acolo.
1: De asemenea, da.
0: Deci, ce arată acest vot? Arată că tabăra Bolojan este în control, că scenariul înlocuirii sale nu a avansat, e un eșec și pe această latură. Bolojan rămâne ferm în conducerea PNL acum, iar decizia este foarte clară. Așa încât acea speranță că Bolojan va fi dat jos de PNL și PNL se va întoarce la PSD nu se va materializa. A fost un plan sortit eșecului și nu avem așa ceva, cel puțin deocamdată. Și dacă vorbim de deocamdată, este vorba de această perioadă de constituire a unui guvern, dar și de perioada următoare. Deci, cred că Bolojan și-a securizat șefia PNL și în ideea că PNL va rămâne în opoziție. Adică se credea de partea celor care îl voiau plecat pe Bolojan că în momentul în care partidul se va uita în ochii opoziției și va vedea un hău negru în față, va spune, nu bă, nu ne trebuie nouă opoziție, de ce să nu stăm alături de PSD la guvernare, unde e totul cald și bine. Dar nu s-a întâmplat asta, planul a eșuat și cred că ar trebui acum gândit un alt plan din partea cotrocenilor, pentru că Eugen Tomac nu este o soluție în acest moment. Mai are câte zile? Până luni?
1: Până luni. Până să luni. Depună lista miniștrilor și programul de guvernare,
0: da,
1: la Parlament.
0: Da, să ceară un vot în Parlament. Când va vota Parlamentul, sigur, poate să fie și
1: are
0: după.
1: O fereastră de 15 da. Zile Parlamentul în care să stabilească audierea în comisiile
0: da,
1: de specialitate, votul
0: repede.
1: În plen. De obicei, lucrurile astea se programează destul de rapid din momentul în care sunt depuse documentele la Parlament.
0: Dar decizia PNL va atrage și alte decizii. Va fi o cascadă, pentru că urmează și USR-ul, urmează și UDMR-ul și nu cred că o să vedem vreo schimbare. Așa încât din partea PSD mai este o discuție, dar cred că în urma deciziei de astăzi se pune capăt ideii de guvern Tomac. Cred că putem să închidem capitolul ăsta și chiar dacă vrea Eugen Tomac să meargă în Parlament, nu știu ce șanse va avea acolo, a zis că nu depune mandatul, bun, e decizia domniei sale, să-i o respectăm, însă nu văd de unde ar scoate votul.
1: E, uite, știi cum e? Până nu văd, nu cred. Și eu rămân încrezătoare în capacitățile de negociere ale unor socialdemocrați. Nu mă bazez pe capacitățile de negociere ale domnului Tomac.
0: Cheia
1: e la PSD. Cheia e la PSD. Dacă PSD îl vrea pe Eugen Tomac instalat, eu cred că se poate strădui suficient, măcar să ajungă acolo aproape de limita aia, dacă nu să o depășească. Asta e întrebarea.
0: Adică
1: pentru că făcând eforturi să îl pună pe scaunul de la Palatul Victoria, s-ar putea să se lipească de imaginea lui Eugen Tomac.
0: Adică pune osul la treabă PSD? Pentru că dacă pune osul la treabă cu adevărat, ai dreptate. Va obține. Știe să găsească niște voturi, cum a dat jos guvernul, Bolojan poate să găsească voturi, chiar dacă nu explicit aur, dar tot din sfera aur, astfel încât să poată să pună un guvern. Întrebarea este, va face PSD chestia asta la vedere? Își va asuma guvernarea și atunci Tomac va fi doar un timbru lipit pe scrisoare? Pentru că Tomac, dacă vine cu voturile PSD și e votat, el va deveni guvern PSD. Avem. Cine îl susține în Parlament? PSD și ceilalți.
1: Întrebarea e dacă PSD îl va susține și ulterior?
0: Păi depinde de interesul pe care îl va avea, dar va fi un guvern PSD. Adică nu poate să vină să spună că sunt un guvern independent sau tehnocrat sau tehnic.
1: Cred că asta se va vedea la măsuri, pentru că și ultimul guvern tehnocrat pe care l-a avut România Cioloș a fost instalat de toată lumea. Nu înseamnă că a fost guvernul tuturor, ba din contră,
0: al PSD.
1: A fost așa, guvernul nimănui.
0: Nu, al PSD a fost controlat de PSD și un guvern de tipul ăsta nu va avea niciun fel de putere, pentru că ce se va legifera, se va legifera în Parlament. Deci el rar va veni cu o inițiativă, cu un proiect de lege să fie trecut
1: care
0: prin Parlament.
1: Care să fie și susținut.
0: Dar un proiect de lege susținut de PSD va trece. Și indiferent ce va spune guvernul, va mai fi o putere în Parlament care va da lege. Deci nu guvernul va fi primul izvor de lege, ca cum se întâmplă în mod normal, când e un guvern majoritar, el are un program de guvernare și în program de guvernare spune: voi adopta legea X, legea X, legea...
1: Da, uite, acum, până la urmă, e normal ca izvorul de lege pe Constituția noastră să fie Parlamentul, numai că, dincolo de teoria asta, știi că întotdeauna există obligația aia, e și prevăzută în legislația națională, că dacă ai un proiect de lege ce presupune o cheltuială, să și indici de unde vin banii.
0: Da, nu se
1: și
0: mai
1: asta
0: respectă,
1: nu cred că s-a respectat
0: niciodată. Și îți dai seama, dacă ar fi fost sancțiuni pentru asemenea lege, nu mai era unul prin Parlament. Dar, până la urmă, ai dreptate. Sunt mai multe izvoare de lege. Și un cetățean are dreptul să propună o lege. Dacă se strânge un număr de semnături, este inițiativa cetățenească. Și e foarte bine, așa e democrația. Partidele, fiecare parlamentar poate depune inițiative legislative. Dar ce voiam să spun, că în logica parlamentară, un guvern care are o majoritate respinge legile care nu-i convin, care nu sunt conforme programului de guvernare, legi care pot veni și de la opoziție și de la alte forțe din Parlament. Deci el nu acționează ca un filtru și spune: legile astea sunt conform viziunii mele? Nu sunt. Nu le adoptăm în Parlament și sunt respinse în Parlament. Pentru că da, e o majoritate. Dar acum un guvern fără majoritate, fără susținere politică, nu va putea acționa ca un filtru. Pentru că știți că înainte era consultarea aia între guvern și coaliția politică care îl susținea. Mulți am râs că ce aia, coaliție, nu știu ce. Dar era normal, pentru că ei se strângeau și ziceau: domne, legea aia venită din cutare loc, o adoptăm sau nu? Și guvernul spunea: domne, nu e conform viziunii noastre, nu o adoptăm.
1: Sau nu avem finanțare.
0: Sau nu avem bani pentru asta, sau e o prostie, hai să nu trecem. Și o respingeau. Așa și acum. Sau venea un parlamentar din coaliția de guvernare și spunea: am și eu o lege. Ridica degetele. Domnul premier, știți când se întâlneau ei și spune: da, vreau și eu legea cu tare să dăm bani la mine în județ, că am de făcut 5 biserici și 2 poduri. Și premierul spunea: cum s-a întâmplat? N-am bani. Hai să nu votăm. Și ei alții, așa spuneau, îi spuneau parlamentarului lor: bă, las-o până la toamnă, mai vedem la rectificarea bugetară. Nu-ți promovăm legea acum. Deci acționa ca un filtru. Acum nu mai există filtrul ăla. Și dacă vine PSD și spune: vreau să majorez pensiile, de exemplu, guvernul zice: păi n-am bani. Dar ce mă interesează că n-ai tu bani ca guvern? Fă eu rost. Majorez. Fă rost, e treaba ta de guvern să faci rost, eu vreau să majorăm pensiile. Și votează astfel de legi. De-aia nu merge propunerea asta a domnului președinte. De-aia nu merge. Pentru că n-are susținere politică. Nu va putea guvernul... Ce să facă guvernul? Stă la Palatul Victoria și vede ce legi și se aprobă în Parlament de alții? Nu, n-are logică și de-aia nu va trece, cred eu. Dacă, însă, ai dreptate, PSD vine și spune: îl vreau eu și mi-l asum. Pune ștampila pe el, băi, e asumat de mine, de PSD. Foarte bine. Dar în cazul ăsta, de ce nu ți-asumi tu, PSD, guvernarea de la început? mai vrei prin Tomac, adică cu manta. Jucăm cu manta, luăm pe Tomac și spunem...
1: Prin intermediari.
0: Cu intermediari. Bine, poți să spui, păi n-a zis președintele să ia Grindeanu, guvernarea. N-a zis, dar nici Grindeanu n-a zis, adică președintele pare înțeles cu PSD să nu le dea guvernarea în acest moment, pentru că nu le convine PSD-știlor. Dar mi-a plăcut și reacția lui Tomac de ieri sau de alaltă ieri. Când a zis, îl pun pe Ciucu, domnul Ciucu, veniți.
1: De aseară, da, aseară, într-un interviu
0: da.
1: Acordat B1 TV, da. A fost întrebat apropo de criticile lansate chiar de primarul general prin vicepreședinte în PNL, Ciprian Ciucu, apropo de lista miniștrilor propuși, că unii ar fi, de fapt, oamenii paravane pentru interesele social-democrate. A spus Eugen Tomac, da, atunci să vină domnul Ciucu la dezvoltare.
0: Da, vorbea serios. Adică nu făcea așa o ironie. Vorbea serios.
1: Vorbea serios pentru că e o variantă să se propună și celor de la UDMR posturi în guvern.
0: Da, și atunci înseamnă că...
1: Și cei de la USR, dacă mi-amintesc păi eu da. Bine, lansau această variantă a rămânerii miniștrilor lor în cabinet. Bun, dacă te uiți la lista lui Eugen Tomac, locurile alea sunt ocupate. Sau Bun. Sunt alocate.
0: Și atunci ce mai rămâne de guvernarea asta dacă miniștrii anunțați până acum pot fi schimbați atât de lesne la televizor? Dom'le, să nu mai fie Ionaș, să fie Ciucu. Bine, Ciucu a spus, nu mă bag, mai ales că partidia ta azi a decis. Însă mă gândesc și eu, ce gândire ai să faci o asemenea propunere? Odată că spui, băi, e primarul general. Adică își lasă primăria ca să fie ministru într-un guvern care poate să dureze 2 luni? Trebuie să fii puțin ciudat să gândești că cineva renunță la funcția câștigată, într-adevăr, prin alegeri, ca să fie ministru, nici măcar prim-ministru. Am avut cazuri de oameni care au renunțat la primărie, dar ca să fie președinte ai României. Domnul Băsescu, de exemplu, nu? Dar nu să renunți
1: domnul
0: la primărie.
1: Domnul Nicu Șordan, de exemplu.
0: Domnul Nicu Șordan, de exemplu. Dar nu să renunți la o primărie câștigată atât de greu ca să fii ministru, nici măcar prim-ministru.
1: Da, dar ce ministru?
0: Ministru la dezvoltare 2 luni? Hai să fim, sau 3 sau 4 luni? N-are nicio logică să faci așa ceva când ai un mandat pe 4 ani. Mă rog, mandatul lui nu-i de 4 ani, că a venit mai târziu. Dar e lipsit de orice normă de politică, de înțelegere politică. Adică cum ar fi venit Ciucu să spună, da, Tomac, da, Eugene, ce mă bucur să-mi las primăria să mă apuc să fiu slugă în guvern. Slugă, mă înțelegeți, adică să nu fii cel care decide, să fii subordonat, că va fi subordonat lui Eugen Tomac. Și Eugen Tomac, ia să ne gândim mai departe, puțin. Deci tu ești primarul capitalei, ales de cetățeni cu cel mai mare număr de voturi după președintele României, deci ai o legitimitate, ai o legitimitate în PNL și ai renunțat la toate astea, ai dat cu piciorul ca să te duci în guvern, să fii subordonatului Tomac, care peste 2 săptămâni te poate revoca. Te poate revoca.
1: Bine,
0: premierul?
1: Asta poate face orice premier cu orice ministru.
0: Și atunci de ce ai face asta? Dar ce îi face așa ceva? E ilogic complet pentru sinucigași. Adică ai ia Tomac o măsură și tu ca ministru nu ești de acord cu ea. Și nu poți să fii de acord cu ea. Și ăla te revocă, că așa se întâmplă într-o guvernare. Nu ești de acord cu premierul, te revocă. Și trimite să semneze președintele decretul că te-a dat afară. Și nu mai ești nici primar, nu mai ești nici ministru. Ești băgător de seamă. Prin Cismigiu, dai muștele afară din Cismigiu, din primarul general al capitalei.
1: Bine, eu nu cred că...
0: Deci cum poți să crezi că va veni Ciucu să se facă ministru în guvernul tău fantom? Dar nici nu știm dacă trece de parlament un asemenea guvern. Deci el a crezut că îi dă lui Ciucu postul și PNL-ul va spune vom vota guvernarea Tomac, Adică azi ar fi trebuit să...
1: Eu cred că această invitație către Ciprian Ciucu a fost așa mai degrabă un simbol.
0: Un simbol,
1: metaforă pentru, hai că dacă vreți, pun un om de al vostru la dezvoltare, doar susțineți-mă. Nu neapărat pe Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, dar chiar ar avea, din punct de vedere politic, de pierdut, dacă
0: deci
1: să zicem ar fi acceptat.
0: Deci un primar general al Capitalei pleacă din funcție doar dacă se face președinte al României. Haide să fim serioși. Nu pot să fi... nu mă refer la faptul că Ciucu a refuzat, ci la faptul că Tomache a făcut o asemenea propunere. Aia este șocant.
1: Repet, eu cred că a fost o metaforă. Cred. Nu știu, nu-l cunosc foarte bine pe Eugen Tomac. Îți propun să continuăm online discuția și revenim în partea a doua a emisiunii cu replica, cred că e prima în ultimul an, pe care Ilie Bolojan i-a dat-o președintelui României. Cred că e prima oară când îl contrazice public, cel puțin. Ne întoarcem în audiență națională pe frecvențe. Rămâneți alături de noi!
2: Ești în audiență națională la Digi FM, ca să știi.
3: Digi FM. E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
11: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
12: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
13: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
12: Ei, face cât zeci, așa da, jucăm lejer.
14: Pune umărul la bună funcționarea tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13 lei 99 și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
16: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grafic Fixel și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com. De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
17: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
16: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
18: E revoluția prețurilor pe EMAG, cu peste 1 milion de oferte și șanse duble la super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
19: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.

0: 13:30, bine v-am regăsit! USR propune ca elevii de liceu admiși la universități din străinătate să susțină bacalaureatul într-o sesiune specială. Canada vrea să interzică accesul la rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani. Sunt 16 grade acum în Arad, 20 la Cluj-Napoca și Baia Mare, 25 în Constanța. Ascultați știrile Digi FM! Un guvern tomac nu face decât să eludeze răspunderea PSD, susține Ilie Bolojan. Totodată, el a precizat că PNL este un partid responsabil și că, dacă s-ar fi gândit doar la alegerile din 2028, ar fi acționat la fel ca PSD. Premierul demis face astfel referire la faptul că socialdemocrații nu și-au asumat fotoliul de premier în 2025, astfel că funcția a revenit liberalilor. Declarațiile lui Ilie Bolojan au fost făcute după ședința partidului, în care PNL a decis să nu voteze guvernul tomac.
1: Este anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării, dar să încerci prin structura unui guvern de oameni să asiguri protecția unor așezăminte în anumite ministere, drenarea de resurse de la alte ministere. Este anormal ceea ce se întâmplă, ca în acest guvern să existe propuneri care acoperă niște zone bănoase, dar în același timp partea de răspunderi care nu sună bine să fie aruncată în alte zone. Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ceea ce a făcut Partidul Social Democrat, adică să încercăm să ne extragem de la orice formă de răspundere, să beneficiem doar de pozițiile guvernamentale, și atunci când le-au fost afectate interesele, când am încercat să eliminăm risipa, să dărâmăm guvernul din care am făcut parte.
0: USR propune o lege care să permită elevilor de liceu admiși la universități din străinătate să susțină bacalaureatul într-o sesiune specială. Inițiatorii susțin că elevii ar trebui să aibă libertatea de a-și alege parcursul educațional fără obstacole birocratice. Propunerea vine și în contextul unui caz recent, cel al unei eleve din Cluj, care a fost nevoită să acționeze în instanță Ministerul Educației pentru a putea participa la sesiunea specială de bacalaureat. Asta pentru a respecta calendarul de admitere la o facultate de economie din străinătate. Astfel de situații nu ar trebui să mai ajungă în instanță, iar accesul la sesiunea specială trebuie clarificat prin lege, transmit inițiatorii. Un proiect de lege privind interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani ajunge în Parlamentul canadian. Dacă va fi votat, companiile care nu respectă prevederile ar putea fi sancționate cu amenzi de 3% din veniturile globale. Roxana Horchidan.
2: Accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale este interzis, cu excepția platformelor care îndeplinesc anumite standarde de siguranță. Inițiativa vizează și creșterea siguranței chatboturilor AI prin înființarea unei autorități de reglementare digitală care să stabilească standarde de siguranță. Oficiali guvernamentali au subliniat că ar putea dura un an până la adoptarea proiectului de lege și 18 luni pentru înființarea autorității de reglementare digitală, odată ce acesta va fi adoptat. Și Franța, Marea Britanie, Danemarca sau Polonia iau în calcul să năsprească regulile privind utilizarea rețelelor sociale de către copii. Australia este prima țară din lume care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Acolo, la o lună după introducerea legii, aproape 5 milioane de conturi ale adolescenților au fost dezactivate.
0: Atât la știri, 13:34, vă las cu Digi FM.
3: Andreea Georgescu și Ion Meioniță sunt cu tine la Digi FM, în audiență națională, ca să știi.
4: Ne-am întors în partea a doua emisiunii și Ion Meioniță, aș vrea să vorbim despre un moment care a avut loc azi în premieră. Cred că e pentru prima oară în ultimul an, poate un an și ceva, când Ilie Bolojan îl contrazice pe Nicușor Dan. E prima oară când Ilie Bolojan îi dă chiar și o replică președintelui României, poate mă înșel, dar șeful statului a spus aseară ceva, că de când sunt în politică, partidele se gândesc în permanență la următoarele alegeri și partidele parlamentare, actualele partide parlamentare, nu fac altceva decât să facă planuri pentru 2028. Adică anul când sunt programate următoarele alegeri generale, următoarele alegeri parlamentare. Și astăzi, în declarația de după votul dat în forul de conducere al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan a spus așa spre final: dacă ne-am fi gândit la 2028, făceam ce a făcut PSD, să ne extragem de la orice răspundere. PNL a adoptat două rezoluții și am făcut apel la responsabilitate. Apreciez apelul domnului președinte, dar cred că era mai bun dacă era făcut înainte de moțiune.
5: Da, dacă era făcut înainte, avem și noi guvern acum. Adică n-ar fi căzut guvernul Bolojan. Pentru că dorința de a-l schimba pe Bolojan a adus aici. Și aici au interesul PSD împotriva lui Bolojan a picat oarecum și pe o intenție a președintelui Nicu Șordan în același sens, pentru că n-a apărat niciodată guvern. Adică dacă voia să spună, domne, avem nevoie de responsabilitate, ceea ce e corect, n-a spus-o niciodată înainte de votarea moțiunii de cenzură.
4: A vorbit despre echidistanță, dacă țin eu bine.
5: Da, era echidistant, dar atunci nu era nevoie de guvernare? Nu era nevoie de responsabilitate când PSD a depus, înainte să depună moțiunea de cenzură? De ce nu i-a chemat, că președintele are dreptul ăsta, să-i cheme la consultări, nu după moțiune, înainte? Și să le spune, oameni buni, dărâmarea guvernului aruncă România într-o criză. Ce a spus președintele în celebru discurs? Mandatul meu. Ce a spus despre mandatul lui? Că odată să țină România în parcursul occidental, cum îi zice președintele, adică Uniunea Europeană și
4: NATO
5: și America, și să nu ajungă România într-o criză economică profundă. Așa a spus președintele. Și e corect.
4: A repetat aseară.
5: Da, și e foarte corect ce a spus. Evident. Păi, și apoi spune, dar sunt îngrijorat. Păi este îngrijorat. Pentru că această criză politică poate să ducă România într-o avalanșă de evenimente din care să profite partidele anti-europene, anti-occidentale din România. Și vedem sondajele. Și poate să ducă România o criză politică într-o criză economică profundă. Începe valorile pe agențiile de rating în această vară. Vor fi 3 agenții de rating care vor face evaluări până în toamnă, până în septembrie. E, dacă România pică în geanc, domnilor și doamnelor, sau doamnelor și domnilor, situația devine albastră rău de tot și inflamată. Inflamată social, pentru că nu vei mai avea cu ce să susții echilibrele macroeconomice ale României, care se bazează pe împrumuturi. Ori dacă tu te duci cu costurile de dobânzi sus de tot, pentru că oamenii nu, finanțatorii, adică nu mai vin să investească în România pentru că nu sunt siguri că România va avea stabilitate politică, e, atunci să te ții. Pe unde scoți cămașa? Cu un guvern demis de parlament, care nu poate să facă nimic, cu o criză politică și cu o criză economică. Înseamnă că președintele nu își îndeplinește mandatul pe care el și l-a stabilit. Ce facem? E grav, e groasă, e albastră, e cu umflături. Domnilor, hai să ne gândim, cum ieșim din situația asta? Din vara asta, nu peste 6 luni, acum, mâine, în iunie se termină. Deci suntem aproape de jumatea lui iunie. Ce facem? De unde scoți banii? Pentru iulie, pentru august, pe NRR-ul, ce faci cu el? Nu știu. Cât de gravă este situația în care poți să speri că salvezi lucrurile cu un guvern tehnic, cum i-a zis domnul Tomac, fără susținere politică. Sunt curios ce va face PSD-ul după decizia PNL-ului. Ce zici?
4: Uite, am vorbit puțin în partea exclusiv online de pe canalele noastre de YouTube și TikTok a discuției, în pauza de pe frecvențe, dar cred că e bine să repetăm această informație. O informație pe surse, obținută de colegii mei de la Digi24, care spune așa: dacă niciunul dintre celelalte partide din fosta coaliție de guvernare nu vor susține guvernul Tomac, socialdemocrații iau în calcul să nu voteze nici ei. Iar asta ar putea însemna o situație în care Eugen Tomac și cabinetul său să obțină câteva zeci de voturi, cel mult vreo 50-60 de la sateliții parlamentari, de la electronii liberi din Parlament și grupurile mici, dacă va depune lista programul de guvernare și înțelegem că va face acest lucru, spunea că el nu se va retrage, nu-și va depune mandatul, spunea și aseară președintele României Nicușor Dan că guvernul Tomac va cere vot de încredere în Parlament. De ce ar face socialdemocrația asta? Păi, cumva, ca să nu fie asociați în mod direct cu guvernul Tomac.
5: Deci nu-și asumă guvernarea nici prin intermediari?
4: Adică nu e doar al nostru.
5: Da. De ce? Adică nici măcar cu paravan?
4: Nu e doar al nostru. Și uite, ar puncta socialdemocrații pentru că ar fi un insucces exclusiv al președintelui României. Pentru că cum s-ar vedea asta? Președintele României și-a desemnat premierul din afara Parlamentului, a luat un om al cărui partid nu a reușit să intre în Parlament și a făcut un cabinet, l-a trimis în Parlament, Parlamentul l-a refuzat și l-a refuzat cu un vot așa aproape de o cotă istorică. Cred că cel mai mic scor obținut de un guvern în Parlament a fost undeva pe la 70-80 de voturi, o să caut. Cam asta a fost recordul până acum și ar putea fi coborât sub pragul respectiv.
5: Să ne gândim câte guverne au picat în Parlament la votul de încredere. N-au fost multe.
4: Cred că vreo două. A fost guvernul Croitoru care a picat cu destul de mult sub majoritate, dar peste 100. Și dacă nu mă înșel, cred că cabinet Orban...
5: A fost
4: Orban...
5: și o depunere de mandat înainte.
4: A fost
5: de...
4: și o depunere de mandat anterior. Da.
5: Da. Și într-adevăr, dar n-au fost multe, în 30
4: cred că două cazuri. Pentru că de obicei
5: nu te duci în Parlament să iei vot negativ.
4: De obicei întâi se caută majoritatea și apoi se caută oameni să populeze guvernul, prim-ministru, miniștri și așa mai departe. De data aceasta căutarea majorității timp de o lună aproape nu a dus la nimic, spunea și președintele României că partidele nu-și mai vorbesc între ele, partidele pe care domnia sa le agrează, pentru că din start a exclus
5: pentru că a spus care e mandatul lui, că vrea să țină România în Europa, în Occident, în relația cu America și cu partenerii europeni și nu poate să meargă cu partide extremiste care vor ca România să iasă din alianțele ei naturale. Dar PSD iată că nu vrea să guverneze nici prin intermediari, nici prin intermediarul Eugen Tomac. E interesantă chestia asta. Nici măcar așa nu vrea să vină la guvernare. Măcar cu aparență. Să spune, am votat un guvern tehnic. Nu, nici măcar nu vor să facă asta. Deci niciun fel de asumare de responsabilitate. Și vedeți, Nicușor Dan spune partide, partide, partide, dar să spună cu nume. Care partide? Toate? Unu? Două? Cine e vinovat? De ce vorbește în modul general, dacă cere responsabilitate? Dar iată că pentru PSD devine foarte clar că nu vrea la guvernare nici măcar așa atenuat, să spunem, cu un paravan, să guverneze de după paravan, nici asta nu vrea. Și atunci, cred că președintele României...
4: Și cum e, dacă sunt doar ei după paravan, își dă lumea seama.
5: Păi da... Dar cred că președintele României, acum, având această situație în față, ar trebui să-i cheme la guvernare pe PSD-iști. Dacă se verifică scenariul ăsta și nici măcar PSD nu vrea să voteze, cred că trebuie să-i cheme la guvernare, că n-ai altă soluție.
4: Oricum, scenariile B, C, D au început deja să se contureze încă de acum vreo două zile, când se încheiau deja primele discuții pe care Eugen Tomac le-a avut cu partidele din fosta coaliție. Spunea că vrea să mai discute odată cu liderii politici înainte să-și depună lista și programul de guvernare la Parlament zilele acestea. Și încă de atunci părea aproape evidentă lipsa susținerii și începuse căutarea pentru o variantă de avarie, o variantă secundară. Dinspre Palatul Cotroceni se contura acest scenariu al unui al doilea tehnocrat, să-i spun așa, dar ceva mai apropiat de PNL. și a apărut numele lui Alexandru Nazare, e ministru finanțelor pe locul PNL, dar nu are carnet de partid, nu a revenit formal în Partidul Național Liberal după mandatul de la Banca Națională și speranța e că ar fi fost totuși agreat de o parte dintre liberali, se mergea în continuare pe acel scenariu al ruperii unei bucăți din PNL, da, care la votul de astăzi vedem că nu prea se confirmă.
5: Nu, și cei care erau în tabăra cealaltă, cel puțin de ochii lumii, astăzi au votat cu Bolojan.
4: Astăzi au votat cu Bolojan cei care au fost prezenți în sală, evident.
5: Tuma.
4: Mai e și varianta acum unui guvern minoritar de la PSD. Rămâne de văzut dacă PSD își va asuma să facă acest
5: asta
4: lucru.
5: E, că dacă
4: și mai,
5: nu
4: e,
5: asumă...
4: mai e o discuție apărută acum. În PNL se conturează în ipoteza în care guvernul Tomac nu trece la vot sau depune mandatul, ca PNL să-și asume alături de USR și UDMR o guvernare minoritară și să-i ceară președintelui să facă o desemnare de aici. Poate tot în persoana lui Ilie Bolojan.
5: E posibil și asta. Ilie Bolojan poate fi nominalizat pentru că a existat o nominalizare din partea președintelui. A doua oară poate să fie nominalizat. Se poate și o variantă de tipul ăsta. Însă acum suntem foarte curioși ce va face PSD. Nu trebuie să aibă și ei, parcă aveau și ei o reuniune.
4: Spuneau că și ei vor avea la finalul acestei săptămâni, deci probabil mâine, poi mâine, acea ședință formală a partidului în care se decide ce fac. Votează sau nu votează guvernul Tomac, dau sau nu vot de încredere acestui cabinet. Da. Dar PSD cumva așteaptă să decidă ultimul, să vadă ce fac ceilalți și în, funcție de, asta,
5: în, piscină, da,
4: în funcție de asta, să exact, să testeze alții apele și da, temperatura.
5: Însă eu cred că Eugen Tomac n-are de ce să mai meargă. Chiar n-are cum să se prezinte în Parlament. Și vorbeam despre acei oameni de pe listă. Tu ai văzut, cineva a remarcat un lucru interesant. Ai văzut, Andreea, că din toate numele vehiculate și cele pe care le-a anunțat Eugen Tomac, oameni respectabili, niciunul n-a spus nimic de când a apărut pe lista guvernului Tomac? Niciunul. Păi să zică unul ceva. Eu îmi doresc la ministerul meu să fac să fie bine. Păi, dar nu, unul n-a scos o propoziție. Sau măcar să spună.
4: Mie
5: mulțumesc.
4: Nu mi se pare de mirare, pentru că cei mai mulți nu sunt politicieni sau nu sunt persoane publice, cu câteva excepții. Uite, domnul Ionaș, de exemplu, care apărea adesea în postura de analist.
5: Da. Dar nici, cred că domnul Ionaș n-a zis nimic. După ce a fost nominat, adică, dacă îi sună cineva, zice, domnul ministru, viitor ministru.
4: Nici nominalizarea nu a fost formalizată până la urmă. Se formalizează când lista ajunge la Parlament.
5: Păi da, trebuie să te pregătești dacă ești pe lista aia. Și ar trebui, azi este joi, nu?
4: Da.
5: Duminică ar trebui să fii în Parlament, nu? N-ar trebui să fii în Parlament dacă ești ministru pe listă. Îți faci și tu costumul, te duci în Parlament, adică nu poți să zici, băi, cu 24 de ore înainte, mă duc, nu mă pregătesc și eu, nu citesc programul de ăla de guvernare, să știu și eu ce am. Mă întreabă oamenii în Parlament, ce vrei, Dumnezeu, să faci ca ministru? Și tu zici, stați așa, că de-abia m-a nominalizat, nu prea știu prea bine, poți să faci și asta. Dacă... Dar încă o dată, sunt oameni cu carieră în spate, nu sunt toți niște adunați de pe drumuri. Adică e penibil pentru un om cu o carieră în spate, om serios, să vină să spună, mai lăsați-mă puțin să mă documentez, că n-am avut timp. Că o să-l întrebe, dar ce faci cu salariile, ce faci cu aia, ce faci cu aia, ce faci cu trenurile, ce faci... Și cum? Că sunt oameni de Ministerul de la Externe, da, domnul Luca Niculescu o să știe ce să spună, că lucrează
4: acolo.
5: Vine
4: de acolo.
5: Vine de acolo. Dar în rest sunt și alte chestiuni care țin de bucătăria, la transporturi, la agricultură. Trebuie să, nu știu, e foarte ciudat. Cum niciunul din acești oameni n-a zis nimic. Nici măcar n-a zis să mă simt onorat că domnul Eugen Tomac tac din gură și tac din gură pentru că nu știu dacă guvernul ăsta se duce în parlament.
4: Asta e, pare că toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă.
5: Da.
4: Și până nu vede lucrurile înfăptuite, nu vrea să se pronunțe. Că până la urmă, până la votul de astăzi al liberalilor, nimeni nu garanta ce va face un partid sau altul. Și toată lumea e foarte prudentă și așteaptă o formalizare a deciziilor. Deși dacă te raportai la declarațiile publice, la atacurile politice din ultima săptămână, părea cumva evident votul dat de liberale astăzi.
5: Da, și nu numai. Va fi și USR-ul, nu?
4: Și USR ar trebui să aibă o ședință formală.
5: UDMR n-a zis că votează, nu?
4: Nici UDMR n-a zis că votează și din ce a spus Kelemen Hunor, răspunsul pare evident, pentru că tot timpul se întreba retoric de ce aș vota un guvern alături de un partid care m-a dat jos din precedentul guvern.
5: Eu zic că hai cu mandatul la Cotroceni înapoi. Să-l lăsăm de unde l-am luat. Adică domnul Tomac. Hai înapoi cu mandatul.
4: Eu nu cred că se va întâmpla asta pentru motivul pe care
5: adică
4: ți l-am explicat.
5: Să elimine una dintre cele două nominalizări, să mai rămână una, nu?
4: E și ăsta un element de presiune asupra parlamentarilor pentru o a doua propunere. E și o continuare pe care eu o văd logică a discursului de aseară al președintelui României, care a fost un discurs de anatemizare a partidelor politice.
5: Un singur lucru mai spun, că n-am apucat, Andreea. Oare ce a vrut președintele să spună când a zis că se vor întâmpla multe lucruri până în 2028? Cum ți s-a părut? Mie mi s-a părut un fel de ton amenințător la adresa partidelor. Vă arăt eu ceva.
4: Ar putea fi interpretat și în felul acesta.
5: Adică
4: ar putea fi interpretat și în felul
5: partid,
4: acesta.
5: Nu?
4: Sau ar putea fi pur și simplu o exemplificare a faptului că uite cât de mult ne-a luat anul actual, acest an, prin surprindere, apropo de calculele economice care s-au făcut, cum încă un război le-a dat cumva peste cap și suntem într-o situație economică destul de dificilă.
5: Interne,
4: e posibil, pentru că se vorbește foarte mult despre scenariul ăsta al unui partid prezidențial care ar fi urmat să fie născut de un guvern prezidențial.
5: O să le... Poate o să discutăm și chestia asta.
4: Da, nu este exclus. Un lucru știm clar. Nicușor Dan, încă de acum câteva luni, a vorbit public despre dorința lui de a avea, de a obține și un al doilea mandat la Palatul Cotroceni și îți trebuie o platformă pentru acest lucru.
5: Adică
4: îți trebuie o susținere politică. Îți trebuie un partid. Unul nou, unul existent. Da, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Ion Meioniță, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în audiență națională. Aș vrea să vă reamintesc pe final de ediție care sunt principalele informații politice. PNL a decis deja că nu va susține guvernul Tomac. Așteptăm să vedem care vor fi și celelalte poziționări oficiale ale partidelor și desigur care va fi și reacția din tabăra premierului propus. Audiența națională de azi se încheie aici. Să aveți o zi faină în continuare. Rămâneți pe DGFM.
3: DGFM.ro, ca să ne citești și să ne asculți mai bine.

0: DGFM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
12: E provocator. 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
13: Și îi place să fie contrazis.
14: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
15: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
16: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
13: ca să audă toată România ce ai de zis.
12: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
16: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
17: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB, fără obligații. Exact ofertele pe

0: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi trunchi de merluciu congelat 600 de grame la 12,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 14, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Termen limită pentru România după procesul cu Pfizer. Statul trebuie să achite 3,4 miliarde de lei în 2 luni. Și zeci de țări cer Iranului să înceteze atacurile împotriva persoanelor de pe teritoriile lor. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Guvern Toma, care reprezenta un paravan pentru a scuti PSD de răspundere, a spus liderul partidului PNL, Ilie Bolojan. Asta după ce PNL a decis în unanimitate că nu va vota guvernul Tomac. De asemenea, USR și UDMR analizează dacă vor susține guvernul, iar liderii USR și-au exprimat deja rezervele.
2: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar.
1: România a primit notificarea oficială prin care trebuie să achite 680 de milioane de euro către Pfizer după ce nu a mai achiziționat vaccinuri anti-COVID-19. Ministerul Interimar al Sănătății spune că statul trebuie să plătească banii în următoarele 2 luni. Suma va reprezenta însă o gaură imensă în buget, spune și ministrul interimar de finanțe pentru Digi24. Îi ascultăm pe cei doi miniștri.
3: L-am informat și pe domnul prim-ministru. Lucrăm în continuare la posibilități de ameliorare a acestei situații în care România este obligată să plătească această sumă, care este o sumă importantă, care nu a fost prevăzută în legea bugetului de stat și care creează anumite probleme, provocări financiare în mod evident. Vă rog să înțelegeți că regimul este confidențial și interesul nostru a tuturor este să încercăm să îmbunătățim această situație în care suntem, din păcate, astăzi.
4: Banii vor fi disponibilizați într-un cont, vom aștepta rezultatul apelului. Dacă în apel România va pierde, atunci banii sunt considerați plătiți. Ce a trebuit să facem în schimb până acum în privința plăților? A trebuit să plătim taxa de timbru din Belgia, care a avut termen chiar săptămâna asta luni. Am plătit aproximativ 90 de milioane de lei. Dobânzile pe care trebuie să le plătim zilnic după pierderea acestui proces se ridică la 81.000 de euro. Deci plătim lunar 2 milioane jumate de euro. Cea mai mare sumă pe care o are România de plătit.
1: 22 de țări cer Iranului să înceteze atacurile împotriva persoanelor de pe teritoriile lor. Într-un comunicat comun, statele condamnă atacurile desfășurate în Europa, America de Nord și Australia de entități statale iraniene. Adina Leoveanu explică.
5: 22 de țări, printre care Statele Unite, Australia și mai multe națiuni europene, au cerut Iranului într-un comunicat comun să înceteze atacurile împotriva persoanelor pe teritoriile lor. Germania, Belgia, Bulgaria, Canada, Danemarca, Estonia, Finlanda, Macedonia de Nord, Olanda, Portugalia, Cehia, Marea

0: conflicte în alte părți din Europa de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Seria de jocuri la Campionatul Mondial de Fotbal începe în această seară de la ora 22. Una dintre gazdele competiției, Mexico, înfruntă pe Africa de Sud. Mâine dimineață de la ora 5, Corea de Sud o are ca adversară pe Cehia. Vor urma partidele din grupa B. O altă gazdă, Canada, o are ca adversară pe Bosnia și Herțegovina de la ora 22. Sâmbătă, meciurile programate la Campionatul Mondial de Fotbal sunt Statele Unite ale Americii cu Paraguay, respectiv Qatar cu Elveția. Iar în noaptea de sâmbătă spre duminică de la ora 1, Brazilia o întâlnește pe Maroc.
1: Este cod portocaliu de ploi torențiale în 17 județe din centrul țării. Se vor strânge cantități însemnate de apă izolat de peste 70 de litri pe metrul pătrat. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 21 și 34 de grade, cu 31 de grade în capitală. 14 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex.
3: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Salutare, salutare, vă pupăm și vă îmbrățișăm tare, tare. Suntem în formulă completă.
4: Ei, ghișine s-a întors.
3: Cine, cine? Hai spunem cine, cine.
4: Sănătate tuturor, mă bucur să fiu din nou alături de voi.
3: Deci, astăzi, de la ora 14 până la ora 17, în formula completă, Alexandru Mocanu, Antonia Stancu, rămâi pe DGFM.

0: Neo Miss Independent, am ascultat chiar acum la DGFM, 14 și 13 minute și vrem să vă spunem câteva lucrușoare drăguțe. Astăzi începe campionatul mondial de fotbal.
1: Eu vreau să spun că astăzi începe campionatul mondial de fotbal.
0: Sâc, sâc. Pare bine, ți-am luat-o înainte, da? A început, începe campionatul
1: de fotbal. Ok, am să urez atunci tradiționalul Hai România pe canapea. Tot astăzi începe colega noastră a doua tinerețe, dacă putem să spunem asta, la mulți ani, Antonia. Antonia astăzi împlinește 20 de anișori.
0: Schimbă un pic prefixul. Hai că n-am nicio problemă.
1: Eu o să zic 20 de anișori în continuare.
0: Eu zic că e cu 3 în față și cu 0 după, dar e ok. Mulțumesc!
1: La mulți ani! Mi-a fost, fac aici paranteză să zic și oficial că mi-a fost foarte dor de tine.
0: Așa, mai spune, și... ce-ai spus? N-am auzit. Ce? Ce? Poftim? Iartă-mă?
1: Mi-a fost dor de tine, mi-a fost dor și de Ciuclaru, mi-a fost dor de radio, de ascultători, să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumesc pentru mesajele frumoase pe care le-am primit de acasă și mă bucur că am putut să vin și eu aici fix când e ziua ta și am putut să te strâng și eu în brațe și să spun la mulți ani să te pup.
0: Mulțumesc.
1: Nu te-am pupat.
0: Mai pupat pe obraz, când mi-ai dat buchetul.
1: Am înțeles. Ok.
0: Și-ți mulțumesc frumos. Însănătoșire grabnică, e bine că ești
1: sunt
0: întreg.
1: Bine, mă, gata. Pari am fost întreg. La avariat un pic, am fost la casco, se rezolvă, se face pe...
0: Atunci, permitem să fac această glumiță, că de astăzi începe colegul meu, Alexandru Mocanu, să dea cu capul în sens metaforic, firește, de programul de lucru. Mâine plec în concediu.
1: Aoleu, da,
0: începe
1: da,
0: distracția.
1: Da.
0: Hai să începem și noi distracția, să începem emisiunea în forță, că mă, și un pic și vine weekend, mai ales că e ziua mea, vreau să fac cinste cu o piesă. Cum adică?

0: dragilor, ia 0774-601-601. Dați-ne și nouă un mesaj. De unde ne ascultați? Ce faceți? Cum sunteți? Hai să facem gașcă mare.
1: Hai un la mulți ani, Antonia, dacă tot am început.
0: Hai, mă.
1: Hai și un la mulți ani, Antonia, și unde unde ești. Și un mesaj de bucurie, un țipăt, un ce-ți vine ție.
0: Hai să vedem cine ne ascultă.
1: Da. Yes.
0: Vezi ce frumos e la muncă, Alexandru Mocanu?
1: Băi, n-am să te mint, e frumos. Nu sunt atât de fresh, sunt încă un pic pe liniște, dar merge, merge, merge.
0: Nu te las, ai liniște, știi? Nu te ai. Nu te las, mai ales când am piesa asta, ia uzi aici.

0: Uite, suntem ascultați și din Beiu și am primit mesaj acum de la Francis.
1: Bună ziua de la Mirela, la mulți ani, vă ascult din Dorohoi.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Uite, la mulți ani de la Ibița. Ah, te rog, trimite-mi o poză din Ibița, te rog. Te

0: Așa vocale, vreau să-i dau play unuia acum, că mi se pare drăguț rău.
1: Happy birthday to you.
0: Mulțumesc mult de tot, ce tare! Este mesajul de la Nicolae, mulțumesc!
2: Da, mulțumesc, Antonia, vă ascult din Suedia.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Ce mă bucur că ne ascultați tocmai de acolo.
2: Liviu din Oradea, în Italia, îți spune la mulțumesc, Antonia. Salutare, Liviu, mulțumim pentru mesaj.
0: Uite ce drăguță este Bianca. Antonia face 23 cu cei 7 de acasă. Ok, 30. Adică spui în direct că am 23 de ani? Oh, ce drăguț, mulțumesc mult! Nu știu ce mesaj să citim mai repede. Uite și tu câte sunt. Avem Remus din Brăila, avem pe Manu din Moeciu,
2: Spania, Olanda, Remus din Brăila. Vă pupăm pe toți, mulțumim pentru mesaje.
0: Mulțumim mult de tot și vă mulțumesc pentru urările frumoase. Ascultăm chiar acum Bruno Mars, I Just Might, și revenim!

0: N-ai cum, poți să ai o zi proastă, poți să fii supărat, n-ai cum. Când asculți piesa asta, începi și să dai din cap să dansezi.
1: Într-adevăr, într-adevăr. Și este și una dintre piesele tale preferate. Mă bucur că s-a potrivit aici. Vezi că ai primit un mesaj de la Ciuclaru. Mi-a scris că un mesaj audio să-i dai play tu.
0: Am văzut, l-am ignorat. Vrei să-i dau?
1: Da, cum, ce? Cum adică vrei să-i dau?
0: Bine, vrei să-i dau play. Asta mă refeream. Hai că-i dau acum.
2: Cineva a schimbat prefixul. La mulți ani, Antonia, să fii sănătoasă, iubită. Și-ți mulțumim pentru că ne faci zile mai frumoase pe Digi FM. Te pupăm și te brățișăm.
0: Nu cred.
1: Știi cine este?
0: Nu cred, nu vă cred. Cum ați făcut asta?
1: Dar știi cine este? Dacă zici că e altcineva.
0: Eu știu cine este. Este cumva bunul meu prieten Cristian Tarcea Munoar?
1: Este Cristi, da.
0: Nu cred! Te pup tare de tot, Cristi, și îți mulțumesc pentru mesaj. Mă, ce mi-ați făcut-o? Nu mă așteptam la asta.
1: Avem un producător extraordinar, ce să facem, Antonia?
0: Mulțumesc mult, Bogdane, mulțumesc, Cristi, mulțumesc, Alex, ce drăguț sunteți!
1: La mulți ani, Antonia!
0: Și-am vorbit cu Cristi astăzi și nu mi-a zis nimic de asta.
1: Păi da, ce vei, vezi că ți-a dat un mesaj surpriză la radio.
0: Da, uite, și că tot am rugat puțin mai devreme, suntem ascultați din Ibiza, dacă nu mă înșel, de Cornel, și am zis să-mi dea niște poze cadou de ziua mea de acolo. Sunt niște peisaje, vai, îți mulțumesc mult, următoarea vacanță promit că va fi în Ibiza, momentan m-am hotărât să plec în Tenerife și ce e cel mai tare, că plec singură. Detaliu care i-a șocat pe colegii mei, pe Alexandru Mocanu, pe Bogdan Ciuclaru, i-a șocat.
1: Eu sunt doar invidios.
0: De ce?
1: Că vreau și eu singur în Ibiza, mă rog, în Ibiza, mie îmi place la munte, dar vreau și eu singur. Păi nu mai pot, că am avut concediu deja de medical, eu am cerut de la Dumnezeu concediu, dar...
0: Mai stai și tu 2 săptămâni, mai lucrează și după. Dar stai că pe urmă intră Ciuclaru în concediu și tot așa. Mie mi se pare foarte tare că dacă pleci singur în vacanță, ai mai mult timp pentru tine, mai mult timp pentru odihnă, mai mult timp pentru relaxare. Nu zic, e frumos, îmi place, iubesc să plec cu gașca ca să ne distrăm, dar câteodată mai simt nevoia să stau și eu cu mine.
1: Ai planificate lucruri de făcut acolo?
0: Foarte puține. Poate mă ajutați voi.
1: Vreți să facem asta? Haideți, uite, dragi ascultători, hai să mă ajut. Să dăm idee Antoniei cu ce poate să facă în vacanță. Uite, puteți să răspundeți la întrebarea asta la 0774 601 601. Ce poți face în vacanță, mai ales dacă ești singur?
0: Ajutați-mă ca să nu stau numai la plajă să mă ardă soarele, să mai fac și altceva pe lângă.
3: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
4: Ca să știi cine îți face după amiaza mai frumoasă.

0: Digi FM. Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
0: Digi FM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și

0: DGFM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
4: Brico! Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: 14:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Alertă pentru românii care se află în Italia, este grevă generală pe căile ferate și Spania este favorita românilor la Cupa Mondială din acest an, indică un sondaj. Ascultați știrile Digi FM. Avertisment pentru turiștii care vor să meargă la munte în aceste zile. Vremea va fi instabilă, astfel că cei care vor să pornească pe trasee trebuie să fie echipați corespunzător. În plus, la altitudini mari am putea avea și precipitații mixte sau chiar ninsoare, spune Mugur Gavrila, meteorolog la stația Vârful Om.
2: Avem o avertizare și noi pentru această zonă. Va veni o perioadă de instabilitate care se va extinde și pe weekend. Va scădea temperatura, este posibil să avem averse de lapoviță sau poate chiar averse de ninsoare. Dacă temperatura va scădea sub 0 grade, sub 1 grad, sub 2 grade, foarte, foarte instabilă vremea. Mare atenție așadar pentru cei care doresc să ajungă aici la Vârful Om, să își ia toate măsurile de precauție, pentru că este foarte periculos să fii surprins de o aversă de măzăriche, de grindină și mai rău de descărcările electrice de care noi ne temem cel mai mult aici sus.
1: Alertă pentru românii care se află în Italia, este grevă generală pe căile ferate. Ministerul de Externe a emis o alertă de călătorie și avertizează pe români că pot avea probleme dacă și-au rezervat o rută feroviară pe teritoriul italian. Adela Mohanu transmite din Italia.
3: Greva generală este declanșată pentru 23 de ore. Este însă important de menționat că în Italia există anumite segmente orare care sunt garantate de stat, când toate trenurile sunt obligate să funcționeze după programul normal. Între ora 6 dimineața și ora 9 dimineața acestea au funcționat, la fel se va întâmpla și între ora 6 și între ora 9 seara. Însă, în rest, toate trenurile sunt anulate. Există anumite rute garantate, considerate necesare pentru economia italiană. Aici fie vor circula trenurile în mod normal, vorbim însă de regulă de rute locale sau regionale, fie sunt puse la dispoziția călătorilor autobuze. Este însă deja a șasea grevă generală în Italia pe calea ferată și dacă luăm în considerare și grevele locale și regionale, avem deja de-a face cu a 30-a grevă feroviară anul acesta.
1: Microbiștii români și-au ales alte favorite în lipsa echipei naționale pentru a le susține la campionatul mondial. Pe primul loc se află Spania, indică un sondaj în scop realizat la începutul acestei luni. Adina Leoveanu explica.
4: Naționala Spaniei a fost indicată de aproape 24% dintre respondenți. Pe locul al doilea în preferințele românilor se află Franța cu 12%, urmată de Brazilia cu aproape 11% și Argentina cu 9,6%. Anglia este susținută de 8,7% dintre cei chestionați, iar Portugalia de aproape 8%. Germania a fost aleasă de doar 3,6% dintre respondenți. Cupa mondială este găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Este prima ediție cu 48 de echipe și prima organizată în trei țări. Turneul are 104 meciuri, iar finala este programată pe 19 iulie în New Jersey. Sondajul a fost efectuat în perioada 2-8 iunie, prin interviuri telefonice cu 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
1: 14:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Hai că ușor, ușor am început să completăm lista cu ce am de făcut în vacanță, mai ales că plec singură de data aceasta.
5: Da, sunt ceva mesaje. Cred că o să ai din ce să-ți alegi.
0: Să am timp să le fac pe toate, măcar asta să fie cea mai mare problemă. 0774-601-601. Te aștept în continuare pe WhatsApp. Dacă ai o idee, ce aș putea să fac singură în vacanță? Să mă plimb, să...

0: În mod normal, noi aici la radio dăm dedicații, dar uite că am primit și eu una pe WhatsApp-ul DGFM din Constanța de la Petrică și am dezlegare de la producător și a zis că își asumă el sancțiunea asta, așa că voi da play chiar acum.
1: O dată plena mea, tata.
2: La mulți ani, Antonia!
0: Mulțumesc, Petrica! Mulțumesc mult de tot, m-a amuzat foarte tare, ne-a amuzat foarte tare piesa pe care tu ai ales-o, dar am simțit spiritul. Mulțumesc mult, mult de tot!
3: La mulți ani, Antonia! Mi-a plăcut!
0: Mulțumesc!
3: Exact ca la... Opa, opa, opa! Opa, ce se întâmplă?
4: La mulți
0: ce faceți, măi? Nu cred!
5: Cine să trăiască?
4: Trăiască!
6: La mulți ani!
4: Antonia să trăiască!
7: Antonia să trăiască!
4: La mulți ani!
0: Să
4: pună
0: dorință, nu?
5: La mulți ani!
0: Mua, mulțumesc!
8: Pe radio ce se aude?
3: Stai, da. pe radio sau...
0: Voi!
3: Pe radio se aude cum suflă acum și se aude dorința. Să vedem dorința, Antoniei. Nu știm exact ce dorință și-a pus Antonia, dar știm că după cum a suflat în lumânări, se împlinește dorința.
0: Ne vedem după, da, mulțumesc! Ce zăpăciți sunteți, nu pot să cred! Au intrat... Toată gașca, a intrat Bogdan Ciuclaru, au intrat colegii noștri de la Știrea din Aleu.
3: Numești pe toți.
0: Lasă-mă, Anca, Vlad, au intrat
3: 13 oameni.
0: 13 oameni, au intrat cu tort frumos, cu lumânări. Mi-au cântat la mulți ani, ce drăguț, nu vine să plâng acum.
3: Plângi un pic, hai că putem să stăm.
0: Nu, că m-am chinuit să mă machiez asta, să fiu frumoasă de ziua mea, nu-mi plâng.
3: Vede ce este atât de Antonia, ce s-a întâmplat acum. Îmi vine să plâng, deci nu plâng, ia uite mă.
0: Stai așa, vreau să dau play unui mesaj vocal ca să-mi revin un pic din șocul ăsta. Oh, Gabi, hai.
9: Bună, Antonia.
0: Salut.
9: În primul rând,
3: tot cu emoții.
9: Vreau să zic la mulți ani.
0: Mulțumesc, Gabi.
9: Și să știi că nu pleci singură, pleci cu noi. Cu gândurile noastre de bine pentru tine. La mulți ani, Antonia.
0: Mulțumesc, Gabi, nu cred că îmi dau lacrimile.
9: Bă, îmi cer scuze, fraților, dar m-am năpădit emoțiile. Și ce să faci acolo ca să nu fii singură? Îți zic tot eu. Seara privește luna, Antonia.
0: Ok.
9: Și să știi că marea familie DGFM o să o privească și ei. Și ai să vezi că nu ești singură.
0: Oh, ce dulce ești, mă, Gabi, mă.
9: Și când te întorci, o să facem o provocare. Ai să vezi câți au privit luna odată cu tine. Te iubim mult, mult, Antonia.
0: Și eu vă iubesc și îți mulțumesc, Gabi. Eu am zis că dau play ca să mai revin să nu plâng, dar văd că suntem amândoi în asentiment. Oh, ce-mi faceți voi
3: și
0: mie?
3: Și promitem că atunci când o să te uiți tu la lună, o să urlăm cu toți la lună. Și o să auzi de la tine de acolo, din Tenerife, ascultătorii din GVM.
0: Hai să citim și câteva mesaje pentru...
3: Întrebarea, dacă mai țineți voi minte, că s-au întâmplat multe de atunci, întrebarea a fost ce poți face în vacanță, mai ales dacă ești singur, dar cu dedicație specială pentru Antonia, care pleacă în vacanță singură săptămâna viitoare. Să-l iei cu tine pe simpaticul Ozi.
0: M-am gândit și am găsit și un hotel pet-friendly, dar nu știu cum reacționează pe avion. Nu știu.
3: Și
0: nu știu
3: cum reacționează la club în Tenerife.
0: Măi, aș vrea să mă duc pe relaxare, n-aș vrea neapărat poate într-o seară să merg la club. Uite, am primit mesaje, clubăreală, să dansezi, păi... să faci poze. Am primit mesaje.
3: Ia uite, degustare de vinuri la o cramă.
0: Nu era ideea.
3: Nu, pe relaxare, frumos, bei și un vinuț.
0: Nu este rea deloc ideea. Club, șampanie, petrecere. Bun. Uite, recomand excursii de o zi, socializare cu ceilalți turiști simpatici și răsfăț personal la maxim. La partea cu răsfățul personal, mai câștigat. Mulțumesc mult, Remus din Brăila.
3: Costi, auzi ce spune. Antonia, măcar o dată pe zi să te gândești la mine.
0: O să mă gândesc la voi, dragilor. Chiar o să mă gândesc. În ăștia 2 ani de când sunt la DGFM, nu cred că am fost plecată o săptămână întreagă niciodată. Și cred că o să-mi se facă dor. O să-i sun pe băieți. Băieți, ce faceți? Hai să mai stăm de vorbă. 100%. Vă mulțumesc mult de tot, dragilor, pentru toate gândurile frumoase și toate mesajele. Sunt foarte emoționată. O să dau drumul la muzică. E din partea mea, e ziua mea astăzi. Și revenim după la povești. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, chiar acum la DGFM, ca să știi.
10: DJ DGFM e Music Radio.

0: 9 minciuni necesare de care ai nevoie în orice relație. Așa sună articolul peste care am dat noi. Ai nevoie de minciuni într-o relație?
1: Am învățat noi de mici că nu-i frumos să minți, mamă, nu-i bine. Și strici toate alea, dacă minți. Mai ales o relație care ar trebui să fie bazată pe încredere. Dar ce spun la Facultatea de Psihologie e că există aceste două tipuri de minciuni care ci că merg în relație.
0: Două tipuri de minciuni. Eu nu cred că merge nicio minciună într-o relație, dar hai să
1: fii atent,
0: auzim.
1: Eu îți spun despre ele și tu îmi zici ce părere ai.
0: Hai, convinge-mă, încearcă cel puțin.
1: E vorba, în primul rând, de minciunile prosociale, așa se numesc. Asta înseamnă când spui o minciună care are un efect pozitiv, știi? Care favorizează cumva acceptarea socială, armonia, spun ei. Adică,
0: dacă, un exemplu.
1: Dacă face soția ceva de mâncare, mănânci și nu spui, bă, nu prea are sare. Spui, foarte bună, dragă mea, mulțumesc pentru efortul.
0: Dar nu ai putea să spui, e foarte bun, iubita mea, ce ai gătit tu aici, dar hai să mai punem un pic de sare, că parcă ar merge, ce zici?
1: Păi, eu am mers pe această minciună, ca să zic așa.
0: Și ai avut liniște în casă două zile.
1: Am avut, nu, pentru că am avut respect și apreciere pentru că face mâncare în casă soția mea și acum mănânc de ani de zile mâncare constant, dar fără sare. Și așa că eu sunt mult mai prieten cu solnița decât este ea.
0: Cred că s-a zis cu minciuna asta acum că ai spus la radio. O să aveți o discuție, o să primești un mesaj. Trebuie să vorbim.
1: Cât e ceasul, că parcă trebuia să pleci.
0: Deci, minciunile prosociale, nu prea sunt de acord. Spune omului frumos, da, nu îi spune, nu da cu băta în baltă, spune-i frumos. Dar
1: lasă că știm noi la fete, cel puțin când zici frumos adevărul și e, a, da, bine.
0: Mă, nu e întotdeauna așa, nu mai fi răutăcios. Hai, spune-ne și a doua minciună.
1: Este vorba de minciunile protective, așa spune. Mă, stai puțin, nici eu nu-ți dau cur cu ce zic aici.
0: Zi-mi un pic, ce înseamnă minciună protectivă?
1: Minciunile protective sunt o categorie de nesinceritate necesară. Ca necesar. Să zic așa.
0: E necesar, de ce e necesar?
1: Ca să protejezi, să ferești partenerul de o suferință emoțională. De exemplu,
0: m-am întâlnit cu fosta astăzi, dar nu îi spun ca să nu o rănesc.
1: Ba, poate să fie și asta, da.
0: Nu, e foarte urât, de ce să faci asta? Nu te întâlnești, simplu.
1: Exemplul pe care voiam să-l dau este gen dacă plescă, nu știu, face ceva care nu prea e, vorbește aiurea, face un zgomot, sforă e, nu știu, face ceva partenerul și tu lași așa și nu îi spui, că, na.
0: La începutul relației nu îi spui, după îl împingi, întoarce-te pe partea altă, că sforă e prea tare. Astea cred că sunt pentru început de relație.
1: Da, așa e.
0: Se aplică primele 2-3 săptămâni, o lună, da, după ce devii confortabil, gata, poți să îi spui pe față fără nicio problemă nimic.
1: Da, mă, fără minciuni, și eu zic.
0: Am căzut de acord, gata, am rezolvat problema.

0: centimetri la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
3: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
4: Kaufland prezintă codul Grăta Rageului, între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul Grăta Rageului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea, reacționează socialdemocrații după ce PNL a anunțat că nu va vota guvernul Tomac. NATO se teme de atacuri cu drone care ar putea viza proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Sunt 30 de grade acum în București și Craiova, 29 la Buzău și Iași, 18 în Arad. Ascultați știrile Digi FM! Se poate și fără PNL. După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție lângă aur, transmit socialdemocrații. Cei care anul trecut cereau PSD responsabilitate pro-europeană ca țara să nu ajungă pe mâna extremiștilor, nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie responsabili, nici pe ale cui mâini va ajunge țara, se arată într-o postare pe Facebook a PSD. Reacția vine după ce Ilie Bolojan a anunțat astăzi că PNL nu va susține investirea guvernului Tomac. Șeful PNL a precizat că liberalii nu vor fi prezenți la dezbateri sau vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota. Ilie Bolojan a explicat că un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire și că această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns.
2: Este anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării, dar să încerci prin structura unui guvern de oameni să asiguri protecția unor așezăminte în anumite ministere, drenarea de resurse de la alte ministere. Este anormal ceea ce se întâmplă ca în acest guvern să existe propuneri care acoperă niște zone bănoase, dar în același timp partea de răspunderi care nu sună bine să fie aruncată în alte zone. Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ceea ce a făcut Partidul Social Democrat. Adică să încercăm să ne extragem de la orice formă de răspundere, să beneficiem doar de pozițiile guvernamentale și atunci când le-au fost afectate interesele, când am încercat să eliminăm risipa, să dărâmăm guvernul din care am făcut parte.
1: Au fost proteste astăzi la institutele de medicină legală din țară. Angajații au suspendat lucrul timp de 2 ore, nemulțumiți de proiectul Noii Legi a Salarizării, dar și de ordonanța de urgență adoptată în acest an, prin care la nivelul instituției sunt tăiate cheltuielile cu 10%.
3: Ne obligă cumva pe noi, conducătorii institutelor, să luăm niște soluții anormale. Singura soluție legală este disponibilizarea de personal într-un sistem subnormat. Nu reușim să mai facem față lucrărilor și suntem cei care vrem să fim auziți la acest moment.
1: Ce deficit aveți de personal?
3: În ceea ce privește medici, avem 9 norme jumătate de medici care asigură tot județul Dolj, asigură lucrările ce depășesc nivelul de competență a serviciilor de medicină legală din Mehedinți, din Gorj și din Not.
4: Unde muncă este foarte mare, noi muncim în condiții deosebit de periculoase. Noi mergem la autopsii, facem autopsii în morgi neconforme, nu avem un spațiu al nostru. Sunt condiții foarte grele.
5: Din 5 zile de lucru de cadru săptămânii, cred că vreo 3-4, minim 3-4 zile stau peste program câte 2-3 ore.
1: Sunt plătite aceste ore suplimentare?
5: Nu.
1: NATO se teme de o escaladare a atacurilor cu drone în Europa și cu precădere în România, care ar putea viza proiecte critice. Printre acestea se numără și proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Aliații au discutat o propunere pentru un program accelerat de achiziție de drone și doresc să ajungă la un acord chiar la summitul de la Ankara de luna viitoare. Roxana Horchidan.
6: În cadrul unei reuniuni cu ușile închise a celor 32 de ambasadori ai NATO, statele au dezbătut dacă alianța ar trebui să cumpere urgent mai multe drone ca parte a misiunilor de poliție aeriană desfășurate deasupra statelor membre de pe flancul estic. Asta au indicat 3 diplomați ai alianței care au vorbit sub protecția anonimatului, scrie Politico. Reuniunea a adus și o nouă urgență în privința prezentării unor inițiative concrete privind dronele la summitul liderilor alianței din 7-8 iulie, a declarat un alt diplomat NATO. Aliații au semnalat de asemenea amenințări la adresa infrastructurii critice din Marea Neagră.

0: locul 18, Mondiale EMA pe locul 42. La precedenta confruntare la Cluj în acest an, Sorana s-a impus în minimum de seturi, apoi a câștigat turneul clujean. Prima lor confruntare a fost în 2021, când Emma Raducanu s-a impus la Wimbledon în minimum de seturi. Jacqueline va evolua pentru calificarea în turul 3 la Queens la Londra împotriva britanicei Bolter după ora 18.
1: Vremea va fi instabilă mâine în regiunile estice. Vor fi ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Astfel de fenomene sunt posibile și în restul țării, mai ales spre seară. Temperaturile maxime vor fi în scădere și se vor situa între 16 și 26 de grade, cu 22 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 6 minute, vă las cu Antonia și Alex.
2: Mulțumim, Adina, pentru informații. DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise și Grasul XXL cu Guess Who la la song. Asta avem în playlistul DGFM pe început de ora 15. Antonia Stancu, Alexandru Mocanu, aici suntem la datorie.
3: Antonia Stancu și Alex Mocanu la DGFM.
4: Pentru că așa se poate, ca să știi.

0: Another Day in Paradise.
1: Yeah. Ce mișto că ai intrat așa pe piesa asta, că și aveam vibe-ul ăsta de yeah.
0: Orice zi poate fi în paradis. Asta dacă îți dorești. Și nu cred că trebuie neapărat să faci astăzi ceva, că zice cineva. Nu cred că există chestia asta.
1: Nici măcar să faci 30 de ani astăzi și să...
0: Nu prea ține de alegerea mea. S-a întâmplat. Aia e.
1: Nici măcar să dai un play unui mesaj pe care l-ai primit acum pe WhatsApp?
0: Am mai primit un mesaj.
1: Ai primit un mesaj pe WhatsApp.
0: Mă, ce-mi faceți voi astăzi mie? Voi vreți să mi se întindă machiajul neapărat? Hai că dau acum.
2: La mulți ani, Antonia, să fii sănătoasă și fericită și să ai toată răbdarea din lume de care avem nevoie în ultima perioadă, pentru că pare că toți suntem în ultimul timp un pic scoși din sărite.
0: Aveam un dubiu, dacă ne-ai zis scoși din sărite, m-am liniștit. Mulțumesc mult de tot, Serghei, pentru mesaj.
1: N-ai cum să nu-ți dai seama că e Serghei.
0: După accent.
1: Ai și accentul și timbrul.
0: Dar vezi că a jucat-o la început, a jucat-o un pic, să nu mă prind, și după a dat accentul și zic că asta e Serghei, sigur. Și zic că a scos din sărite. A nostru, mersi mult de tot, îmbrățișez tare de tot, de tot, da.
1: Ce credeți voi că trebuie neapărat să faci între 30 și 40 de ani? Și te întreb și pe tine, dar îi întreb și pe ascultători. Tu ce crezi, Antonia, că ar trebui neapărat să faci între 30 și 40 de ani?
0: Să te bucuri de fiecare clipă. Nu cred în stereotipurile alea. Trebuie neapărat să te măriți, trebuie neapărat să faci 5 copii, trebuie neapărat să-ți iei casa ta.
1: La tine e super evident că nu crezi în stereotipurile alea.
0: Nu cred în stereotipuri, dar cred că trebuie să înveți să te mai relaxezi, că între 20 și 30 e vria aia, hai să fac, să muncesc, că nopți nedormite, 15 joburi odată, dacă se poate. Și după 30 realizez că, dar stai să mai iau un pic timp și pentru mine, stai să mă mai relaxez, stai să mă mai și plimb, mai și muncesc, dar mai ușurel un pic.
1: Ok. Ia întreabă-mă și tu pe mine.
0: Tu ce crezi că ar trebui să faci între 30 și 40 de ani?
1: Analize.
0: De ce analize? Deja troncă în bați?
1: O să vezi, Antonia, când încep, știi ce faci între 30 și 40 de ani? Sunt primele, op, așa, când te ridici de jos. Atunci încep.
0: Am făcut zilele trecute.
1: Nu cred.
0: Am ajuns în punctul ăla cu hop așa?
1: Ai îmbătrânit! Lasă că e frumoasă bătrânețea, Antonia. Ia, trimiteți-ne un mesaj pe WhatsApp 0774601601 și răspundeți-ne la întrebarea asta. Ce trebuie neapărat, cu litere mari, să faci între 30 și 40 de ani?
0: Așteptăm mesajele! Antonia.

0: Hai să vedem ce sfaturi am primit de la ascultători. Ce trebuie neapărat să faci între 30 și 40 de ani? Și asta e cu o aluzie la mine, că acum am intrat în 30.
1: Eu m-am
0: 30.
1: Foarte tare la mesaje. Foarte bune mesajele, mulțumim.
0: Păi hai,
2: hai să dăm drumul, da. Litere mari, da? Mesaj cu litere mari. Să faci familie. Antonia?
0: Trebuie să am cu cine. Mai stau o mână.
2: Mai stau puțin.
0: Eu cred că ar trebui să călătorești mult, să vezi ce nu ai vizitat până acum și să ai o familie și un job, restul vine de la sine, ne spune Florin. Da, încep cu vizitatul. Restul vin pe parcurs, nu? Job, mulțumesc lui Dumnezeu, sper să am și că mă întorc din vacanță.
2: Când te uiți dimineața în oglindă, să știi parola, că altfel nu te recunoști.
0: Și ce fac dacă nu văd să introduc parola?
2: Păi nu e parolă verbală.
0: Oh, ok. Hai că încerc, vedem. Să faci o schimbare radicală în viață. De exemplu, să te muți în altă țară, să-ți schimbi meseria, etc. Mai de mutat în altă țară nu mă bate gândul. Îmi place foarte mult România, jobul nu-l schimb, îmi place radioul, aș dormi aici pe mixer dimineața la prânz și seara, n-aș avea nicio problemă, dar mă gândeam să-mi schimb culoarea părului, cine știe, poate că mă întorc din vacanță, fac o nouă coafiură, ceva.
2: Nice, am și eu una, ar trebui să începi orice conversație cu, păi, de la o vârstă încolo...
0: Mama mai e. Între 30 și 40 de ani trebuie să faci ce vrei. La mulți ani și multă sănătate, îmi spune Adi. Mulțumesc mult de tot. Ce vreau, asta o să fac. Și uite, eu vreau acum să dau play următorului mesaj, care a venit tot de la dragul nostru prieten, care este prezent tot timpul cu noi, de la Gabi.
3: Bună, Antonia, bună, Mocanule. Băi, ce poți să faci între 30 și 40 de ani? Ceea ce ai făcut și până acum.
0: Corect.
3: Ceea ce te-a împlinit, ceea ce ți-ai dorit, poți să faci și de la 30 la 40 de ani. Dar să faci în așa fel că pe oriunde vei trece, oamenii să-și aducă aminte și să zic așa, bă, am cunoscut un om...
2: Să nu-l mai văd.
3: Extraordinar.
0: Hai, mă!
3: Când spune omul cuvântul om, deja să facem numai bine, fraților. Să aveți o zi faină.
0: Gabi, mare adevăr grăiești.
2: Minunat, Gabi, eu mai fac mișto doar ca să nu începem să plângem aici cu toții.
0: Hai că nu plângem, că mai ales când vine în playlist Fly Project Puerto Rico și avem și știri la și jumate, cum să plângi?

0: DGFM.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali, Remedium Farm și Velpitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.
3: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Sovata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Sovata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
10: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
11: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
12: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile.

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Codul portocaliu de ploi amână deschiderea Transfăgărășanului. Iranul amenință că va abandona meciurile de la Cupa Mondială dacă naționala va fi provocată din tribune. Sunt 22 de grade acum în Brașov, Satu Mare și Deva, 19 la Sibiu, 18 în Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Compania de administrare a infrastructurii rutiere amână cu câteva ore deschiderea Transfăgărășanului anunțată pentru mâine la ora 9. Decizia a fost luată din motive de siguranță în condițiile în care acest drum montan aflat la mare altitudine se află într-o zonă afectată de un cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii până la ora 10. După această oră se va face o nouă inspecție pe Transfăgărășan pentru a îndepărta de pe carosabil eventualele aluviuni desprinse de pe versanți. Dacă starea drumului va permite, cei de la drumuri estimează că circulația ar putea fi deschisă în jurul prânzului. Centura de sud a Craiovei ar fi trebuit să fie gata în această toamnă, numai că lucrările la cei 10 kilometri care ocolesc orașul au fost practic abandonate la 4 ani de când au început, pentru că firma de construcție e în prag de faliment. Termenele de execuție au fost prelungite de 6 ori până acum. Constructorul a motivat fiecare termen întârziat prin lucrările dificile de relocare a utilităților și a rețelelor electrice. Cristi Tudor este purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale Drumuri și Poduri Craiova.
2: Că nu se vor mai accepta alte prelungiri pentru că nu mai au de ce să solicite, este o lucrare complicată pe care noi nu putem, pentru că nu avem personal și echipament de specialitate, să facem acea lucrare.
1: Constructorul promitea că va da în folosință jumătate din tronson până la finalul lunii mai, însă nici asta nu s-a întâmplat. Șoferii însă încă așteaptă ca drumul să fie gata.
3: E chiar bătaie de joc.
4: Și când nu i-ați mai văzut lucrând în această zonă?
3: Păi mai vin niște băieți, dau cu bătura pe aici pe asfalt, că iasă pietriși de sape. Dar în rest, cred că de-asta toamnă.
4: Cât de mult v-ar ajuta această centură?
5: Foarte mult ne-ar ajuta, pentru că se circulă foarte mult pe partea asta.
1: Iranul amenință că își va suspenda meciurile de la Cupa Mondială dacă în stadioane vor fi arborate steaguri neautorizate sau vor fi scandate sloganuri împotriva echipei naționale. Informația apare în presa iraniană, care îl citează pe ministrul sportului. Iranul își va începe parcursul în grupa G împotriva Noii Zeelande la Los Angeles pe 15 iunie. Apoi va întâlni Belgia în același loc pe 21 iunie, înainte de a juca împotriva Egiptului la Seattle pe 26 iunie. Echipa care se antrenează în prezent în Tijuana, Mexic, va putea intra în Statele Unite cu o zi înainte de fiecare meci, a anunțat Departamentul Securității Interne, pe fondul unui conflict care a adăugat o dimensiune geopolitică acestui turneu. Atât la știri, 15:33, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim pentru informația, Adina. Avem și noi una. Un bărbat a fost foarte fericit.
6: De ce?
0: Îți spun imediat după ce ascultăm Dua Lipa, New Rules și Emma, noaptea chiar aici la Digi FM.

0: Eu cred cu tărie în zicala aceea cu visele devin realitate, dar mai cred și în zicala cu visele se pot spulbera într-o secundă.
1: Hai, deci știrea asta pe mine nu... Cum și-a cumpărat băiatul ăsta aer?
0: Stai așa, stai așa. Deci un bărbat a fost foarte, foarte fericit că a cumpărat și el un apartament la etajul 34. Până aici toate bune și frumoase.
1: Asta în China.
0: În China, da. Priveliște, îți dai seama cum ar fi fost în apartamentul lui. Blocul a fost finalizat. Doar că el abia atunci a aflat că acel bloc avea doar 32 de etaje, iar el cumpărase la 34. Cum vine asta?
1: Băi, deci, cum să te uiți la cum ai cumpărat tu aer? Cum...
0: cum reacționezi? Dar ce au zis constructorii? Am făcut 32 de etaje. Bă, mie-mi e lene. Hai că ne oprim aici.
1: Da, nu mai e cărămidă. Gata, hai.
0: Iar 32. Trebuie să cumpărăm. Lasă că își găsește în altă parte. Se mută în altă parte.
1: Eu sunt curios acum că nu specifică. Eu sunt curios dacă doar 34 aveau sau avea 48 de etaje blocul și s-a oprit la 32.
0: Mai știm și noi țepe din astea imobiliare. Mai avem și noi pe aici prin România. Le avem pe ale noastre, dar astea sunt made in China.
1: Asta, ca să zic așa, e la nivel înalt.
0: Made in China, exact ce am zis. 32.
1: Cum au zis dezvoltatorii, arătau. Păi, vedeți dumneavoastră, vedeți norișorul ăla deasupra acoperișului clădirii? Da, e bine, în stânga acolo e sufrageria dumneavoastră.
0: O să dormiți ca în puf. O să fiți.
1: Asta știi ce poate să fac acum? Că el are aerul ăla, el are actele pe...
0: aer.
1: Da, pe proprietate. Acum nu e construit, nu e construit, dar aerul e al lui. Adică dacă trece vreun elicopter, avion, el poate să fie, bă, treceți pe la mine prin casă, așa.
0: Să pună bariere, taxe, da. Cum ar fi? Face și el un ban cinstit, măcar strânge bani de un alt apartament.
1: Bă, rău de tot. Rău.
0: Urât cu țepele.
1: Rău.
0: Săracul. Aia e, să sperăm că s-a remediat situația și până la urmă s-au hotărât să mai facă două etaje pentru sufletelul lui, să nu rămână supărat.
1: S-au dus, o să se numească Nordi sau alea ultimele etaje.
0: De la norișor, nu?
1: De la... Fai de cap.
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Moldoveanu.
1: Da, un român, 36 de ani, stabilit de 8 ani în Austria, a fost condamnat la 3 luni de închisoare.
2: Poate fi mult dacă nu-ți place să stai închis.
1: Poate fi puțin, dar dacă nici n-ai locuință, n-ai ce să mănânci, uneori...
2: Poate fi puțin, foarte puțin.
1: Poate fi o portiță de scăpare prin închisoare. De ce l-au închis?
2: Pentru că au fost descoperite pe corp mai multe tatuaje care glorificau regimul nazist.
1: Da, în fața instanței, bărbatul a declarat că și-a făcut tatuajele când era mic, în adolescență, când frecventa mediul ultras din Milano și că își dorea să fie acceptat într-o facțiune radicală a suporterilor echipei de fotbal AC Milan.
2: Eram tânăr și prost, a fost scuza invocată de al nostru, care a fost condamnat, cum spuneam, la 3 luni de închisoare. Ce ai făcut când ai fost tânăr și prost? Eu zic prima, da?
1: Da.
2: Că oricum, n-aveți cum să mă bateți la asta. Mi-am smuls sprâncenele. Mi-am retezat și genele de la ochiul drept, cu cleștele de întors genele, în clasa a 12-a. Știți cum e cleștele la, nu? Arată ca un obiect de chirurgie. Uh-huh. Un obiect chirurgical. Și eu mi-am luat o chinezărie, nu mi-am luat originalul, și chinezăria s-a strâmbat și în loc să pice fier pe cauciuc,
1: a picat fier pe fier
2: și mi-a făcut așa.
1: Ai...
2: Și am rămas chiară la ochiul drept.
1: S-a transformat în foarfecă.
2: Și eu trebuia să merg la banchetul de clasa a 12-a. Da. Așa, și m-am dus așa, că n-am avut încotro. Nu erau gene false pe vremea.
1: Lansai o nouă modă.
2: E, da.
1: Hai să vă zic alta mai... Mi-am cumpărat Letcon.
2: Ce e Letcon?
1: Începusem să fiu pasionat de circuite integrate și...
3: Pistol de lipid,
1: okay, da.
2: Da, zi așa, da.
1: Și îmi luam tranzistori, diode, condensatori, învățasem eu, aveam și scheme din alea cum să fac un radio al meu acasă, nu știu ce. Și l-am probat desfăcând o mulțime de piese din pick-up, radio și televizor. Am stricat toate... lucrurile într-o singură zi. Am scos plăcile alea de acolo cu circuite să văd cum merge Letconul.
2: Și ne mai știu să le lipești la loc, nu?
1: Evident, când s-au întors ai mei, au avut o surpriză.
2: Deci practic n-au mai putut folosi nimic în casă.
1: Nimic.
3: Doar și... Letconul.
1: Letconul mergea.
2: Și, și ți-ai luat-o pe coajă?
1: Evident.
2: Eu am aruncat cu petrol pe jar și a sărit flama pe obraz, ne scrie cineva.
1: Am aruncat spray în sobă. Și a sărit ușa din balamale de la sobă. Dar nu eram la mine, eram într-o vizită. Și cu un alt prieten
2: așa?
1: De vârstă, hai mă, aruncăm un spray în sobă să vedem ce se întâmplă. Da, frate, hai să-l aruncăm. Bam!
2: Eu am dat foc la claia de fân, am pus benzină pe un fier de ață și de la depărtare am dat foc cu o dinamită.
1: Dinamită?
2: De unde ai avut dinamită, prietenul
1: nostru? Nu te supăra, mai ai niște dinamită în plus. Dă-ne și nouă niște dinamită. Grenade, bombe, rachete cu rază lungă de acțiune, ce mai găsim pe la tine? Dinamită?
2: Fratele meu a băgat o pocnitoare într-o sticlă de 5 litri cu benzină. A venit acasă cu genele, sprâncenele, bretonul, pârlite, ne scrie Ana. Bine că doar atât. Îți dai seama.
1: Da. Asta cu exploziile la copii e ceva ce pe vremuri era la super modă, cred că toți copiii aveau cu carbit instalații din
2: astea. Da, eu am fost pirumană când eram mică.
1: Și eu am dat foc la gard, la gunoi și la un vișin.
2: Da.
1: Am luat atunci o bătaie memorabilă.
2: Mm. Am băgat pisica în sobă. Când i-am dat drumul, mergea ca Superman pe toți pereții.
1: God damn it. Nu, n-am avut sadisme de astea.
2: Ia să vedem. Eu aveam o problemă cu proful de atelier la timpul ăla. I-am luat pantofii pe care i-avea sub catedră, i-am găurit cu un fel de bormașină, i-am umblat în geantă, i-am luat sandvișurile de acasă care erau cu unt și magiun, i-am luat gemul de pe unt și i-am pus vaselină. Când am mâncat, am nebunit, ne scrie Marian. Mamă! Băi, eu nu știu să citesc mesajul ăsta. La 4 ani mi-am făcut cu oja mamei toate cele 21 de degete.
1: 21.
2: Nu vă povestesc urletele de când îmi ștergea cu acetonă degețelul 21.
1: Apropo de degețelul 21, asta voiam să vă zic, dar uite că a dat tonul ascultătorul. M-au păcălit unii mai mari. Eu zic că dacă bag degețelul 21 într-o sticlă cu parfum, o să mă simt nu știu cum.
2: Ce ai făcut?
1: Da. Man on fire.
2: Da, da, cine a mirosit frumos da. O săptămână? Am eu o poveste cu cineva care, din familie, care când a intrat după altcineva la toaletă a zis: da, ce ai vrea, dragă, să miroasă viorele? Așa, la tine chiar mirosea da. Viorele.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la Digi FM. Ca să știi! Yeah, like...
3: Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
4: My brand new song, Shivers.
0: Digi FM. Ca să știi!

0: Termene și condiții.
1: Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, Avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți aduce

0: apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mol România face cinste, doar la DGFM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Bero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei și LED aparat de ras 12 bucăți, 35,99 lei și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! PNL nu va susține învestirea guvernului Tomac. Detalii imediat. 20 de români din Irlanda de Nord au fost afectați direct de violențele anti-imigranți care zguduie provincia britanică. Și cel mai cald este acum în sudul țării, 32 de grade. Se înregistrează la București, Turnu Măgurele și Videle. Ascultați știrile Digi FM. Guvern Tomac ar reprezenta un paravan pentru a scuti PSD de răspundere, a spus liderul partidului Ilie Bolojan. Asta după ce PNL a decis în unanimitate că nu va vota guvernul Tomac. De asemenea, USR și UDMR analizează dacă vor susține executivul, iar liderii USR și-au exprimat deja rezervele.
2: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar.
1: Ilie Bolojan îi răspunde și președintelui Nicu Șordan după atacul de aseară la adresa partidelor și după apelul la responsabilitate lansat de șeful statului. Liderul PNL îi transmite lui Nicu Șordan că un astfel de apel trebuia făcut înainte ca guvernul să fie demis prin moțiune de cenzură.
2: Înainte de această moțiune de cenzură, Partidul Național Liberal a adoptat două rezoluții care au fost comunicate public, prin care am făcut apel la responsabilitate și apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură. În așa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conștiente că am avut o coaliție care cu bune și cu relele ei a funcționat, că acel guvern a scos România din fundătura în care era.
1: Tribunalul militar amână pentru luni, 15 iunie, pronunțarea sentinței în dosarul 10 august. Asta în contextul în care instanța ar fi trebuit să asculte astăzi ultimul cuvânt al inculpaților, însă coloneii Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile nu s-au prezentat. Asta în încercarea de a obține o amânare a dezbaterilor. Singurul prezent dintre foștii șefi ai jandarmeriei a fost Laurențiu Cazan, care a declarat că a procedat corect. Amintim, cei trei sunt judecați pentru reprimarea violentă a protestului din august 2018. 20 de români din Irlanda de Nord au fost afectați direct de violențele anti-imigranți care zguduie provincia britanică de câteva zile. Pentru trei familii, situația este foarte gravă pentru că huliganii le-au vandalizat casele, confirmă Ministerul de Externe. În paralel, autoritățile din Belfast sunt în alertă și pentru că au descoperit liste cu adrese ale imigranților unde protestatarii urmeau să meargă și să le distrugă locuințele. Alexandra Dinu.
3: Cei 20 de români, 13 adulți și 7 copii au solicitat sprijin autorităților. 7 dintre ei nu aveau documente românești și au fost ajutați să obțină aceste acte. În acest moment toți se află în evidența autorităților consulare. În cazul a 3 familii de români, situația este gravă pentru că au rămas fără case după ce protestatari au venit și le-au vandalizat. O familie a fost mutată de poliția din Irlanda de Nord, iar o alta a mers la rude. Situația este însă tensionată în continuare. Nu sunt semne că protestele se vor opri. În Irlanda de Nord, comunitatea de români este mare, în jur de 20.000 de persoane care pot deveni ținte ale protestatarilor. Nu este exclus ca adresele lor să fie ajuns pe așa numitele hit lists. Presa locală scrie că sunt liste cu 10 de adrese distribuite pe rețelele sociale care ar aparține migranților sau solicitanților de azil. Lângă liste erau apeluri explicite la atacarea proprietăților respective.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Seria de jocuri la campionatul mondial de fotbal începe în această seară de la ora 22. Una dintre gazdele competiției, Mexico, înfruntă pe Africa de Sud. Mâine dimineață de la ora 5, Corea de Sud are ca adversară pe Cehia. Vor urma partidele din grupa B. O altă gazdă, Canada, are ca adversară pe Bosnia și Herțegovina de la ora 22. Sâmbătă, meciurile programate la campionatul mondial de fotbal sunt Statele Unite ale Americii cu Paraguay, respectiv Qatar cu Elveția. Iar în noaptea de sâmbătă spre duminică de la ora

playlistul DGFM. Fii atent ce ți-am pregătit ora aceasta. Hituri de la Shawn Mendes, Alexia, Jay Sean, Ava Max, Shimza, Shakira și mulți, mulți alții. Nu mă crezi pe cuvânt? Rămâi pe DGFM.

0: Avem o veste super bună. O nouă meserie a fost recunoscută în România.
1: O veste super bună și ce meserie. Parcă doar, vă spun imediat ce meserie, dar parcă a făcut asta doar ca să vârte mie cuțitul în rană sau să-mi pună sare pe rană, că meseria de comediant nu există în România. Adică noi nu putem să facem chestii culturale, noi nu pot să, eu nu pot să mă angajez ca și comedian, nu pot să iau fonduri sau...
0: Încă, stai așa. Până ușor, baby steps.
1: Da, avem doar 20 și ceva de ani de stand-up și de comedie.
0: Oho,
1: nu mai zic
0: mai
1: cât de comedie.
0: Mai durează vreo 50 la birocrație, ai dosar cu șină, n-ai dosar cu șină, păi nu te mai plânge.
1: O profesie a viitorului este recunoscută oficial în România. Meseria de pilot de dronă.
0: Ba, ba, bi-bam.
1: Pilot de dronă? Asta.
0: Cine știe, poate o să avem nevoie de cât mai mulți.
1: Bine, adevărul e că se folosesc dronele și sunt probabil o grămadă de piloți de dronă care nu puteau să aibă oficial jobul ăsta. Mă bucur acum, eu am zis ca o glumă, numai că mă bucur că alții pot să aibă meseria lor în nomenclatorul de meserie.
0: Hai să menționăm că nu este vorba despre drona aceea pe care o ridicăm, ne jucăm noi, avionul acela cu care ne jucăm și filmăm. Nu e vorba de drona aia.
1: Ah, ok.
0: Ok.
1: Eu asta am crezut.
0: Pentru asta este?
1: Da.
0: Păi spune-mi tu.
1: Păi stai să mă uit aici, ca lumea. Da, mă, haide, mă, Antonia, că m-ai și speriat. Am crezut că sunt nebun și n-am știut să... Da, mă, e vorba de pilot de dronă.
0: A, și uite, ne spun aici în știre că următorul pas este dezvoltarea primelor cursuri autorizate de calificare pentru adulți. Adică nu doar că au făcut meseria, deja încep să investească.
1: Păi este absolut normal. Dacă pui o meserie, trebuie să dezvolți cursuri sau școală pentru meseria aia, că acum e oficial.
0: Pe mine mă încântă că ușor, ușor începem să ne modernizăm, apar joburi noi, până la urmă urmei nu ne ia AI-ul toată munca.
1: Da,
0: mai
1: da,
0: ne
1: da,
0: rămân
1: da,
0: și nouă locuri disponibile.
1: Ce tare, mă, sunt sigur că sunt... Sunt o grămadă de tineri care poate aud, pune mamă și tu mâna pe carte, pune mamă și ia-ți și tu o diplomă. Cum am auzit și eu când voiam să fiu artist și eram mai tânăr. Aia, acum poți să zici, da, domne, ia uite mamă. Pilot m-am făcut. Pilot, mamă? Bine, nu pilot de linie, de pilot de canapea, dar...
0: Tot pilot sunt, mamă.
2: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: acum am înțeles de ce sunt eu atât de nebunită după porumbul fier și cel copt. Pentru că astăzi, pe 11 iunie, odată cu ziua mea de naștere, se sărbătorește și ziua porumbului fiert și copt. Na.
1: Da, și astăzi, pe 11 iunie, este ziua celebrei Antonia Stancu. Pe 11 iunie, în 1910, s-a născut Jacques Cousteau, celebrul oceanograf și inventator, care are o legătură, a avut o legătură specială cu România și Delta Dunării. O să ne spună mai multe despre el Cetin Rașid.
2: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașid.
3: The Delta is Europe's most gigantic wetland. It extends over 5,640 square kilometers. This basin collects the remains of the industrial pollution from 8 European countries. 2,500 couples of adult pelicans nest in the Delta. They arrive in springtime to lay eggs.
4: Trebuie să recunosc că nu odată mi-am dorit să fiu explorator, unul precum cel pe care l-ai auzit mai devreme, francezul Jacques-Yves Cousteau, unde mai pui că, născut fiind la mare, îmi imaginam cum e să cercetezi adâncurile. Ce ai auzit mai devreme este dintr-un documentar în lectura exploratorului, un documentar despre Delta Dunării. Pe 11 iunie 1910 s-a născut cel care a fost și oceanograf, și inventator, ba chiar și cineast, recunoscut pentru contribuțiile sale majore în cunoaștere și protejarea apelor. A studiat încă din copilărie navigația, dar și aviația, alegând la 20 de ani să se înroleze în forțele navale franceze, unde a început să experimenteze scufundările și fotografia subacvatică. La 33 de ani primește primul său brevet de inventator pentru aparatul de respirat sub apă autonom, ceea ce știm astăzi că se numește scuba. Invenția la care a lucrat împreună cu inginerul Émile Gagnon îi permitea scufundări mai lungi și mai sigure decât echipamentele tradiționale. În anii următori începe să filmeze viața marină și să scrie despre asta. The Silent World, cartea, foarte bine primită și premiată, a fost urmată de documentarul cu același nume, pentru care a primit un premiu Oscar. Cum am făcut eu cunoștință cu munca de cercetare a francezului? Televiziunea română, pe vremea în care era unică, a difuzat o parte din seria de documentare The Undersea World al lui Jacques-Yves Cousteau.

0: Apoi am ascultat pe repeat discul Waiting for Cousteau al conaționalului său Jean-Michel Jarre, adică ce auzi tu acum. Materialul este un adevărat omagiu adus celui pe care lumea îl cunoștea după Șepcuța Roșie, de care nu se despărțea aproape niciodată. Așa cum toate călătoriile, cercetările oceanografice și nu numai, le-a făcut cu legendara Calypso, o veche navă de patrulare britanică transformată într-un laborator plutitor. Printre cele mai importante expediții făcute de Cousteau se află explorarea Mării Mediterane, a Oceanului Atlantic, dar și a Oceanelor Indian și Pacific. Am început rubrica de azi cu un mic extras dintr-un documentar făcut de francez în Delta Dunării. Trebuie deci să spun că în 1991 a ajuns în două rânduri în Delta, dar fără Calypso, nava fiind prea mare pentru a naviga pe canalele înguste. Cousteau a folosit o navă mai mică, adaptată pentru explorarea labirintului de canale, lacuri și stufăriși, ghid local fiind nimeni altul decât regretatul om de televiziune Radu Anton Roman. Exploratorul a fost impresionat de sălbăticia zonei și a făcut tot posibilul ca aceasta să fie recunoscută internațional ca rezervație naturală și zonă de protecție a biosferei. Mai mult, Francine Cousteau, soția lui, a fost numită ambasador onorific al Deltei Dunării pentru eforturile de promovare a regiunii la nivel mondial. Zic că e momentul să închei episodul dedicat celui care a fost Jacques-Yves Cousteau și să plănuiesc o deplasare în Delta Dunării. Am fost, mi-a plăcut, am repetat figura și voi mai repeta. Cât de curând pot.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la
3: Brico! Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: It's all about you.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: La tine, la Selgros, ai șuncă praga feliată Matache Măcelaru, 150 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Mihaela!
1: Bună, Antonia, și la mulți ani și din partea mea!
0: Mulțumesc!
1: Se strică iar vremea, 17 județe din țară intră sub cod portocaliu de ploi și vijelii în orele următoare. Elevii care pleacă la facultate în străinătate ar putea da bacalaureatul mai devreme. USR a propus un proiect de lege în acest sens. Ascultați știrile Digi FM. Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Un val de ploi va mătura mare parte din țară în următoarele ore. Până mâine dimineață, 17 județe din nord-estul, centrul și sudul țării se vor afla sub cod portocaliu de vreme rea. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină. O ascultăm pe Elena Mateescu, directorul ANM.
2: 17 județe care se vor afla sub cod portocaliu, fenomene de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ, 40-60 de litri pe metru pătrat izolat, peste 70 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore. În restul țării, exceptând extremitatea de vest-nord-vest, dar și partea de sud-est a țării, un cod galben. Și aici vorbim de cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Nu vor lipsi nici intensificările de vânt, vijelii, în aria de cod portocaliu 70-90 de kilometri pe oră.
1: Temperaturile vor scădea și ele semnificativ după acest episod, mai spun meteorologii, vom pierde peste 10 grade în mai puțin de 24 de ore. Din nou, Elena Mateescu.
2: Din punct de vedere termic, o schimbare semnificativă. Deja masa de aer mai rece în partea de vest, centru, nord a țării, de la 33-34 de grade pe care le-am avut, masa de aer rece poate termina în întreaga țară doar unecat între 16 până la 25-26 de grade, cu o maximă în capitală în jurul la 21-22 de grade.
1: USR propune o lege care să permită elevilor de liceu admiși la universități din străinătate să susțină bacalaureatul într-o sesiune specială. Inițiatorii susțin că elevii ar trebui să aibă libertatea de a-și alege parcursul educațional fără obstacole birocratice. Propunerea vine și în contextul unui caz recent, cel al unei eleve din Cluj, care a fost nevoită să acționeze în instanță Ministerul Educației pentru a putea participa la sesiunea specială de bacalaureat. Asta pentru a respecta calendarul de admitere la o facultate de economie din străinătate. Astfel de situații nu ar trebui să mai ajungă în instanță, iar accesul la sesiunea specială trebuie clarificat prin lege, transmit inițiatorii proiectului. Un alt proiect de lege, de această dată privind interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, ajunge în Parlamentul canadian. Dacă va fi adoptat, companiile care nu respectă prevederile ar putea fi sancționate cu amenzi de 3% din veniturile globale. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale este interzis cu excepția platformelor care îndeplinesc anumite standarde de siguranță. Inițiativa vizează și creșterea siguranței chatboturilor AI prin înființarea unei autorități de reglementare digitală care să stabilească standarde de siguranță. Oficiali guvernamentali au subliniat că ar putea dura un an până la adoptarea proiectului de lege și 18 luni pentru înființarea autorității de reglementare digitală, odată ce acesta va fi adoptat. Și Franța, Marea Britanie, Danemarca sau Polonia iau în calcul să năsprească regulile privind utilizarea rețelelor sociale de către copii. Australia este prima țară din lume care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Acolo, la o lună după introducerea legii, aproape 5 milioane de conturi ale adolescenților au fost dezactivate.
1: 16:34 de minute, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru informații. În această ultimă jumătate de oră ne auzim și cu Lucian Mândruță și cu Zisă-i zicul nostru, dar și cu Clean Bandit Drive și cu Maroon 5 This Love, ca să știi.
4: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5 la

0: Așadar și prin urmare, acest zi, să-i zic, va fi o surpriză și pentru mine.
1: Fă-și tu o rimă acum dacă ai zis așadar prin și prin urmare.
0: M-ați șocat, s-au pus
1: așadar
0: băieții mei frumos la microfon.
1: Prin urmare, te salutăm, Ciuclare.
2: Dar numai bine facem un pic de ordine în emisiunea asta.
0: Stai că a venit cu bățul, stai. Ai venit cu nuiaua fix azi.
2: La mulți ani, Antonia! Ce-a fost azi? Ce-a fost azi?
0: Mulțumesc! Nu știu ce a fost astăzi, dar a fost frumos. A fost foarte frumos.
2: Ce rubrică avem
1: acum? Mi s-a acoperit mie gaura din cap, e ziua Antoniei, e o zi frumoasă. Astea.
0: Avem un zi să-i zic, teoretic, practic.
2: Zi să-i zic? Starul de astăzi, de la zi să-i zic, a început cu săli mici de spectacol.

0: vă bat.
1: Și a continuat pe drumul acesta, căutând publicul, dar și chemându-l să-i fie tot mai

0: Să ne scrieți pe WhatsApp la 0774-601-601 cine este zi să-i zic.
1: Zi să-i zic, visând la concerte la Royal Albert Hall, a cântat și a încântat pe toată lumea. Băi, și oamenii chiar au aplaudat.

0: Iar acum, stimați ascultători, o fi Adele. Acum, când am plinit frumoasa vârstă de 30 de ani, este unde și-a dorit, la radio. Bine, vorbește la radio, dar uneori și cântă. Doamnelor și domnilor, artistul zilei, artistul nostru de astăzi, este... Cine este? Wow! Ia e! Ever I end the end. Haven't I made it obvious? Want me to spell it out for you? Ever I end the end. Piele de găină. Piele de găină, zice cineva, dar nu te cheamă așa, nu?
1: Mai, ce-mi faceți, mai, voi mie?
0: Unde era starul nostru?
1: Nu mă așteptam, știam eu că trebuia să șterg filmările alea de pe YouTube.
2: Nu, tocmai nu trebuia să ștergi ca să putem să dăm peste filmările astea, mai exact în persoana lui Bogdan Ciuclaru, care, băi, bravo mă, super șmecher, ești tare rău de tot.
0: Mai șmecheri sunt ascultătorii. Bună Antonia, cred că este, Antonia piele de găină, Antonia, la mulți ani, Antonia, multă sănătate, Antonia.
2: Clar.
1: Ah, dar Antonia... cum v-ați prins, dragilor? Am și eu curiozitate.
0: O fi de la voce.
2: Cum v-ați prins, oameni dragi, care mă ascultați în fiecare zi, de luni până vineri, cât timp de
1: mai
2: 3 ore?
1: Mai ce mi-ați făcut-o? Eu nu știu ce să mai zic. Eu am rămas fără cuvinte. Nu vine să cred că spun asta la radio, dar m-ați lăsat fără cuvinte. Mie care nu-mi tace gura.
0: Cu doi de da, Antonia.
2: În primul rând, subscriu, nu-i tace gura.
0: Cu trei de da. Mergi mai departe. La 31 de ani.
2: Ia uite ce zice Eugenia. După accent sau avem noi ureche muzicală?
1: Aveți, dragilor, sunteți minunați. Dragii mei coleguți, Bogdan Ciuclaru, Alexandru Mocanu, vă iubesc și vă mulțumesc mult de tot că mi-ați făcut o zi de naștere de neuitat.
0: La mulți ani, la mulți ani. Și când ori intra de deaurile de la piesele astea, să te gândești la noi.
2: Nu poți, bă, cu Ciuclaru, gata, închide-i microfonul, gata, ne-am...
1: Bine, dau drumul la
2: muzică. Și-a făcut treaba, hai, pune muzică.

0: cât îmi trag eu sufletul după surpriza pe care mi-au făcut-o băieții, o să-l invit alături de noi pe Lucian Mândruță. Salutare, ce faci?
1: Salut, bine te-am găsit și la mulți ani și de la mine.
0: Mulțumesc
1: și în direct,
0: mult.
1: Și în privat. Ce să fac? Fac listă negre.
0: Opa!
1: Fac listă negre cu cine m-a enervat vreodată, că văd că se poartă acum, e la modă. Gata, s-a dat de sus, e voie de la Consiliul Superior al Magistraturii, avem voie să facem listă negre. Tu pe cine pui pe lista ta neagră?
0: Aș avea câțiva candidați.
1: Ai avea, a?
0: Da, și se cam bat toți pe locul întâi.
1: Sincer, acum, cine este mai likely să fie pe lista neagră a unei fete? Foștii prieteni sau exele foștilor prieteni?
0: Foștii, ce treabă am eu cu exele?
1: Nu știu,
0: au scăpat săracele, e bine. Mă bucur.
1: Mă rog, da, dar poate că... Sau poate că nu au scăpat. Poate că s-au întâmplat lucruri. Și ei s-au gândit mereu la ele, gen...
2: La Antonia pare că viitorii prieteni sunt pe lista neagră.
1: Ah, ok. De ce întreb? Pentru că văd că ăștia de la CSM acum au pus pe listă niște unii, dar am senzația că, de fapt, ei sunt supărați pe situația de dinainte. Sau, mai bine zis, duc dorul de senzație situației de dinainte. Când, cum să spun, sistemul te punea pe lista neagră, dintr-o dată nu mai existai, știi? Ei cam asta văd, cam asta își doresc, sau cel puțin așa simt eu. Firește că vorbim despre o decizie a CSM care trage un semnal de alarmă și spun ei, se adresează Consiliului Europei și mai știu eu cui, pentru că niște entități de presă și niște ONG-uri au vorbit de urât justiția și s-au gândit și în viziunea CSM să schimbe ceva în justiție, ceea ce e absolut interzis, că ei sunt independenți. Sunt o republică separată. Despre asta, vorbim despre lista negre, o să fie și Lili Ruse la 5 și ceva în emisie și bineînțeles că o să fiți și voi cu reacțiile voastre. Dacă nu știți povestea, o să vă mai zic o dată cu mai multe detalii și să ne auzim și cu listele voastre negre, dragilor, că s-a dat liber la ele, hai să facem și noi.
0: 031 400 2929, toată lumea, cine are o listă neagră, îl sună pe Lucian Mândruță. Mulțumim, Lucian, emisie ușoară să ai.
1: Mulțumesc.
0: Noi, dragilor, vă îmbrățișăm foarte tare.
2: Ultimul la mulți ani pe ziua de astăzi.
0: Mulțumesc mult de tot, Alex. Ultimul pe radio.
2: Ultimul, de ce? Gata? Ne taie, ne dă afară?
0: Nu. Te las să-ți faci de cap. Câteva zile frumoase, plecăm în vacanță. Ai uitat?
2: Aoleu, da.
0: Rămâi la muncă. Îți trimit poze de pe plajă, promit.
2: Mă bucur că am apucat să te îmbrățișez și să prind și eu ziua ta. Să ai o vacanță, un concediu minunat și să vii cu forțe proaspete și la fel de minunat așa cum te știu.
0: Mulțumesc mult de tot, Alex. Vă mulțumesc, dragilor, pentru toate urările de pe WhatsApp-ul DGFM. Nu am apucat încă să răspund la toate, dar promit că îmi voi face timp. Vă îmbrățișez tare, tare de tot. Rămâneți pe DGFM.

0: Music Radio DGFM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
1: Cu Promo Hit până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
7: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
6: E ușor când ai cu cine.
7: Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: La tine, la Selgros, ai cartofi tăiați congelați 1000 de grame, marcă proprie Top Seller, la numai 7,59 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
3: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
4: Mâine dimineață între 7 și 10 intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online, pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One detergent rufe, 100 de capsule la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
10: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
11: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Liberalii au stabilit, PNL nu susține guvernul Tomac. Sunt însă și voci care se opun acestei decizii, detalii imediat la știri. Tribunalul Militar amână pentru luni 15 iunie pronunțarea sentinței în dosarul 10 august. Și mâine ploi torențiale în estul țării, temperaturile maxime vor fi și ele în scădere. Ascultați știrile Digi FM. Profesorul Adrian Papahagi a anunțat că nu va mai face parte din viitorul cabinet. Acesta acceptase inițial în principiu propunerea premierului desemnat de a prelua portofoliul culturii într-un guvern tehnocrat. Într-o postare pe rețelele sociale, Papahagi a explicat că s-a răzgândit pe fondul actualului context politic. El a spus că nu dorește să fie prins la mijloc într-un conflict politic și instituțional major între partide. Printre prioritățile sale ca ministru se numărau renovarea unor instituții majore de cultură, crearea unei mari săli de spectacole în capitală și reducerea TVA-ului la carte la 5%. În final, Adrian Papahagi a precizat că va rămâne un simplu universitar și a urat succes lui Eugen Tomac în formarea guvernului. PNL nu susține guvernul Tomac, așa au stabilit liberalii în ședința Biroului Politic Național. La discuții au participat parlamentarii, primarii de municipii, reședință de județ și președinții de consilii județene, care nu sunt membri ai BPN. Au lipsit lideri liberali care au mai avut poziții opuse în partid, șeful Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, Alina Gorghiu și prim-vicepreședintele PNL, Adrian Veștea. Rareș Bogdan a fost singurul care l-a lăudat pe Eugen Tomac.
1: În momentul în care o persoană cu care m-am întâlnit personal acum un an la Mar-a-Lago și care în ultimele 6 luni cred că a fost plecată de vreo 5 ori în Statele Unite și de asemenea știu clar că este un pro-european convins, plus că este un om care îmbrățișează valorile conservatoare legate de familie, de credință, de patriotism, este pus să facă un guvern, cred că trebuie să privim cu foarte mare atenție.
0: Aproape 50 de pagini de Facebook sunt implicate într-o campanie coordonată de manipulare privind legea salarizării. Avertismentul vine de la Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Dragoș Pâslaru susține că rețeaua ar fi răspândit informații false și mesaje alarmiste menite să genereze panică și neîncredere în instituțiile statului. El a anunțat într-un mesaj pe Facebook că va sesiza autoritățile. Adina Leoveanu.
2: Ministrul a enumerat mai multe pagini, printre care România, Pământ Sfânt, Iubire și Trădare, George Becali sau Dragoste și Suflet, despre care afirmă că au distribuit simultan conținut similar cu caracter politic. Dragoș Pâslaru susține că paginile se prezintă drept comunități despre familie, tradiții românești sau viața de zi cu zi. În realitate însă, ele funcționează, citez, ca vehicule de propagandă pentru conținut politic manipulator. Milioanele de urmăritori acestor pagini ar proveni din rețele de conturi false și ferme de boți, iar administrarea lor ar indica utilizarea unor infrastructuri digitale aflate inclusiv în India, Emiratele Arabe Unite, Olanda, Franța, Italia și Regatul Unit, potrivit ministrului. În postarea sa, el a descris și mecanismul pe care îl atribuie acestei presupuse rețele. Sunt folosite imagini inclusiv din surse oficiale, sunt publicate informații scoase din context ori inventate și sunt promovate mesaje alarmiste cu scopul de a alimenta furia publică și neîncrederea în autorități.
0: Tribunalul Militar amână pentru luni 15 iunie pronunțarea sentinței în dosarul 10 august. Asta în contextul în care instanța ar fi trebuit să asculte azi ultimul cuvânt al inculpaților, însă coloneii Sebastian Cucoș și Cătălin Sindilă nu s-au prezentat. Asta în încercarea de a obține o amânare a dezbaterilor. Singurul prezent dintre foștii șefi ai jandarmeriei a fost Laurențiu Cazan, care a declarat că a procedat corect. Amintim, cei trei sunt judecați pentru reprimarea violentă a protestului din august 2018. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: Primul meci de la campionatul mondial de fotbal va fi precedat de un spectacol total. Va fi prezentă Shakira.

Vremea va fi instabilă mâine în regiunile estice, vor fi ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Astfel de fenomene sunt posibile și în restul țării, mai ales spre seară. Temperaturile maxime vor fi în scădere și se vor situa între 16 și 26 de grade, cu 22 de grade cel mult în capitală. Ora 17 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruț.

0: Și n-are dreptul nimeni să vorbească urât despre ea. N-are dreptul, nu poți să vorbești despre asta, deși există o jurisprudență, adică o decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului, care spune că mersul justiției chiar e o chestie de interes public și se poate vorbi despre asta, inclusiv în termeni negativi. Dar ce a făcut CSM-ul? A făcut o listă neagră. În urma unor monitorizări, deci instituția CSM se ocupă cu monitorizarea paginilor de Facebook. Mă întreb câți angajați or fi folosit, din ce or fi plătit, care e bugetul și cum se justifică el, pentru că nu știu dacă intră în fișa postului, dar ei, cine sunt eu să mă plâng. Aștept să vedem dacă pun pe lista asta și măcar vreo două șaormerii care au stricat la stomac onorabilii magistrați sau vreo 100 de mașini care le-au stat în față în trafic la oră de vârf și au perturbat în felul acesta bunul mers al justiției. Sau, nu știu, să se plângă și să-i pună pe lista neagră și pe vecinii care pun manele la ore la care oamenii importanți din magistratură se gândesc la mersul dosarelor. Și rețineți că n-am zis nimic de țânțari care vin acum. Și ei vor ataca justiția din România. Și o să-i sucă și sângele. Doamne ferește! Despre listele negre o să vorbim astăzi, dragilor, și vă aștept la 031-400-2929, dar mai înainte, Lili Ruse. Bună, Lili! Lili!
1: Salut, salut!
0: Bulbuit. Bună! Ce faci?
1: Uitam și eu cu atenție și îngrijorare la ce se întâmplă pe scena politică, dar subiectul ăsta cu magistrații mi se pare mult, mult mai important, infinit mai important decât povestea asta cu formarea guvernului.
0: Da. Cum crezi că au ajuns? Ce o fi în mintea acestor oameni de s-au apucat ei să facă liste supuse oprobiului public și plângerilor prin instituțiile europene? Ce crezi că urmăresc și, de fapt, care e mecanismul lor mental? Unde se cred ei și cine se cred ei?
1: Ei urmăresc cu siguranță ceea ce a ajuns în folclorul public, turul 2 înapoi, adică pensiile înapoi. Asta este marea bătălie pe care sistemul acesta o duce. De-aia liste, de-aia plângeri, de-aia zelanie mare, cum justiția este atacată și cât de îngrozitor se întâmplă și mai ales este răsată fără bani. Asta îi doare pe magistrați cel mai mult. Puteai să spui absolut orice despre oricine, câtă vreme pensiile le rămâneau intacte. Dar așa cum știm, un om rău la suflet, premierul actual, Bolojan, le-a tăiat și atunci cu siguranță că a atentat la independența justiției și noi toți cei care am fost de acord vom răspunde în solidar cu Bolojan. E logic.
0: Unde o să răspundem? Stai. Și o să răspundeți că pe mine nu m-a trecut pe listă și să știi că sunt gelos. Ultima oară eram pe lista lui doamna Carmen Dan de la Ministerul de Interne și cumva am simțit atunci, adică chiar a fost plăcut. Oamenii au fost solidari cu mine sau s-a simțit ceva solidaritate. Acum mă simt lăsat pe din afară. Oare n-am criticat destul justiția?
1: Nu te îngrijora. Atunci când vom fi interogați așa cum merităm, cu siguranță că unul dintre noi, ca să se salveze, te va băga și pe tine la apă și vei fi alături de noi, poate cine știe, la un viitor canal, că nu știi ce urmează niciodată în România. Deci nu faci de griji.
0: Da, de ce canal? Dar nu e nevoie de canal. Cred că o să dăm cu mătura prin curțile vilelor lor. Așa ar fi corect.
1: E prea puțin zici? Pentru ticălășia noastră. Mi se pare mult, mult prea, prea mică pe gapcă.
0: Auzi, Lili, da, zi-mi un lucru. Oamenii ăștia nu i-au criticat numai, mai bine zis, nu i-au trecut, CSM-ul nu a trecut pe lista asta neagră doar pe cei care au fost cumva de partea lui Bolojan când s-au tăiat unele privilegii, nu toate, nici un sfert. I-au pus pe lista neagră și pe cei care s-au plâns în general de justiție, care au vorbit despre corupția din sistem, care au vorbit despre faptul că dosarele sunt târâite până când se prescriu, despre faptul că unii au scăpat bine mersi dintre mari corupți și așa mai departe. Ăștia care au intrat pe listă pentru aceste delicte. Aici cum poate să mai justifice CSM-ul faptul că se plânge de critici?
1: Știi? Este cu siguranță o ticăloșie mare făcută de cei care au îndrăznit să arate câtă bătaie de joc este în dosarele, mai ales în dosarele de mare corupție. Acum, serios vorbind, tot comunicatul ăla nu e decât rezultatul frustrării doamnei Lia Savonea, că nu ne-am imaginat că doamna Savonea a tras obloanele și a zis gata, am pierdut bătălia.

0: Nu, o va continua sub această formă, cu procese în justiție pentru recâștigarea drepturilor, dar nu, totuși ce mă uluiește pe mine este că fiind judecător, fiind partea puterii judecătorești, nu înțelegi cât de tare agresezi și cât de tare ataci celelalte sisteme independente, celelalte puteri independente ale statului român. Și nu vorbesc de presă aici, Doamne ferește. Vorbesc de parlament, vorbesc de partide. Partidele fac politica în această țară, într-o democrație liberală. Partidele sunt cele care decid politica.
1: Așa mi se pare și mie, mi se pare incredibil că magistrații au decis în numărate rânduri că nimeni altcineva decât ei n-are dreptul să le stabilească salariile și pensiile. Stai, frate.
0: Și asta au comportat și de ele atât de greu să înțeleagă faptul că asta este normalitatea într-un stat democratic. Parlamentul
1: cei care le plătesc salariile și pensiile au dreptul să stabilească și cât pot să dea, cât își pot permite. Nu?
0: Dar să nu poți să depășești momentul ăla de ranchiună când ai, ești de asemenea cu platra la realitate, vezi câtă frustrare în societate. Da, pot să înțeleg că din perspectiva lor consideră că ar trebui să aibă o pensie superioară. Dar cu cât să fie ea? Cât de mare să fie în raport cu celelalte puteri, ceilalți angajați în sectorul public? Primești mai mult, dar primește raportat la ceea ce poate statul, că nu ne putem muta ca să plătim aceste pensii.
1: Exact.
0: Acceptă că ele trebuie scăzute, trebuie diminuate și că nu putem, românii nu pot plăti la infinit aceste sume uriașe. Mie mi-e clar
1: care depășesc chiar și pensiile din Germania sau Franța. Asta este
0: clar că războiul pe care doamna Savone l-a declanșat și pe care cu toții ne-am bucurat odată cu decizia Curții Constituționale că l-a pierdut, nu se va încheia. Iar comunicatul ăsta care apare așa de niciunde, chiar de niciunde, arată că doamna Savone este în continuare jucător, vrea să joace, vrea să rămână în fruntea piramidei pe care și-a construit-o în sistemul de justiție și că nu pleacă pur și simplu acasă să aibă o pensie drăguță, că încă mai poate, și să lase pe altul care să fie în stare să mai miște un pic, să mai facă un pic de reformă în sistemul de justiție. Pentru că dincolo de chestiunea cu pensiile, care ne revoltă pe absolut toți, rămâne marea problemă a felului în care românul ajunge justițiabil și felul în care e tratat în sistemul de justiție. Și atunci nu poți să vezi că nu există o justiție cu două viteze, cu două variante de lege. Că dacă ai un spate bine făcut, solid, ți se prescrie până la urmă toate acuzațiile, se prescriu sentințele, se evaporează și ești liber, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar dacă ai furat o găină sau mai știu eu ce ai făcut la tine în sat, s-ar putea să nu scape așa ușor. Sentimentul ăsta de revoltă la care justiția contribuie din plin. Ar trebui să îngrijoreze și pe magistrați, și pe judecători, și pe procurori. Și mai este o măgărie în comunicatul ăla pe care l-a dat CSNO.
1: Care?
0: A încercat să dea vina pe procurori pentru prescripția dosarelor. Nu zic că procurorii lucrează cu viteza luminii. Cazuri, mai ales cele prezentate în materialul Recorder, cazuri în care judecătorii înșiși au tergiversat și au amânat sentințele tocmai până la
1: prescripție.
0: Până la prescrierea sentinței.
1: Da, mie mi se mai pare un lucru interesant, Lili. Și l-a observat mai multă lume în social media. Acest document vorbește despre monitorizarea paginilor și persoanelor. Monitorizarea, adică supraveghere. Și mă întreb ce instituție se ocupă cu monitorizarea în țara asta și dacă e legal ca o instituție judecătorească să monitorizeze fără un mandat alți cetățeni.
0: Cum hai să spunem că astea erau postări publice pe social media, le-au văzut, le-au
1: Da,
0: așa.
1: Cineva, monitorizarea presupune muncă. Deci cineva a fost pus să muncească la treaba asta.
0: Plată. Adică nu face nimeni gratuit chestia asta și mai ales că să cauți în social media e destul de greu și ți mănâncă foarte mult timp.
1: Există o instituție care monitorizează pentru CSM sau chiar CSM are oameni plătiți să monitorizeze ce se spune despre CSM?
0: Eu aș întreba asta, dar aproape că mi-e frică, pentru că și ăsta o să fie un atac la independența justiției. Cum îndrăznești să întrebi cine a făcut monitorizarea? Acțiunile noastre sunt secrete. Intră în procesul de deliberare. Dumnezeu știe ce răspuns o să mai dea.
1: Dar aici nu e un proces. Aici e o discuție publică și ar trebui să fie liberă, nu?
0: Orice poate fi un proces de deliberare.
1: Da. E un proces de intenție până la urmă. Proces împotriva libertății de a spune ce crezi.
0: Da. Dai seama că totuși vorbim și de oameni tineri care n-au crescut în comunism. Îți imaginezi că poți să bagi în ziua de azi pumnul în gură cuiva, că oamenii nu se pot exprima liber pe social media sau pe orice fel de canale. Și tu să crezi că dacă vii cu acest comunicat, lumea o să se sperie și să tacă, arată din nou cât de rupt ești de realitate. Și cred că privilegiile pe care ei le-au avut în toți ani și toate deceniile astea, i-au făcut, de fapt, să trăiască într-o bulă în care să-și imagineze că lucrurile se întâmplă cum vor ei și când vor ei. Și bula asta s-a cam spart odată cu Bolojan și cu reforma pensiilor speciale și oamenii au început să dea ochi cu realitatea și să înceapă să se sperie. Și când te sperii, ce faci? Dacă nu ai alte mijloace, devii agresiv. Exact asta este o reacție de frică în fața judecății cetățenilor. Și atunci amenințarea este primul lucru care îți vine mai ușor, care îți vine mai la îndemână, încercând să intimidezi pe cineva. Să le spunem totuși cu doamnelor și domnilor din CSM că au foarte mult ghinion și că oamenii vor continua, că se va mai putea din punct de vedere al legii în țara asta, să se exprime liber și să înjure inclusiv judecători, procurori, chiar și pe președintele României, că asta e democrația. Și pe, bineînțeles, pe primul ministru.
1: Mulțumesc, Lili Ruse, și te așteptăm la noi la emisiune și pe Digi24 cât mai curând. Și mai departe mergem la Ioana din București, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Bună, Ioana!
2: Bună, ce Lucian! Zici? Asta e o glumă sau ce? Sunt pe lista neagră a CSM-ului? Eu sunt una dintre cei care comentează tot timpul pe pagina CSM-ului și am comentat nu de acum, de mult timp în urmă. Ce să înțeleg, că sunt pe... Nu, pe listă
1: deocamdată nu au trecut cetățeni simpli, sunt așa. Sunt vreo două ONG-uri, între care Funky Citizens și încă cineva. Mai sunt niște entități de presă, vreo câteva portaluri din astea independente. Mai e Dominic Fritz. Sunt niște oameni acolo care s-au pronunțat, zic ce CSM... au vorbit împotriva independenței justiției, s-au băgat peste justiție și au ajuns pe lista neagră. Acum nu știu dacă
2: adică
1: o să treacă...
2: Adică ce, nu mai am voie să vorbesc despre ce face justiția? Îmi pare
1: faza
2: rău,
1: a doua probabil că vine și la tine. Mă gândesc că dacă ești obraznică...
2: Păi să vină, ce să-mi facă, să mă ancheteze. Ok, și dacă mă anchetează, în baza la ce lege mă condamnă? În baza la ce lege? Pentru că sunt cetățean român, am voie să comentez, trăiesc într-o democrație și consider că în momentul de față justiția nu mai este justiție, justiția este o ceată de mafioți care apără alți mafioți. Am spus-o de numărul 2 și pe pagina lor. Care-i problema? E reală, eu asta simt. Zi de zi o simt, în momentul în care văd atâtea nenorociți. De când a venit Bolojan, de când preluase Bolojan... conducerea din nou, am văzut că s-au mai mișcat un pic cei de la anticorupție, au mai făcut câteva razii, câteva lucruri. Luciane, dar pe vremea lui Ciolacu și a lui Ciucă, eu n-am mai auzit de DNA. Eu nu am mai auzit de DNA și nu mi-aduc aminte de niciun lucru spectaculos. Singurul, dacă vrei, din punctul meu de vedere, singura condamnare spectaculoasă, că nu pot să o numesc o spectaculoasă, că de-abia i-au dat drumul, a fost alu Vâlcu, ăla cu cimitirul, cu tablourile, cu nu știu ce. Dar de curând i-au dat drumul. Cât a făcut Vâlcu? Cât a furat Vâlcu din bugetul țării, da? Da. Cu cât a păgubit statul ăsta și câtă pușcărie a făcut Vâlcu și câți bani s-au recuperat. Vreau să știu lucrurile astea. Eu sunt un cetățean care plătește taxe la statul român. Am dreptul să știu ce se întâmplă cu banii mei. Am dreptul să știu ce se întâmplă cu banii în momentul în care merg într-o instituție de judecată, că e judecătorie, că e tribunal și așa mai departe, și sunt obligată să plătesc taxe de judecată aberante uneori. Îți dau un exemplu. Am fost expropiată cu A0, da? Mi s-a dat 7,20 euro pe metru pătrat. La teren eu plătesc 6,70 euro chirie pe an la Cânair. În schimb, ca să vină expertul, a trebuit să plătesc taxă de 7500 de lei luciane.
1: Da.
2: Sunt oameni care nu-și permit lucrurile astea. Și banii ăștia se duc în justiție, iar justiția îmi spune mie că nu am dreptul să comentez că m-am băgat în independența justiției. Păi justiția să nu uite că este acolo să apere cetățeanul de rând. Nu mafioții.
1: Mulțumesc tare mult de... Mulțumesc, Ioana, de intervenție. Mulțumesc. Mai departe, Andreea din Suceava, după care Mihaela din București. Sper să avem loc și de ea. Andreea, ești în direct.
3: Bună seara, Lucian.
1: Bună seara.
3: Încep prin a spune că îmi pare rău că te-au omis domnii de la CSM și
1: sunt
3: nu te-au
1: distrus.
3: Inclus pe acea fițuică.
1: Da. Da, pentru că și eu sunt împotriva independenței justiției. Aș vrea ca justiția să fie dependentă de logica poporului român, de faptul că îi plătește salariile și de faptul că are niște așteptări de la ea. Aș vrea să fie
3: tot
1: dependentă de lucrurile astea. Da.
3: Eu vreau să pun pe lista neagră un om care la un moment dat a fost luat în vizor de justiția din România. E vorba de Daniel Corogeanu. Nu știu dacă îți mai spune ceva numele ăsta.
1: Nu, chiar nimic.
3: E un preot, fost preot, din județul Vaslui, care în 2005 a devenit celebru în dosarul Tanacu, când a supus o măicuță cu probleme psihice la un proces de exorcizare, în urma căruia măicuța a decedat. Și atunci a fost trimis în instanță, tribunalul Vaslui l-a condamnat la 14 ani de închisoare, după care curtea de apel din Alba Iulia i-a înjumătățit pedeapsa, pe motiv că nu a fost cu intenție omorul, că au ignorat faptul că dacă legi o persoană de o cruce, nu-i dai apă și nu-i dai mâncare mai multe zile la rând, persoana respectivă poate să moară. Și au mai supus-o și bătăilor. S-a făcut chiar
1: după
3: și
1: mine,
3: un,
1: preotul ăsta trebuie internat la nebuni.
3: E liber acum, să știi.
1: E
3: și
1: liber?
3: Cred că în continuare ține slujbe.
1: Bravo, justiția română! Da, bravo.
3: S-a făcut
1: felicitările
3: film,
1: mele.
3: Cazul
1: dar știi de ce se întâmplă asta, nu? Pentru că biserica în România e parte a sistemului de siguranță națională. Au un grad special de protecție față de restul cetățenilor. Nu vezi că tot scapă?
3: Da, pentru că le-a luat Dumnezeu mințile. Culmea, oamenii sunt al lui Dumnezeu și lor le ia Dumnezeu mințile.
1: Îngrozitor. Vă mulțumesc că mi-ai adus aminte de povestea asta. Și mă apucă
3: iarăși
1: furia.
3: Și recomand și filmul După dealuri.
1: Da.
3: Regizat de Cristian Mungiu.
1: Da. Ai dreptate, da. Andreea din Suceava, mulțumesc de intervenție. Și mai departe, Mihaela din București. Mihaela, ești în direct.
4: Bună ziua tuturor. Vreau să aduc să adresez o întrebare mai mult retorică decât direct. Eu nu înțeleg dacă oamenii ăștia din justiție, judecătorii, procurorii, au niște salarii atât de mari, semnificativ mai mari. Ei nu-și pot asigura prin alte mijloace o pensie liniștită? Adică n-au posibilitatea să-și pună depozite, să
1: contribuie la o pensie
4: bani,
1: privată. Da.
4: Astfel încât ei la pensie să se mulțumească cu o pensie pe care statul român poate să o susțină pe termen mai lung și să aibă să-și completeze veniturile cu ceea ce pot economisi din timpul activității. Că eu nu,
1: e o întrebare de bun simț, da. Da.
4: Deci au salarii suficient de mari, își fac tot ce au nevoie, că n-au, nu mănânci nici cu 100 de guri, nu stai nici într-o 100 de case și n-ai nici 100 de mașini. Chiar nu se poate face chestiunea asta pe care o face un om de bun simț, dacă are posibilitatea, o face. Și mereu m-am întrebat... Și poate că dacă ați avea o posibilitate să interpelați vreodată vreun judecător, vreun magistrat, îi adresați această întrebare, că eu sunt foarte curioasă.
1: Mulțumesc tare mult pentru întrebarea ta și pentru idee. Dragilor, ne oprim aici deocamdată, dar ne auzim cu toții după și jumătate.
5: DGFM. La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș, până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
9: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Tehnologie de top aveți?
12: Da.
11: Prețuri bune?
13: Ia să văd foaia.
11: Da, domnule.
14: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
15: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
16: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
17: Sâmbătă urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1. De la 16, Magdeburg luptă cu Füchse Berlin, iar de la 19, Aalborg se bate cu Barcelona. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
18: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de ProFM și DGFM.
19: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
20: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
21: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
22: Între 8 și 14 iunie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 3 straturi 8 role, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
23: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
24: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
25: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
26: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
27: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. PSD fuge de răspunderea guvernării, acuză prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, detalii imediat. Elon Musk e pe cale să devină primul trilionar al planetei cu avere a aproape jumătate din populația globului. Ascultați știrile DGFM. PSD fuge de răspunderea guvernării după ce a dărâmat un guvern perfect funcțional alături de AUR, spune prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu la Digi24. Faptul că socialdemocrații așteaptă ca alții să își asume măsurile dure legate de reducerea deficitului bugetar pentru a nu deconta electoral această perioadă grea e o dovadă de lașitate, consideră primarul capitalei. Până acum, PNL a fost partidul care și-a asumat rolul de adult, mai afirmă Ciucu.
1: Noi nu am luat în calcul nicio variantă, dar pentru că irresponsabilitatea plutește peste tot astăzi în România, în lumea politică, cineva trebuie să fie iarăși adultul din cameră. Avem acest partid irresponsabil PSD care a dărâmat un guvern funcțional. Deci în momentul în care depui o moțiune comună, o semnezi în comun, îți asumi tot ce scrie în acea moțiune. PSD doar a dus România împreună cu AUR aici unde au dus-o astăzi, nu vor să pună nimic în loc. I-am avertizat, au mers mai departe, ne-au adus aici și acum fug de răspunderea guvernării. Dacă sunteți lași și dacă nu vă asumați guvernarea, cineva trebuie să o facă în țara asta, să fie adultul din cameră. Cine? Tot cine a făcut-o și prima dată, în urmă cu un an și ceva, când PNL și Partidul și Ilie Bolojan s-au asumat funcția de prim-ministru de care domnul Grindeanu și PSD au fugit.
0: Furtuna puternică a bătută după amiază peste municipiul Piatra Neamț a provocat pagube materiale. Inspectoratul pentru situații de urgență a anunțat că un copac a căzut peste două autoturisme parcate pe strada Bistriței. Un alt arbore a fost doborât de vijelie chiar în fața primăriei, blocând intrarea în pasajul rutier. Echipajele de pompieri intervin de urgență în mai multe zone din județ pentru degajarea drumurilor. Județul Neamț se află sub avertizare cod portocaliu de vreme rea, iar salvatorii din Iași și Vaslui au trimis deja echipamente și utilaje în sprijinul autorităților nemțene. Elon Musk este pe cale să devină primul trilionar al planetei cu o avere colosală care ar putea depăși veniturile aproape jumătate din populația globului. Totul depinde de listarea la bursa a companiei SpaceX, eveniment considerat deja una dintre cele mai mari operațiuni financiare din istorie. Mihaela Gioga ne spune despre ce sumă e vorba.
2: Compania spațială este evaluată la peste 1700 de miliarde de dolari, ceea ce o va propulsa direct în top 10 cele mai valoroase firme din lume. O analiză a organizației Oxfam arată ce înseamnă de fapt o avere de 1000 de miliarde de dolari. Dacă Musk ar cheltui câte un milion de dolari în fiecare zi, ar avea nevoie de peste 2700 de ani pentru a rămâne fără bani. Mai mult, dacă miliardarul ar decide să împartă câte 100 de dolari fiecărui om de pe pământ, el ar rămâne în continuare în topul celor mai bogați 10 oameni ai planetei. Experții Oxfam subliniază și impactul social. Un impozit de doar 10% aplicat acestei averi record ar putea scoate din sărăcie extremă peste 800 de milioane de oameni timp de un an. Vă reamintim, SpaceX este lider global în industria spațială și inteligența artificială, având în derulare numeroase contracte strategice cu Guvernul Statelor Unite.
0: 17:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
3: În direct la DGFM, sună-l la 031-400-2929 pentru o discuție nouă.
4: Salut, dragilor! Ne-am întors în discuția noastră despre lista neagră a CSM cu cei care au criticat-o și care sunt numiți atentatori la independența justiției. Nu chiar cu termenul atentator, dar înțelegeți voi. Sunt oameni răi care vor să pună mâna pe justiție și să se bage, să se imixtioneze în procesul de justiție. Care al minter proces este minunat, e imparțial, merge minunat, este super și în România toți hoții sunt condamnați, băgați imediat la închisoare și scoși pe ușa elaltă în 6 luni. Am glumit asta cu 6 luni, e parodie, ironie, nu știu ce, nu știu cum să-i zic, că poate mă ascultă și vreun domn din CSM acum și nu înțelege de glumă. Deși nu e de glumă. Întrebarea mea de astăzi e foarte simplă. Ai dreptul să critici justiția din orice poziție din țara asta? Dacă o critici, înseamnă că vrei să iei imparțialitatea, libertatea? De fapt, ai vreun instrument să iei imparțialitatea justiției? Băi, nu știu, ai putea să te gândești că, nu știu, poate îi micșorezi salariul și nu mai e imparțială. Dar totuși, românii care plătesc salariile justiției lor nu pot să stabilească și cuantumul lor? Adică un patron nu poate să stabilească cât să ia angajatul în funcție de cât face firma, cât avem și noi, ca și țară? Nu se poate. Salariile judecătorilor trebuie să le stabilească numai judecătorii. Nu mai au dreptul ăsta. Mie deja asta mi se pare un pic ridicol, dacă mă întrebați. Adică strigător la cel de stupid. Da? Trecem peste și vă întreb foarte simplu. Avem de criticat justiția? Ar trebui să o facem? Ne băgăm cu picioarele, cu bocanci în sufletul ei și o stricăm bunătate de imparțialitate sau nu? 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Începem cu Gicu din Harghita. Salut, Gicu!
5: Bună ziua, domnul Lucian și ascultătorilor noastre. Vreau să vă zic, chiar ieri am aflat o știre care m-a oripilat. Pur și simplu m-a oripilat privind justiția din România. Deci nu se poate așa ceva. Ce? Știți procesul cu Blejnar? Cu Blejnar, care a fost șef la ANAF.
4: De la ANAF, da. Da, e de mult procesul ăsta.
5: Da? Da, din 2019. Da, au fost procesele la început. Dar știți că el deja a scăpat. Deci el e scăpat prin tergiversare, am înțeles din câte așa m-am uitat și pe net, a fost un vid legislativ în perioada 2019-2023, prin care mai mulți au scăpat, care au fost mai ales pentru corupție, au scăpat că s-au, nu știu cum, prin vidul legislativ respectiv au beneficiat de cea mai bună lege prin care ei puteau să își amâne procesul și, în fine, a trecut cei 5 ani și, bineînțeles, s-au prescris faptele. Dar ideea care, de ce m-a oripilat în ultimul hal? Deci el își face, vrea să dea printr-o acțiune cu avocați extraordinară să îi se înapoieze mita. Vă dați seama, e vorba de 3 milioane 12... de lei să fie înapoiați celui care a luat mita, nu celui care a dat mita.
4: Da, el de fapt cere anularea condamnării la 5 ani de închisoare pe care a primit-o în urmă cu 7 ani. Am văzut, am găsit și eu știrea. Da.
5: Și să îi se înapoieze mita. Eu știam că se poate înapoia mita celui care a încercat să mituiască.
4: N-am citit de înapoierea mitei. Eu am citit doar de că își dorește să se renunțe la condamnare.
5: Da,
4: e adevărat, dacă se renunță la condamnare, probabil că primește și banii.
5: Dar se poate înapoia.
4: Ai dreptate, dacă va fi admisă și pe fond, își va recupera mita de 12 milioane de lei confiscată.
5: Deci vă închipuiți la ce nivel am ajuns josnic de justiție în România, cât de rău am ajuns ca cel care a luat mită să-și poată lua mita înapoi. Chiar el
4: încă nu s-a decis asta deocamdată. Curtea de apel
5: a
4: acceptat doar contestația, adică a acceptat să judece contestația, nu a și decis în privința ei.
5: Eu știu că nu s-a câștigat, am înțeles, dar numai ideea, cum să vă spun, ideea care ajung la oameni, exact cum a ajuns și la mine, am văzut la știri. Deci să vezi așa ceva, să auzi că cel care o lua mită, îi se poate înapoia mita. Bineînțeles.
4: Pe mine știi ce mă enervează cel mai tare? Și acum o să ziceți că sunt securist. Și nici nu-mi pasă. Pe mine mă enervează deciziile judecătorești care anulează dovezile obținute cu ajutorul anchetelor SRI. Băi, deci nicăieri nu zice acolo nu s-a adevărat. Mă refer la marile dosare de corupție, unde sunt nenumărate interceptări, în care oamenii ăia o spun pe dreaptă că sunt niște hoți.
5: Dar nu s-a anulat, chestia, că la un moment
4: s-au anulat multe dintre în primul rând s-au anulat la o grămadă odată printr-o decizie. Băi, deci s-a anulat pur și simplu pentru că o tehnicalitate, nu știu care, că au găsit, că li s-au încălcat drepturile, că nu știu ce. Băi, dar dreptul poporului român de a nu fi furat, ăsta unde naiba mai e, mă? Și doi, de ce mai plătim atunci serviciile să-i spioneze pe ăștia care ne fură? De ce mai plătim? Hai să desfințăm serviciul dacă tot nu se mai... Nu mai avem ce face cu acele înregistrări, dă-le încolo, aruncă-le pe geam, ok, ne lăsăm furați, desfințăm și judecătorii pentru că e pierdere de vreme, hai să nu-i mai aresteze nimeni. De ce să ne mai complicăm cu aceste sisteme pe care le plătim degeaba? Mi se pare munca în zadar, frate. Iar ăla care a scos aceste dovezi din dosare, după părerea mea, și aici nu pot să-mi spun părerea, că după aia vine doamna Lia Savonea și zice, e micțiune! Frățică! Da. Deci am citit documentele alea, m-a luat capul. Da?
5: Nu știu, okay, dar e deja e prea mult, e ceva de groază. Mai ales am avut acum un an cât a fost cu recorderul, cu ce a fost cu justiția, cu magistrații. Acum am ajuns iar în același punct și se pare că și mai rău. Deci nu se rezolvă, nu se schimbă nimic, absolut nimic. Rămânem pe ideea. Nu există corupți, corupții și-au mita înapoi, pleacă acasă, Doamne ajută, și fiecare poate să fure liniștit și să fie corupți așa mai departe. Atunci să nu ne așteptăm ca cei care credem noi că sunt idioții, nu știți ce e util, așa, fac ce fac și ajung să urle, să strige că doresc o altă clasă politică și o altă clasă.
4: Păi au dreptate.
5: Clar.
4: Au dreptate, vedeți? Dar vezi...
5: Dau apă la moară la cei care uite, da. Noi considerăm
4: dar
5: că...
4: Dar vezi ce e interesant, că doamna, domnii de la CSM, deși s-au plâns de toate aceste imixtiuni, n-au zis nimic nici de PSD și nici de domnul George Simion, care spunea să fie buii judecători în piața publică. Acolo nu i-a deranjat cum ar veni. Ghici, ciuperc, că de ce?
5: Frate, cu dușmanul meu, numai să pot să trec puntea, știți cum e?
4: Exact,
5: nu contează ce-o zis ăsta, și așa nu se pune. În fine, e ceva
4: Gicu,
5: de groază.
4: Mulțumesc,
5: Pilat maxim.
4: Te cred. Mulțumesc maxim. De intervenție, Gicu din Harghita. Mai departe, Mircea din Cluj, nu mai e Mircea. Vasilică din Călăraș, salut!
6: Salut, Mândruța. Din punctul meu de vedere, prima lege care trebuie schimbată în această țară este legea răspunderea magistraților. Nu trebuie să existe om în țara asta, nu numai magistrații, absolut toți, și politicieni și toți. Nu trebuie să existe om care să nu răspundă în fața legii. Inclusiv Dumnezeu, Iisus Hristos a răspuns. A fost judecat și a răspuns în fața legii. Nu, deci răspunderea magistraților este prima lege care trebuie dată în această țară.
4: Păi s-a dat.
6: Dacă nu există dreptate, dacă cineva nu ai garanția 100% că îți face dreptate, restul sunt vorbe. Restul sunt doar aranjamente. Nu există nici magistrat, nici nimeni să poată să judece pe altcineva și să nu răspundă. E o aberație, din punctul meu de vedere. Fiecare unde lucrăm, fiecare unde
4: mulțumesc.
6: Răspundem pentru ceea ce facem.
4: De acord, da. De acord.
6: Nu mi se pare. Deci e o chestie de bun simț. Cum adică nu răspunde? Că nu știu ce... Îi sunt scuză-mă că sunt un pic privat în direct.
4: Inamovibil.
6: Inamovibil, la scuze.
4: Da.
6: Deci nu există așa ceva. Eu sunt fost militar, ieșit la pensie, acum sunt pătir în Germania. Trebuie să mai muncesc. Nu pot să mai muncesc, sunt foarte de acord. Da?
4: Mm-hmm.
6: Toată forța de muncă, eu mă uit pe unde mă duc, toată forța de muncă calificată din România este plecată în altă parte. Noi am rămas o țară de râderul și curcile. Nu există așa ceva.
4: Vasilică din Călăraș, mulțumesc de intervenție. Mergem mai departe la Alexandru din Pitești, după care Dani din Suceava și mai vedem. 031-400-2929. Alexandru.
7: Să trăiți. Am și o mare problemă. Justiția din azi este la pământ, să știți, din punctul meu de vedere.
4: De ce?
7: Am avut două procese. Unul cu mașină furată, unul cu accident. Le-a dat dreptate unul juristului de la prefectura Pitești, iar celălalt un mafiot din Pitești. Deci justiția, din punctul meu de vedere, este la pământ, din toate punctele de vedere. Iar din punctul meu de vedere, un judecător, când judecă pe cineva, ar trebui să nu scoată cartea. Să știe din memorie. Eu unde am lucrat la automobile Dacia 42 de ani, ca mecanic de locomotive, mi s-a luat și sporuri, mi s-a luat toate alea, că a zis că nu am dreptul. Care un mecanic de locomotive avea sporuri. Dar pentru noi sporul nu există, dar pentru ei sporul există. Asta e problema mea, care mă doare din punctul meu de vedere. Justiția este la pământ din toate punctele de vedere.
4: Alexandru din Pitești, mulțumesc de... Și îți înțeleg durerea, mulțumesc de intervenție. Uite, da, are dreptate omul. La privat poate să-ți ia sporurile compania. Ca așa decide ea.
7: Pe umeri.
4: Da, dar la justiție, cine e șeful justiției până la urmă? E independentă complet, da, e independentă de imixtiuni, de genul condamnă-l pe ăla sau eliberează-l pe celălalt. Dar nu poate să fie independentă de câți bani are România. Nu poate să zică justiția, mie dați-mi atât, că nu e rachet, e instituție publică.
7: Da,
4: trebuie să se uite la câți bani avem. Și dacă nu avem, luăm fiecare cât avem. Noi în sectorul privat avem ani mai buni, ani mai proști. La ei e obligatoriu să fie toți anii perfecți. Păi nu se poate.
7: Păi la ei, cum să spun eu, la el se poate sporuri. Dar la oamenii din privat nu există sporuri, să știți.
4: Sau există, dar poate să ți le și ea.
7: Da, ce l-a luat? Păi da. Din 2021 mi l-a luat. L-a luat fără niciun spor. Deci, da. Când am fost să mă judec cu ei, mi-a dat că nu am dreptul. Ce să mai fac? Și am văzut mai departe, mi-am văzut de muncă în continuare.
4: Alexandru din Pitești, mulțumesc de intervenție. Merg mai departe la Dani din Suceava, după care Bogdan din Târgoviște, 031 400 2929. Avem dreptul să criticăm justiția sau îi luăm independența când ne plângem? Dani, ești în direct.
8: Bună, Lucian.
4: Salut.
8: Eu nu știu dacă problema e principala salarizarea a judecătorilor, cred că principala problemă e justiția care nu-și face treaba și nu recuperează banii care îi pierdem pe la mari corupți.
4: Și asta e drept.
8: Eu cred că acolo e mai mare problemă. Dacă nu greșesc, cred că cu 2 săptămâni sau 3 săptămâni era știrea aia cu primarul Negoiț care a câștigat procesul cu ANAF-ul 50 de milioane de euro, ceva de genul.
4: Nu mai știu. Da?
8: Ceva de genul. Și mă gândeam, 50 de milioane de euro ar veni vreo 3 euro care îl plătim fiecare om din România? Că justiția nu-și face treaba? Prescrii dosarii, trec 5 ani, prejudiciu și noi pierdem tot. Populația pierde, nu...
4: Da, mai dreptate.
8: Eu cred că acolo sunt mai mari pierdere decât salariile. Dosarele mari de corupție care nu s-au recuperat banii.
4: Da.
8: Plus salariile în privat sunt mici, nu putem crește salariile în privat din cauza taxelor mari și salariilor care le plătim la bugetari, care doresc din ce în ce mai mult. Și privatul nu mai poate susține.
4: Dani din Suceava. Da, dar spune-le și lor.
8: N-ai cui spune. Mergem mai departe.
4: Mergem.
8: Am învățat să mergem mai departe.
4: Mulțumesc, Dani din Suceava. Mai departe, Bogdan din Târgoviște, după care Sergiu din București. Bogdan, ești în direct.
9: Salut, Lucian. Salut. Cred că e normal și trebuie să ne spunem părerea, indiferent despre ce e vorba, că e justiție sau că e altceva. Slavă Domnului, trăim într-o țară în care putem să facem treaba asta, nu știu, încă pentru un an, pentru 10, pentru 100. Deci e normal să ne spunem problema, părere. Despre ce se întâmplă în justiție. Acum, cred totuși că o parte dintre cei care mediază cumva, care e și situația ta, să zic acum, ar trebui totuși să încerce să medieze părerile astea care se tot ajung în spațiu public, pentru că unele dintre ele sunt foarte inexacte și am auzit câteva chestii și la cei care au
4: la
9: vorbit mai... De exemplu, ce spunea ascultătorul de Adineaur, că justiția e vinovată pentru că nu se recuperează prejudiciile prin dosare. Poate că ascultătorul nu știa, dar totuși ar trebui să-i spună cineva că nu justiția recuperează prejudiciile. De exemplu.
4: Da, cine? ANAF.
9: Păi ANAF, da, dar vezi... Totuși, corecția asta se cere făcută pentru că...
4: Da, e adevărat.
9: E corect să criticăm, dar trebuie să și știm să criticăm, nu să facem așa o chestie la grămadă.
4: Da. Corect.
9: Înțelegi?
4: Da.
9: Acum, poate nu te super dacă în emisiunea ta cred că ar fi datoria ta să pui lucrurile astea în ordine și să le spui așa cum sunt și să-i corectezi pe ascultătorii care spun lucruri care sunt incorrecte.
4: Ai dreptate.
9: Mai spune acel de dinainte, stai un pic, oare ce a zis? Că judecătorii nu răspund. Păi judecătorii răspund, nu există nimeni în țara asta care să nu răspundă. Sunt două infracțiuni în codul penal, neglijența în serviciu și abuzul în, în serviciu. Sub incidența...
4: Aici te contrazic, pentru că lucrurile sunt subiective. Zim și mine, și după părerea mea, și cred că este o majoritate, cred, nu sunt sigur, e o majoritate de cetățeni. Oamenii nu cred că mari corupți ar trebui să iasă din pușcărie după jumătate din pedeapsă, da? S-a întâmplat cel mai recent cu domnul Vâlcov. Răspunde cineva pentru această leniență, pentru această milă extraordinară care dă un semnal în societate că de fapt poți să furi, scapi ușor, ieși și rămâi cu milioanele? Aici este durerea oamenilor.
9: Că rămâi nu cu răspunde nimeni. Discuta rămâi din auri, că nu le recuperează ANAF. Da, adică ar trebui, nu știu cum arată sentința definitivă în cazul lui Vâlcov, dar nu
4: Nu, dar uite, răspunderea pentru această decizie poate că este fundamentată, deși eu nu văd să iasă, cum să zic, mari corupții ies mai degrabă, mari corupți cu proptele politice ies mai repede. Pentru treaba asta, care stârnește oprobiu în societate, oamenii se enervează, răspunde cineva? Nu, că e la latitudinea judecătorului și n-ai de ce să te bași tu peste el.
9: Dar uite-te de ce a ieșit, pentru că gândește-te că tot un judecător l-a condamnat și l-a băgat în pușcărie și nu doar că l-a condamnat, dar sigur a dat ceva și cu privire la prejudiciu pe care
4: nu știm.
9: Nu știu de cine ziceai, de Darius Vâlcov.
4: Produs. Da.
9: Nu? Adică un judecător, un procuror care sunt magistrați, l-au trimis pe acolo. Da? ANAF-ul sau cine trebuia să-și facă treaba, nu și-a făcut treaba ca să recupereze prejudiciu. Că din momentul în care hotărârea a plecat și a rămas definitivă, deja judecătorul ăla nu mai are nicio treabă. Nu?
4: Teoretic, da.
9: Pe de o parte, pe de altă parte, cred că trebuie să mai ții cont și de un alt lucru, că judecătorul întotdeauna este ținut de lege, care legea nu o dă judecătorul, legea o dă judecătorul e obligat să...
4: Aici judece... e discutabil. Judecătorul are destul de multă mână liberă să interpreteze legea.
9: Da, da, Lucian, are destul de multă mână liberă, dar nu-i Dumnezeu, are atât de multă mână liberă încât să facă legea cum vrea el, adică are niște limite de pedeapsă, are de la până la, da? Atât are mână liberă.
4: Are, da.
9: Nu mai mult de atât.
4: De la achitare și până la pedeapsă. Unii obțin achitare, alții obțin pedeapsă.
9: Acum nu-i normal ca unii să obțină și achitări, poate că nu trebuie să-i trimitem pe toți la pușcărie care au ajuns în instanță, nu?
4: E adevărat.
9: Și achitarea e o chestie care...
4: E dreptul fiecăruia. Dar ți se pare că avem prea puține achitări sau prea multe?
9: Poftim?
4: Dacă îi întreb pe oameni, ți se pare că avem în dosarele de mare corupție prea puține achitări sau prea multe?
9: Nu știu, în ultima vreme mi s-a părut că au fost destul de multe condamnări în principiu. Acum a fost...
4: Zici? Mie mi se pare că în ultima vreme a scăpat toată lumea. Zi-mi un mare corupt care e în pușcărie acum.
9: Ei, uite că nu știu să spun. Dar au trecut destul de destul de mulți pe acolo și au scăpat
4: de
9: văzut. Păi acum nu-i dădeai închisoare pe viață, știi?
4: Nu, e adevărat, dar nici n-a trecut mult din viața lor.
9: Mă rog,
4: ce mai face domnul Buzatu? Domnul Buzatu de la Vrancea sau de la Vaslui, ce mai face? Care era caz clasic. Caz clasic cu mita în mașină.
9: Păi și nu e condamnat, probabil că o fi procesul, că în curs, abar n-am.
4: Zău, nu știu. Condamnat?
9: Nu știu. Nu ce știu, drăguț. Păi aia zic, tu știi?
4: Da.
9: Păi nu, păi, spunem cum e condamnat sau cum e, că nu știu, nu spun că e bine cum e.
4: E bine, e afară, e ok din ce știu eu, dar uite să mă mai interesez. Mulțumesc de intervenție, ne auzim cu toții după știrile de la Fix.
3: DGFM.
10: Carrefour prezintă Promohit.
11: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
10: Până pe 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
12: Gazul, întreținerea, meditațiile...
13: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
14: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: La DGFM

0: cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste, doar la Digi FM.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Ui, și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătițe de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
7: Bau!
1: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
11: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
12: Mă aduci cu zahărel.
13: Ce dulceață de fată.
14: Vorba dulce, mult aduce.
15: I-a zis vreo două de dulce.
16: Numai lapte și miere.
17: Gata cu dulcegările.
18: De tot?
17: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: La tine, la Selgros, ai biscuiți McVitie's Biscrem, 160 de grame, diverse sortimente la 3,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
20: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
21: E revoluția prețurilor pe EMAG, cu peste 1 milion de oferte și șanse duble la super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
22: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
23: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.

0: 18 și 2 minute, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Eugen Tomac promite lista cabinetului până duminică, însă pierde un ministru. Detalii imediat. BNR intervine în scandalul dintre bănci și Consiliul Concurenței. Banca Națională cere explicații suplimentare după ce 10 bănci au fost amendate. Vremea va fi instabilă mâine în regiunile estice, iar maximele nu vor mai depăși 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Negocierile pentru formarea noului executiv intră în linie dreaptă, dar vin la pachet cu prima retragere. Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat la RFI că va prezenta programul de guvernare și lista cabinetului până duminică, urmând ca apoi să ceară oficial votul de sprijin al partidelor parlamentare. Profesorul Adrian Papahagi a anunțat însă că nu va mai face parte din noul cabinet, deși acceptase inițial portofoliul culturii într-un executiv tehnocrat. Într-o postare pe rețelele sociale, Papahagi și-a justificat decizia prin actualul context politic tensionat, sublinind că nu-și dorește să devină o victimă colaterală în conflictul major dintre partide. Un guvern Tomac ar reprezenta un paravan pentru a scuti PSD de răspundere, a spus liderul partidului Ilie Bolojan. Asta după ce PNL a decis în unanimitate că nu va vota guvernul Tomac. De asemenea, USR și UDMR analizează dacă vor susține executivul, iar liderii USR și-au exprimat deja rezervele.
1: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar.
0: Ilie Bolojan îi răspunde și președintelui Nicu Șordan după atacul de aseară la adresa partidelor și după apelul la responsabilitate lansat de șeful statului. Liderul PNR îi transmite lui Nicu Șordan că un astfel de apel trebuia făcut înainte ca guvernul să fie demis prin moțiune de cenzură.
1: Înainte de această moțiune de cenzură, Partidul Național Liberal a adoptat două rezoluții care au fost comunicate public, prin care am făcut apel la responsabilitate și apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură. În așa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conștiente că am avut o coaliție care cu bune și cu relele ei a funcționat, că acel guvern a scos România din fundătura în care era.
0: Se poate și fără PNL. După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție lângă aur, transmit socialdemocrații. Cei care anul trecut cereau PSD responsabilitate pro-europeană ca țara să nu ajungă pe mâna extremiștilor, nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie responsabili, nici pe ale cui mâini va ajunge țara, se arată într-o postare pe Facebook a PSD. BNR cere explicații Consiliului Concurenței în legătură cu amenziile record aplicate băncilor în cazul Robor. Banca Centrală vrea să afle care ar fi nivelul corect al indicelui comparativ cu cel publicat. Vă reamintim, recent Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de peste 700 de milioane de euro pentru manipularea coordonată a Robor, indicele responsabil de fluctuația ratelor în lei. Are detalii George Vila.
2: Banca Națională a României susține că decizia autorității de concurență trebuie însoțită de clarificări tehnice suplimentare pentru a evita interpretările eronate și riscurile la adresa stabilității financiare. Într-un mesaj transmis de purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, se precizează că investigația nu a vizat Banca Centrală și nici regulamentele pieței monetare, însă instituția ridică semne de întrebare cu privire la concluziile anchetei. Potrivit BNR, evoluția Robor e dictată de contextul economic. Banca explică faptul că majorarea spectaculoasă a indicelui din ultimii ani a fost determinată de inflația globală și de creștere.

0: Între Africa de Sud și Mexic în 2005, cu 2-1 succes pentru Africa de Sud, și meciul din 2010, când Africa de Sud și Mexic au terminat la egalitate 1-1. În noaptea care urmează este programată și confruntarea dintre Coreea de Sud și Cehia. Oră de start în România, 5 dimineața.
1: Mâine vremea va fi instabilă. În regiunile estice vor fi ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Astfel de fenomene sunt posibile și în restul țării, mai ales pe seară. Temperaturile maxime vor fi în scădere și se vor situa între 16 și 26 de grade, cu 22 de grade la București. Atât la știri, 18 și 7 minute. Sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
2: Sună la 031 400 2929
3: ca să vorbești cu Lucian Mândruță în direct la Digi FM.
2: Ca să știi.
4: Salut, dragilor! Vorbim despre decizia Consiliului Superior al Magistraturii de a scoate o listă neagră cu cei care l-au criticat și de a spune că va fi înaintată către instituțiile europene și, în general, internaționale, ca să demonstreze că în România independența justiției e atacată. Pe lista aia sunt niște ONG-uri, sunt e-recorder, de exemplu, niște jurnaliști independenți, mai este și primarul Dominic Fritz și, în general, sunt oameni care au spus părerea lor despre justiție. Unii dintre ei, da, sunt oameni politici. Dar asta înseamnă că n-avem voie să ne exprimăm cu privire la justiție, adică primim un serviciu, plătim pentru el. N-avem dreptul să ne plângem la ANPC, pentru că e un serviciu public, justiția, pentru care, apropo, prin taxele noastre, plătim cu toții. Nu mai zic că nici n-avem dreptul să spunem cât să câștige fiecare. Asta e altă discuție. Bun, hai să vă întreb pe voi, dragilor. Vi se pare că a vorbi despre justiție, că a te plânge despre ea, în calitate de om politic sau simplu cetățean, e o formă de presiune? 031-400-2929, Sergiu din București. Salut, Sergiu!
5: Salut, Lucian! Salut. Ce pot să spun? Da, am citit și eu un titlu pe Facebook, de-abia așteptam să ajung acasă să citesc ce s-a întâmplat cu recorderul. Păi dacă justiția...
4: Păi au făcut un documentar despre un...
5: Da, am văzut ceva.
4: Da, un judecător care... Da.
5: Dacă justiția se vrea independentă, presupun că vrem și presa să fie independentă în aceeași măsură, corect?
4: Ideal, da.
5: Din câte știu, recorderul își afișează toate veniturile prin donații și așa mai departe. Ok, justiției nu putem să-i cer chestia asta. Dar
4: veniturile ei sunt de la buget, deci aici nu prea are ce afișa.
5: Categoric.
4: Da.
5: Mă duc pe partea de acele dosare care se închid așa peste noapte sau peste noapte, după 20 de ani se prescriu și așa mai departe. Ok, sunt foarte mulți bani care s-au luat de-a lungul timpului. Ok, facem altfel. Dacă vor să toți ăștia care au fost judecați, au ajuns la pușcărie pe 10-12 ani pentru prejudicii destul de mari și vor să iasă afară, ok, să plătească 90% cumpere anii rămași cu 90% din prejudiciu pentru care au fost judecați. Hai să zicem că ai furat 10 milioane de euro, da? Ok, bun, să dai 9 milioane înapoi. Un milion, să zicem că l-ai pierdut, l-ai împărțit cu veri, cu frați, cu surori și așa mai departe. Dar 9 milioane trebuie să-i dai înapoi. Ok? Nu, azi te închide, azi ajungi la pușcărie, ți se dă o decizie finală și după 2 ani de zile de bună purtare ești liber, bine mersi. Eu știam că în Grecia, spre exemplu, anii de pușcărie se cumpără.
4: Nu știam de asta.
5: Ok. Așa am înțeles, am avut noi personal, am cunoscut pe cineva care a făcut ceva prostii pe aici, a fugit în Grecia, știm că nu avem condiții de extradare Grecia-România, s-a dus în Grecia și a mutat pedeapsa acolo și și-a cumpărat-o. Practic, și-a cumpărat libertatea acolo, dar n-a mai călcat în România de atunci.
4: Ok,
5: ăsta este un caz foarte izolat. Prejudiciul era mic, anii erau puțini. Dar pentru mari corupți, sunt foarte mulți și se afișează la televizor sau în media cu nonșalanță, da? Ar trebui făcut ceva. Nu ai bani,
4: ar trebui făcut ceva.
5: Acolo la mistică.
4: Mulțumesc de intervenție și eram dator unui ascultător mai devreme, apropo de domnul Buzatu de la Vaslui. Vă aduceți aminte, a fost prins cu o șpagă în portbagajul DAS.

0: tărului de la partid sau de la Consiliul Județean, nu mai știu exact. Domnul Buzatu este acum liber, sub control judiciar, deci este acasă la el. Dar nu asta este important și interesant. Interesant este că la o ședință recentă, și anume foarte recentă, a Partidului Social Democrat, poate ați auzit de Partidul Social Democrat. Partidul ăsta Social Democrat este partidul din care făcea parte domnia sa, îi mai zice și PSD, și este un partid în mod neașteptat asociat de unii abuziv cu corupția. Nu știu de ce fac unii treaba asta. Dar în fine, deci acest domn Buzatu a fost prins cu șpaga, e trimis în judecată, doar că în urmă cu două luni, pe 21 aprilie 2026, la ședința PSD Vaslui, cine credeți că a apărut îmbrăcat într-un costum de camuflaj și vesel s-a întreținut cu lumea pe acolo? Fiul domnului Buzatu, Tudor Buzatu. Deci Partidul Social Democrat, cu liderul în, cum să zic, în justiție, da, și sub control judiciar acasă, n-are nicio problemă să-l primească la ședință pe fiul ăluia, care a fost și șef și care probabil a fost și mentor. Păi iartă-mă, dacă justiția ar funcționa în România, unu, oamenii ar ști că unul prins cu șpaga în portbagaj în fundă pușcăria în mama măsii, și doi, oamenilor poate le-ar fi rușine și jenă să se afișeze cu ăia din familia lui, măcar zic. Da? Nu există jena asta. De-aia cred că nu funcționează justiția, dar nu numai că nu funcționează justiția asta instituțională, după părerea mea, suficient de bine, nu funcționează nici justiția din noi, adică valorile noastre morale. Adică stai și te întreb ce cuib de nemafioți, vorba lui Valeriu Nicolae, o fi acolo la Vaslui, din moment ce fisul n-are nicio problemă să vină la ședința partidului ăluia, că unde era taxul șef. Băi, nu mai pot, mă. Nu mai pot, nu ne mai luați de proști așa când ne spuneți că independență, că ce-o fi și că o păți. Și uite, fac un pariu cu voi. Buzatu scapă. Jur pe roșu. 031-400-2929, dacă vreți în direct. Hai să-l auzim pe Nicolae din Râmnicu Vâlcea. Salut, Nicolae.
1: Salut.
0: Salut.
1: E strigător la cer ce fac ăștia cu noi. Ar trebui să ne mai frânez așa pe noi, ascultătorii, și noi care facem intervenții. Apropo de ce zicea tipul mai devreme, din înainte de a intra, de a da radio jurnalul. Mai țin minte când ți-a zis, când i-ai zis de Buzatu, nu și-aduce aminte, dar în restul toate detaliile și le aduce aminte. Toate detaliile și te-am înfruntat, între ghilimele, că trebuie să-i mai... Alo?
0: Da, sunt aici, te ascult.
1: Da. Și când ți-a reproșat că pe ascultători trebuie să-i mai liniștești, să-i mai... Nu știu cum să le faci, că ei nu cunosc toate detaliile.
0: Da.
1: Da. Dar de Buzatu nu și-aduce aminte, nu știa nimica.
0: Nu știm despre ce e vorba, dar nu suntem din localitate. Bun, ce să zic? Avem dreptul, întrebarea mea de astăzi este dacă avem dreptul să criticăm justiția și dacă treaba asta poate să pară imixtiune în independența ei.
1: Până la cer avem dreptul să o criticăm și o criticăm în continuare. Părerea mea despre justiție este că intri cu dreptatea în mână și ești vinovat și invers. Intri vinovat și ești nevinovat. Niciodată n-ai ceva clar și concis. Fac totul după bunul și voia lor. După bunul plac.
0: Da. Bun, mulțumesc de intervenție. Apropo, eu fac parte dintr-o altă, să zicem, teoretică, nu avem nicio putere, da? Și presa ar fi ar patra putere în stat, da? Independent. Mă supăr dacă mă critică cineva? Da, mă supăr, dar nu cred că asta e mixtiune. Treaba oamenilor e să critique unii pe alții, că așa facem progresul. Ion din București. Ia zi, Ion.
2: Bună seara, domnule Mândruță. Mă auziți?
0: Da, te aud foarte bine.
2: Așa. Astăzi, dintr-o, nu știu cum să o numesc ca aspect, m-am aflat în curtea celor 9 judecători, rețineți, da? Într-o sală de ședință, după un termen pe care l-am primit după 4 ani, 9 luni și restul zile, ca să zic așa. Într-o sală luxoasă, super, poate ați ajuns sau n-ați ajuns pe acolo, într-un dosar cu pensii, o poveste veche, nu interesează. în care cafeaua este cea mai ieftină din țară, 2 lei, da? Și
0: da.
2: Ce pot să spun? Este ceva inimaginabil.
0: Stai,
2: că,
0: te-au condamnat? Ai luat pușcărie sau cum?
2: Nu, chestie de pensie, nu. O excepție de neconstituționalitate, pensie.
0: A, de 4 ani aștepți procesul.
2: 4 ani, 9 luni și 10 zile aștept această decizie, care bineînțeles că merge și e o respingere, okay. Nu? Dar să o fac, să-i văd și eu la față pe frumoșii noștri, cu un frunte cu doamna Tănăsescu, care cu zâmbă de pe buze, pălmea în stânga și dreapta. Domnul Mânduță, păi cum să nu fie dezastru ăsta creat? Pe cei noi oameni i-am văzut astăzi vinovați de tot ce vorbim noi acum. Efectiv, o cauză foarte mare există la persoana de care vorbesc, da? Mă scriu și eu pe lista CSM, poate ne ascultă cineva.
0: Da, bă, și eu sunt supărat că nu sunt pe lista aia. Mulțumesc! Așa. Mulțumesc de intervenție, anonimule. Și mai departe, pardon, Ion, mai departe avem un Edi, Sorin și un anonim. Edi, ești în direct. Edi din Cluj.
3: Bună seara!
0: Bună seara!
3: Am auzit că printre persoanele care au ajuns pe lista CSM-ului a fost și fosta ministră a Justiției din partea PSD-ului, Ana Birceal.
0: Da.
3: Da, a fost, eu nu am urmărit-o când era ministră a Justiției, dar când a candidat la prezidențiale mi-a făcut o impresie bună.
0: Așa.
3: Multă competență, educație și asta. Și atunci aș spune că am avea un început, o luminiță de la capătul tunelului, ca cum, să se alăture unei noi mișcări din aceasta de schimbarea paradigmei politice, nu?
0: Da. Alo? Nu știu ce să zic, nu prea am urmărit-o pe doamna Birceal, o știu
3: da,
0: așa,
3: acum,
0: din presă mai
3: deci,
0: mult.
3: Îl consider pe Bolojan luminița de la capătul tunelului și în jurul lui ar trebui să-și adune oamenii care au fost contestați de către justiție și din ONG-uri și persoane fizice și tot felul, știi cum a fost, și din ziariști, jurnaliști sau tot felul, știi? Da?
0: Mm-hmm.
3: Alo?
0: Da?
3: Da? Și atunci s-ar putea forma un bulgăre de zăpadă care de la capătul, din vârful dealului, de la 100 de grame ajunge la baza dealului la 100 de kilograme sau la
0: problema este că
3: kilograme.
0: Nu e iarnă, e da? Vară și nu e cât noroi. Dacă se formează ceva în România, în momentul ăsta se formează doar bulgări de noroi. Și anume, postacii suveraniști din rețelele sociale.
3: Numai că în următorul an, 2, 3, până la următoarele alegeri, sau până la în 2030, când trebuie să scăpăm pe Nicușor Dan, dacă nu cumva o să scăpăm de el înainte. Că ne-am mâncat un an din viață și ar fi păcat să ne mai mănânce încă 4 ani din viață.
0: Văd că e supărat pe el. De ce e supărat pe el?
3: Sunt, pentru
0: de
3: că a fost pentru el, pentru că a fost răul mai mic. Dar acum este ciuma roșie lângă PSD-ul. Da?
0: Mulțumesc pentru intervenție. Hai să mergem mai departe. Mulțumesc, Edi din Cluj, Sorin din Fetești, după care un anonim din Târgu Jiu. Salut, Sorin!
4: Bună seara,
0: bună seara.
4: Și tuturor ascultătorilor.
0: Bună seara.
4: Referitor la tema ta, hai să ne gândim un piculeț în istorie. Partea europeană, am avut două zeițe ale justiției. Temis la greci și Justice sau Justice, cam așa ceva, la romani.
0: Parcă nu mai știu.
4: Aveau trei elemente comune. Am în două zeițele. Balanța, sabia și ochile gazi.
0: Mm-hmm.
4: Este?
0: Ok.
4: Așa. Uite, să știi că cu ochile gazi n-am absolut nimic, pentru că acolo a fost tot ce se pare, okay. Care a făcut o pânză invizibilă să le opună pe ochi, să nu știu ce. Sabia, nici atât. Un cerar care a făcut o chestie de tereteza cu totul.
0: Mm-hmm.
4: Bă, dar dacă pun mâna pe nenorocitul la care a făcut reglajul la balanță, îl spânzul.
0: Nu este, eu cred că nu este verificată de metrologie, să știi.
4: Păi, Toma, asta e
0: părerea mea.
4: Nenorociția de la metrologie n-au fost în stare să regleze balanța, mă.
0: Exact, da. Ai dreptate.
4: Cum mă, pentru aceeași cauză la două situații identice, să dai două situații diferite, să dai două decizii diferite, o să poate, același judecător.
0: Mm-hmm.
4: Deci același judecător. Înseamnă că balanța aia s-a înclinat undeva. Nu, pe ăștia de la metrologie trebuie să pun mâna pe ei, că nu se poate.
0: Bun, mulțumesc tare pentru intervenția ta. Mulțumesc că Sorin din Fetești și mai avem și pe anonimul din Târgu Jiu cu noi. Salut, anonimule!
5: Te salut, Lucian!
0: Salut!
5: Dreptul la critică este unul din drepturile fundamentale ale cetățeanului. Poți să critici oricare dintre puterile statului fără să fii corijat de vreun act normativ într-o țară liberă.
0: Mm-hmm.
5: Deci, asta este subiectul emisiunii.
0: Da.
5: Care este cauza?
0: De ce crezi că a făcut CSM-ul această listă neagră? De unde e reacția lor?
5: Da, care este cauza? Mm-hmm. În facultatea de drept nu se mai face cursul de logică, se mai face cursul de etică, se mai face cursul de moral. Accesul în justiție este prea facil. Termin facultatea la 18 plus 4, 22 de ani. Dacă intri din prima la Institutul de Judecători, faci 3 ani, deci la 25 de ani tu decizi, practic operezi pe cord un pacient, pentru că orice otrăție judecătorească are aceeași implicație asupra individului, precum un act medical. La 25 de ani intri singur într-o... deci, da, este, la noi sunt complete de 1. Da?
0: Mm-hmm.
5: Ai terminat. Da. Organizarea este greșită. În primul rând, am spus, din facultate trebuie să fie aceste cursuri, care au fost pe vremuri, dar s-au scos. Pentru că acești domni judecători de la... care au ajuns la CSM, prin alegi, nu au elemente de bază. Moralitate, etică, logică.
0: Da.
5: Organizarea justiției în România este greșită. Nu pot să accez în justiție într-o țară normală dacă n-ai cel puțin 5-7 ani de experiență în jurist, avocat. Abia pe urmă poți să ajungi să accezi în magistratură. La fel, procurorii sunt magistrați. Greșit. Trebuie să fie avocații statului, procuror, da? O organizare separată, ăștia nu se încurce cu judecătorii. Ăștia sunt cauzele...
0: E adevărat.
5: Care
0: dar aici avem o decizie a CSM.
5: Pe care le avem acum.
0: Consiliul Superior al Magistraturii, care se simte atacat de cei care au alte păreri despre cum ar trebui să funcționeze el.
5: Nicio problemă.
0: Reclamă imixtiunea politică.
5: Putem să avem orice fel de părere vrem față de ei, de parlamentari, de guvern. Asta înseamnă să fii liber.
0: Mm-hmm.
5: Da? Dreptul la opinii. Acum că la noi, la românii, cum spunea Țuțea, datul cu părerea și aflatul întreabă, este preocupare de bază, eu n-am vrut să...
0: Oricum îți mulțumesc că ai intrat.
5: Da.
0: Îți mulțumesc pentru contribuția la emisiune. Mă opresc aici și, dragilor, ne auzim cu toții după și jumătate.
6: DGFM.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antena extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Iar o farfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
6: Pentru asta ea este vedeta noastră. Ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
8: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start, direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
16: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway, diametru 2,44 metri, la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 8:31, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Mai mulți români din Irlanda de Nord au fost afectați direct de violențele anti-imigranți care zguduie provincia britanică. Emil Gânj, criminalul din județul Mureș, căutat de autorități de aproape un an, a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață. Ascultați știrile Digi FM. 20 de români din Irlanda de Nord au fost afectați direct de violențele anti-imigranți care zguduie provincia britanică de câteva zile. Pentru trei familii, situația este foarte gravă pentru că huliganii le-au vandalizat casele, confirmă Ministerul de Externe. În paralel, autoritățile din Belfast sunt în alertă și pentru că au descoperit liste cu adrese ale imigranților, unde protestatarii urmau să meargă și să le distrugă locuințele. Alexandra Dinu cu mai multe informații.
1: Cei 20 de români, 13 adulți și 7 copii au solicitat sprijin autorităților. 7 dintre ei nu aveau documente românești și au fost ajutați să obțină aceste acte. În acest moment toți se află în evidența autorităților consulare. În cazul a 3 familii de români, situația este gravă pentru că au rămas fără case după ce protestatarii au venit și le-au vandalizat. O familie a fost mutată de poliția din Irlanda de Nord, iar o alta a mers la rude. Situația este însă tensionată în continuare. Nu sunt semne că protestele se vor opri. În Irlanda de Nord, comunitatea de români este mare, în jur de 20.000 de persoane care pot deveni ținte ale protestatarilor. Nu este exclus ca adresele lor să fie ajuns pe așa numitele hit lists. Presa locală scrie că sunt liste cu 10 de adrese distribuite pe rețelele sociale care ar aparține migranților sau solicitanților de azil. Lângă liste erau apeluri explicite la atacarea proprietăților respective.
0: Nou cutremur pe piața asigurărilor auto, compania bulgară Dalbog a rămas definitiv fără licență de funcționare. Firma, care anul trecut avea 200.000 de clienți în România, fusese deja interzisă de ASF din cauza problemelor mari cu plata daunelor. Acum autoritățile din Bulgaria i-au retras oficial autorizația. Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, anunță că în România mai sunt active doar 16.000 de polițe RCA la această companie, iar toate vor expira până la sfârșitul acestei luni.
2: Vorbim de o companie de asigurări ce operează pe piața din România și care opera și pe alte piețe din Uniunea Europeană pe baza unui tip de licență care îi permitea vânzarea de produse de la sediul lor din Bulgaria pe piața noastră, pe baza ceea ce se numește Freedom of Service ca licență. Intervenția noastră a fost una timpurie și asta explică de ce de la 200.000 de polițe de asigurare pe care reușise să le încheie în perioada anterioară deciziei de interdicție de a mai vinde produse în România, astăzi avem până în 16.000 de polițe de asigurare în vigoare, care și acestea vor expira în întregime până la finalul acestei luni.
0: Condamnare definitivă la închisoare pe viață pentru Emil Gânj, criminalul din județul Mureș, căutat de autorități de aproape un an. El a primit pedeapsa maximă după ce a fost judecat în lipsă pentru crimă. Acesta este acuzat că și-a ucis concubina, iar apoi i-a incendiat trupul pentru a-i șterge urmele. Tribunalul Mureș a contopit mai multe condamnări anterioare și a revocat o eliberare condiționată mai veche a bărbatului, care este cunoscut ca recidivist. Sentința a rămas definitivă după ce termenul de apel a expirat fără a fi contestat. Polițiștii continuă verificările pentru a-l localiza și reține. 8:35, atât la știri, rămâneți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
3: Lucian Mândruță cu tine la Digi FM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
4: Salut, dragilor! Hai să vedem dacă avem dreptul să judecăm justiția. Dacă avem dreptul să ne pronunțăm măcar în spațiu public. E mai grav dacă suntem politicieni, dacă suntem oameni obișnuiți, e acceptabil. Și, de fapt, ca judecător, te simți, chiar aș vrea să intre judecătorii, te simți amenințat dacă cineva te critică? 031-400-2929, dacă vreți să intrați în direct, discutăm după lista neagră a CSM, care a pus acolo ONG-uri, a pus organizații de presă, a pus niște politicieni în frunte cu Dominic Fritz, intră pe ea multă lume. Și hai să începem cu Anonima din Suceava. Bună, Anonimo!
5: Bună, Mândruță!
4: Bună! Ce faci?
5: Eu vreau să spun un caz din orașul meu, când a fost la tribunalul Suceava și sunt pe hol, cum sunt la judecătorie mulți oameni și avocanți, am văzut o femeie, stătea lângă mine o femeie de la țară, sărmană, se vedea, avea niște păpuși stălciți la vai de ea. Și a venit avocata ei i-a spus au văzut și problema are cu vecinul ei care a construit ceva pe terenul ei și a zis că avocatul i-a zis te costă 10.000 de lei. Și dar mie asta om de la țară care e atât de sincer, atât de den, a spus, doamne, dar ți-am dat 10.000 de lei, de unde să-ți mai dau? Nu mi-ai dat nimica. Doamne, am împietrit când am auzit conversația între avocat și omul cel țărman. Nu știu unde și mai găsește atâta răutate în lumea asta. A doilea, am avut un proces cu întreprinderea mea.
4: Așa.
5: Când după 2000, în toată țara, întreprinderile industriale au dat faliment. Și ne-a trimis în judecată pe 4 directori și ne-a pus în cărcă o sumă uriață. Și a intrat în termen de reorganizare judiciară, ne-a dat
4: lichidator. Da.
5: Și crezi că s-a întâmplat domnule Lucian?
4: Ia. Yeah.
5: Lichidatorul a vândut fabrica cu 2.500.000 de euro. Iar așa, cel care a cumpărat-o o vândut-o cu 9.500.000 de euro. Unde-i dreptatea asta? Unde-i dreptatea asta?
4: Anonimul. Asta da, e viața. Nu e dreptate, dar aici o tranzacție comercială, n-ai ce să-i faci. Lichidatorul e probabil ori incompetent, ori corupt. Una din două. Asta e situația. Dar are legătură cu justiția aici. E o tranzacție comercială între doi cetățeni, un lichidator, hai noroc. Dar te înțeleg supărarea. Îți mulțumesc pentru intervenție. 031-400-2929. Discutăm despre lista asta neagră pe care a scos-o CSM-ul și despre sentimentul pe care l-au judecătorii care au scos-o, că ei nu pot fi criticați, că nu se poate discuta, că e mixtiunea politicului dacă cineva le critică deciziile sau felul în care organizează munca în justiție. N-ai voie. E presiune și justiția trebuie ferită de presiune. Cam asta e ideea lor. Care e ideea voastră? Adrian din Irlanda, ești în direct.
6: Salut, Lucian! Din
4: salut.
6: Nou, mă bucur că am prins linie.
4: Uite, vreau mai să întâi, te ești în Irlanda, nu ești în Irlanda de Nord, da? Nu ești în zona periculoasă.
6: Suntem feriți aici.
4: Da.
6: Vreau doar să te întreb dacă îți aduci aminte de perioada lui Dragnea, când le-au dat voie primarilor să mărească salariile, au fost ei, oricum erau ordonatori.
4: Mm-hmm. Mi-aduc aminte, da.
6: Se pare că le-a dat dreptul și judecătorilor la justiție, nu știu la care din departamentele lor, nu știu la CSM, nu știu, unul din ele au drept ca ordonator de judecă. Adică, mi se pare că asta n-a fost atacată de nimeni la CSR, da, că este o lege anticonstituțională, nu e constituțională deloc, pentru că e discriminatorie. Nu cred că mai există vreun minister în guvern care să poată fi ordonator de credit, mai ar fi salariile cu un gol. Cred că de aici nu se trage, Lucian, că sentimentul ăsta că ei își pot mări salariile, fac ce vor, ba mai mult dă în judecată orice și decizie tot la ei, din cauza asta ne fac ce ne fac.
4: Da, mi se pare absolut penibil că am ajuns, asta mi se pare îngrozitor, că am ajuns ca acest guvern, oricare guvern, și guvernarea din România, care emană din votul cetățenilor, să nu poată să stabilească salariile în sistemul de stat pe care noi, cetățenii care am votat, i-am mandatat să o facă. Nu e posibil așa ceva. E ca și cum aș duce eu la patronul meu și ai spune, știi ceva? De mâine am 10.000 de lei pe oră salariu. Punct. N-ai ce să-mi faci că este imixtiune în libertatea presei. De unde bani, frate?
6: Ei nu văd ridicolul.
4: Da,
6: Lucian,
4: ridicol.
6: Nu văd ridicolul situației.
4: Nu văd.
6: Totuși, pretind că împart justiția, împart dreptatea. Mi se pare extraordinar de ciudat. Deci e ceva... Deci pute de departe a casă...
4: Împart justiția, împart dreptatea.
6: O mafie mai ceva precis.
4: Da.
6: Și încă o chestie ce vreau să zic, ai văzut că ei acum ridică problema că se plâng, vezi, doamne, la entitățile europene. Să aduce aminte că CJU a dat o decizie vis-a-vis de prescripții și ei au făcut pipi pe ea și n-au luat un calcul și în continuare fac pe bandă rulantă scăpați toți guștele ăștia mari care sunt cu gurile albe. Deci cât de ridicol să pari să zici că te duci să plângi la UE când aia de la UE știe cine ești, doamna Savonia. Ia tarafu și cântă la altă masă. Atât am vrut să spun.
4: Mulțumesc de intervenție. Hai să fim civilizați, te rog frumos, pe civilizare să mergem. Ionuț din Bihor.
7: Da, Lucian, mie îmi plac oamenii ăștia, domnul ăsta din Irlanda, mi se pare un om civilizat și pro-european care se și exprimă așa.
4: Auzi, stai, am înțeles, am o curiozitate. Auzi, ai fost și la Stribla ieri sau la Altăieri?
7: Cum?
4: Ai fost și la Stribla ieri sau la Altăieri că ți-am recunoscut vocea?
7: Nu. Nu am fost la Stribla, am fost o singură dată, am sunat, nu am, la orele respective...
4: Bine, pentru că îți reproșeam că m-ai trădat, să știi.
7: Nu, Lucian, nu am cum să te trădesc, pentru că nu avem, ne unesc, în afară de dialog, sunt foarte puține lucruri care ne unesc. Dar lasă-mă puțin, pentru că eu sunt șocat să aud cum fix aceiași oameni care erau toți pentru justiție și pe vremea lui Dragnea, pentru că la oameni îmi place consecvența și avea un principiu, înseamnă să te ții de o chestie chiar și atunci când nu-ți convine, știi? În momentul în care tu te dai cinstit și te dai ca să dai bine în ochii celorlalți, dar în momentul în care găsești un portofel pe stradă, îl șutești rapid și îl bagi în buzunar doar pentru că...
4: Am făcut eu asta?
7: Nu, asta înseamnă... Eu explicam ce înseamnă să ai un principiu. Înseamnă să te ții de o chestie chiar și când nu-ți convine.
4: Mă țin de o chestie,
7: Dragnea,
4: da.
7: Eu țin minte că pe vremea lui Dragnea, dacă îndrăzneai să te îndoiești de justiție și de o decizie pe care o dădea un judecător, practic erai ostracizat și în piața publică, jurnaliști ca și tine explicau cum atacăm justiția și justiția trebuie să fie independentă. Da. Azi înțeleg că e în regulă să faci chestia asta. Mi se pare că nu ești consecvent, Lucian, pentru că acum...
4: Ba, sunt consecvent, pentru că și ea... Hai să spun unde e consecvența mea, Lucian, vreau să-ți răspund. Lasă-mă să răspund. Trebuie să mă lași să răspund. Dacă nu mă lași să răspund, îți închid. Consecvența mea este aceea, constă în faptul, și atunci și acum... Ascultă-mă puțin, ca să nu-ți închizi și să vorbesc singur după aia, că e neplăcut. Consecvența mea stă în faptul că și atunci și acum îmi doream ca în România să fie mai puțină corupție și ea să intre la pușcărie corupții. Din vremea lui Dragnea și până acum s-a cam lăsat o baltă cu lupta anticorupție. De fapt, dinainte de Dragnea.
7: Serios? Da? Deci votul tău pentru Iohannis a fost împotriva luptei anticorupție, deși tu ai crezut că votezi pentru lupta anticorupție.
4: Iohannis a promis ceva, n-a livrat.
7: Îmi pare
4: rău.
7: Nu ai dreptate întotdeauna.
4: Îmi pare rău. Dar n-am dreptate întotdeauna, doar că îmi păstrez aceleași principii și aș vrea să nu mă acuz că îmi schimb principiile cu timpul.
7: A păstra aceleași principii înseamnă să te raportezi la o decizie judecătorească în același fel, chiar dacă îți convine...
4: Nu, eu mă raportez la ce îmi doresc să se întâmple bine în România.
7: Pare că unii înțeleg justiție corectă, iar justiția care vine să valideze percepțiile pe care le au ei despre anumiți oameni politici.
4: Ok, deci hai să ne întoarcem la decizia CSM. Deci era bine să ne ținem gura, să nu zică lumea nimic despre justiție acum.
7: Nu, Lucian, eu cred că în momentul de față avem o justiție mult mai independentă decât pe vremea când Dragnea, de exemplu, a fost băgat la pușcărie pe două mizerii, două mizilicuri, adică cel mai corupt om, așa l-a prezentat, așa l-a portretizat, a ajuns să fie judecat, să fie dovedit concret pentru temir ce. Și voi ar fi trebuit să aveți din momentul respectiv o problemă cu justiția, pentru că n-a reușit să livreze în instanță procurorii, rect de doamna Chiobe și așa mai departe, această viță a anticorupției din România pe care am exportat-o la Bruxelles. Sigur, ea nu a dat niciun examen pentru a accede în vreo funcție, ci pur și simplu a ajuns de fiecare dată acolo prin negocieri politice, dar altfel însă e un om care nu are nicio legătură cu politica și a fost independent și a livrat de fiecare dată și e foarte, foarte competent. Așa, nu a reușit să-l dovedească pe Dragnea a fi cel care a fost portretizat în percepția publică. Vorbim despre cel mai corupt, așa a fost portretizat, cel mai corupt, cel mai nenorocit, care a fost condamnat pentru în dosarul referendumului împotriva lui Băsescu și pentru două angajate care și că ar fi fost angajate cu știrea lui și ea ar fi lucrat la partid. Asta e, asta e un marele corupt Dragnea. Asta e tot.
4: Da.
7: Știi?
4: Da, okay. Așa e. Și partidul e super curat. E un partid super gigea. PSD.
7: Cine? PSD-ul?
4: Da.
7: Păi, Lucian, eu țin minte că atunci când eu sunam la tine și era Ciolacu de la PSD, îmi spuneai că e nevoie de stabilitate și că partidul s-a mai reformat și așa
4: am
7: mai departe.
4: Am zis eu așa ceva? N-am zis așa ceva. Aici am mă citez. Caută podcastul și mi-l trimite-mi-l. N-am zis eu de Ciolacu niciodată de bine, îmi pare rău, niciodată nu mi-a fost simpatic.
7: În perioada în care Ciolacu făcea datoriile care ne-au dus în situația în care eram acum, erau niște oameni care vorbeau despre
4: chestia asta. Ba, chiar am zis atunci că ne aruncăm cu banii pe care nu-i avem, am zis asta. Am zis și când s-au mărit pensiile și toată lumea m-a înjurat. Cred că mă confunzi. Dar îți mulțumesc pentru intervenție.
7: În momentul respectiv, discursul tău era despre stabilitate și despre
4: nu a fost, n-am avut niciodată un discurs despre... în momentul ăla, da, eu cred că era în vremea lui Ciucă mai degrabă, pentru că nu era Ciolacu la putere, parcă.
7: Da, eu știu că PSD-ul a venit la guvernare la oaltă cu PNL-ul și cu USR-ul.
4: Adică acum o să-mi spui și că sunt cavaler de cornul, lasă, știu, știu genul ăsta de propagandă securistă. Da. Mulțumesc de intervenție, Ionuț din Bihor. Merg mai departe la Paul din Vaslui, după care, dacă mai putem, nu mai e Paul, Dorian din Buzău. Ești în direct, Dorian.
8: Florian.
4: Florian, iartă-mă. Ia zi.
8: Bună ziua. Domnul Lucian, vă respect foarte mult. Și mi-a luat ceva timp să vă prind. Acum sunt în deplasare, vorbesc în mașină. Ce vreau să spun, în România noi ne uităm, noi judecăm lucruri mari care sunt asupra noastră ca oameni de rând, cetățeni cu o educație mediocră, să spun. Mă refer la mine. Dar lucrurile astea care se întâmplă în România nu se întâmplă de un an, doi. Ele se întâmplă din 90 încoace și n-am făcut nimic. În perioada Revoluției am fost în școala militară în Brașov. N-am văzut un terorist. Am stat după data de 16 decembrie. Pe 16 decembrie am primit seara, am primit a Ștefan cel Mare, era indicativul de luptă. Ne-a scos pe platou, am primit munții, am ieșit afară, n-am tras un cartuș, pentru că n-am avut pe cine să trag. Doar zvonuri și morți am văzut.
4: Dar hai să venim, la subiectul de astăzi.
8: Să revenim la subiectul nostru. În România, a spus dumneavoastră ceva foarte adevărat, în România lipsește spiritul civic. Adică, dacă vezi un lucru mărunt care se întâmplă pe stradă, eu m-am mai intervenit așa și, am o pregătire, am putut să reacționez ca să nu fiu victimă, dar vreau să spun că noi judecăm salariile cei din Ministerul de Justiție, care într-adevăr sunt foarte preparate și au, ce nu înțeleg eu, cum poate ca un judecător sau, cineva din Curtea Supremă să poată să aibă un salariu mai mare decât decât prim-ministru. Pentru că am zis că prim-ministru, zilele astea am ascultat-o la știri, ar avea domnul Tomac, dacă ar ajunge prim-ministru, ar avea salariul 3.000 de euro și vine de undeva de la 9.000 ca euro parlamentar. Deci a doua funcție în stat să aibă un salariu de 3 ori mai mic decât un judecător. Dar nu este numai cazul judecătorilor. Este și cazul tuturor directorilor de întreprinderi, de regionale, cum e Electrica, cum e SNCF-ul. Am văzut acum tot așa, citeam, asigurez 40.000 nou director, 40.000 de lei. Deci sunt 1.000 de euro. Și ce n-am înțeles din 90 până aici, toate prețurile s-au aliniat în special în 2000, pentru că România a plătit pentru fiecare aderare, pentru fiecare că am intrat în European, am plătit cu prețul petrolului. Am intrat în Schengen, s-au luat olandezii ce au putut ei, portul Constanța sau ce au putut ei treaba acolo. Mă rog,
4: Florian,
8: deci, în România întotdeauna a dat ceva la schimb. Da.
4: Nu, delirez aici. N-a luat niciun olandez, niciun port Constanța.
7: Păi am înțeles că au posturi, se construiesc, sunt firme olandeze care au închis acum, în Mangalia, pardon, nu în Constanța.
4: Păi, Florian, olandezii au salvat Mangalia, dacă vrei să știi. Dar nu acum, acum 10 ani au salvat Mangalia, după ce privatizarea cu DU a fost o catastrofă și coreenii ne-au fraierit, după care au venit olandezii și de mil au luat Mangalia și au ținut oamenii în pâine câțiva ani cât au avut comenzi să repare nave acolo. Iar acum șantierul a dat faliment, că nu au mai fost comenzi. Nu a luat niciun olandez nimic. Vezi, dacă te stai pe rețele și stai pe toți suveraniștii deliranți, că spui aberații...
7: Nu, eu nu mă uit la suveraniști, nu am treabă, că nu...
4: Păi, nu o să fim tu mai mi-ai livrat o bucată de propagandă suveranistă sau de, putinistă.
7: Sau de, cum îl cheamă, de... Dar ce am văzut în presă, că
4: nu a scris nicio presă asemenea lucruri, doar propaganda online. N-ai văzut în presă, Bogdan, ți se pare?
7: Bine. Da, mă rog, poate aici am interpretat eu greșit. Dar întotdeauna ne-am dat ceva la schimb și ce n-am înțeles și am scris...
4: Întotdeauna am primit mai mult decât am dat, așa ar trebui să spună orice român care nu este o cutră nerecunoscătoare. Am luat de două ori mai mult din Uniunea Europeană decât am dat. Și care a fost răspunsul nostru de oameni nerecunoscători? Mișcarea suveranistă la 40% și scuipăm pe Europa. Mi-e așa o scârbă de genul ăsta de oameni ce nu poți să-ți imaginezi. Suntem niște cutre sinistre. Mie dacă aș fi german sau francez sau... Eu aș scoate România din UE dacă aș fi german, francez sau italian. Știi de ce? Nu, pentru că mă și scuipă după ce mi-a banii.
7: Haideți să vă spun un lucru atunci.
4: Nu mai spune niciun lucru, că am obosit și mai am doi ascultători. A Daniel din Arad și Bogdan din Arad, câte un minut de fiecare.
9: Ciao, hai că te-ai enervat.
4: Salut. Da, mă enervat pe final aici. Da.
9: Până la subiect, exact pe ce zicea cel de dinainte. Așa de ușor e să iei niște informații, adică scurt aici. Era vorba de drona aia care a lovit în Constanța, ucraineană, care s-a pierdut controlul și toți scriau că sunt 26 de mii de tone de azotat de potasiu. Sunt 900
4: în portul Constanța.
9: Da, discuția, în fine, am intrat pe niște grupuri suveraniști. Revenind la subiectul zilei, că îmi place să mă țin de subiect, am niște regrete și unul din cele mai mari regrete este că am înghețat în iarna 2017 și mi-am luat gaze în 2018 exact pentru asta. Pentru independența justiției. Da? Și atât de naiv am putut să fim, să credem noi o secundă că justiția ar putea să fie independentă cu oamenii pe care o conduc. Până una alta, cam tot ăia sunt. Am zis că cine era atunci? Dorel Toader, parcă era ministru, așa-i?
4: Nu mai știu,
9: justiție. Da. Nu, cred că el era. Am zis că mai rău nu se poate. Uite că se poate. Și nu e vorba de ministru justiție aici, e vorba de ce se întâmplă în CSM. Pe mine mă șochează. Tupeul maxim, de fapt, este tupeul maxim, tupeul clasic al PSD-ului. Eu nu pot să cred așa ceva. Deci tupeul pe care l-au toți pe care au legătură cu PSD-ul, începând cu Năstase, continuăm cu Dragnea, eu am zis că Grindeanu nu poate să depășească, a depășit. Uitați-vă la ăștia de la
4: Da, Daniel, deci, mulțumesc, trebuie să merg mai departe. Ultimul minut pentru ultimul ascultător. Bogdan din Arad, ești în direct, Bogdan. Salut, Bogdan.
10: Da, m-a sunat ca din oală. Ok, deci, vorbim de RAPPS sau de justiție?
4: De justiție, lasă RAPPS-ul, ce treabă are.
10: Poftim?
4: Da, RAPPS n-are nicio treabă. Bun. Zi, justiție. Deci, avem dreptul să o criticăm aici, sau nu?
10: Cum?
4: Ce părere ai? Avem dreptul să o criticăm sau nu?
10: Guvernul ăsta e doar...
4: Nu mai e timp, lasă-mă că nu ne înțelegem. Mulțumesc, nici Luiza nu mai poate, săracă, am și depășit.
10: Salut.
4: Mulțumesc de intervenție, o seară bună, ne auzim mâine.

0: Pentru Playmax sunt oferte câte vrei.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri. Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
2: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Mâine dimineață între 7 și 10 intri în joc cu Easy Asigurări. Poți câștiga o asigurare Casco Start sau un curs de conducere defensivă sau alte premii. Casco fără franșiză, 100% online pentru mașini între 6 și 20 de ani. Ne auzim mâine ca să afli cine-i Cascos din Belea.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
13: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ora 19, George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Mai multe etaje din interiorul sediului Departamentului Apărării au fost închise, iar altele sunt evacuate din cauza unor incidente cu substanțe periculoase. Detalii imediat. 20 de români au cerut ajutor consular pentru a reveni de urgență în țară în urma violențelor anti-imigranți din Belfast. Și mâine vreme instabilă cu ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. Ascultați știrile Digi FM. Alertă de securitate la Pentagon. Mai multe etaje și coridoare din interiorul sediului Departamentului Apărării au fost închise, iar altele sunt evacuate din cauza unui incident cu substanțe periculoase, au declarat trei surse citate de CNN. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat că sistemele din interiorul clădirii au detectat o problemă legată de calitatea aerului, care necesită măsuri de precauție până când va fi stabilită gravitatea situației. Cum mai multe informații, Andrei Negusiu.
2: Alerta a fost dată după ce senzorii din clădirea Pentagonului au arătat că există o problemă cu calitatea aerului, de aceea au fost urmate protocoalele de securitate. Nu este toată clădirea în lockdown, în izolare, ci doar o porțiune, dar pe mai multe etaje. Tocmai pentru că, în funcție de modul în care funcționează instalația de climatizare de acolo, există și riscul dacă, într-adevăr, e o problemă în securitate de contaminare. O parte din angajații Pentagonului au primit ordinul să rămână în birouri, alții, într-adevăr, au evacuat zonele respective. Sunt acolo echipe de intervenție, reamintesc, Pentagonul este cea mai mare clădire din lume și, ca atare, sigur că o evacuare completă presupune un efort pe măsură.
1: Tensiuni în Irlanda de Nord. 20 de români au cerut ajutor consular pentru a reveni de urgență în țară în urma violențelor anti-imigranți din Belfast. Este vorba de 4 familii cu 7 copii, dar și un cuplu ale căror locuințe au fost vandalizate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, nicio persoană nu a fost rănită, iar consulul României la Edinburgh s-a deplasat deja la fața locului pentru a discuta cu autoritățile locale. MEA le recomandă celor aproximativ 20.000 de români din Irlanda de Nord să evite zonele cu demonstrații. În caz de urgență, aceștia pot apela numărul de telefon afișat pe site-ul ministerului. România trebuie să aibă un guvern politic, nu unul de tehnocrați, spune Ciprian Ciucu la Digi24. Prin vicepreședintele PNL afirmă că democrația înseamnă că politicienii sunt cei care își asumă guvernarea și tot ei răspund de rezultate la final de mandat în fața alegătorilor. Ciucu vine cu aceste precizări după ce PNL a anunțat deja că nu va vota guvernul de tehnocrați al lui Eugen Tomac.
3: Trăim nu într-o tehnocrație, ci într-o democrație reprezentativă. Partidele trebuie să își asume guvernarea, să-și crească oameni, să-i pregătească profesioniști să guverneze. Partidele trebuie să se ducă la vot și să dea ochii cu românii în campanie electorală, nu tehnocrații. Dacă mergem către o tehnocrație, atunci schimbăm Constituția și să vină președintele să pună permanent tehnocrați. Gata, am pus cruce democrației și cu asta basta. Problemele politice nu au soluții tehnice. Problemele politice au soluții politice. Iar soluțiile politice pot apărea doar în Parlament, care este eminamente un organism politic, sau în alegeri, fie ele și anticipate.
1: România a primit notificarea oficială prin care trebuie să achite 680 de milioane de euro către compania Pfizer după ce nu a respectat un contract care prevedea achiziționarea vaccinurilor anti-COVID. Ministerul Interimar al Sănătății spune că statul trebuie să plătească banii în următoarele 2 luni. Cheche Otilo a precizat că se caută soluții cum ar fi plata eșalonată sau achiziția de medicamente. Suma va reprezenta o gaură imensă în buget, după cum a declarat și ministrul interimar de finanțe pentru Digi24. Zilnic, țara noastră plătește numai pentru dobânzi undeva la 2 milioane și jumătate de euro, a mai spus Alexandru Nazare. Îi ascultăm pe cei doi miniștri.
4: L-am informat și pe domnul prim-ministru. Lucrăm în continuare la posibilități de ameliorare a acestei situații în care România este obligată să plătească această sumă, care este o sumă importantă, care nu a fost prevăzută în legea bugetului de stat și care creează anumite probleme, provocări financiare în mod evident. Vă rog să înțelegeți că regimul este confidențial și interesul nostru a tuturor este să încercăm să îmbunătățim această situație în care suntem, din păcate, astăzi.
5: Banii vor fi disponibilizați într-un cont. Vom aștepta
0: aștepta rezultatul apelului. Dacă în apel România va pierde, atunci banii sunt considerați plătiți. Ce a trebuit să facem în schimb până acum în privința plăților? A trebuit să plătim taxa de timbru din Belgia, care a avut termen chiar săptămâna asta luni. Am plătit aproximativ 90 de milioane de lei. Dobânzile pe care trebuie să le plătim zilnic după pierderea acestui proces se ridică la 81.000 de euro. Deci plătim lunar 2 milioane jumate de euro. Cea mai mare sumă pe care o are România de plătit.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Gabriela Rusă continuă evoluția fără set pierdut la Sărtochenboș în țările de jos la turneul de tenis pe iarbă. Gabriela Rusă a debutat cu victorie în fața germancei Corpaci și a urmat victoria în fața belgencei Mertens.
6: Prima victorie din carieră la Erice Mertens. În reeditarea finale de anul trecut, de data aceasta o victorie splendidă pentru Elena Gabriela Rusă. O oră și jumătate, practic, a durat această partidă din optimile de finală, viitoarea adversară. Pentru Elena Gabriela Ruse, Barbara Krejcikova.
1: Vreme instabilă mâine în regiunile estice, vor fi ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Astfel de fenomene sunt posibile și în restul țării, mai ales spre seară. Temperaturile maxime vor fi în scădere și se vor situa între 16 și 26 de grade, cu 22 de grade în capitală. Ora 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alex Vidia.
7: Mulțumim, George Vila! Când își revine vremea asta? Vrem să știm în ce an! Skrillex, BB Rex, la început de show și Master KG pentru tine. Ne relaxăm cu Gerusalema.

Ioanse Halo și 19 minute vin în forță precum Curaçao, știrile de la... Îți dai seama că toată vara nu o să facem glume cu Curaçao. Mă rog, toată vara, 2 săptămâni cât mai stă la campionatul mondial până se întoarce acasă. Vin știrile de la și jumătate când vorbim despre nemulțumiri, dar și despre o nouă meserie oficială în țara noastră.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promohit.
0: Cu Promohit până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: De luni până vineri, în fiecare zi, ascultă Vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. Mall România face cinste, doar la Digi FM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 8 și 14 iunie ai cafea măcinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că e-pantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. E-pantofi știe.
9: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 19:30, știri cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit, mari retaileri protestează după ce Camera Deputaților a prelungit plafonarea prețurilor la alimentele de bază până la sfârșitul anului, detalii imediat. NATO se teme de o escaladare a atacurilor cu drone în Europa și cu precădere în România, care ar putea viza proiecte critice. Ascultați știrile DGFM. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni, spune Eugen Tomac într-un mesaj pe rețelele sociale. Premierul desemnat le cere liberalilor să renunțe la demagogie după ce PNL a anunțat că nu va vota cabinetul său format din tehnocrați. Tomac anunță că a decis să meargă mai departe cu guvernul pe care îl construiește.
2: Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie, pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
1: Mari retailer protestează după ce Camera Deputaților a prelungit plafonarea prețurilor la alimentele de bază până la sfârșitul anului. Asociația Marilor Retailer Comerciale avertizează că noile modificări vor perturba grav piața. Principala nemulțumire e eliminarea plafonului de profit de 20% pentru procesatori. Comercianții susțin că măsura creează avantaje incorrecte și regimuri preferențiale în lanțul de aprovizionare, în timp ce procesatorii vor avea libertate totală în stabilirea prețurilor, restricțiile se vor aplica doar importatorilor, distribuitorilor și magazinelor, ceea ce contrazice scopul legii de a combate scumpirile, avertizează retailerii. Pilot de dronă devine oficial o meserie. În România intră acum în nomenclatorul național al ocupațiilor. Decizia vine într-un context în care utilizarea dronelor e în continuă creștere. Aceste aparate sunt folosite deja printre altele în construcții, agricultură, inspecții industriale, protecția mediului și gestionarea situațiilor de urgență. Până acum ocupația nu era recunoscută în documentele statului. Din această toamnă, Universitatea Politehnică Timișoara va lansa în premieră națională și un program de studii dedicat ingineriei dronelor. Îi ascultăm pe Silvia Butea, coordonator de programe de formare, și Ciprian Iurga, fondatorul unei companii de servicii și soluții bazate pe drone.
3: Nu poți avea o industrie performantă fără să ai personal calificat, care să aibă abilități practice, în primul rând.
4: Este un lucru foarte important să știm când avem voie să zburăm, la ce altitudine, cu ce tip de dronă, în ce zonă, pentru că lucrurile se complică. Spațiul aerian devine destul de aglomerat. Această calificare poate să o aibă oricine care este la nivel de liceu, cu sau fără BAC luat.
1: NATO se teme de o escaladare a atacurilor cu drone în Europa și cu precădere în România, care ar putea viza proiecte critice. Printre acestea se numără și proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Aliații au discutat astfel o propunere pentru un program accelerat de achiziție de drone. Ei doresc să ajungă la un acord chiar la summitul de la Ankara de luna viitoare. Roxana Horchidan.
5: În cadrul unei reuniuni cu ușile închise a celor 32 de ambasadori ai NATO, statele au dezbătut dacă alianța ar trebui să cumpere urgent mai multe drone ca parte misiunilor de poliție aeriană desfășurate deasupra statelor membre de pe flancul estic. Asta au indicat trei diplomați ai alianței care au vorbit sub protecția anonimatului, scrie Politico. Reuniunea a adus și o nouă urgență în privința prezentării unor inițiative concrete privind dronele la summitul liderilor alianței din 7-8 iulie, a declarat un alt diplomat NATO. Aliații au semnalat de asemenea amenințări la adresa infrastructurii critice din Marea Neagră, inclusiv a proiectului românesc Neptun Deep, proiect care urmează să devină operațional anul viitor. Oficialii militari naționali s-au arătat deschiși către redistribuirea mai multor capabilități de apărare aeriană pentru a monitoriza și neutraliza dronele care survolează România, a indicat diplomatul NATO și o altă persoană familiarizată cu subiectul.
1: 19:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, George. Păi nu-i învățăm noi cu dronele, n-avem noi pilot oficial în nomenclator. Mark Ronson, Miley Cyrus și The Second Voice, nouă nouță superbă mai departe.

0: Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart, nimic nu se frânge ca o inimă, apropo de inimi frânte. Un elev român din Valea Jiului a fost eliminat de la, din examen, de la bacalaureat. De ce? Păi s-a dovedit că avea telefonul la el și n-ai voie să stai cu telefonul în buzunar și a prins. Cum a fost prins? Păi s-a auzit la un moment dat din buzunarul lui acel sunet melodios, grațios, natural, trimis de Dumnezeu al unui ro alert. Și da.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
0: Încă un român mulțumit de serviciile ro alert. Kylie Minogue, mai departe, Can't Get You Out of My Head și apoi pentru tine Ali Brooke și Boogie with a Hoodie. Lips Don't Lie, DGFM Music Radio.

Lips Don't Lie și 12 minute până la știrile de la 20 fix, când vorbim despre un caz foarte, foarte serios, îl știi foarte bine. BNR în momentul ăsta cere explicații Consiliului Concurenței în cazul, știi tu.

0: DGFM.
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute, testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.

0: metri la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
2: Kaufland prezintă codul grătaraciului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
4: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Sâmbătă urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1. De la 16, Magdeburg luptă cu Füchse Berlin, iar de la 19, Aalborg se bate cu Barcelona. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
9: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
10: Așa e!
11: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei. Ca Classic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe ePantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe ePantofi.ro și din magazinele fizice. ePantofi știe.

0: Ora 20, Mihaela Giuga.
1: Bună seara! Asociația Română a Băncilor respinge acuzațiile Consiliului Concurenței în dosarul manipulării indicelui ROBOR. USR se reunește mâine după amiază în Comitetul Politic pentru a decide dacă va susține sau nu guvernul Tomac. Sunt 14 grade acum la Oravița și 32 la București, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni, spune Eugen Tomac într-un mesaj pe rețelele sociale. Premierul desemnat le cere liberalilor să renunțe la demagogie, după ce PNL a anunțat că nu va vota cabinetul său format din tehnocrați. Tomac anunță că e decis să meargă mai departe cu guvernul pe care îl construiește.
2: Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie, pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
1: USR se reunește mâine după amiază de la ora 17 în Comitetul Politic pentru a decide oficial dacă va susține sau nu guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Purtătorul de cuvânt al partidului, Cristian Seidler, spune însă că votul este unul predictibil, majoritatea covârșitoare a filialelor din țară, respingând deja ideea în cadrul consultărilor interne, potrivit Agerpres. Și liderul USR, Dominic Friț, a subliniat recent că o susținere este puțin probabilă. Friț a explicat că un executiv tehnocrat susținut din umbră de PSD nu va avea forța să continue reformele începute de guvernul Bolojan. Asociația Română a Băncilor respinge ferm acuzațiile Consiliului Concurenței în dosarul manipulării indicelui ROBOR și cataloghează sancțiunile drept abuzive și injuste. Într-un comunicat de presă, RB susține că băncile nu sunt vinovate, beneficiază de prezumția de nevinovăție și vor ataca decizia în instanță. Reprezentanții comunității bancare solicită autorității de concurență dovezi concrete și avertizează că o astfel de măsură afectează grav stabilitatea financiară și îndepărtează investitorii străini din România. Reacția vine după ce Consiliul Concurenței a amendat 10 bănci de pe piața românească cu o sumă record de peste 3,7 miliarde de lei pentru înțelegeri de tip cartel privind stabilirea indicelui ROBOR. Cea mai mare sancțiune de peste 875 de milioane de lei a fost aplicată băncii Transilvania. BNR cere explicații Consiliului Concurenței în legătură cu aceste amenzi aplicate băncilor. Banca Centrală vrea să afle care ar fi nivelul corect al indicelui comparativ cu cel publicat. Are detalii George Vila.
3: Banca Națională a României susține că decizia autorității de concurență trebuie însoțită de clarificări tehnice suplimentare pentru a evita interpretările eronate și riscurile la adresa stabilității financiare. Într-un mesaj transmis de purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, se precizează că investigația nu a vizat Banca Centrală și nici regulamentele pieței monetare, însă instituția ridică semne de întrebare cu privire la concluziile anchetei. Potrivit BNR, evoluția ROBOR e dictată de contextul economic. Banca explică faptul că majorarea spectaculoasă a indicelui din ultimii ani a fost determinată de inflația globală și de creșterea ratelor de dobândă, nu de comportamente anticoncurențiale ale băncilor. Și întreabă care ar fi trebuit să fie nivelul corect al ROBOR comparativ cu cel publicat. BNR consideră argumentele Consiliului referitoare la o transparență prea mare ca fiind contradictorii, subliniind că, de regulă, lipsa de transparență este cea care afectează concurența.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Echipa României a urcat două poziții și este pe locul 54 în clasamentul FIFA dat publicității astăzi în ziua în care începe campionatul mondial. Naționala tricoloră a disputat în această lună două meciuri amicale, primele din noul mandat de selecționer al lui Gheorghe Hagi, scor 1-1 cu Georgia și scor 2-1 cu Țara Galilor. Argentina este pe primul loc în clasamentul mondial, pe locul 2 este Spania, iar pe 3 Franța. Adversarele României din grupa Ligii Națiunilor ocupă următoarele poziții: Polonia pe 36, Bosnia pe 64, iar Suedia pe 38.
1: Vremea va fi instabilă mâine în regiunile estice, vor fi ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat, căderi de grindină. Astfel de fenomene sunt posibile și în restul zonelor, mai ales spre seară. Maximele vor fi în scădere și se vor situa între 16 și 26 de grade cu 22 la București. Atât la știri, ora 20 și 5 minute. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela Gioga. Începem ora asta cu o piesă de care sper că ți-era dor și ție. DJ Project, 4 camere, ai și Arilena Aracum, Nentorii.

0: 20:11, apropo de camere, cerere și ți se va da vacanță la mare de luni până vineri. Oana și Vlad la matinal aprobă cerere în călătorie pentru 2 adulți și un copil, adică sejururi all-inclusiv la mare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Katy Perry și 20:19 minute, vin știrile de la și jumătate. Vorbim atunci despre vreme și despre cu cine țin românii la campionatul mondial care începe. Pe cine cui ținem pumnii acolo? Tom Grennan, avem Spike și Jason Derulo înainte de știri.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: Jason!
3: Jason Derulo.

0: Jazian.
1: What? I don't understand.
2: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio. Cea mai

0: 20 și 30 de minute, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, amendă uriașă pentru poluare pe un șantier din capitală. Garda de Mediu a taxat dur neglijența unui constructor din sectorul 4. Microbiștii români și-au ales alte favorite în lipsa tricolorilor pentru a le susține la campionatul mondial. Ascultați știrile Digi FM. Amendă de 50.000 de lei pentru poluare pe un șantier din sectorul 4 al capitalei. Totul a pornit de la reclamațiile vecinilor, exasperați de praful și mizeria lăsate în urmă. Garda de Mediu a sancționat o firmă de pe strada Radu Vodă după ce comisarii au descoperit că molozul era aruncat direct pe sol de la etaj, fără containere, iar praful nu era controlat în niciun fel. În plus, deșeurile din construcție erau amestecate la grămadă cu plastic și polistiren. Pe lângă amenda usturătoare, constructorul a primit avertisment și este obligat să curețe imediat zona. Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Un val de ploi va mătura mare parte din țară în orele următoare. Până mâine dimineață, 17 județe din nord-estul, centrul și sudul țării se află sub cod portocaliu de vreme rea. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină. Elena Matescu, directorul ANM.
2: 17 județe care se vor afla sub cod portocaliu, fenomene de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ, 40-60 de litri pe metru pătrat izolat, peste 70 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp de 1 până la 3 ore. În restul țării, exceptând extremitatea de vest-nord-vest, dar și partea de sud-est a țării, un cod galben. Și aici vorbim de cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat izolat, peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Nu vor lipsi nici intensificările de vânt, vijelii, în aria de cod portocaliu 70-90 de kilometri pe oră.
1: Temperaturile vor scădea semnificativ după acest episod, mai spun meteorologii, vom pierde peste 10 grade în mai puțin de 24 de ore. Din nou, Elena Mateescu.
2: Din punct de vedere termic, o schimbare semnificativă. Deja masa de aer mai rece în partea de vest, centru, nord a țării, de la 33-34 de grade pe care le-am avut. Masa de aer rece poate termina în întreaga țară doar unecat între 16 până la 25-26 de grade, cu o maximă în capitală în jurul la 21-22 de grade.
1: Microbiștii români și-au ales alte favorite în lipsa tricolorilor pentru a le susține la campionatul mondial. Pe primul loc se află Spania, indică un sondaj în scop realizat la începutul acestei luni, despre care ne vorbește Adina Leoveanu.
3: Naționala Spaniei a fost indicată de aproape 24% dintre respondenți. Pe locul al doilea în preferințele românilor se află Franța cu 12%, urmată de Brazilia cu aproape 11% și Argentina cu 9,6%. Anglia este susținută de 8,7% dintre cei chestionari, iar Portugalia de aproape 8%. Germania a fost aleasă de doar 3,6% dintre respondenți. Cupa mondială este găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Este prima ediție cu 48 de echipe și prima organizată în trei țări. Turneul are 104 meciuri, iar finala este programată pe 19 iulie în New Jersey. Sondajul a fost efectuat în perioada 2-8 iunie prin interviuri telefonice cu 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
1: 20 și 34 de minute, atât la știri, rămânesc cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela! Dragii mei, degeaba sperați, iese Curaçao ăla. Digi FM. Bate-o, vă zic eu. Am pus Black Eyed Peas, Rihanna, iar apoi un moment care ne-a plăcut foarte mult din matinalul de astăzi. Digi FM, Music Radio, Don't Funk With My Heart.

0: 20 și 41 de minute. Astăzi la Matinal am avut o continuare a serialului Tânăr și Neliniștit. Am avut serialul Tânăr și Prost.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Da, un român, 36 de ani, stabilit de 8 ani în Austria, a fost condamnat la 3 luni de închisoare.
3: Poate fi mult dacă nu-ți place să stai închis.
2: Poate fi puțin, dar dacă nici n-ai locuință, n-ai ce să mănânci, uneori...
3: Poate fi puțin, foarte puțin.
2: Poate fi o portiță de scăpare prin închisoare. De ce l-au închis?
3: Pentru că au fost descoperite pe corp mai multe tatuaje care glorificau regimul nazist.
2: Da, în fața instanței, bărbatul a declarat că și-a făcut tatuajele când era mic, în adolescență, când frecventa mediul ultras din Milano și că își dorea să fie acceptat într-o facțiune radicală a suporterilor echipei de fotbal AC Milan.
3: Eram tânăr și prost, a fost scuza invocată de al nostru, care a fost condamnat, cum spuneam, la 3 luni de închisoare. Ce ai făcut când ai fost tânăr și prost?
2: Ai...
3: Eu zic prima, da?
2: Da.
3: Că oricum, n-aveți cum să mă bateți la asta. Mi-am smuls sprâncenele, mi-am retezat și genele de la ochiul drept, cu cleștele de întors genele, în clasa a 12-a. Știți cum e cleștele la, nu? Arată ca un obiect de chirurgie. Uh-huh. Un obiect chirurgical. Și eu mi-am luat o chinezărie, nu mi-am luat originalul, și chinezăria s-a strâmbat și în loc să pice fier pe cauciuc,
2: a picat fier pe fier
3: și mi-a făcut așa.
2: Ai...
3: Și am rămas chiară la ochiul drept.
2: S-a transformat în foarfecă.
3: Și eu trebuia să merg la banchetul de clasa a 12-a. Da. Așa, și m-am dus așa, că n-am avut încotro. Nu erau gene false pe vremea.
2: Lansai o nouă modă.
3: E, da.
2: Hai să vă zic alta mai... Mi-am cumpărat Letcon.
3: Ce e Letcon?
2: Începusem să fiu pasionat de circuite integrate și...
4: Pistol de lipit.
2: Pistol de lipit, okay, da.
3: Da, da, zi așa, da.
2: Și luam tranzistori, diode, condensatori, învățasem eu, aveam și scheme din alea, cum să fac un radio al meu acasă, nu știu ce. Și l-am probat, desfăcând o mulțime de piese din pick-up, radio și televizor. Am stricat toate... lucrurile într-o singură zi. Am scos plăcile alea de acolo cu circuite să văd cum merge Letconul.
3: Și ne mai știu să le lipești la loc, nu?
2: Evident. Când s-au întors ai mei, au avut o surpriză.
3: Deci, practic, n-au mai putut folosi nimic, nimic în casă.
2: Nimic.
4: Doar și... Letconul.
2: Letconul mergea.
3: Și, ți-ai luat-o pe coajă?
2: Evident.
3: Eu am aruncat cu petrol pe jar și a sărit flama pe obraz, ne scrie cineva.
2: Am aruncat spray în sobă. Și a sărit ușa din balamale de la sobă. Dar nu eram la mine, eram într-o vizită. Și cu un alt prieten
3: așa?
2: De vârstă, hai mă, aruncăm un spray în sobă să vedem ce se întâmplă. Da, frate, hai să-l aruncăm. Bam!
3: Eu am dat foc la claia de fân, am pus benzină pe un fier de ață și de la depărtare am dat foc cu o dinamită.
2: Dinamită?
3: De unde ai avut dinamită, prietenul
2: nostru? Nu te supăra, mai ai niște dinamită în plus. Dă-ne și nouă niște dinamită. Grenade, bombe, rachete cu rază lungă de acțiune, ce mai găsim pe la tine? Dinamită?
3: Fratele meu a băgat o pocnitoare într-o sticlă de 5 litri cu benzină. A venit acasă cu genele, sprâncenele, bretonul, pârlite, ne scrie Ana. Bine că doar atât. Îți dai seama.
2: Da. Asta cu exploziile la copii e ceva ce pe vremuri era la super modă. Cred că toți copiii aveau cu carbit instalații din
3: astea. Da, eu am fost pirumană când eram mică.
2: Și eu am dat foc la gard, la gunoi și la un vișin.
3: Da.
2: Am luat atunci o bătaie memorabilă.
3: Mm. Am băgat pisica în sobă. Când i-am dat drumul, mergea ca Superman pe toți pereții.
2: God damn it. Nu, n-am avut sadisme de astea.
3: Aoleu. Ia să vedem. Eu aveam o problemă cu proful de atelier la timpul ăla. I-am luat pantofii pe care avea sub catedră, i-am găurit cu un fel de bormașină, i-am umblat în geantă, i-am luat sandvișurile de acasă care erau cu unt și magiun, i-am luat gemul de pe unt și i-am pus vaselină. Când am mâncat, am nebunit, ne scrie Marian. Mamă! Băi, eu nu știu să citesc mesajul ăsta. La 4 ani mi-am făcut cu oja mamei toate cele 21 de degete.
2: 21?
3: Nu! Nu vă povestesc curletele de când îmi ștergea cu acetonă degețelul 21. Au! Vai!
2: Apropo de degețelul 21, asta voiam să vă zic, dar uite că a dat tonul ascultătorul. M-au păcălit unii mai mari. Și au zis că dacă bag degețelul 21 într-o sticlă cu parfum, o să mă simt nu știu cum.
3: Ce ai făcut?
2: Da. Man on fire.
3: Da, cine a mirosit frumos da. O săptămână? Am eu o poveste cu cineva care din familie care când a intrat după altcineva la toaletă a zis: "Dar ce ai vrea, dragă, să miroasă a viorele?" Așa, la tine chiar mirosea da. A viorele.

0: Gloria Estefan, spre știrile tale de la 21, când vorbim despre toate nebunile care au ars astăzi și încă ne afectează. Kygo, say, înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: campionilor la handbal, în direct pe Digi Sport 1. De la 16, Magdeburg luptă cu Füchse Berlin, iar de la 19, Aalborg se bate cu Barcelona. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 21, George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Mesaj dur al premierului desemnat pentru PNL. Detalii imediat. Nou incident pe piața asigurărilor auto. Compania bulgară Dalbog a rămas definitiv fără licență de funcționare. Și mâine va ploua în jumătatea de est a țării. Ascultați știrile DGFM. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni, spune Eugen Tomac într-un mesaj pe rețelele sociale. Premierul desemnat le cere liberalilor să renunțe la demagogie după ce PNL a anunțat că nu va vota cabinetul său format din tehnocrați. Tomac anunță că e decis să meargă mai departe cu guvernul pe care îl construiește.
2: Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie, pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.
1: Și PSD a reacționat la anunțul făcut de liberali privind modul în care aceștia vor vota la învestirea guvernului Tomac în Parlament. Într-o postare pe Facebook, Socialdemocrații afirmă că se poate și fără PNL, citez, după 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, e vremea să meargă în opoziție lângă AUR. Reamintim, Socialdemocrații au depus moțiunea de cenzură alături de Partidul AUR și au reușit să dea jos guvernul Bolojan, din care făceau și ei parte. Ilie Bolojan a precizat azi că liberalii nu vor fi prezenți la dezbateri sau vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota. Ilie Bolojan a explicat că această propunere de guvern e o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care a ajuns România.
3: Este anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării, dar să încerci prin structura unui guvern de oameni să asiguri protecția unor așezăminte în anumite ministere, drenarea de resurse de la alte ministere. Este anormal ceea ce se întâmplă, ca în acest guvern să existe propuneri care acoperă niște zone bănoase, dar în același timp partea de răspunderi care nu sună bine să fie aruncată în alte zone. Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ceea ce a făcut Partidul Social Democrat, adică să încercăm să ne extragem de la orice formă de răspundere, să beneficiem doar de pozițiile guvernamentale, și atunci când le-au fost afectate interesele, când am încercat să eliminăm risipa, să dărâmăm guvernul din care am făcut parte.
1: Nou incident pe piața asigurărilor auto. Compania bulgară Dalbog a rămas definitiv fără licență de funcționare. Firma, care anul trecut avea 200.000 de clienți în România, fusese deja interzisă de ASF din cauza problemelor mari cu plata daunelor. Acum autoritățile din Bulgaria i-au retras oficial autorizația. Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, anunță că în România mai sunt active doar 16.000 de polițe RCA la această companie, iar toate vor expira până la sfârșitul acestei.
4: Vorbim de o companie de asigurări ce operează pe piața din România și care opera și pe alte piețe din Uniunea Europeană pe baza unui tip de licență care îi permite vânzarea de produse de la sediul lor din Bulgaria pe piața noastră, pe baza ceea ce se numește Freedom of Service ca licență. Intervenția noastră a fost una timpurie și asta explică de ce de la 200.000 de polițe de asigurare pe care reușise să le încheie în perioada anterioară deciziei de interdicție de a mai vinde produse în România, astăzi avem până în 16.000 de polițe de asigurare în vigoare, care și acestea vor expira în întregime până la finalul acestei luni.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: 80.824 de spectatori sunt prezenți pe Mexico City Stadium, pe arena cea mai mare ca și capacitate de la acest mondial. Mexic și Africa de Sud fac parte din grupa A, alături de naționalele de fotbal din Corea de Sud și Cehia. În primul meci se vor întâlni astăzi gazdele cu africanii de la ora 22, iar mâine de la ora 5 dimineața este programată confruntarea dintre asiatici și europeni.
1: Vreme instabilă mâine în regiunile estice, vor fi ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Astfel de fenomene sunt posibile și în restul țării, mai ales spre seară. Temperaturile maxime vor fi în scădere și se vor situa între 16 și 26 de grade, cu cel mult 22 de grade în capitală. 21 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, George Vila, să începem ora asta cu Alexia Două Linii și Pitbull, Give Me Everything. DGFM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: 21 și 12 minute, ce mai scrie lumea pe WhatsApp? Că, da, uite, Curaçao e pregătită să ia Cupa Mondială anul ăsta. Da, ce cu această țară, cu această insulă, Curaçao? Păi, domnule, sunt niște oameni foarte inimoși. Cum am ajuns la concluzia asta? Păi nimeni nu știe de unde îi vine numele. Se presupune că vine, desigur, din portugheș, de la Curaçao. Pe vremuri se spunea că era inima comerțului acolo, în Caraibe. Rămânem la inimoși.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: 21 și 19 minute s-a muncit, dar s-a și cercetat, navigat. 11 iunie despre Cousteau.
1: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: The Delta is Europe's most gigantic wetland. It extends over 5,640 square kilometers. This basin collects the remains of the industrial pollution from 8 European countries. 2,500 couples of adult pelicans nest in the Delta. They arrive in springtime to lay eggs.
3: Trebuie să recunosc că nu odată mi-am dorit să fiu explorator, unul precum cel pe care l-ai auzit mai devreme, francezul Jacques-Yves Cousteau, unde mai pui că, născut fiind la mare, îmi imaginam cum e să cercetezi adâncurile. Ce ai auzit mai devreme este dintr-un documentar în lectura Exploratorului, un documentar despre Delta Dunării. Pe 11 iunie 1910 s-a născut cel care a fost și oceanograf, și inventator, ba chiar și cineast, recunoscut pentru contribuțiile sale majore în cunoașterea și protejarea apelor. A studiat încă din copilărie navigația, dar și aviația, alegând la 20 de ani să se înroleze în forțele navale franceze, unde a început să experimenteze scufundările și fotografia subacvatică. La 33 de ani primește primul său brevet de inventator pentru aparatul de respirat sub apă autonom, ceea ce știm astăzi că se numește scuba. Invenția la care a lucrat împreună cu inginerul Émile Gagnon îi permitea scufundări mai lungi și mai sigure decât echipamentele tradiționale. În anii următori începe să filmeze viața marină și să scrie despre asta. The Silent World, cartea, foarte bine primită și premiată, a fost urmată de documentarul cu același nume, pentru care a primit un premiu Oscar. Cum am făcut eu cunoștință cu munca de cercetare a francezului? Televiziunea română, pe vremea în care era unică, a difuzat o parte din seria de documentare The Undersea World al lui Jacques-Yves Cousteau.

0: Apoi am ascultat pe repeat discul Waiting for Cousteau al conaționalului său Jean-Michel Jarre. Adică ce auzi tu acum. Materialul este un adevărat omagiu adus celui pe care lumea îl cunoștea după Șepcuța Roșie, de care nu se despărțea aproape niciodată. Așa cum toate călătoriile, cercetările oceanografice și nu numai, le-a făcut cu legendara Calypso, o veche navă de patrulare britanică transformată într-un laborator plutitor. Printre cele mai importante expediții făcute de Cousteau se află explorarea Mării Mediterane, a Oceanului Atlantic, dar și a Oceanelor Indian și Pacific. Am început rubrica de azi cu un mic extras dintr-un documentar făcut de francez în Delta Dunării. Trebuie deci să spun că în 1991 a ajuns în două rânduri în Delta, dar fără Calypso, nava fiind prea mare pentru a naviga pe canalele înguste. Cousteau a folosit o navă mai mică, adaptată pentru explorarea labirintului de canale, lacuri și stufăriși, ghid local fiind nimeni altul decât regretatul om de televiziune Radu Anton Roman. Exploratorul a fost impresionat de sălbăticia zonei și a făcut cu tot posibilul ca aceasta să fie recunoscută internațional ca rezervație naturală și zona de protecție a biosferei. Mai mult, Francine Cousteau, soția lui, a fost numită ambasador onorific al Deltei Dunării pentru eforturile de promovare a regiunii la nivel mondial. Zic că e momentul să închei episodul dedicat celui care a fost Jacques-Yves Cousteau și să plănuiesc o deplasare în Delta Dunării. Am fost, mi-a plăcut, am repetat figura și voi mai repeta cât de curând pot.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

Snoop Dogg și anime, parcă Drop It Like It's Hot. Dacă era chiar anime, era Drop It Like It's Really, Really Hot. Dacă mai înțelege cineva vremea și de ce nu e prezentată rubrica meteo de Raed Arafat, încă, nu știu, e iunie și parcă e august.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie, ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
2: Brico!
3: E provocator!
4: 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
3: Și îi place să fie contrazis.
5: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
6: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
7: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
3: ca să audă toată România ce ai de zis.
4: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
7: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Un guvern Tomac ar reprezenta un paravan pentru a scuti PSD de răspundere, a spus liderul liberal Ilie Bolojan. Anunțul vine după ce PNL a decis în unanimitate că nu va vota cabinetul Tomac. De asemenea, USR și UDMR analizează dacă vor susține acest executiv, iar liderii USR și-au exprimat deja rezervele.
1: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar.
0: Ilie Bolojan îi răspunde și președintelui Nicușor Dan după atacul recent la adresa partidelor și după apelul la responsabilitate lansat de șeful statului. Liderul PNL îi transmite lui Nicușor Dan că un astfel de apel trebuia făcut înainte ca guvernul să fie demis prin moțiune de cenzură.
1: Înainte de această moțiune de cenzură, Partidul Național Liberal a adoptat două rezoluții care au fost comunicate public, prin care am făcut apel la responsabilitate și apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură. În așa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conștiente că am avut o coaliție care cu bune și cu relele ei a funcționat, că acel guvern a scos România din fundătura în care era.
0: Se poate și fără PNL. După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție lângă AUR, transmit socialdemocrații. Cei care anul trecut cereau Partidului Social-Democrat responsabilitate pro-europeană ca țara să nu ajungă pe mâna extremiștilor, nu mai sunt deloc acum preocupați nici să fie responsabili, nici pe ale cui mâini va ajunge țara, transmite PSD într-o postare pe Facebook. Microbiștii români și-au ales alte favorite în lipsa tricolorilor pentru a le susține la campionatul mondial. Pe primul loc se află Spania, indică un sondaj INSCOP realizat la începutul acestei luni, despre care ne vorbește Adina Leoveanu.
2: Naționala Spaniei a fost indicată de aproape 24% dintre respondenți. Pe locul al doilea în preferințele românilor se află Franța cu 12%, urmată de Brazilia cu aproape 11% și Argentina cu 9,6%. Anglia este susținută de 8,7% dintre cei chestionați, iar Portugalia de aproape 8%. Germania a fost aleasă de doar 3,6% dintre respondenți. Cupa mondială este găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Este prima ediție cu 48 de echipe și prima organizată în 3 țări. Turneul are 104 meciuri, iar finala este programată pe 19 iulie în New Jersey. Sondajul a fost efectuat în perioada 2-8 iunie prin interviuri telefonice cu 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: DGFM.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România trebuie să aibă un guvern politic, nu unul de tehnocrați, spune Ciprian Ciucu la Digi24. Prin vicepreședintele PNL afirmă că democrația înseamnă că politicienii sunt cei care își asumă guvernarea și tot ei răspund de rezultate la final de mandat în fața alegătorilor. Ciucu vine cu aceste precizări după ce PNL a anunțat deja că nu va vota guvernul de tehnocrați al lui Eugen Tomac.
1: Trăim nu într-o tehnocrație, ci într-o democrație reprezentativă. Partidele trebuie să își asume guvernarea, să-și crească oameni, să-i pregătească profesioniști să guverneze. Partidele trebuie să se ducă la vot și să dea ochii cu românii în campanie electorală, nu tehnocrații. Dacă mergem către o tehnocrație, atunci schimbăm Constituția și să vină președintele să pună permanent tehnocrați și gata. Am pus cruce democrației și cu asta basta. Problemele politice nu au soluții tehnice. Problemele politice au soluții politice. Iar soluțiile politice pot apărea doar în Parlament, care este eminamente un organism politic, sau în alegeri, fie ele și anticipate.
0: Aproape 50 de pagini de Facebook sunt implicate într-o campanie coordonată de manipulare privind legea salarizării. Avertismentul vine de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Dragoș Păslaru susține că rețeaua ar fi răspândit informații false și mesaje alarmiste menite să genereze panică și neîncredere în instituțiile statului. Era anunțat într-un mesaj pe Facebook că va sesiza autoritățile. Adina Leoveanu.
2: Ministrul a enumerat mai multe pagini, printre care România, Pământ Sfânt, Iubire și Trădare, George Becali sau Dragoste și Suflet, despre care afirmă că au distribuit simultan conținut similar cu caracter politic. Dragoș Păslaru susține că paginile se prezintă drept comunități despre familie, tradiții românești sau viața de zi cu zi. În realitate însă, ele funcționează, citez, ca vehicule de propagandă pentru conținut politic manipulator. Milioanele de urmăritori acestor pagini ar proveni din rețele de conturi false și ferme de boți, iar administrarea lor ar indica utilizarea unor infrastructuri digitale aflate inclusiv în India, Emiratele Arabe Unite, Olanda, Franța, Italia și Regatul Unit, potrivit ministrului. În postarea sa, el a descris și mecanismul pe care îl atribuie acestei presupuse rețele. Sunt folosite imagini inclusiv din surse oficiale, sunt publicate informații scoase din context ori inventate și sunt promovate mesaje alarmiste cu scopul de a alimenta furia publică și neîncrederea în autorități.
0: Tensiuni în Irlanda de Nord, 20 de români au cerut ajutor consular pentru a reveni de urgență în țară în urma violențelor anti-imigranți din Belfast. Este vorba despre 4 familii cu 7 copii, dar și un cuplu ale căror locuințe au fost vandalizate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, nicio persoană nu a fost rănită, iar consulul României la Edinburgh s-a deplasat deja la fața locului pentru a discuta cu autoritățile locale. MAE le recomandă celor aproximativ 20.000 de români din Irlanda de Nord să evite zonele cu demonstrații. În caz de urgență, aceștia pot apela numărul de telefon afișat pe site-ul ministerului. Atât pentru moment, la știrile DGFM ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Un guvern Tomac ar reprezenta un paravan pentru a scuti PSD de răspundere, a spus liderul liberal Ilie Bolojan. Anunțul vine după ce PNL a decis în unanimitate că nu va vota cabinetul Tomac. De asemenea, USR și UDMR analizează dacă vor susține acest executiv, iar liderii USR și-au exprimat deja rezervele.
1: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar.
0: Ilie Bolojan îi răspunde și președintelui Nicușor Dan după atacul recent la adresa partidelor și după apelul la responsabilitate lansat de șeful statului. Liderul PNL îi transmite lui Nicușor Dan că un astfel de apel trebuia făcut înainte ca guvernul să fie demis prin moțiune de cenzură.
1: Înainte de această moțiune de cenzură, Partidul Național Liberal a adoptat două rezoluții care au fost comunicate public, prin care am făcut apel la responsabilitate și apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură. În așa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conștiente că am avut o coaliție care cu bune și cu relele ei a funcționat, că acel guvern a scos România din fundătura în care era.
0: Se poate și fără PNL. După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție lângă AUR, transmit social-democrații. Cei care anul trecut cereau Partidului Social-Democrat responsabilitate pro-europeană ca țara să nu ajungă pe mâna extremiștilor, nu mai sunt deloc acum preocupați nici să fie responsabili, nici pe ale cui mâini va ajunge țara, transmite PSD într-o postare pe Facebook. Microbiștii români și-au ales alte favorite în lipsa tricolorilor pentru a le susține la campionatul mondial. Pe primul loc se află Spania, indică un sondaj INSCOP realizat la începutul acestei luni, despre care ne vorbește Adina Leoveanu.
2: Naționala Spaniei a fost indicată de aproape 24% dintre respondenți. Pe locul al doilea în preferințele românilor se află Franța cu 12%, urmată de Brazilia cu aproape 11% și Argentina cu 9,6%. Anglia este susținută de 8,7% dintre cei chestionați, iar Portugalia de aproape 8%. Germania a fost aleasă de doar 3,6% dintre respondenți. Cupa mondială este găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Este prima ediție cu 48 de echipe și prima organizată în 3 țări. Turneul are 104 meciuri, iar finala este programată pe 19 iulie în New Jersey. Sondajul a fost efectuat în perioada 2-8 iunie prin interviuri telefonice cu 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România trebuie să aibă un guvern politic, nu unul de tehnocrați, spune Ciprian Ciucu la Digi24. Prin vicepreședintele PNL afirmă că democrația înseamnă că politicienii sunt cei care își asumă guvernarea și tot ei răspund de rezultate la final de mandat în fața alegătorilor. Ciucu vine cu aceste precizări după ce PNL a anunțat deja că nu va vota guvernul de tehnocrați al lui Eugen Tomac.
1: Trăim nu într-o tehnocrație, ci într-o democrație reprezentativă. Partidele trebuie să își asume guvernarea, să-și crească oameni, să-i pregătească profesioniști să guverneze. Partidele trebuie să se ducă la vot și să dea ochii cu românii în campanie electorală, nu tehnocrații. Dacă mergem către o tehnocrație, atunci schimbăm Constituția și să vină președintele să pună permanent tehnocrați și gata. Am pus cruce democrației și cu asta basta. Problemele politice nu au soluții tehnice. Problemele politice au soluții politice. Iar soluțiile politice pot apărea doar în Parlament, care este eminamente un organism politic, sau în alegeri, fie ele și anticipate.
0: Aproape 50 de pagini de Facebook sunt implicate într-o campanie coordonată de manipulare privind legea salarizării. Avertismentul vine de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Dragoș Păslaru susține că rețeaua ar fi răspândit informații false și mesaje alarmiste menite să genereze panică și neîncredere în instituțiile statului. Era anunțat într-un mesaj pe Facebook că va sesiza autoritățile. Adina Leoveanu.
2: Ministrul a enumerat mai multe pagini, printre care România, Pământ Sfânt, Iubire și Trădare, George Becali sau Dragoste și Suflet, despre care afirmă că au distribuit simultan conținut similar cu caracter politic. Dragoș Păslaru susține că paginile se prezintă drept comunități despre familie, tradiții românești sau viața de zi cu zi. În realitate însă, ele funcționează, citez, ca vehicule de propagandă pentru conținut politic manipulator. Milioanele de urmăritori acestor pagini ar proveni din rețele de conturi false și ferme de boți, iar administrarea lor ar indica utilizarea unor infrastructuri digitale aflate inclusiv în India, Emiratele Arabe Unite, Olanda, Franța, Italia și Regatul Unit, potrivit ministrului. În postarea sa, el a descris și mecanismul pe care îl atribuie acestei presupuse rețele. Sunt folosite imagini inclusiv din surse oficiale, sunt publicate informații scoase din context ori inventate și sunt promovate mesaje alarmiste cu scopul de a alimenta furia publică și neîncrederea în autorități.
0: Tensiuni în Irlanda de Nord, 20 de români au cerut ajutor consular pentru a reveni de urgență în țară în urma violențelor anti-imigranți din Belfast. Este vorba despre 4 familii cu 7 copii, dar și un cuplu ale căror locuințe au fost vandalizate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, nicio persoană nu a fost rănită, iar consulul României la Edinburgh s-a deplasat deja la fața locului pentru a discuta cu autoritățile locale. MAE le recomandă celor aproximativ 20.000 de români din Irlanda de Nord să evite zonele cu demonstrații. În caz de urgență, aceștia pot apela numărul de telefon afișat pe site-ul ministerului. Atât pentru moment, la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Un guvern Tomac ar reprezenta un paravan pentru a scuti PSD de răspundere, a spus liderul liberal Ilie Bolojan. Anunțul vine după ce PNL a decis în unanimitate că nu va vota cabinetul Tomac. De asemenea, USR și UDMR analizează dacă vor susține acest executiv, iar liderii USR și-au exprimat deja rezervele.
1: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar.
0: Ilie Bolojan îi răspunde și președintelui Nicușor Dan după atacul recent la adresa partidelor și după apelul la responsabilitate lansat de șeful statului. Liderul PNL îi transmite lui Nicușor Dan că un astfel de apel trebuia făcut înainte ca guvernul să fie demis prin moțiune de cenzură.
1: Înainte de această moțiune de cenzură, Partidul Național Liberal a adoptat două rezoluții care au fost comunicate public, prin care am făcut apel la responsabilitate și apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură. În așa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conștiente că am avut o coaliție care cu bune și cu relele ei a funcționat, că acel guvern a scos România din fundătura în care era.
0: Se poate și fără PNL. După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție lângă AUR, transmit socialdemocrații. Cei care anul trecut cereau Partidului Social Democrat responsabilitate pro-europeană ca țara să nu ajungă pe mâna extremiștilor, nu mai sunt deloc acum preocupați nici să fie responsabili, nici pe ale cui mâini va ajunge țara, transmite PSD într-o postare pe Facebook. Microbiștii români și-au ales alte favorite în lipsa tricolorilor pentru a le susține la campionatul mondial. Pe primul loc se află Spania, indică un sondaj INSCOP realizat la începutul acestei luni, despre care ne vorbește Adina Leoveanu.
2: Naționala Spaniei a fost indicată de aproape 24% dintre respondenți. Pe locul al doilea în preferințele românilor se află Franța cu 12%, urmată de Brazilia cu aproape 11% și Argentina cu 9,6%. Anglia este susținută de 8,7% dintre cei chestionați, iar Portugalia de aproape 8%. Germania a fost aleasă de doar 3,6% dintre respondenți. Cupa mondială este găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Este prima ediție cu 48 de echipe și prima organizată în 3 țări. Turneul are 104 meciuri, iar finala este programată pe 19 iulie în New Jersey. Sondajul a fost efectuat în perioada 2-8 iunie prin interviuri telefonice cu 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.